і в цьому кіно. Я граю роль її. А ти його.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України.
1: Міста і люди, зорі і любов, під оцім небом гарно жити вдвох. До твого серця я простягаю руки через чумацький шлях, через проспект любви.

поконання.

Триває передача Української служби польського радіо для закордону. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. І я при нагоді нагадаю про наш веб-сайт patreon.w.polradio.pl. Там знайдете новини та матеріали наших колег, які ви чуєте у наших ефірах. Тож, будь ласка, заходьте. Теж можете писати нам на електронну адресу ua@polskeradio.pl. Ну, а далі рубрика «Чия інформація», у якій будемо

0: Доброго дня, шановні слухачі! З вами Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація». Сьогодні з нами Міхал Марик, керівник групи аналізу зовнішніх загроз Державного наукового інституту НАСК, і говоримо про нові риси та нові характеристики, які з'явилися в гібридній війні, що, на мій погляд, стало якоюсь тотальною рисою нашого сьогодення. Тож, саме про це я насамперед запитую експерта. Чи можемо вважати гібридну війну, це дивно звучить, але повсякденною частиною нашої реальності?
1: Війна гібридова є обіцяє сталим елементом нашої речовістості.
2: Гібридна війна зараз є постійною рисою нашої реальності. Не те, щоб людство ніколи не користувалося елементами гібридної війни. Тут йдеться про певну різницю у засобах, які використовуються. Тобто гібридна війна містить кінетичні та некінетичні дії, військові та невійськові, тобто ці фізичні і такі, що знаходяться нижче порогу війни, а стосуються, наприклад, інформаційного впливу, когнітивної війни, впливу на свідомість громадян. З часом в історії людства дедалі більшого значення надається цим посткінетичним діям, а саме інформаційному впливу, наприклад. Наразі, тобто після 2014 року, це стало, важливо зазначити, частиною нашого повсякденного життя. Це особливо помітно у діях російської та білоруської сторін після 2021 року, або навіть після 2014 року, коли російська сторона атакувала Україну таким чином. Наразі російська сторона проводить саме такі дії проти нас і проти НАТО загалом, проти Заходу. У рамках цих дій організовуються диверсії, акти саботажу, хвилі дезінформаційної діяльності у Польщі, які поєднуються, наприклад, з кібератаками. Такі дії – це частина гібридної війни, яку веде Російська Федерація, але рівною мірою і Білорусь проти нас.
1: Яка професіональність через Федерацію Російську, але так само власне через Білорусь причівка нам.
0: Складається враження, що ця гібридна війна дуже зручна для Росії, тоді як Захід, здавалося б, залишається беззахисним або лише не дуже рішуче реагує на інформаційні атаки. Чи є якісь інші методи, не лише контрзаходи, а можливо навіть наступальні заходи?
1: Перед усім концентруємося на протидіянню. Тутай
2: насамперед, ми зосереджені на контрзаходах. Тут, безумовно, вживаються відповідні більш активні заходи, але це питання треба було би адресувати до представників відповідних служб або до представників Збройних сил і Міністерства оборони. Щодо дезінформаційної та пропагандистської діяльності, то ми також не можемо дозволити собі дезінформаційної діяльності, спрямованої проти Росії, оскільки вона буде використана проти нас. Вона була би виявлена та розкрита, тому ми тут такого курсу дій не дотримуємося. Однак триває діяльність, яка є більш інформаційною, більш пропагандистською. Це, скажімо, підкреслення певних позитивних аспектів, наприклад, функціонування в демократичному суспільстві, або певна інформаційна діяльність, спрямована на підрив наративів Кремля. Тож, звичайно, тут безумовно вживаються певні дії, але не забуваємо, що ми не можемо дозволити собі відкрито агресивних дій, тому що ми демократична країна, і попри все країна твердо орієнтована на мирну оборону. Ми не хочемо тут атакувати чи загострювати напруженість. Звісно, наскільки це можливо, тому що якби тут відбулися ще серйозніші дії, безумовно, довелося б вживати інших оборонних заходів. Але, як я вже казав, це вже не питання, що стосується виключно інформаційної сфери. Це запитання до представників, скажімо, Міністерства національної оборони чи Збройних сил.
1: Сфери інформаційної, то радше питання до представителі, власне, хоча б Міністерства оборони чи Сил Збройних.
0: Отже, якби виникла така необхідність, якби атака виявилася необхідною, це була б не дезінформаційна чи інформаційна атака, а радше звичайна кібератака.
1: Перед усім не знайдуємося в стані війни, więc прошу пам'ятати.
2: По-перше, ми не перебуваємо у стані війни, тому, будь ласка, не забувайте, що гібридні дії

0: Це дії нижче порогу війни, і ми не можемо відповісти на такі дії з повною рішучістю, бо це би означало просто кінетичну війну, повновимірну війну, а жодна європейська країна цього не бажає. Тож, звичайно, ми в певному сенсі приречені на оборону та більш проактивні дії, але точно не суто військові.
1: Але здецидовані не стрікто мілітарне.
2: Які інструменти зараз найчастіше використовує Росія? І чи це лише Росія, чи Китай також задіяний, а можливо вже і Сполучені Штати?
1: Якщо ходить діяння інформаційно-психологічне, то тут передовсім зарівно сторона
0: Росії. Коли йдеться про інформаційно-психологічну діяльність, то як російська, так і білоруська сторони, але також і китайська, впливають переважно через соціальні мережі, через створені нові медіальні проєкти, а водночас через агентів впливу, яке діє у Польщі та інших країнах Європейського Союзу, та яке здійснює та готує відповідні дії для просування відповідних меседжів, що відповідають інтересам цих країн. Так, наприклад, у випадку Китаю це однозначно формування позитивного іміджу китайської держави, постійного прагнення переорієнтувати Польщу із заходу на схід. Тут є чітка спільність інтересів між Москвою та Пекіном. Однак, коли йдеться про російську та білоруську сторони, то це радше агресивні дії, спрямовані на дестабілізацію внутрішньої ситуації, або ж точніше дії, що підтримують акти саботажу чи кібератак, які потім супроводжуються хвилею дезінформації, що зводиться до підриву довіри громадян до держави, породження хаосу, дестабілізації внутрішньої ситуації, а також розпалювання поляризації та посилення соціальної поляризації.
1: Але так само збудження поляризації, зміцнення поляризації до спільноти.
2: Останнім часом, на мою думку, рівень довіри громадян до держави став майже критичним. Можливо, не до самої держави, а радше до уряду. І ці, на мою думку, якісь безперервні вибори також підживлюють недовіру. Тож я запитала експерта, чи достатньо захищена Польща в інформаційному сенсі, чи рівень довіри до уряду якось контролюється, чи якимось чином тримається в певних межах, і хто підтримує цей рівень довіри, щоби він не досяг критичного рівня.
1: Перед усім, якщо рзечевище побачимо на те, що діє в сітях спільнощових, то можна одні.
0: По-перше, якщо ми дійсно подивимося на те, що відбувається у соціальних мережах, у нас може скластися враження, що ми практично перебуваємо у дуже критичній ситуації. Однак це певного типу враження. І те, що ми бачимо в інфосфері, як реакції у соціальних мережах, це лише елемент реальності. І я не схильний погодитися з тим, що ми вже перебуваємо на такому критичному рівні. Абсолютно ні. Про це свідчить хоча б реакція громадськості на кризу з дронами та присутність російських дронів у польському повітряному просторі. Адже паніка не виникла. Люди не поспішали масово заправляти свої автомобілі, масово купувати товари в магазинах чи знімати гроші в банкоматах. Тож ми абсолютно не перебуваємо в критичному стані. Критично поганому стані, коли йдеться про довіру громадськості до державних інституцій. Однак ці урядові повідомлення сприймаються і стабільність підтримується, тому ситуація точно не така жахлива, як здається. Однак, безумовно, і надалі потрібні освітні та інформаційні заходи, спрямовані на посилення стійкості суспільства до дезінформації. І тут, у стратегічному сенсі, потрібні довгострокові дії саме у сферах освіти та інформування громадян, але так само потрібна ефективна, продумана комунікація шляхом донесення реальної ситуації до громадян, щоб побудувати цю довіру. І тут потрібно передбачити, що помилки в комунікації, якщо вони трапляються, звичайно, будуть використані стані нашим супротивником, і ми не можемо собі дозволити таких помилок.
1: І на такі бенди не можемо собі дозволити.
2: Чи існують у Польщі тактика та стратегія вимірювання суспільних настроїв? Щось на кшталт євробарометра, наприклад. Механізм вимірювання соціальних настроїв не епізодично, а систематично. Так, щоб тримати ситуацію під контролем, тримати руку на пульсі, так би мовити.
1: Oczywiście są prowadzone badania socjologiczne odpowiednie, tu...
0: Звісно, проводяться відповідні соціологічні дослідження. Немає сумніву, що ми маємо у Польщі дослідницькі центри та хоча б суто університетські центри, які займаються саме цією темою. Однак це вже не є прямою відповідальністю Центру аналізу дезінформації НАСК. Тому мені важко безпосередньо говорити про такі результати і наслідки. Однак, як я вже згадував, судячи з реакції громадськості на кризи, ситуація не є критичною.

0: критична, так.
1: Крім того, що гібридна війна впливає на рівень довіри громадян до влади, вона несе й інші загрози. Скажімо, суто фізичні, пояснює керівник групи аналізу зовнішніх загроз Державного наукового інституту НАСК Міхал Марек.
0: Передусім, нестати загроження фізичне, акти саботажу.
2: Передусім, на жаль, фізичні загрози, акти саботажу або ескалація кризи на польсько-білоруському кордоні можуть призвести до просто фізичної шкоди, можна сказати, пораненими або навіть убитими з нашого боку. Тому важливо пам'ятати, що гібридні загрози – це не просто якась уявна проблема чи питання, пов'язане виключно з громадськими настроями. Вони також, безумовно, стосуються фізичних загроз для наших громадян. Та хоча б таких, як ті, що виникають внаслідок навмисного зіштовхування поїзда з рейок. Ще однією проблемою є порушення життя громадян через кібератаки, які, якщо будуть успішними, можуть, наприклад, порушити роботу системи опалення або призвести до відключення електроенергії в лікарні під час операції або інших системних збоїв, які також можуть вплинути на здоров'я та життя. Йдеться про дуже серйозні загрози, які не можна недооцінювати.
0: Важних загрожень, яких не можна багатилізувати.
1: Експерт закликає пам'ятати на щодень, що гібридна війна – це не лише сталий елемент нашої сьогоднішньої реальності, але й, найімовірніше, нашого майбутнього.
0: Варто пам'ятати і мати на увазі, що війна є обіцяні для нас.
2: Треба не забувати та мати на увазі, що війна зараз є частиною нашої реальності, постійним елементом. Тобто це те, що триває постійно, і війна, як і гібридна, так і війна в Україні, російсько-українська війна, ймовірно, буде з нами ще багато років. І висновки тут робляться, можна сказати, щодня, залежно від ситуації та ступеня ескалації кризи. Отже, коли йдеться про аспекти дезінформаційно-пропагандистські, то тут, звісно, у результаті моніторингу та аналізу ми бачимо, як зовнішні суб'єкти намагаються створювати нові операції, на які інші елементи, нові елементи, вони намагаються втискати, які нові інструменти чи методи впроваджуються. Що стосується зовсім іншого досвіду, то він, безумовно, використовується. Робляться висновки та впроваджується Міністерством національної оборони та Збройними силами Польщі, тому що це стосується сфери абсолютної військової загрози, фізичної сфери.
0: Сили Збройної Посполітей, бо то дотичить сфери абсолютно загроження мілітарного, сфери фізичної.
1: Я запитала про найбільші зміни в гібридній війні, коли йдеться саме про Польщу та Європейський Союз.
0: Передусім, ходить аспект власне дезінформаційний пропагандовий.
2: Насамперед, це аспект дезінформації і пропаганди, де ми бачимо використання певних нових технік, нових трансляцій і нових наративів. Тобто російська та білоруська сторони спостерігають, як і на які речі польське суспільство реагує більш емоційно чи менш емоційно, пристосовується до цього. Так само, коли йдеться про питання впливу, наприклад, через мережі бот-аккаунтів, тут, очевидно, значно вищий рівень професіоналізації. Новим викликом є використання штучного інтелекту, такого як HI, згенерованих, вироблених, абсолютно фейкових, фальшивих матеріалів, які справді нагадують, наприклад, реальні ситуації, реальних людей, яким інсценовані, потрібні з погляду агресора висловлювання. Тож тут ми маємо справу з новим видом виклику. А коли йдеться про чітко військові дії, то це, як я вже згадував, питання більше до представників зброї.
0: То, так як вспомняєм, то питання радше до представників сил збройних.
1: У розмовах про боротьбу з дезінформацією постійно виникає запитання, як у цій боротьбі не порушити демократичні засади, скажімо, свободи слова або й прямо не порушити громадянські права. З іншого боку, деякі громадянські права, особливо щодо певних політиків, навіть не просто громадян, прямо суперечать питанням безпеки та державних інтересів. Тож, де межа, яку не можна перетнути, щоб в захисті демократії не порушити свободи слова? Свобода слова – це відповідальність за свої слова, підкреслює експерт НАСК.
0: Передусім, ключова перспектива є перспектива,
2: насамперед, ключова перспектива полягає в тому, що свобода слова пов'язана з відповідальністю за свої слова. Тобто ми не можемо дозволити, наприклад, навмисне поширення брехні, маніпулювання суспільством, експлуатацію суспільства шляхом шахрайства, або щоб експлуатація суспільства заради прибутку стала нормою. Звісно, що свобода слова

0: Є першорядною цінністю, але ми також маємо справу із шахрайством і фінансовими аферами, такими як видавання себе за когось іншого, як от відоме шахрайство на онука. Це форма шахрайства, тільки вона зводиться до фізичного отримання грошей. У випадку з дезінформацією це та сама форма шахрайства. Фізичний аспект безпосереднього отримання грошей тут зникає, але сама шкідливість дуже схожа, тому ми не можемо її ігнорувати. Однак варто пам'ятати, щоб під час впровадження заходів безпеки не виплеснути, як у тому прислів'ї, разом з водою і дитину. Тому, на жаль, мусимо робити це дуже обережно, дуже продумано. А водночас паралельно має вестися комунікація, тобто інформування суспільства, з якої причини щось впроваджується та з якою конкретною метою. І тут у нас ще багато роботи попереду.
1: Що конкретно ми на цілі? І тут перед нами ще дуже праці.
2: Оскільки питання правильної комунікації між владою та громадянами в демократичних країнах є засадничим, то я запитала експерта, за допомогою яких інструментів уряд, так би мовити, чує громадян. А якщо чує, то чи слухає?
1: З певністю тут, хоча б попрес...
0: Звісно, тут, наприклад, через моніторинг публічних обговорень державні інституції мають знання про громадські настрої. Сам демократичний процес або функціонування демократичної держави природно передбачає комунікацію із суспільством, тому державні інституції не можуть не усвідомлювати волю чи голоси громадян. Сама демократична модель також включає фундаментальну рису – виборчий процес. Тобто самі політики мають цей фактор необхідності враховувати голоси народу та його погляди, та хоча б для того, щоб бути переобраними в майбутньому. Отже, перевага демократії полягає в тому, що хочуть вони цього чи ні, але політики і державні інституції, у яких, до речі, також функціонують люди, які є частиною суспільства, не можуть не мати цих знань. Не забуваємо, що державні інституції також містять представників суспільства, які також хочуть функціонувати у вільному суспільстві та суспільстві добробуту, тому це природний елемент.
1: Жиє в добробичі, тобто натуральний елемент.
2: На мій погляд, у Польщі з цілої низки різних причин дуже повільно впроваджуються правові норми, запропоновані Європейським Союзом задля забезпечення безпеки інформаційного простору. Тож я запитала експерта, чи, на його думку, достатньо законодавчої бази в Польщі для такого захисту, та що би експерт НАСК Міхал Марек вважав за необхідне додати в законодавчому сенсі.
0: Щодо законодавчих актів, які зараз розглядаються, враховуємо, що дебати щодо ДСА тривають, але з іншого боку, на мій погляд, було б дуже важливо оновити наше законодавство, запровадити поняття агента впливу, щоб принаймні надати інструмент для наших служб, щоб мати більшу основу для проведення діяльності, а власне для завершення поточної оперативної діяльності, спрямованої проти громадян, які відкрито співпрацюють або таємно співпрацюють з дезінформаційними центрами країн, що ведуть проти нас гібридну війну.
1: Państw, które chociażby toczą przeciwko nam wojnę hybrydową.
2: Коли йдеться про гібридні небезпеки в майбутньому, то експерт НАСК Міхал Марек передбачає, що серйозну небезпеку становитиме використання штучного інтелекту для створення фейків, а також провокації з використанням дронів.
1: Трудно тут прогнозувати, що буде в цьому найближчих років, однак, якщо говорити про біжонце...
0: Важко передбачити, що станеться у найближчі роки, однак, коли йдеться про сучасні тенденції, розвиток штучного інтелекту та його застосування для створення матеріалів, релевантних з перспективи агресора, які потім поширюються, наприклад, у соціальних мережах, ставить перед нами серйозний виклик. З іншого боку, використання саме цього інструменту для створення інших масових акцій, спрямованих на формування свідомості цілей атаки, наприклад, нашого суспільства. Однак, коли йдеться про більш фізичні дії, то саботаж та диверсія залишаються значним викликом. Це фундаментальна проблема, тобто всілякі провокації, дії нижче порогу війни – ми все ще повинні очікувати, і це, на жаль, також буде частішим елементом нашої реальності всіляких провокацій, наприклад, з використанням безпілотних літальних апаратів.
1: Чи проявляючим всілякого роду провокації, хоча б з użyciem апаратів безпілотних.
2: Китай сьогодні вже виробляє гуманоїдних роботів, поки що не в масових масштабах, але вже тисячами. І ці роботи справді разюче нагадують людей. Тож я запитую, Чи очікувати, що завтра ці роботи ходитимуть нашими вулицями, тому що хтось привезе їх у

0: багажнику машини чи літака і просто випустить на ці вулиці, і вони будуть, наприклад, шпигувати.
1: Oczywiście są produkowane roboty humanoidalne.
2: Звісно, людино, подібні роботи виробляються. Наразі немає масового застосування в арміях якоїсь держави, яка проти нас. Є ризик того, що, звичайно, будуть фізичні військові операції, що проводитимуться.

0: це, попри все, залишається ще у сфері фантастики.
1: І класично вже останнє запитання, як самому не перетворитися на елемент гібридної війни.
0: Найпростіший спосіб стати частиною гібридних операцій – це відкритість або загальна відсутність усвідомлення загрози. Це може зводитися, наприклад, до прийняття пропозиції, наприклад, із месенджера, сфотографувати важливі об'єкти, критично важливі для національної оборони, або до прийняття пропозиції взяти участь у провокації, вчинити акти вандалізму у межах ширшої операції, підпалу або доставлення посилки, яка, можливо, містить вибуховий пристрій. Тому, насамперед, ми повинні усвідомлювати, що до нас можуть звертатися через месенджери на форумах чи через коментарі у соціальних мережах окремі особи, анонімні акаунти чи анонімні джерела, якими насправді керує ворожа Російська Федерація або, наприклад, білоруську сторону. І це може призвести до того, що ми будемо втягнуті в гру, яка зрештою призведе до участі у акті диверсії. Отже, насамперед, усвідомлення небезпеки. І маючи це усвідомлення, ми можемо відхилити певні види пропозицій, які потенційно можуть бути зроблені ворожими для нас державами.
2: Будуть проявлятися в стосунку до нас потенціальні власні зі сторони ворожих нам
1: państw. Нагадаю, що сьогодні про нові характеристики гібридної війни нам розповідав Міхал Марик, керівник групи аналізу зовнішніх загроз Державного наукового інституту НАСК. А з вами була Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація».

Триває наша передача з Варшави. Після кількох років дії тимчасового захисту та статусу ПЕСЕЛЬ УКР у Польщі з'явився новий інструмент – карта побиту «Цукер». Для сотень тисяч українців це не просто новий документ. Це відповідь на запитання, що далі після тимчасового захисту. Саме цю тему у програмі «Я у Польщі» Світлана М'ялак обговорила з експертами з легалізації та юристами.

0: Це програма «Я у Польщі», з вами Світлана Мялик. Від тимчасового захисту до нового статусу, що змінює карта «Цукер» для українців у Польщі та як подавати заяву на себе та членів своєї родини. Про це говоримо сьогодні. Польща поступово переходить від екстрених рішень воєнного часу до довгострокової моделі легалізації перебування українців, українських воєнних мігрантів. Після кількох років дії тимчасового захисту та статусу «Песель-Укр» в Україні з'явився новий інструмент – це карта побиту «Цукер». Для сотень тисяч українців це не просто новий документ, це відповідь на питання, що далі після тимчасового захисту. Саме цю тему я обговорювала цими днями з кількома експертами з легалізації. То що ж таке карта «Цукер» і чому про неї зараз так багато говорять? З 4 травня цього року громадяни України, які мають статус «Песель-Укр», можуть подавати заявки на спеціальну карту побиту з позначкою «Колишній власник-власниця тимчасового захисту» – карту «Цукер». Подання відбувається винятково онлайн через державний портал МОЗ. Це фактично новий формат переходу від тимчасового захисту до дозволу на тимчасове проживання. Карта видається на 3 роки, водночас час проживання за цією картою зараховується до періоду, необхідного для отримання довгострокового резидентства ЄС у майбутньому. То хто може податися? Право на карту мають не всі українці автоматично. Серед основних умов – громадянство України або статус члена сім'ї громадянина України, легальне перебування в Польщі в межах тимчасового захисту, наявність номера ПЕСЕЛЬ зі статусом УКР, безперервне збереження цього статусу щонайменше протягом 365 днів. Статус УКР має бути чинним на визначену законом дату та на момент подання заявки. Далі про це говоримо із засновницею фонду «Дім там, де ти», експерткою з легалізації Оленою Дехтяр.
1: Польща за

0: 4 роки робила кроки для того, щоб устава про допомогу українцям в Польщі закінчилась, і українці, які хочуть надалі залишатися в Польщі, вже мали більш стабільне право на перебування. Тому що тимчасовий захист, він так і звучить тимчасово. Багато українців вже це питання вирішили впродовж 4 років, отримали карти побуту по роботі, по воз'єднанню або по господарській діяльності. Деякі українці залишалися на статусі УКР, зараз це вже не статус УКР, а статус тимчасової охорони, чекаючи на 3-річну карту ЦУКР. Тому що на сьогоднішній день 3-річна карта ЦУКР виглядає дуже привабливо. Спочатку, коли обіцяли нам цю карту десь починаючи з 2023 року, але на сьогоднішній день вже чітко зрозуміло, що це за карта, хто може подавати на цю карту, тому вже виглядає вона досить привабливо на сьогоднішній.
1: Подача винятково онлайн, тобто вже не офлайн, не можна прийти до інспектора подати документи. Все ж таки, хто може претендувати? Які ці 4 умови на карту ЦУКР?
0: Перше і основне, з чого б я почала, це перевірити, чи на 4 червня 2025 року у вас був статус УКР. Якщо ви давно вже в Польщі від початку війни, то потрібно перевірити на сайті gov.pl через свій профіль зауфаний, чи часом ви не втрачали цей статус, бо багато насправді українці в цей період виїжджали за межі Польщі, а ми знаємо, що коли ти виїжджаєш, то статус втрачається, потім повертались, поновлювали статус. Ось якраз в цей період, 4 червня 2025 року, в них статусу не було. Тому перше і очевидне, якщо ви приїхали до Польщі після 4 червня 2025 року, то на карту ЦУКР ви вже податись не можете. Далі, на день подачі ви повинні мати статус УКР. І ви повинні мати цей статус УКР безперервно, не втрачаючи його, принаймні протягом 365 днів. І тут питання, що значить не втрачаючи? Коли українці втрачали статус УКР? Коли вони виїжджали за межі Польщі більше, ніж на 30 днів. Потім, коли повертались, вони поновлювали, але це вже вважається втрата статусу.
1: Тобто але поновлення якщо йде з нуля, і відрахунок уже йде з нуля.
0: Так,
1: всі
0: так.
1: Ті дні, там, да, що були до того, вони вже не враховуються.
0: Ні. Це один період має бути, не менше 365 днів. Коли українець перебував на території Польщі.
1: Якщо
0: по статусу.
1: Хоч одна умова не відповідає.
0: На жаль, не можна подати.
1: Не можна подати, так.
0: Бо ці умови мають відповідати разом.
1: Є ще там якась особливість така, що для дітей, які народились в Польщі після 23 лютого 22 року, діє ще одне важливе правило. Що це таке?
0: Так, про діток я зараз поясню відразу. Дітки, які народились в Польщі, і дітки, які приїхали на територію Польщі. Дітки, які приїхали на територію Польщі після початку війни, отримали статус УКР після перетину кордону, вони мають виконувати ті самі вимоги, що й дорослі. Тобто бути на статусі УКР 365 днів, не менше. На 4 червня 2025 року повинні мати статус УКР і на день подачі документів повинні мати статус УКР. Звісно, що за діток подає внесок один з батьків. І тут неважливо, чи у мами або тата є статус УКР, чи немає. У мами або у тата може бути своя легалізація, може бути карту, яку вони отримали по роботі, а у дитини може бути статус УКР. І до 18 років діти в Польщі вважаються неповнолітніми, і за них подають заявки батьки. Тому тут неважливо, чи є у мами або у тата статус УКР, чи немає. Якщо у дитини є статус УКР, і вона виконує ці вимоги, то один з батьків може подати на карту ЦУКР для своєї дитини. І у мами, наприклад, може бути карта побуту по роботі, у дитини може бути карта ЦУКР. Якщо дітки народилися на території Польщі, вони не перетинали кордон, то в цьому випадку умови змінюються. І тут увага. Спочатку має отримати карту ЦУКР мама. І після того, вже як мама отримає карту ЦУКР, можна подати на карту ЦУКР для новонародженої в Польщі дитини. І новонароджена дитина в Польщі, вона може не виконувати ось ці 3 основні вимоги. Для неї це не обов'язково, бо вона може народитися півроку тому, місяць тому, і по мамі.

0: отримати статус УКР. І тоді ми чекаємо. Мама подає на карту цукор, отримує цю карту і далі вже подає свою новонароджену дитину. Але тут теж є такий момент, бо якщо мама, наприклад, отримала карту по роботі або по діяльності, або по возз'єднанню до свого чоловіка, а новонароджена дитина має статус УКР, то тоді вже, на жаль, мама не може подати на новонароджену дитинку внесок на карту цукор. В цьому випадку дитину потрібно легалізувати, вже приєднати до своєї карти, яка є у мами. Наприклад, приєднати до карти по роботі.
1: Так. Якщо йдеться про інших членів родини, не діти, ну, наприклад, літні батьки, там, хтось з чоловіками тут також, як це все? Тобто всі одразу подають документи, чи це, можливо, якось в інший спосіб?
0: В Польщі кожен член родини легалізується самостійно. Немає такої родинної подачі. І дитина, і літня людина – має право отримати карту цукор, якщо виконує умови. Тут неважливо. Батьки подаються самостійно. Звісно, що діти можуть їм допомагати в цьому, але старенькі батьки повинні мати свій профіль зауфаний, реєструються в кабінеті і далі вже подають документи. Дуже легка подача, насправді, документів на карту цукор.
1: Угу. Систему МОЗ-2. Ти говориш про те, що людина може самостійно.
0: Так, якщо ми говоримо зараз про карту цукор.
1: Так.
0: Електронна подача дійсно розпочалася 27 квітня. Але до карти цукор наразі це не має відношення. Портал МОЗ-2 запрацював. А старт подачі на карту цукор від 5 травня. Які документи потрібні для подачі на карту цукор? Мінімальний пакет документів. Перше – це цифрове фото. Другий документ – це підтвердження оплати в 340 злотих. І третій документ – це підтвердження оплати в 100 злотих за пластик. Ось три основні документи, які повинні бути у кожного, хто буде складати внесок. І тут в системі буде можливість перевірити, чи маєте ви право подати на карту цукор. З одного боку, можна перевірити вже на сьогоднішній день, згадати, коли приїхали на територію Польщі, зайти в свій кабінет на сайт gov.pl через профіль зауфаний, подивитися дані в реєстрі ПЕСЕЛЬ, чи є статус на сьогоднішній день, бо це теж дуже важливо. Багато випадків насправді, що люди живуть рік без статусу і про це не знають. Тому що нікуди не виїжджали, працюють, не потрібна була медична допомога, тому що зараз її немає по статусу УКР. Тому і з цього боку ми вже не можемо перевірити завчасно. Тому це дуже важливо, потрібно перевірити, чи є статус УКР. Якщо ви бачите в своєму реєстрі ПЕСЕЛЬ, що там стоїть три літерки НУЕ, замість УКР, то це означає, що статусу немає. І тут потрібно подивитися, якого числа статус зняли і хто. Найчастіше статус знімають прикордонна служба, бо тут може бути два варіанти – або через перетин кордону, або через те, що вже мають карту побуту.
1: Людина може про це не знати. Так?
0: Може не знати, так. Тому перед тим, як оплачувати 340 злотих і 100 злотих, бо ці кошти не будуть повертатися за розгляд справи карти цукор, то перед тим потрібно перевірити, можна зайти на МОЗ, через свій профіль зауфаний, зробити собі анкетку, заповнити внесок. Там дійсно дуже просто. Всі дані, які у вас є про вас, ви туди вносите. І там буде така кнопочка «Перевірити, чи маєте ви право подати на карту цукор». Якщо ви натискаєте на цю кнопочку і бачите, що все окей, що ви можете подавати, тоді ви зберігаєте цей внесок як чернетку, робите собі цифрове фото, робите оплати 340 злотих і 100 злотих. І далі вже відкриваєте цю чернетку, приєднуєте ось ці три документи і відправляєте. І обов'язково потрібно скачати собі підтвердження про те, що ви відправили цей внесок. І сам внесок так само можна скачати. Тому можна це робити самостійно. Звісно, що можна звертатися до людей, які можуть в цьому допомогти. І держава Польща все зробила для того, щоб українці вразливих категорій, старші люди, змогли звернутися до уженду в справах іноземців, що буде на місці сидіти консультант, який допоможе це зробити. Або ж можна звертатися до різних фондів, які мають на це виділені кошти.

0: кошти, вони так само будуть допомагати.
1: Це була експертка з легалізації Олена Дегтяр. Фахівці звертають увагу, подача на карту цукор і перехід з тимчасового захисту – це не автоматичне переоформлення документів. Потрібно уважно перевіряти відповідність критеріям і готувати документи заздалегідь. Ось що каже експертка з імміграційних питань благодійного фонду «Право на захист» Марія Казмірова.
2: Почнемо з того, що на карту побиту цукором можуть подати громадяни України, які тут перебувають на статусі УКР. Звісно, перша вимога – це активний статус УКР станом на 4 червня 2025 року. Перебування протягом 365 днів безперервних. Важливо, щоб ви, наприклад, якщо ви приїхали 2022 року, важливо, щоб з 2022 року ваш хоч, ну, протягом до сьогоднішнього дня хоч раз був безперервний статус протягом 365 днів. Наприклад, якщо ви втратили статус УКР в 2026-му, ви можете податися, тому що головна вимога виконана, ваш статус діяв протягом 365 днів, і важливо, щоб ви мали статус саме на 4 червня 2025-го, бо якщо не маєте і виконали вимогу протягом 365 днів, то, на жаль, ви не виконуєте всі вимоги. Окрім того, ще активний статус на момент подачі також важливо.
3: Як податися?
2: Податися, можна сказати, дуже просто. Зараз так, можна сказати так, але для звичайного громадянина, який не користується,
3: так, це може бути складно.
2: Це, звісно, складно, але хочу сказати з мого досвіду, як раніше подавалась на карту побиту, це досить таке дуже легка процедура. Потрібно зареєструватися в системі МОЗ, тобто ви можете це робити навіть з дому. Зареєструватися в системі МОЗ, мати профіль ЗУФАНу, яким будете підписувати заяву. Важливо те, що заяву на карту побиту цукор для неповнолітніх дітей подають саме батьки, тому що до нас багато часто запитань приходить: моя дитина вже має профіль ЗУФАНу після 13 років, чи вона буде підписувати заяву? Ні, підписують заяву саме батьки.
3: До якого віку?
2: До 18 років, до повноліття. Якщо вже виповнилось 18 років, дитина подає, ну, вже якби доросла особа подає себе самостійно.
3: В Україні до 16, по-моєму, так?
2: Тут до 18 років, так. Щодо дітей, якщо ми говоримо про бабусю, дідуся, то, звісно, вони подають самі за себе внесок. І важливо, звісно, перевірити актуальність даних в реєстрі ПЕСЕЛ. Хочу наголосити на тому, що зараз громадяни України, які отримали статус УКР на підставі без закордонного паспорта, наприклад, український паспорт, доступ про народження діти, так, само на самому початку. Зараз є обов'язок до 31 серпня виготовити новий закордонний паспорт, то оновити дані в реєстрі ПЕСЕЛ. Це дуже важливо, тому що
3: до 31
2: серпня, так. Тому що якщо вони цього не зроблять, то автоматично втрачається статус УКР і, звісно, право подачі на карту побиту цукор.
3: Якщо не встигають зробити? Може, це теж певний процес, який треба.
2: Розумію, але хочу сказати, що ця вимога виготовити закордонний паспорт вже триває з червня 2025 року. Зараз вже це стало обов'язковим. Тобто з березня. З березня 2026 це вже стало обов'язковим. Розумію, тому якби зараз можна виготовити такий закордонний паспорт, як і тут в Польщі, в ДП документ. Якщо можете виїжджати на територію України, звісно, можна поїхати на територію України своєю сім'єю і виготовити закордонний паспорт в Україні. Якщо є, звісно, можливість, то можна так. Але
3: деякі експерти от по-різному рекомендують, скажімо так, от коли подаватися на карту цукру. Хтось каже, що от треба зразу подаватись. Зараз от відкрилась така можливість місяць тому, подавайтесь. Хтось каже, варто почекати десь туди на кінець місяця, тому що подаватись термін, дедлайн який у нас? Березень 27-го року, так, подача на карту цукор. Тоді таким чином, якби трошки збільшується от термін самої карти. Не 3 роки буде, а 3,5 роки. Що ви рекомендуєте?
2: Я рекомендую ситуація кожна. Потрібен індивідуальний підхід, потрібен аналіз, як для вас буде краще. Наприклад, якщо ми будемо говорити про осіб, які проживають в осередках загального заквартирування, якщо вони отримують карту побиту цукор, звісно, статус УКР втрачається і всі права на безкоштовне проживання втрачаються. Тому якби вразливі категорії осіб, які користуються ще пільгами, будучи на карті побиту цукор, я радила подаватися пізніше. Ну, тобто розгляд самої карти – це 180 днів. Можливо, краще десь в кінці року подаватися, ну, або вже в наступному році, там, січень, лютий. Ну, тобто, я ж кажу, ситуація досить таки індивідуальна, тому що теж

0: потрібно звертати увагу, що є важливішим для кожної особи. Якщо хтось хоче мати можливість подорожувати, звісно, подавайтеся відразу. Тому що, як відомо, якщо закінчиться статус УКР, під час очікування карти побуту побут легальний, але ви не маєте права виїжджати за території Польщі. Тому, якщо вам важливі подорожі, варто подбати про подачу документів вже зараз. Окрім того, резидента також. Так, якщо ви хочете, вас, ну, якби цілі вже залишитися на території Польщі, отримати резидента Унії Європейської, то варто теж подавати карту побуту, щоб швидше отримати і відносно вже термін зараховуватися вашого перебування тут на території Польщі до резидента.
1: Так, це дуже важливі моменти. А що втрачається ще, які пільги, якщо люди переходять з тимчасового захисту на карту ЦУКР?
0: Крім того, ще студенти. Теж слід наголосити, що студенти, які перебувають на статусі УКР, наразі в них немає вимоги мати сертифікат. Це єдине для того, щоб безкоштовно навчатися в університеті. Тому, якби, для цієї категорії, окрім того, ще хочу наголосити, що...
1: Залишилось для студентів, так, безкоштовне навчання на тимчасовому захисті?
0: Так. Що хочу сказати ще про вагітних жінок. Вагітні жінки, які зараз на сьогоднішній день є вагітними і знають, що будуть якби народжувати дитину в кінці, то, наприклад, в грудні, в листопаді, думаю, варто трішки зачекати, щоб так не вийшло, що ви отримали карту побиту швидше, ніж народили дитину, тому що можуть виникнути проблеми потім з отримання дитиною статусу УКР. Важливо, щоб народжена дитина мала статус УКР. Для того, щоб подати потім новонароджену дитину на статус УКР. Бо, як відомо, так, що так, зараз так, не можуть подавати, якщо народилась дитина в Польщі, зараз не можна подавати. Коли мама вже отримує готову карту побиту, тоді можна подавати вже дитину тут на території Польщі. Але це стосується народжених на території Польщі дітей. Всі інші діти, які приїхали з батьками, вже можуть подаватися разом. І я радила би це робити разом всім, сім'єю. Тобто, якщо є мама і троє дітей, подавати відразу на карту побиту всіх.
1: Це була експертка з імміграційних питань благодійного фонду «Право на захист» Марія Казьмірова. Чому карта ЦУКР важлива для українців? Поява цієї карти означає, що Польща починає будувати довгострокову модель інтеграції українців. Якщо статус УКР залишається тимчасовим механізмом і наразі продовжений до березня 2027 року, то карта ЦУКР дає більш стабільні горизонти планування життя, роботи, оренди житла, навчання дітей та майбутнього статусу перебування. Водночас є нюанс. Після отримання карти ЦУКР людина втрачає статус УКР і пов'язані з ним окремі спеціальні гарантії, зокрема право на безкоштовне проживання та харчування у місцях колективного розміщення. Саме тому рішення про перехід має бути усвідомленим. Юристи та громадські організації рекомендують не поспішати подавати заявку лише тому, що така можливість з'явилась. Перед поданням варто відповісти собі на кілька запитань. Чи плануєте залишатись в Польщі довше, чи користуєтесь зараз спеціальними програмами для підтримки для осіб зі статусом УКР, чи маєте стабільну роботу або інший шлях легалізації. Голова фонду «Дім там, де ти» Олена Дехтяр звертає увагу, що для багатьох українців це вже не питання екстреної евакуації, а питання побудови нового етапу життя. До речі, з проблемними питаннями легалізації українці можуть звертатись до консульських служб та до представництва омбудсмана України в Польщі в разі порушення прав, наголошує Олександр Олеснєвич, юрист, консультант Ради експертів представництва омбудсмана України у Польщі.
2: Такими випадками теж прошу звертатися до Ради експертів. Омбудсмена України теж будемо старатися допомагати. Посольство і консульство теж допомагає. Ми теж співпрацюємо, консультуємо часами, теж по різних питаннях. Хоча ж дуже багато питань по ЦУКРу, дуже багато питань, як оформити побут. Максимально стараємося проконсультувати, швиденько пояснити, тому що тут треба теж розуміти, як краще, чи може отримати ЦУКР, чи може отримати карту побиту на основі праці. Тому що ми розуміємо, хто працює, хто не працює. Кому простіше отримати, предоставити документи прикладово від праці, умови праці, документи, ЗУСи і отримати карту побиту спокійно, чи отримати ЦУКР. Тому що у ЦУКРа так теж є свої підводні каміння, так ти повинен всі документи перевірити. То, що перевірити, а то, що ти повинен тут бути щонайменше рік, якщо не був, не перебував, десь ти виїжджав і так далі, то можуть бути проблеми. І при тому, що ця подача через систему МОЗ, вона поєдинча. Тобто ти один раз подаєш, потім розглянули, все, не підходиш, все, до побачення.
1: А кушти ти

0: платив. А ніхто ж не повертає кошти, наскільки я розумію.
1: Ну, на жаль, система працює так. Кошти заплатив, да, ніхто тобі не поверне ці гроші. Ну, хоча ж, я скажу так, часами вдавалося повернути, тому що там не був розгляд, і прикладово був у мене теж такий випадок, коли не було розглянуто справа і так далі, то гроші повернув. То за заявою, ти пишеш
0: тобто
1: заяву.
0: Це ви кажете, що це вже за місяць, це є такі висновки?
1: Ні, не по цукру, я кажу по звичайному, так, карта побита. Я вважаю, що так само і по цукру буде працювати, тобто, ну.
0: Бо цукор фактично от місяць вже, як можна подавати заявки, і зараз багато хто, до речі, тут експерти розділилися в думках, чи варто зараз подавати тих, хто має право на цукор, чи варто почекати десь там до кінця року, щоб таким чином продовжити термін дії карти. Вона на три роки максимально, то можна, в принципі, якщо пізніше подати, то можливо, ще плюс півроку.
1: Да,
0: як ви радите тут українцям?
1: Скажу так, я теж збираю дуже багато думок, так, експертів, я спілкуюсь з багатьма, так, хто займається цим, моя суб'єктивна думка.
0: Так. Чим раніше?
1: Чим раніше ти отримаєш, тим спокійніше. Чому? Із практики вам кажу, тому що строки дуже протягують. І питання в тому, що якщо ви подасте пізніше, може бути так, що термін захисту закінчиться, не будете мати права отримати карту цукру.
0: Таким чином. Бо є дедлайн, це ж весна 27-го року.
1: Дедлайни завжди всюди є, їх продовжують часами. Як ми казали теж, коли була зустріч, ніхто не знав, чи буде продовжений, чи не буде продовжений. Хоча ж тут було вже так на 90% відомо, так, інсайдерська інформація, що буде все ж продовжуватися, тому що, ну, немає іншого.
0: Тимчасовий цей захист?
1: Да, тимчасовий захист, так, до 27-го. Можливо, ну, в Польщі наразі теж розділилися думки щодо продовження ще, може, до 28-го року, тому що більшість країн ЄС вже приготували по інформації до 28-го року, до продовження. Тому, можливо, буде і в Польщі продовження до 28-го року, але це 50 на 50. В зв'язку з цим цукром, я не знаю, чи встигнуть, чи не встигнуть. Дуже багато навантаження на систему, наскільки мені відомо. Дуже велике навантаження, і система лягає. Як завжди. Чи вона буде достатньою мірою працювати, щоб задовольнити всі потреби українців в карті цукру?
0: Ну так, ніхто цього не знає, тільки час покаже, так?
1: Ну, час покаже, і, на мою думку, мені трохи можуть продовжити. Тому, якщо, чим скоріше ти отримаєш карту, ти будеш спокійніше. Хоча ж би морально, головне, ти будеш розуміти, що в тебе є карта, яка тобі дозволяє вже пробувати тут 3 роки.
0: Я думаю, що це дає те, що надію, це дає якийсь внутрішній спокій для українських воєнних мігрантів, родин з дітьми, які тут. Тому що якщо ти маєш легалізацію стало, то ти відповідно можеш мати роботу, ти можеш мати спокійне право тут жити
1: і перебувати так, на терені не тільки Польщі, так і Європи.
0: До речі, карта цукру, вона ж дає такі право. Так,
1: так. Пам'ятаю той час. 14-й рік, коли ще були візи, коли треба було це все отримувати. І я завжди кажу всім своїм клієнтам, добре, що ви хочете з бізнесом робити і так далі. Перше, що ви повинні, ваш статус тут міграційний. Оформіть всі міграційні документи, візи, карти, все, що можна, щоб ви були тут легально. Далі працюйте, звертайтесь до спеціалістів, щоб правильно вести бізнес. І прошу, щоб не комбінувати.
0: Це був консультант Ради експертів представництва омбудсмана України в Польщі Олександр Олеснєвич. Тож, карта цукру – це не просто документ, а зміна логіки перебування. Польща не скасовує підтримку українців, але поступово переводить систему з режиму надзвичайної допомоги у формат довгострокового врегулювання. І карта цукру стала першим великим кроком в цьому напрямку. Для українців це означає нові можливості, але також і необхідність уважніше планувати власне майбутнє та розуміти юридичні наслідки кожного рішення. Це була програма «Я у Польщі». З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. На все добре, почуємось.

Що ж, друзі, на цьому будемо завершувати наш сьогоднішній ефір. Дякуємо, що були з нами, де б ви нас не слухали. Нагадаю, що для вас в ефірі Української служби польського

Українського радіо для закордону працювали звукорежисерка Беата Ростковська і ведучий Тарас Андрухович. Гарного настрою, бережіть себе та своїх рідних і близьких. І до нових зустрічей у наших ефірах.

Патріотик Академії, гайда на площу, як на дно ріки. Або в поля, як на зелену прощу, читати вірші травам і вітрам. І постарайтесь, я вас дуже прошу, щоб вітер тихі сльози витирав, щоб небо, нахилившись, наслухало, щоб завжди був натхненний соловій, хвалу воздавши часом і зухвалу.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини,
0: інтерв'ю,
1: подкасти, музика.
0: Будьте з нами!

Доброго ранку. Уже середа, екватор робочого тижня. Це Польське радіо для України. І в польській столиці уже 7 ранку. Тож розпочинаємо нашу інформаційну програму. І, власне, із випуску новин, адже світ не стоїть на місці, багато чого відбувається. Ірина Щишин у студії. Їдемо до інформаційного блоку. Трамп просить Європу допомогти з Іраном. Польський уряд взяв під контроль доходи лікарів. Працівники ЗУС сьогодні вийдуть на вулиці із протестом. Трамп не справляється з Іраном і торгується з Європою. На саміті групи Семи США продемонстрував готовність посилити тиск на Росію. Тож Дональд Трамп сказав, якщо європейські союзники підтримають його ініціативу, спрямовані на врегулювання ситуації навколо Ірану, він готовий натиснути на Путіна. Про це пише Політико із посиланням на європейських дипломатів. Тим часом країни Великої Сімки погодилися наростити постачання Україні за собі протиповітряної оборони та ракет для перехоплення повітряних цілей.

0: Крім того, партнери висловили готовність опрацювати питання передачі ліцензій на виробництво такого озброєння на українській території. Україні також допоможуть підготуватись до наступного опалювального сезону, посилюючи стійкість енергетичної системи. Збір інформації про доходи лікарів за їхніми номерами ПЕСЕЛЬ не вирішить проблему податків на заробітну плату, так каже речник Вищої лікарської палати Якуб Косіковський. Уряд ухвалив законопроект, який дозволить збирати дані про зарплати лікарів. В інтерв'ю Польському радіо Якуб Косіковський зазначив, що агентство з оцінки медичних технологій уже має інформацію про витрати на оплату праці та доходи.
1: Збирання тих даних на ПЕСЕЛЬ не вносить.
0: Збір даних за номером ПЕСЕЛЬ не дає нічого пацієнтові. Це таке собі алібі, наче вони не знають, що робити із вартістю. Адже зараз вже є розуміння, якого пацієнта оплачується лікувати, а якого ні.
1: Пацієнти сьогодні виціняні, що ще оплаця їх лечить, а інших не оплаця лечить.
0: Уряд взяв на олівець доходи лікарів у зв'язку зі справою 28-річного лікаря, який проходив спеціалізацію та заробив понад 1,5 мільйона злотих минулого року. Його зарплату перевіряє Варшавська мерія та Національний фонд здоров'я. Працівники ЗУС сьогодні вийдуть на вулицю із протестом. Профспілки анонсують попереджувальний страйк із 8 до 10 ранку. Працівники ЗУС вимагають покращення умов праці. Вони хочуть підвищення адекватної кількості завдань і, як вони кажуть, покращення міжособистісних стосунків у сфері етики. Відсутність працівників на роботі може подовжити час обслуговування клієнтів, каже речник у Західнопоморському воєводстві Кароль Ягельський.
2: Аби протидіяти евентуальним утрудненням.
0: Дуже просимо клієнтів про розуміння і в міру можливостей планувати візити сьогодні після 10 ранку. Заохочую також залагоджувати справи через портал ЕЗУС. Гаряча лінія буде повністю функціональна, але очікування на контакт із консультантом може також бути довшим.
2: Jednak we wskazanym termínie oczekiwanie na kontakt z konsultantem może się wydłużyć.
0: Профспілки вимагають підвищення заробітної плати на 1200 злотих брутто на кожного штатного працівника. Остання пропозиція правління ЗУС передбачала підвищення трохи більше, як на 200 злотих. У разі виконання вимог профспілок на зарплату доведеться скерувати додатковий 1 мільярд злотих іще цього року. І трохи про погоду, трохи розпогоджується. Є таке гарне слово – розпогоджується. Синоптики кажуть, із заходу надходить тепліша полярна, морська повітряна маса буде трошки тепліше. У середу все ще тут хмарно, помірна хмарність і легка, також можливі дрібні дощі. А локально подекуди і грози. І загальна кількість опадів під час гроз досягатиме 15 міліметрів, а максимальна температура 16 вздовж узбережжя, 20 у центрі Польщі, 24 на півдні та заході. Вітер від слабкого до помірного, як звично, з поривами під час гроз до 65 кілометрів на годину.
3: Ми теж знаємо одне гарне слово – розновинилось. Розновинилось зранку.
4: Це неологізм.
3: Ірина Ящишин.
4: Гарно.
3: Дуже дякуємо тобі, Іра, і чекаємо тебе за годинку, звісно, зі свіжим випуском.
5: А я знам очевидно інше слово – розвінелося. Очевидно, розвіє ще наш програм. І теж будемо ще разом з панством Польським радіо для України. 7.05 докладні на зегарах, а ми зачинаємо, очевидно, наш програм. І це... З чим ще дійсно зміжимо?
3: Сьогодні середа, сьогодні у нас 17 червня, а це означає, що програма ранкова інформаційна в нас сьогодні двомовна. За українську сьогодні відповідаю я, Світлана Борисовська, за польську.
5: А по-польську я дійсно Євгеній Зірков.
3: Так, друзі, попереду в нас дуже, як завжди, багато всього-всього-всього. Вже в цій годині до нас завітає в гості надзвичайна гостя, жінка, якою можна захоплюватися, напевно, так? tak? Це українська дизайнерка.
5: Як найбільше можна ще інспірувати, але теж ще інспірує іншими артистами, оповіда теж о тим, як творить, для кого, для чого, в який спосіб, де можна її побачити, як ще промує, co promuje, na co zwraca uwagę. No i

0: też oczywiście łączy się z polskimi przedstawicielami sceny artystycznej. Co ciekawe, jest to jedyna przedstawicielka pewnej sytuacji. O tej sytuacji opowiemy nieco później, a bezpośrednio powiem też nasza gościni.
1: Tak, якщо цікавитись медою, то обов'язково дочекайтеся цієї розмови за півгодинки. Ну а далі розкажемо про те, що приготували для вас ще на сьогодні.
2: Доброго ранку з Польським радіо для України.
1: Ну і у другій годині, ну ми взагалі, звичайно, будемо говорити багато сьогодні на серйозні теми, але в другій годині в нас буде політолог, в нас буде експерт, ми будемо говорити про те, що відбувається на саміті Великої Сімки. Вчора був перший, так, здається, день, чи вже другий, я вже заплуталася.
0: Напевно, єдне з
1: перших.
0: Але
1: вже працює,
0: напевно,
1: так, ще працює саміт.
0: Відділіся, так, Дональд Трамп вже, напевно, здецидував ще в справі України. O tym oczywiście również nieco później. To są takie wstrząsające deklaracje, które warto również podkreślić, że się ciągle zmieniają.
1: Tak, ja zorientowałam się. Dzisiaj ostatni dzień summitu i co tam będzie odbywać się. Będziemy rozbierać się z naszym ekspertem. I jeszcze jedna w nas ciekawa rozmowa, jak będą świętować Iwana Kupalę w Warszawie, tak?
0: Dzień Kupały, tak, dokładnie. Warto też powiedzieć, że przecież Noc Kupały w Ukrainie jest w lipcu, tak? Mhm. Przynajmniej z tego, co pamiętam, tak? To było na przełomie 6-7.
1: A tamże kalendarz
0: zmieniony został kalendarz. I dla osób, którzy nadal się nie zorientowali, że coś się jednak zmieniło, to na pewno Święto Kupały w Warszawie będzie fajnym takim pretekstem do tego, żeby się zainteresować, co się wydarzyło w ukraińskim kalendarzu, jak te święta się przesunęły, jak spędzić ten weekend w otoczeniu, można powiedzieć, diaspory ukraińskiej, mm-hmm. nie tylko, Polacy również dołączą do tego wydarzenia.
1: My wczoraj z Ani Lwowy po prostu rozpowiadali, jak będzie odbywać się Święto Kupały w Wrocławiu, tak, a дуже-дуже цікаво, що приготували мешканцям Варшави. Так. Отже, це був такий невеличкий анонс того, що буде відбуватися в нашій студії, в нашому ефірі протягом 2 годин. Ну, а далі переходимо знов до новин. Україна може відкрити 5 нових переговорних кластерів з Євросоюзом вже 14 липня під час засідання Ради ЄС у загальних справах у рамках процесу вступу до Євросоюзу. Хоча наразі ця подія офіційно не внесена до календаря Ради ЄС, відповідну дату вже обговорювали європейські міністри та досягли попередньої домовленості.
0: По спотканню в Люксембургу 15 червня в понеділок комісар Унії Європейської до справ розширення Марта Кос nie podała jednak konkretnej daty, ale zasugerowała, że otwarcie nowych klastrów negocjacyjnych z Ukrainą może nastąpić już w lipcu. Jak stwierdziła, też te klastry negocjacyjne z Ukrainą i Mołdawią to dopiero początek negocjacji, w których Polska będzie bronić swoich interesów. Stwierdził to również polski sekretarz stanu do spraw europejskich Ignacy Niepczycki na marginesie posiedzenia Rady Unii do spraw ogólnych w Люксембургу 16 червня.
1: Саме так Польща використає перемовини про вступ України та Молдови до Євросоюзу для лобіювання своїх інтересів. Ось так заявив польський посадовець. Вчора ми відкрили перші кластери з Україною та Молдовою. Я вважаю, що це дуже важливий момент, але також хочу дуже чітко заявити, що це не кінець переговорів, це лише початок, заявив Немчицький. Ну і він уточнив, що відкриття кластерів означає, що ми формально представляємо умови, які повинні виконати держави. Це саме той момент, коли ми висуваємо формальні вимоги до кандидатів. Звісно, в цих переговорах ми будемо боротися за свої інтереси, підкреслив держсекретар Польщі.
0: Co ciekawe, oczywiście na naszym kanale na YouTubie można zobaczyć już ciekawą rozmowę z przedstawicielką Ukrainy do spraw Unii Europejskiej o tym, jakie kroki obecnie Ukraina wykonuje ku temu, żeby dołączyć do Unii Europejskiej. Kto nam w tym przeszkadza? Kto nam w tym pomaga? Jak wygląda również współpraca Unii Ukrainy, ale i też Węgier po zmianie rządów? O tym wszystkim na naszym profilu na YouTubie. W zakładce temat dnia wczoraj pojawiła się bardzo ciekawa rozmowa, warto ją posłuchać. A my oczywiście przechodzimy do kolejnej ciekawej informacji, tym razem do wsparcia. I tu Unia Europejska przeznaczy 75 milionów euro w formie dotacji na odbudowę nowej, bezpiecznej odbudowy elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Informacje te przekazała

0: Przewodnicząca Ursula von der Leyen Komisji Europejskiej, oczywiście podczas szczytu G7, 75 milionów euro zostanie przeznaczone na odbudowę konstrukcji ochronnej nad zniszczonym czwartym blokiem elektrowni jądrowej w Czarnobylu, który został uszkodzony w wyniku rosyjskich ataków. Minister energii podziękował Unii Europejskiej i Urszuli von der Leyen za decyzję o wsparciu odbudowy obiektu i wzmocnieniu bezpieczeństwa jądrowego.
1: Ну і ще, що важливо, Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Євросоюз координує роботу з підготовки України до наступного осінньо-зимового періоду. Зокрема, сторони долучаються до міжнародних зусиль з мобілізації підтримки для зміцнення стійкості української енергосистеми напередодні зими. Ну і президентка Єврокомісія наголосила, що Європа продовжує непохитну підтримку України в умовах посилення російських атак, а фінансова допомога Євросоюзу покриває значну частину потреб держави. Ну, також тут слід нагадати, напевне, що Норвегія виділяє понад 9 мільйонів євро також на відновлення захисного саркофага над Чорнобильською АЕС після пошкодження російським безпілотником.
0: Маємо теж голос зі сторони Станів Зєднанчених, які виразили в квітні хенч приказання квоти до 100 мільйонів доларів в рамках спільних висілків групи G7 на рзеч направи нового саркофагу над електровню яндрову в Чорнобилу.
1: Ну, а тепер переходимо до польських новин. Польська поліція затримала двох громадян Білорусі в Білій Підлясці. Їх пов'язують з убивством російського блогера та карикатуриста, відомого під псевдонімом Сімон Скріпецький. Про це повідомила вчора районна прокуратура, власне, в Білій Підлясці. Кажуть, що можливий зв'язок білорусів зі справою наразі детально з'ясовується. Ну і в установі також розповіли про обставини цього вбивства. Нагадаємо, що ця подія сталася 15 червня вранці на внутрішній парковці та тротуарі поблизу місця проживання потерпілого в Білій Підляскі. Це місто знаходиться в Люблінському воєводстві неподалік від Білорусі.
0: Чи відділі, gdzie mieszka, czy był śledzony prawdopodobnie.
1: No, tak.
0: Formalnie, jak przekazuje też policja, oględziny i sekcja zwłok ofiary mają się odbyć właśnie dzisiaj, 17 czerwca, by ustalić dokładną przyczynę zgonu, co tak naprawdę się wydarzyło w poniedziałek w wyniku działań prowadzonych w rejonie konsulatu Republiki Białorusi w Białej Podlasce. Policja zatrzymała dwóch obywateli Białorusi w wieku 37 i 33 lat. Ich rola w zdarzeniu jest obecnie weryfikowana, o tym informuje prokuratura. W ramach śledztwa przesłuchano też pierwszych świadków i zebrano istotne dowody w tej sprawie, które są obecnie analizowane przez prokuraturę. Co wiadomo o rysowniku? Warto też powiedzieć, że prawdziwe imię i nazwisko zamordowanego to Robert Kuzowkow. Jest on autorem satyrycznych rysunków ostro krytykujących Władimira Putina, Ramzana Kadyrowa, Aleksandra Łukaszenki, również wojnę Rosji z Ukrainą. Mężczyzna opuścił Rosję w 2021 roku, a w dniu zabójstwa napisał w swoim kanale na Telegramie, że grożą mu rosyjscy patrioci.
1: Ну і до інших новин. Маємо свіже опитування, якби парламентські вибори в Польщі відбулися в першій половині червня, до Сейму пройшли б лише 4 політичні сили. Правий табір продовжує нарощувати підтримку. Зростають рейтинги «Права і справедливості» та «Конфедерації польської корони». Тоді як громадянська коаліція другий місяць поспіль втрачає своїх виборців. Ну, от про це свідчать результати нового опитування.
0: Але це цікаве, в чому останнього року коаліція обивательська за кожним разом росла. І то «Право і справедливість» втрачило, але фактично «Конфедерація» росла.
1: Ну,
0: видиш,
1: бачиш,
0: то все змінило. А питання теж, чи decyzja Karola Nawrockiego, jego reakcje na te, co się działo w Ukrainie, przyczyniły się do tego, jaka
1: możliwe,
0: jest
1: możliwe, tому що саме червень став другим місяцем поспіль, коли рейтинги партії правлячої коаліції погіршуються, ну або майже не змінюються, тоді як підтримка опозиції за одним винятком зростає. Це зазначається просто на початку цього опитування. Громадянська коаліція утримує лідерську позицію, втім, підтримка цієї партії, якщо вже ми говоримо про цифри, зменшилася на 2,3% порівняно з травневим результатом. Наразі ця позначка становить 28,5%.
0: На другому місці знайдує ще «Право і справедливість» з виніком 22%. Понад нічого. Респондентів є готові голосувати на праву партію.

от нового науково-фантастичного фільму «День откровення», де польський режисер знов сідає за камеру. За наявною інформацією, польські елементи у «Дні откровення» не закінчуються роботою Камінського. В одній з перших сцен також є гумористичне посилання на польську мову. Женя вже про це сказав, я просто перекладаю. Це невеликий фрагмент діалогу, але він розміщений достатньо рано, щоб польські глядачі

0: Гачочок, він там буде на перших хвилинах, тому не варто запізнюватися.
1: Але це цікаве, теж варто може повідати так, помімо тієї інформації, що в Польщі, що, наприклад, маємо, не знаю, як в Україні, бо не був хіба в Україні ніде в кіні, що, наприклад, маємо фільм, який починається о 18:00, то варто пам'ятати, що перші 15 хвилин, напевно, будуть
0: реклами. Півгодини навіть буває.
1: Він спокійно може ще спізнити те 10-15 хвилин, поневаж не спізнюємося на сам фільм, бо там багато вже є реклам. Ну, власне, вертаючись до фільму, День об'явлення оповідає історію бухатерів, які відкривають, що людськість не є сама ве всесвіті. Спеціаліста від кібербезпечення викрада з фірми позаземську технологію і утіка перед власними pracownikami. Staje się jedyną osobą na Ziemi, która rozumie, co próbuje przekazać prezenterka pogody grana przez Emily Blunt. Gdy zaczyna mówić przed kamerą w niezrozumiałym języku, postać Emily Blunt, czyli Margaret Fairchild, poznajemy tę bohaterkę tuż przed tym, jak w trakcie programu zaczyna jakieś dźwięki zaczynają się słyszymy od telewizora. No i podczas śniadania z granym przed Wyattem Russellem Jacksonem bohaterka niespodziewanie odzywa się w obcym dla niego języku, no i w tym momencie nie mówi w mowie pozaziemskiej, lecz po rosyjsku. I to mogło właśnie zdziwić niektórych przedstawicieli. No i wtedy właśnie jeden z bohaterów pyta, tak, czy on słyszy język polski, no a jednak oczywiście okazało się, że to język rosyjski. No warto powiedzieć, przypomnieć, że ten film już się pojawił 10 czerwca, warto zobaczyć, bo różne są opinie oczywiście, no a tym bardziej, że polski wątek to może komuś się przyda.
0: Ну, якщо ми вже заговорили про кіно, то хочу сказати, повідомити, нагадати, можливо, комусь, що український фільм «Машина часу Майдан» здобув днями нагороду спеціально на міжнародному фестивалі документальних фільмів у Великій Британії. Цей фільм вийшов напередодні 10-ї річниці Революції Гідності. Над його створенням працювали кінооб'єднання «Вавилон-13», у копродукції з німецькими кінематографістами. Разом зі стрічкою вийшов одноіменний теж подкаст про молодих захисників України. Ну і от, як повідомляється, журі фестивалю відзначили «Машину часу Майдан» за винахідливий та емерсивний підхід, використання колективних архівних матеріалів і глибоке дослідження протистояння під час Революції і Гідності. Ну, от бачиш, документальне кіно українське просто підкорює світ. Теми, правда, звісно, такі дуже важкі, але документальне кіно все частіше і частіше оцінюють такими найпрестижнішими кінонагородами. Я дуже сподіваюся, що ми зможемо подивитися
1: в Варшаві,
0: в Польщі. Я чекаю завжди фестиваль українських фільмів, який в листопаді буде цього року.
1: Може, прив'язано.
0: Так, от там збирається все найкраще, там збирається все таке фестивальне, там збираються фільми, які вже отримали якісь такі престижні кінонагороди. Дочекаємося і будемо, напевно, жити цілий тиждень в польських кінотеатрах.
1: Напевно, будемо мешкати в społeczeństwie в польським. І варто теж відчути, яке pewne metafory, czasem epitety wykorzystywane przez Polaków i Ukraińców, którzy tutaj mieszkają. No i też niekiedy ludzie posługują się pewne przysłowia oczywiście też pojawiają się w naszej mowie i warto je poznać i co środę proponuje i też pokazuje nam je Sniżana Czerniuk, która przybliża nas do polskiej kultury, też pokazuje ukraińską stronę, w tym i polską, no i też uczy nas poniekąd tego, jak rozumieć to, co dzieje się tutaj w Polsce, nawet od strony językowej. Proponuję posłuchać kolejną, nową dawkę ciekawych informacji, która właśnie została przygotowana przez Sniżanę. Co ty powiesz na to?
0: Так, так, я завжди, я дуже люблю цю рубрику.
1: Ну, то як найбільше. То ми ще, що це файна опція.
2: В червцю ще окаже, що нам Бог да вдаже. Найвідоміше прислів'я, яке вказує на те, що червень визначає розмір і якість врожаю. Вочевидь, у червні вже буде видно, що і як виросло, і тепер має дорости чи доспіти. у Польщі.

0: нарешті літо щойно наближається. А червень уже в розпалі, тож і прислів'я, а одночасно прикмети про червень. Дослівно, ось оце прислів'я, «Ве червцу ще окаже, цо нам Бог дав даже», можемо перекласти так: «У червні виявиться або у червні з'ясується, що нам подарує Бог». Червневої пори дізнаємося про Божі дари. Якось так можемо сказати, якщо нам хочеться в Риму. Од червця дуже залежить, чи жніва бендом як належи. Ось бачимо, що народна Рима невибаглива. Залежи, належи. А часто це взагалі дієслівна Рима. Йдеться про плавність висловлювання та легкість запам'ятовування, а не про пошук вишуканих рим чи якихось складних рим. Від червня сильно залежить, чи жнива будуть такі, як належить. Це ще один варіант, як бачимо, попереднього прислів'я. «Где червець хводом і водом шафує, то звикле рок цавий попсує». А тут може бути по-різному. Але в дослівному перекладі буде: «Коли червень холодом і водою січе, то зазвичай увесь рік зіпсує». Ну що ж, коли все доросте, чи доростає, чи росте, а тут йому надто холодно і мокро, не варто дивуватися, що рослини не наберуться достатньо корисних речовин, які виробляються під впливом сонячних променів, скажімо, і тепла. Ну і, звичайно ж, комах, які люблять теплу пору, буде менше, а отже і запилення буде менше. Тож це прислів'я повідомляє про проблеми в землеробстві. Червець стави, грудень досконали. Ну, тут і українською звучить ідентично. Червень сталий, грудень досконалий. Якщо початок літа, то тобто червень буде стабільним і сонячним, то зима, грудень, буде м'якою та успішною. І ще одне прислів'я, про яке ви, напевно, чули. Червець дає дні горонце, коса бженче юж на вонце. Червень дає спекотні дні, коса вже гуде на лузі. Ну, десь так. Згадаємо ще раз польські прислів'я, про які сьогодні йшлося. «В червцю ще окаже, цо нам Бог да вдаже». «Од червця дуже залежи, чи жніва бендом як належи». «Де червець ходом і водом шафує, то звикле рок цави попсує». «Червець стави, грудень досконали». «Червець дає дні горонце, коса бженче юж на вонце».
1: Nie wiem, co tam brzęczy na łące, ale na pewno brzęczą nam dżingle, które właśnie wskazują na to, że idziemy dalej w Polskim Radiu dla Ukrainy. Tutaj było nawiązanie do czerwca. Faktycznie, czerwiec jest takim dosyć ciekawym miesiącem. Pewne powiedzenia też wskazują na to, że to jest taki przejściowy etap między wiosną a latem, a warto powiedzieć, że przecież w Polsce czerwiec to jeszcze wiosna. Jeszcze nawet wczoraj z babcią rozmawiałem na ten temat, że we wrześniu kontynuowana jest jesień, nawet uczniowie idą już jesienią do, przepraszam, lato oczywiście, i to uczniowie idą we wrześniu do szkoły. Jest to dosyć nietypowe dla przedstawicieli, dla też całej wspólnoty ukraińskiej, kiedy jesteśmy przyzwyczajeni, że jednak lato tak trwa te 3 miesiące, jednak w zupełnie innym okresie, więc fajnie poznać takie ciekawostki.
2: Dla mnie dużo obrazliwo, że czerwień nie uważaje się w Polsce letnim miesiącem.
1: Dlaczego?
2: Nie znają. Ale відпустимо ці розмови, перейдемо до більш цікавих розмов, тому що в нашій студії з'явилася чудова гостя. Друзі, якщо ви зараз спостерігаєте за нашим ефіром на наших сторінках в Ютубі і в Фейсбуці, бачите, що в нас вже є гостя, тому переходимо до розмови.
1: У Лодзі відкрилася найбільша в Польщі виставка моди 21-го століття, де можна переглянути понад 50 дизайнерів і їх роботи з колекції «Єдина інституція», яка збирає сучасну польську.

0: польську моду на виставці будуть представлені як всесвітньо відомі бренди та дизайнери, як так і молоді митці, які експериментують зараз з новими технологіями, з ремеслами та з альтернативними формами дизайну. Виставка представляє різноманітні голоси, що роблять внесок у сучасну польську модну сцену від творців, що працюють в Польщі, та тих, хто має польське коріння та працює за кордоном, до представників еміграції, діаспори, спільнот ідентичності та перформансу, а також емігрантів та біженців, які розвивають свою практику в Польщі.
1: Угу. Серед авторів і брендів – Гося Бачинська, Магда Бутрим, Попроцький-Бжозовський, ну а також наша українка Ірина Джус, яка вже в нашій студії і от яка незабаром розповість про свою участь у цій важливій події для мистецького світу. Чому незабаром? Просто зараз будемо про це говорити. Доброго ранку.
2: Доброго ранку.
1: Ірина, дуже дякуємо, що так рано ви і така гарна, і така красива прийшли.
2: Дякую. До нашої... Рада тут бути. До мене попрошу студії. На ти.
1: Добре. Іра. Женя.
3: Женя, дуже
2: приємно. Ірина, не Іра, не вживаю форми Іра. Іринка, Іриска може бути. Іриска – це моє дитяче ім'я.
1: Угу.
3: Круто.
1: Ну, тож давайте одразу поговоримо от саме про цю виставку. Так?
2: Добре.
1: Що саме представляють дизайнери на цій виставці? І з яким меседжем саме ви туди потрапили?
2: Так.
1: Саме ти туди потрапила.
2: Дякую. Куратор Мартін Ружець вибрав для виставки 1-2 луки, тобто образи від кожного з дизайнерів, котрі представляють свою працю. Для мене є неймовірною честю потрапити до такої престижної музеальної інституції, цього легендарного місця, котре є на культурній мапі Польщі, і, мабуть, кожен, хто має справу з індустрією моди, знає про цей музей. І в моєму випадку було обрано авангардний лук, котрий трансформується, адже я займаюся створенням, власне, мультифункційних виробів, котрі перетворюються, наприклад, з капелюху на штани, скажімо, або з торби на сукню. Тобто така інновація, котра допомагає зменшити закупи, але теж розвивати фантазію, тобто теж має таку арт-терапевтичну дію. Від кожного дизайнера було обрано найбільш такі характерні, скажімо, образи, котрі промовляють яскраво про його чи її творчість. І mm-hmm. для мене є неймовірною честю бути представленою з-поміж митців, метрів польського фешену, але теж це, на мою думку, надзвичайний крок в керунку культурної дипломатії, власне, з боку організаторів проєкту, зокрема, директорки музею Анета Далбяк, котрій теж дуже вдячна, адже таке рішення було прийнято для того, щоб показати, що сучасна польська мода складається не лише з дизайнерів, котрі вчилися та творили в Польщі протягом років, але теж емігрували і зараз творять в новій своїй мігрантській реальності.
0: А, до речі, ви сказали про культурну дипломатію. От чим вона зараз є для вас, для митців з України, для з Польщі? От ми бачимо тут так таку синергію, таку співпрацю теж і польсько-української сторони. І наскільки вона зараз саме теж важлива?
2: На мою думку, кожен митець, а тим паче ідейний, концептуальний художник, дизайнер, архітектор українського походження, котрий емігрував, наразі мусить нести місію культурної дипломатії. Тобто за допомогою своїх творчих засобів показувати культурні коди українського народу, нашу ідентичність, доводити, що ми є автентичні і на чому, власне, полягає українське ДНК, але теж співпрацювати з культурним спадком країн, наприклад, ЄС, якщо митець творить, якщо Унія підтримує творчість цього діяча, то дуже важливо теж демонструвати, власне, цю синергію, цей синтез.
1: Дуже цікаво. Я, ну, окрім того, що я є фанаткою фільму «Д'явол носить Прада», я мало, звісно, я мало що знаю взагалі про моду, я це визнаю, тому я

0: хотіла запитати, а чи створюєш ти, Ір, одяг, Ірина, для повсякденного життя, чи все ж таки це перформанс? І чи розділяєш ти взагалі одяг для життя, для творчості? Тому що коли я бачу тебе на якихось подіях у Варшаві, ти завжди виглядаєш дуже вражаючи.
1: Дякую.
0: Вирізняєшся серед натовпу.
1: Дякую. Це теж є частиною моєї місії, скажімо, естетизації арт терапії, тим паче нашої української спільноти в нових реаліях. А відповідаючи на питання, по-перше, не стала би розділяти творчість і життя. Mm-hmm. На мою думку, творчість є, і, на щастя, ми можемо собі це дозволити, бо творчість є дисципліною незалежною від, скажімо, економічної ситуації, адже можна творити в будь-яких обставинах. І часами, що маргінальніші обставини, то більш людина є стимульована до креації. І от, власне, я створюю одяг, котрий є багатофункційний, тобто, знову ж, чи він надається до повсякденного життя, питання філософське, адже кожне вбрання передбачає трансформації від найпростіших, найбазовіших опцій, котрі можна вдягти на вулицю, до офісу і не вирізнятися, якщо немає мети бути в центрі уваги. Потім, скажімо, ближче до вечора трансформувати свій образ більш такий eye-catching, тобто такий, який притягує увагу, тому що, скажімо, особа може йти вже на якийсь іміджовий захід, де потрібно вирізнятися, потрібно заявити про себе. І, наприклад, якщо після того йдемо на якусь автопацію, то або фешн-івент, то можемо собі дозволити трансформувати свій лук вже в найбільш красномовний, найбільш епатажний спосіб.
0: Оце мене зачепило слово «трансформувати». Тобто ми не беремо три комплекти одягу зранку з собою носимо.
1: І ми щось вдягаємо, потім перетримуємо. Власне, так.
2: Дуже цікаво. А як можна це поєднати, власне, от сумку з капелюхом?
0: Як можна взагалі це зробити?
2: От зараз це дуже конструкційно, складне.
1: Представлю, до речі, свій лук. Почну, знову ж, з культурної дипломатії, тому що головний убір не від мого бренду, а від польської марки Wild Black Wools, котрим ми помінялися, тому що часто влаштовую такі обміни з колегами-дизайнерами, і теж, щоб у своєму образі поєднувати бренди-представники різних націй, зокрема. І так нести оцей мікс культурної дипломатії. Натомість, мій одяг від мого бренду Juice, і цей комбінезон можна розділити на дві половини завдяки блискавкам. І за допомогою цієї зміни ми матимемо вже два аналогічні, ідентичні одне одному елементи, з котрих можна створити, застібаючи один за одним ці блискавки, одну за одною ці блискавки, або капелюх і торбу, або, наприклад, жилетку, бо сукню, в залежності від того, якого силуету особа, котра носить цей образ, прагне сьогодні. І на цей лук мене
2: На жаль,
1: чи на щастя, надихнула евакуація саме з України в перші дні повномасштабного вторгнення, тому що так працює мій мозок. Він бачить потенціал до творчості у всьому. І попри трагічні обставини, все ж моє творче сприйняття не зупинилося, і навпаки лише посилилося, і мені я відчувала потребу ці події, які відбувалися, переказати візуально за допомогою своїх творчих знарядь. І отже, я створила колекцію, котра базувалася візуально, але теж формотворчо на, скажімо, контейнерах, на всьому, у чому можна переносити речі. І, власне, цей костюм був заінспірований валізками, котрі можна збільшувати в обсязі, якщо розстібнути додаткову блискавку. І ось, бо там є таке відділення вже тканинне посередині. І от, власне, якщо перебільшити цю ідею, то можна з цього проміжку з тканини і з блискавок створити ціле вбрання, от що, власне, і сталося в цьому.
0: Це якийсь випадку одяг майбутнього, мені здається.
2: Ні, так. Цікаво дуже.
1: А чому не сьогодення, скажімо?
0: Можливо, і сьогодення.
2: Але, власне, ми розуміємо, що ви

0: не йдете за клієнтом, так, який от має якісь очікування. Ви йому представляєте свою пропозицію, щоб от люди, які...
1: Тому що художник насамперед.
0: Ну, власне, а от чи взагалі... дизайнери, так, або творці, які от теж придумують, так, представляють свої якісь ідеї, вони йдуть в сторону от комерційних таких рішень, чи все ж таки от митці більше пропонують свої якісь пропозиції?
2: Супер питання. Залежить від сегменту моди, в якому працює той чи інший дизайнер. Адже марки варіюються від найбільш комерційних, абсолютно зрозумілих, і тих, котрі працюють у керунку мейнстріму, тобто популярному напрямку, і аж по авангардні бренди, які, звісно, теж своєю місією несуть цю курацію думки теж суспільної, пропонуючи перформанс, тобто не лише власне одяг, а і супроводжують його, зокрема, і я, якимись діями театралізованими, філософськими ідеями, котрі стоять за кожною колекцією або ж за кожним окремо взятим силуетом. І в моєму випадку перформанс теж супроводжується поезією, і завдяки слову теж створюється додатковий об'єм, мультидисциплінарність дії, котра відбувається перед глядачами.
1: Цікаво. Ти згадала про міграцію, так, і взагалі про той такий важкий час, в якому ми живемо. Українському дизайнеру, дизайнерці, наскільки важко зараз працювати поза домом, наскільки приймаються тут твої ідеї, чи от в творчому світі це взагалі не важливо?
2: Скажімо так, може, я не є властивою особою для цього запитання, адже я не є типовим представником ані світу дизайну. От, власне, з дитинства вирізнятися, то є частиною мого ДНК, тож не скажу, не підкажу статистично. Натомість для мене не стосувало би окреслення поза домом, тому що я вдома. Я маю таку, може, скажу не політкоректно, але в доброму сенсі циганську душу. Тобто я виходжу...
1: Людина світу.
2: Так, виходжу зі сходинок кожного потягу до своєї нової столиці. І, власне, так я функціоную. Я не прив'язана до географічних кордонів. Натомість нести Україну в своєму серці можна, перебуваючи де завгодно. Це... Лише дай привід, і митець нестиме своє коріння і імпригнуватиме ним вже кожен наступний культурний шар, в якому перебуватиме. І в цьому теж полягає творче завдання українського сучасного художника, дизайнера, архітектора, режисера, поета.
0: А, до речі, з якими бар'єрами от стикається український художник за кордоном? Чи взагалі є такі бар'єри?
2: Я би сказала, що моя співпраця, оскільки мій бренд був міжнародним від самого початку, то формати співпраці спростилися з моєю міграцією, адже перебуваючи в Центральній Європі, набагато легше співпрацювати з Парижем, Берліном, Міланом, що є, скажімо, ці співпраці є інтегральними елементами розвитку моєї марки, адже тижні моди найбільше в світі відбуваються, власне, в тих містах. І як географічно, так і з точки зору бізнесу, набагато простіше діяти, будучи маркою, зареєстрованою усе ж в Унії Європейській. Теж в моєму випадку значно спростилося сприйняття, скажімо, мені стало легше доносити свої ідеї, адже західний світ є відкритішим на авангардні рішення, скажімо, є готовим до, ну, але є теж більш, скажімо, завдяки тому, що економічна ситуація відрізняється, і завдяки тому, що наразі ситуація, скажімо, емоційна в Європі непорівняльно легше, ніж в Україні, скажімо так, то, а вже ж простіше заробляти в Євросоюзі, а підтримувати натомість Україну.
1: Про економічне і про заробляти. Зараз задам питання, поставлю, яке хвилює, напевно, усіх жінок. Щоб носити дизайн,

0: Тренерський одяг треба мати сміливість, ну мені так здається. Але треба мати ще гроші. Наскільки дорого це дизайнерський одяг?
1: Дякую за, за наступне суперпитання. Це дуже важливо. По-перше, моя місія як дизайнера створювати такий продукт, котрий не буде насаджувати бар'єрів. Тобто, от власне завдання дизайнера руйнувати ці кордони і довести, що кожна людина, це я зараз апелюю до першої частини питання, до того, наскільки потрібно бути сміливим, щоб носити дизайнерський одяг. Якщо аудиторія має бар'єри сприйняття, то завдання дизайнера провести курацію цього сприйняття. Тобто трошки едукувати теж свого глядача, свого потенційного консумента, тобто клієнта, і пояснити за допомогою, знову ж, мирних таких творчих інструментів, що нічого страшного і нічого окремого в дизайнерському продукті немає. Говорячи ж про ціни, а вже ж дизайнерський товар має свій, скажімо, початковий такий мінімум ціноутворення, адже дуже багато ручної праці, унікальний крій, тобто над лекалами дизайнер працює самостійно і довгими годинами переробляючи тестовий зразок на етапі проєктування колекції. Угу. Звісно ж, це все має такий негативний результат, котрий полягає у високій ціні. Але знову ж, чому продукт творчий, продукт унікальний, автентичний мав би бути дешевим? Адже ми не очікуємо, що картини відомого художника будуть дешеві. Mm-hmm. Просто для того, щоб почати купувати мистецтво, потрібно мати теж специфічний майндсет. Тобто потрібно розуміти, цінувати. І, звісно, ціна на дизайнерський продукт або артовий є справедливою в тому випадку, якщо в суспільстві надаються теж базові товари. Тобто, звісно, в питанні не має стояти так, що людина, щоб дозволити собі взагалі вдягтися, має витратити величезну суму. А вже ж ні, кожен заслуговує за мінімальні кошти взагалі мати одяг, і той одяг має бути цілим, чистим, якісним, екологічним, наскільки це можливо. Натомість, якщо особа хоче висловити своє креативне світосприйняття через свій образ, то тут можна вже звернутися до дизайнера. Mm-hmm. І за допомогою цієї співпраці, цієї постійної взаємодії з дизайнером як куратором, не обов'язково особисто, не обов'язково буквально, але граючи з цим продуктом, а тим паче в випадку бренду Juice із продуктом Трансформером, достосовувати свій зовнішній вигляд до свого емоційного стану, до змін свого тіла, до дрес-коду, до погодних умов і до багажу. Адже уявіть собі той лайфхак, коли ми складаємо одну річ у маленьку торбу, і летимо,
2: і натомість, вона є всім для
1: так,
2: нас.
1: Так, і натомість ми можемо весь фешн-вік відпрацювати, скажімо так, в лапках.
0: З маленькою торбочкою.
1: Так і є.
0: У нас вже не так багато часу залишається, так. Але мені вже хочеться подивитися на ці речі, на оці речі-трансформери. Я не знаю, коли я доїду до Лодзі. Друзі, ми нагадуємо, що
2: дизайнер...
0: Прошу. Я знаю, але ж ти знаєш, в нас з часом завжди проблема. В Лодзі на виставці ви можете подивитися речі Ірини Джуз. А тут, у Варшаві, можливо, які якийсь показ буде найближчим часом, можливо, де?
1: Скажу так, що показів відбувається багато і слідкуйте. Щойно стався як показ, так і сталася виставка в Талліні, адже бренд було представлено на фестивалі української моди УКУ, котрий за підтримки українського посольства в Естонії, але також, звісно, завдяки організаторам, відбувся. І я була дуже рада представляти, з-поміж інших дизайнерів і теж митців, представляти Україну в Естонії, відкрити нашу творчість теж балтійському глядачеві, своєю чергою перед тим, власне, на фестивалі єврейського кіна в Берліні та Бранденбургу відбувся теж кінопоказ моєї короткометражної стрічки, створеної до останньої колекції. Це експериментальне кіно, і була рада теж представити аудиторії місцеві, берлінські.
2: А будете продовжувати?

0: створювати такі стрічки?
1: А вже ж, до кожної колекції, тим паче авангардного дизайнера, просто необхідно зняти міні-фільм, адже глядач має через той наратив візуальний, котрий пропонує марка, теж мати змогу пізнати той продукт. Це і є, скажімо, в випадку комерційних марок рекламною кампанією, натомість із авангардними брендами йдеться про образ, про так, допомогу сприйнятті.
2: Так, я підписуюся вже на усі ваші сторінки.
0: Коли можна дивитися і де саме?
1: Вистава ще триватиме рік.
0: Тобто до травня наступного року можна
1: так, власне,
0: спокійно
1: так,
0: дивитися?
1: Так, власне, запрошуємо до текстильного музею Апольської, то є Центральний музей вукінництва. Mm-hmm. Мабуть, одна із найвідоміших музейних інституцій як в Лодзі, так і у всій Польщі. Тож, великою честю є представляти свою працю там.
0: Одна українка, яка серед інших представників і польської культури, власне, представляє теж українську себе і теж свою творчість. А ми теж будемо раді теж побачити вас, тебе в наступних розмовах, щоб поділитися з наступними класними проєктами.
2: Так, дуже хочеться продовжити це знайомство.
1: Хочу вам передати листівки, на котрих є моя поезія українською мовою, пишу різними мовами.
2: От ми не поговорили ми ще про поезію, але
1: черговий привід зустрітися знову.
2: Я сподіваюся, так, черговий привід зустрітися знову. Іра, дуже дякую, що прийшла так рано сьогодні в нашу студію, освітила отак от своїм образом нашу студію, розповіла дуже багато всього цікавого. Одразу підписуюсь, буду слідкувати.
1: Дуже
2: прикольно.
0: Так.
2: Нагадаємо нашим слухачам, що у нас сьогодні в гостях була Ірина Джус, концептуальна дизайнерка, поетеса, яка розповіла про свої надзвичайні роботи.
0: А ми в Польському радіо континуємо наш двуязичний програм. Далі, очевидно, вкрачаємо в темат спорту. Кілька нових цікавих інформацій, о яких нас інформують, очевидно, світові спортовці з Польщі, з України і również з інших країв. Затим, побачимо, що там ще діється.

0: Футбол. Футбол заполонив усю планету, тому що триває чемпіонат світу з футболу.
1: Місцевство
0: і що
1: свята.
0: Там відбувається?
1: А там правий оборонця репрезентації Англії і Ньюкасл Юнайтед Тіно Ліврамонто не заграв репрезентації перед Містерствами Свята в тим року з поводу контузії. У 23-летнього оборонця здіагнозовано ураз литки. Уда się do bazy klubu, aby wyzdrowieć, no oczywiście nabierze się siła, w kadrze zastąpi go środkowy obrońca Chelsea Trevor Чалоба.
0: Ну, згідно
1: Мам, надію,
0: з,
1: що добре прочитали.
0: Згідно з регламентом FIFA, збірні можуть замінити польового гравця під час чемпіонату світу лише за 24 години до першого матчу на турнірі. Ну, також цей футболіст має належати до розширеного списку із 55 футболістів. Це таке правило. Ну, і зауважимо, що в сезоні 25-26 Ліврамента провів на клубному рівні 26 матчів, в яких відзначився однією результативною передачею.
1: Ну, оборонця опустив значну частину розгривок з поводу контузії кола i ścięgna udowego. Należy też zaznaczyć, że Anglia zagra w grupie L na Mistrzostwach Świata. Podopieczni Tomasa Tuchela rozegrają swój pierwszy mecz na turnieju z Chorwacją. Mecz odbędzie się już dzisiaj. Tak, rozpocznie się o 23:00 czasu kijowskiego, czyli 22:00 w Polsce.
0: Ja dużo spodziewaję się, no, jakoś pościstyjcie zbiorni Anglii, to myślę, że ich nazywają takimi найбільшими бідосями на цьому чемпіонаті. З ними вже сталося дуже багато таких прикрих пригод. Ну, напередодні гравці збірної Англії були змушені сховатися в укритті після того, як у Канзас-Сіті оголосили попередження про небезпеку торнадо, а ще нещодавно їх обікрали, уявляєш, і викрали буци всієї команди. Вони навіть там замовляли якісь інші, все це робили в якісь стислі строки. Отже, не щастить поки що не на полі, а взагалі
1: в житчю
0: збірні Англії, але я бажаю їм успіху сьогодні. Правда.
1: Слухай, ми, очевидно, отримаємо

0: kciuki za Ukrainę, ponieważ Dynamo Kijów wybrało stadion, na którym rozegra mecze Pucharu Europy w przyszłym sezonie. Niebiesko-biała drużyna zagra w Lublinie, na arenie Lublin. Jak informuje też oficjalna strona internetowa klubu, arena może pomieścić ponad 15 tysięcy kibiców. Warto też dodać, że w sezonie 24-25 Dynamo gościło tam swoich rywali w eliminacjach Ligi Mistrzów. Grało na tym boisku również w poprzednim sezonie Pucharu Europy.
1: Ну і надзвичайна новина з світу тенісу. Дует Серени та Вінус Вільямс вперше з 2016 року виступить на Вімблдоні, який пройде з 29 червня до 12 липня. Знову разом на Вімблдоні Серена та Вінус Вільямс змагатимуться в жіночому парному розряді на чемпіонаті 2026 року, йдеться в повідомленні.
0: Варто зауважити, що Венус, яка останній раз грала в великошлемовому турнірі травіастим в 2022 року, ма 45 років, а Серена, której ostatni występ również miał miejsce w 22, ma 44. Razem zdobyły 6 tytułów deblowych na Wimbledonie. Ostatni tytuł miał miejsce w 16 roku w singlu. Venus ma na korcie 5 tytułów mistrzowskich Wimbledonu, a Serena 7.
1: Так, ну і маємо ще новини про Майю Хвалинську, так? Теж тенісистку польську. Що там?
0: Ну, а там на останній турнір Роланда Гароса польські кибіці їхали допінгувати Ідзе Świątek, а вracali з Парижа закохані в тенісі Майі Хвалинській. Та друга, називана дотąd приятелькою Świątek, усунула славну коліжанку в тінь. Що цікаве, в сіті вже точиться гронка дискусія о тим, що то значить для трикротної здобувчині великого шлема, мовлять, що ніц, але надав ще будуть приятелі.
1: Ну, вчора були оці новини чудові оголошені для Майи Хвалинської. Фіналістка Ролан Гарос отримала вайлдкарт, вона потрапить до основної сітки турніру Великого Шолома на Уімблдоні. Ну, і ось, бачиш, можливо, навіть буде змагатися з сестричками Вільямс.
0: Ну, цікаве. Оказується теж, że Chwalińska w dniu ogłoszenia oficjalnej listy startowej na pewno będzie w top 32 światowego zestawienia. Obecnie jest 21.
1: Хочу ще дуже приємну новину швиденько розказати. Вінгер збірної Бразилії Неймар дізнався радісну звістку. У нього скоро народиться п'ята дитина. Wow. П'ята. Кохана Неймара Бруна Біакарці. Показали вони відео, на якому вони з родиною дізнаються якраз стається немовляти. І здається, це буде... Dziewczynka.
0: Różowa farba, tak, bo koszulka pojawiła się z takim napisem, a kiedy zdjęli bandaże, dowiedzieli się, że spodziewają się córki. To będzie trzecie wspólne dziecko pary.
1: Zaraz, zwisno, win na czempionacie świtu z futbolu, także pobażajemy Neymaru usilakich uspiechów, a na ciomu nasze nowiny sportu zakończyły się. W studii wrze zjawiły się Iryna Jaszczyszyn. Będziemy słuchać nowiny.
2: І хоч новини не аж так позитивні, як у моїх колег, але все ж інформаційний блок уже. Ось-ось, в ефірі 8 у Варшаві. Студія Ірина Щишин, це Польське радіо для України. Тож переходимо до новин. У Польщі закликають президента Зеленського вибачитись. Самозванці на Варшавському вокзалі перевіряють іноземців документи. У ботанічному саду Вроцлава зацвіте дивовижна квітка Аморфофалюс. Президент Зеленський має вибачитись перед поляками. Таку заяву зробив заступник міністра цифрових технологій Міхал Граматика. Присвоєння звання героїв УПА одному із підрозділів Збройних сил України не припиняє збурювати польський політику. За словами посадовця, лідер України має зробити це в Гданську на конференції з питань відбудови України. Рішення президента України є скандальним та образливим для поляків, так каже Міхал Граматика.
3: Пані і панове, браття і приятелі.
2: Пані та панове, брати та друзі українці, хочете увійти до Євросоюзу, туди із Бандерою не увійдете. Сподіваюсь, приїде і скаже вибачте, припустився помилки, я маю вас поважати, бо ви наші союзники, якщо, звісно, вистачить йому сміливості.
3: Цунку, о іле, очевидно, старчому одваги.
2: В Україні на польське невдоволення не реагують. Після присвоєння найменування речник Міністерства закордонних справ запевнив, що у рішенні не було наміру ображати поляків. УПА в Україні трактується у значно ширшому розумінні борців за незалежність, а не лише в контексті Волинської трагедії, як це бачать поляки. А от в самій Польщі беззаконня виходить на новий рівень. На центральному вокзалі

0: Жителі Варшави з'явилися самозванці, які формуються в патрулі і перевіряють документи іноземців. Варшавське управління поліції розслідує справи осіб, які видають себе за правоохоронців на центральному вокзалі. Заступник міністра інфраструктури Пьотр Малепшак каже, що залізниця має власну службу у формі, і це не вона нападає на іноземців.
1: Страж охорони колеї, яка хронить...
0: Є служба охорони залізниці. Вона пильнує за безпекою на вокзалах та вздовж маршрутів. Залізниця також співпрацює з охоронними фірмами, які підсилюють роботу.
1: Обок стражу охорони колеї.
0: Професор Рафал Панковський, співзасновник асоціації «Ніколи більше», розповів газеті «Виборчі», що метою таких патрулів є створення атмосфери страху, а їхні дії є викликом для держави. Він оцінив, що такі банди хочуть скористатися дедалі більш вираженим ксенофобськими настроями у Польщі. Аморфофалюс зацвіте у ботанічному саду Вроцлава. Для поціновувачів ботаніки вирішили встановити спеціальне обладнання і дати можливість спостерігати за цвітінням у прямому ефірі. Це дивовижне явище очікується найближчими днями. Рослина славиться своїм запахом, що нагадує розкладання трупа. Як пояснює директор саду професор Зигмунд Конський, це приваблює комах запилювачів.
2: Підгріває свій квітостан навіть до 36.
0: Рослина підігріває своє суцвіття навіть до 36 градусів. Це незвична спроможність рослини, і вона потрібна для того, аби запах гнилого м'яса поширювався якнайдалі в тропіки і приваблював хрущів та комах.
2: Шанща раз мухувки.
0: Дівідуа, а саме так це звучить польською, цвіте дуже коротко, максимум 2 ночі. Саме тому сад вирішив транслювати це онлайн, аби кожен міг побачити це рідкісне видовище. Якщо квітка зацвіте, сад планує продовжити години роботи до півночі. Це буде перше цвітіння гігантського аморфофалюсу у Вроцлаві. У Польщі рослина цвіла лише двічі – у 21-му і 25-му роках, і це було у ботанічному саду Варшави.
3: Ну, я з тим чекав завертати.
4: Ми тут вже знайшли, як виглядає ця квіточка, розумієш?
0: Ще, якщо б інтернет передав запах, це
3: взагалі. А дівчинка жива?
0: Ні.
3: Окей, але мовив,
0: буде можливість.
3: Що є то не самовіте. В Варшаві, напевно, теж квітла та рослина. Co, а тут, бачиш, ве Вроцлаві. Ну, файні, можна ще удати.
4: Ну, ось так ми розпочали другу годину нашої інформаційної ранкової програми. Доброго ранку.
3: 4, так, на Загарах, Польське радіо для України.
4: Польське радіо для України. Сьогодні програма двомовна, як ви чуєте, її ведучі Світлана Борисовська та Євгеній Штічков. Що в нас далі, зараз дізнаємось.
5: Доброго ранку з Польським радіо для України.
4: Хочу знов проанонсувати розмови, які в нас будуть. У нас будуть аж 2 розмови.
3: Вітаємо всіх, хто ще долучили, очевидно, зараз до нас, де? На Ютубі, на Фейсбуку, również на стороні офіційній і де теж в DAB+, в самоходах можна робити відбірники głośні і нас слухати. Бо дзisiaj co będzie?
4: Ну, буквально вже за 10 хвилин будемо говорити на дуже-дуже важливі, серйозні теми. Сьогодні останній день саміту Великої Сімки, і ось ми запросили до нашого ефіру експерта, політолога, який розповість нам, що там власне відбувається, які рішення вже були прийняті, які рішення, можливо, ще будуть прийняті сьогодні. Ну, а під завісу нашого ефіру будемо говорити про свято Купали. Готуються його відзначити у Варшаві, отже, де це буде, що там буде відбуватися, будемо обов'язково вам розказувати.
3: А, щоб вєдіть... Чи можна обходити те свято Купали, чи можна ще споткати нормально без мартвіння, що чи мусимо забрати з собою парасоль, чи єднак ні, то власне файна оказія, щоб зараз ще довідати, яка то буде погода, які са прогнози, чого ще сподівати в найближчих днях, бо пам'ятаємо, що було єднак холодно, було так дуже październіково-вжесньово, а зараз буде правдиво червцево. Про Prawdziwie letnie niebo nieuchronnie zbliża się do Polski. Za kilka dni rozpocznie się pierwsza fala upału w tym roku, choć upał obejmie niemal cały kraj. Najcieplejsze temperatury spodziewane są na zachodzie, gdzie słupek

0: rtęci może osiągnąć lub przekroczyć, uwaga, 35 stopni. W środę, dzisiaj spodziewane jest zachmurzenie całkowite, przelotne opady deszczu możliwe są na północnym wschodzie i południu kraju, a miejscami burze na południu. Suma opadów wyniesie 10 mm na północnym wschodzie i do 20 mm na południu, czyli niewielki deszczyk może pokropić, a może i nie. Oczywiście może wiatr tak zawiać na tyle, że te chmury jednak ustąpią. Temperatury maksymalne wahać się będą od 16 stopni Celsjusza nad morzem i na przedgórzu do około 20 stopni i 24 na południu i południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby do umiarkowanego, północno-zachodni z porywistym wiatrem w czasie burz. W Warszawie dzisiaj bez opadów i plus 22
1: stopnie. Дуже комфортна погода сьогодні у Варшаві. Подивимося. Так, подивимося, що буде сьогодні в Україні, а там очікується така мінлива погода. Спеку не прогнозують поки що, натомість місцями ймовірні дощі та грози. В день температура повітря в більшості областей становитиме від 20 до 24 градусів тепла. Трохи тепліше навіть буде на півдні, південному сході та Дніпропетровській області. Там плюс 23-26. Опади очікуються переважно на заході країни, за винятком Волинської та Рівненської областей. Також дощі можливі в центральних регіонах. В інших частинах України істотних опадів не прогнозують, хоча місцями короткочасні дощі все ж можуть пройти. Ну і в Києві ця середа мине без суттєвих опадів. В денні години повітря прогріється до 20-22 градусів з позначкою плюс.
0: Чеків, Варшава, спільна справа, подобне маємо температури. Miejmy nadzieję, że oczywiście podobne nastroje będą dobre i pozytywne, które pojawiają się w wiadomościach i we współpracy tych dwóch krajów. No oczywiście mówiąc o temperaturze, przechodzimy do równie gorących informacji z całego świata. Stały Trybunał Arbitrażowy w Hadze odrzucił większość skarg strony ukraińskiej, która zarzucała Rosji nielegalne przyjęcie kontroli nad cieśniną kerczeńską. Kijów wnioskował do Hagi w 2016 roku, gdy rozpoczęto budowę mostu krymskiego łączącego Półwysep Tamański z okupowanym przez Rosjan Półwysep Krymski.
1: Trybunał w składzie 5 arbitrów wyznał bezpodstawnymi твердження України про те, що Росія незаконно встановила виключний контроль над Керченською протокою. Рішення було винесено 22 квітня, але постійна палата Третейського суду в Гаазі оголосила його, ну, ось лише в понеділок цього тижня.
0: Здивована більшість скарг, зв'язаних з внеском Києва, została odrzucona przed sędziów. Jednocześnie uznano naruszenie przez Rosję przepisów dotyczących prawa morskiego. Trybunał orzekł, że podczas budowy mostu krymskiego Rosjanie nie przeprowadzili właściwych ocen środowiskowych.
1: Незважаючи на це, судді постановили, що жодна зі сторін спору не має права на компенсацію. Крім того, обом сторонам була наказана покрити судові витрати, пов'язані з 10-річним судовим розглядом. Ну і справу було передано до постійної палати Третейського суду в Гаазі ще у 2016 році, після того, як Росія розпочала будівництво 19-кілометрового Кримського мосту, що з'єднує Україну з окупованим регіоном України. Ця справа була однією з багатьох порушених Києвом перед міжнародними судами та установами у зв'язку з незаконною анексією Криму Москвою у 2014 році.
0: Ну, варто теж припомнити, що мост Кримський є ключовим відчинком в кwestii достав паліва, живності і інших продуктів на Półвисеп Кримський, де знайдується стратегічний порт хандловий, головна база російської флоти Чорноморської Севастополь.
1: Так, Росія має лише два шляхи доступу до Кримського півострова. Ну і от один з них веде через Кримський міст, який значною мірою пошкоджений українськими атаками, а другий – донедавна широко використовуваний маршрут, що з'єднує Ростов-на-Дону з Кримом. Ну, тепер його називають «дорогою смерті».
0: А зараз переносимося до Варшави. Nieprzyjemne sytuacje tutaj się pojawiają coraz częściej. Dwóch zamaskowanych sprawców wybiło szyby i podłożyło ogień w restauracji w Warszawie. Do sieci trafiło nagranie z monitoringu przy ulicy Chmielnej. Na filmie widać, jak jeden z mężczyzn wraca, aby zrobić zdjęcie płonącego lokalu.
1: Tak, dwoje człowieków w maskach zjawili się przed restoranem na ulicy Chmielnej w Warszawie. Z początku oni wderli się w środek, rozbiwszy szkło w wchodnich drzwiach. Potem napadniki wylili lekko zajmistą rідину na підлогу та меблі, які підпалили. Пожежники, правда, дуже швидко прибули на місце події. Внаслідок інциденту

0: інциденту ніхто, слава Богу, не постраждав. І очікується, що цей український ресторан повернеться до нормального режиму роботи протягом кількох днів.
1: Ну, це цікаве, справці зостали зареєстровані через моніторинг на награнню у суліці Хмільний. Відач, як по утечці один з мужчин враця перед реставрацією, вичонга телефон і робить здіння пунуцього локалу. Понадто, в тракті атаку, один зі справців здіяв каптур, чили
0: капюшончик,
1: так, і спойжав в камеру. Награння już трафіли в ренце поліції, чили по просту показав то, як вигląda.
0: Ну, добре, від таких локальних, місцевих наших новин до глобальної політики. В нас на зв'язку вже є наш експерт, наш ранковий гість, тож переходимо до розмови.
1: Лідери найпотужніших демократичних країн світу зібралися на саміті Великої Сімки у Франції, і одним із головних питань порядку денного стала підтримка України та пошук шляхів посилення тиску на Росію. Президент Володимир Зеленський проводить низку важливих зустрічей з лідерами держави G7. Зокрема, він уже поспілкувався з президентом США Дональдом Трампом, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерецем та іншими партнерами України. Що вже можна назвати головним результатом саміту для України? Про це будемо питати наших гостей.
0: Гостя, власне. Гостя. Ми будемо говорити з політологом. До нас доєднується Сергій Дреч. Пане Сергію, доброго ранку. Вітаємо в нашому ефірі. Дякуємо, що до нас доєдналися.
1: Добрий день.
2: Дуже дякую, вітаю вас. Сергій Дзверч, голова громадської ліги Україна НАТО, Київ. Радий вас чути.
0: Так. Ну, давайте поговоримо про те, які сигнали для України от ви бачите за підсумками оцих двох днів саміту Великої Сімки. Сьогодні ще третій, заключний день. Але що можна сказати вже напевно?
2: Головне те, що Україна є на порядку денному, і саме з питань України розпочався цей саміт, хоча, звичайно, є багато інших проблем, багато різної війни. Як казав Трамп, є війна в Ірані, є різні ситуації міжнародні, пов'язані з Ормузькою протокою, з підвищенням цін на пальне, з певними економічними викликами. Проте війна в Україні, тому що це війна в Європі, це війна, яка вже йде з 2014 року. Фахівці підрахували, що вона триває вже більше, ніж Перша світова війна. І, власне, ці питання, які президент Зеленський піднімав у розмові з Трампом, у розмові з іншими колегами, це посилення тиску на Росію через те, що Росія і Путін не бажає йти на мирні переговори, не бажає припинення вогню. Декілька разів президент Зеленський закликав Путіна провести зустріч у різних частинах світу. Це Швейцарія пропонувалась, Туреччина, там, зрештою, Зеленський запропонував і приїхати на цю зустріч по Путіну саме у Франції. Він відмовлявся. Путін не зреагував на цей лист, який був теж спрямований на те, що відкритий лист, який був спрямований на те, щоб почати перемовини. Власне, це були такі головні питання. Ну і саме важливе, також президент Зеленський закликав Трампа надати ліцензію Україні або компаніям європейським, які співпрацюють з Україною, на виготовлення протиракет «Петріот» для захисту нашого неба.
1: Ну, власне, яка є реакція зі сторони Дональда Трампа? От ви сказали так, що він все ж таки, вони обговорили отримання ліцензій на виробництво антибалістичних систем та ракет. Ну і що для от Вашингтона означатиме от такий крок і надання от такої ліцензії? Підтримку союзника чи от фактичне створення нового потужного виробника сучасної зброї в Європі?
2: Трамп в цілому позитивно дав відповідь, але зрозуміло, що це буде вирішувати саме такі більш глибинні структури, пов'язані з Пентагоном і з виробниками зброї. Це в Америці, як правило, це приватні виробники та структура, яка виробляє Петрі Зес, це Мартін Локхід фірма. І тому головне, що є команда розглянути це питання. Я думаю, що якщо б таке рішення було прийнято, то тоді ці налагодження протиракет в Україні вдасться налагодити. Слід сказати, що

0: Така ліцензія є в Іспанії більше 2 років, але чомусь далі там ця справа не пішла. Ну, є якісь можливі особливості. Ми говоримо про те, щоб цю можливість мала Україна.
1: Ну, от вже зранку з'явилася новина про те, що взагалі усі лідери країн Великої Сімки заявили про готовність розглянути можливість надання оцих ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів безпосередньо в Україні. А скажіть, будь ласка, а скільки мусить часу пройти, щоб від отримання ліцензії до виготовлення зброї все ж таки дійшла справа? І взагалі, чи може Україна стати одним з центрів виробництва систем ППО для всієї Європи після завершення війни, от якщо ми так зазирнемо туди далі?
0: Ну, це цілком можливо. Просто почати потрібно з завезення в Україну комплектуючих, які, можливо, виробляються теж на американських підприємствах інших, але які ці підприємства можуть масштабувати ці комплектуючі. І тому якби почати з цього, щоб швидше запустити виробництво, щоб була перша ракета уже зроблена, і підуть далі, далі, далі. А потім це масштабування і локалізація виробництва, яке полягає в тому, що ті елементи, які можна виробляти в Україні, їх почати виробляти в Україні, і таким чином все більше і більший відсоток цієї протиракети буде локалізований в Україні або в Європі із тих компонентів, які потрібні. Ось так я бачу цю можливість збільшити номенклатуру виробництва Петріот в Україні.
2: Це досить цікаво, що це безпосередньо буде виготовлятися в Україні. Наскільки це безпечно зараз? Бо ми ж знаємо, що дуже багато частних підприємців так все ж таки співпрацюють з Україною, але за межами цієї країни. От наскільки поточна ситуація для виготовлення і вироблення отакої зброї зараз ну, є теж комфортною, так, для людей, які там працюють. Чи все ж таки безпечніше було розробляти цю технологію в Україні, робити її безпосередньо за кордоном і знову висилати до України або до інших країн, які будуть з цього теж користатися в майбутньому?
0: Ну, абсолютно різні варіанти. Є такий варіант, який ви сформулювали. Є у нас можливість заглиблюватись, так би мовити, в бункер, в підземелля, де цехи в хорошому стані, відремонтовані, так би мовити, захищені з повітря, і там є можливість виробляти якісь частини. Потім виробництво це розосереджене по всій Україні, території України величезна. Це зберігається все в таємниці. Важливо, щоб ворог не знав цю локалізацію, але використовуються і партнери. Тут це взаємозалежність. Можливо, там якісь вузли можуть вироблятися за межами України, в Польщі, зокрема, там в інших країнах, і потім уже готова продукція довершується в Україні або завозиться в Україні. Я думаю, що зараз, в зв'язку з тим, що для нас Європейський Союз і країни НАТО відкриті, в цьому аспекті нам значно легше організувати менеджмент виробництва.
1: Ми поговорили вже про позитивні сигнали, які ми побачили так на саміті Великої Сімки, але Володимир Зеленський заявив, що партнери допоможуть Україні пройти наступну зиму. Вчора він це сказав у своєму зверненні. Чи означає це, що на Заході все ж таки дедалі більше готуються до затяжної війни?
0: Ну, готуватись треба до всього. Це так, як знаєте, у генералів мусить бути 100 планів на всі випадки, навіть нереальні. Тому тут мудрість полягає в тому, щоб мати запобіжники, і ця готовність, ця підготовка, вона в свій час, в той же час, вірніше, демонструє Росії, що в них нічого не вийде, тому що є протидія, є плани, як уникнути цієї. Тому всього з цих намірів в Росії нічого не вийде. Можливо, це навіть цей фактор якби охолодить їхні бажання там щось розвалювати інфраструктуру, і це все впливає на те, що треба швидше думати про припинення вогню, про перемир'я. Тобто це важливий момент. Ну і в будь-якому випадку, як би там Росія не діяла,

що Велика Сімка заявляє про підтримку українців. Для нас це величезна форма така підтримки, власне, яка дасть результат. Ми

0: в Європейському Союзі сказали, що треба знову впроваджувати нові санкції проти Росії. От чи здатні от нові такі обмеження змусити Росію до переговорів? Про це говорив і Володимир Зеленський, і Урсула фон дер Лайєн, які закликали посилити оцей тиск на Кремль після масових атак по українських містах. От чи надалі санкції – це такий дуже важливий інструмент, який може все ж таки вдарити в економіку Росії, бо, як ми бачимо, все ж таки ця країна, на жаль, надалі утримується.
1: Санкції – це спосіб мирного тиску на Росії. Тобто, коли діють санкції, солдат російських не вбивають. І солдати не гинуть тоді по обидві лінії зіткнення при дії санкцій. Але санкції дають результат. Тим більше ми заявляємо в Україні, що ми захищаємо східний фланг Європи, але і Європа це оцінює, що ми разом якби повинні захищатись від цієї російської експансії. Але якщо разом, то тоді треба і разом діяти. Але ми не бачимо європейських солдат поряд з нашими на лінії зіткнення до 1200 кілометрів цих бойових дій. А якщо так, то тоді які інші методи тиску на Росію, якщо не використовувати збройні сили? Саме санкції, тому вважаємо, що вони недостатні. Ми будемо вважати в Україні, я, наприклад, особисто так думаю, що санкції будуть достатні тоді, коли дадуть результат. Поки ще вони результату не дають такого, як потрібно. Очевидно, вони недостатні. Тому те, що постійно якби це обговорюється і посилюється цей аспект, це ну дуже добре, але не по чайній ложці в день. Треба це більш реально. Нам нарешті сьогодні, дивіться, скільки років ми говоримо про тіньовий флот і про те, що Росія там має до 1000 танкерів, якими перевозить цю нафту, нарешті тепер обговорюється питання можливої конфіскації цих танкерів. Це, мені здається, давно потрібно робити. Є порушення, і порушення санкцій, міжнародного цього ембарго, конфіскація нафти, конфіскація цих суден, потім, якщо вони в незадовільному стані, перетворення їх на металобрухт і утилізація, а якщо вони в нормальному технічному стані, їх повторний продаж, але вже для тих перевізників, які дотримуються міжнародного законодавства.
2: Ну, обговорили вже деякі заяви, обговорили ось санкції. Давайте ще поговоримо про перемовини мирні, так? Тому що Урсула фон дер Ляйен, вона говорила про те, що Європа, просто мусить дотиснути Путіна, щоб він пішов на ті перемовини. У Дональда Трампа питали, він сказав, що він мав телефонний дзвінок з Путіним, і чомусь йому здається, що російський президент готовий вже до цих перемовин. Путін запрошує Зеленського у Москву. Ну, щось таке незрозуміле відбувається навколо цих перемовин. От, на вашу думку, ви бачите якісь передумови для мирних переговорів, які можуть відбутися найближчим часом?
1: Якщо чесно, то ні, не бачу, але міняється якби прерогатива до цього, міняються підходи. І в даному випадку ми бачимо зростання ролі Європи, Європейського Союзу, європейських країн. Дуже важливо, що цим опікується Франція, Німеччина, Великобританія. Важливо, щоб до цього долучилась Польща. І разом, я думаю, тут потрібно виробити спільну позицію європейську щодо цих. І, власне, та заява, яка була нещодавно оприлюднена з тим, що є п'ять позицій – це припинення вогню, ніяких змін територій, відповідно, міжнародне право повинно діяти, ніхто його не планує змінювати під Росією. І, так би мовити, з позицій сили формувати цю переговорну позицію. І участь європейців дуже важлива. Американці, ніхто не відмовляється від участі американців, навпаки, Україна, Європа закликає, щоб американці продовжували цю роботу. Проте американський тиск на Кремль сьогодні полягає в телефонних перемовинах люб'язних Трампа

0: Путіним, і більше нічим це поки що не закінчується, на жаль. Тому тут лінія така: посилювати санкційний тиск – це мирний шлях, якщо всіх міжнародна спільнота хоче таким чином діяти, але в будь-якому випадку посилювати Збройні Сили України, тому що це той елемент, який реально захищає Україну і нашу територію.
1: Дякую вам велике. Сергій Джерч, український громадський діяч, політик, науковець, голова Української республіканської партії, голова теж громадської ліги «Україна НАТО» був сьогодні нашим гостем, який розклав нам, як то мовимо в Польщі, на чинники перше споткання лідерів G7, теж сторони і подейще лідерів зі сторони Унії Європейської, Дональда Трампа, які са пришли плани на розв'язання тієї ситуації, а принаймні які са плани на то, як догадатися з іншими краями. Дякую вам велике за розмову і за те, що були сьогодні з нами в Польському радіо для України. Ми очевидно приходимо далі в ciągu наших розмов і теж в тим ciągu інформацій, які представляємо в Польському радіо для України. Варто припомнити, що дziś двуязичний програм, де очевидно łączymy każdą stronę społeczeństwa i polską, ukraińską i też przedstawiamy informacje w języku w dwujęzycznym programie. Tak. No a my oczywiście lecimy dalej.
2: Ну, поки чекаємо Іру Ящишин, яка буде нам розповідати про те, що пише сьогоднішня преса. Не будемо так далеко відходити від саміту Великої Сімки, про який ми, власне, щойно говорили з паном Сергієм. Лідери країн от сьогодні вже зранку привітали оголошення про укладення угоди між США та Іраном як прорив та історичну можливість запобігти отриманню Іраном ядерної зброї. Про це от йдеться у комуніке лідерів за підсумками саміту. Бачу, вже підсумки навіть якісь вони публікують. Ну і от у спільній заяві відзначається, що лідери держав Великої Сімки визнають прорив і можливості, що наразі існують на Близькому Сході. Ну і також лідери наголосили, що вони підтримують цю угоду і, звісно ж, готові сприяти її реалізації. Підкреслили, що багатонаціональна, незалежна та оборонна ініціатива під керівництвом Франції та Великої Британії може відіграти важливу роль у сприянні відновленню морського судноплавства в Ормузькій протоці.
1: О, так. No bardzo będzie to nasycony tydzień, będzie to też tydzień spotkań, będzie to tydzień zapowiedzi, będzie to tydzień pewnych deklaracji, które, znając życie, dużo nie
2: Możliwe
1: zmienią w
2: najbliższym
1: czasie.
2: Może to pisze polska presa, tak?
1: Miejmy nadzieję, że polscy dziennikarze i polscy redaktorzy, nasi koledzy wyjaśnili, wytłumaczyli nam świat, co tam się dzieje. Iryna, opowiadaj.
3: Істерична політика. Під таким заголовком сьогодні вийшла авторська колонка Маріуша Яніцького у тижневику «Політика». Волинська тема, як пише автор, є невичерпним джерелом претензій, на яких політичні сили, які не мають чого запропонувати полякам у питаннях економіки, соціальної політики чи розвитку країни, будуватимуть свої передвиборчі кампанії. На думку Яніцького, суперечки навколо історичної пам'яті дедалі частіше використовуються не для пошуку правди чи примирення, а як ефективний інструмент мобілізації електорату. Автор звертає увагу, що після кількох років безпрецедентної підтримки України у польському суспільстві почали з'являтися втома, розчарування та навіть неприязнь, а це головним чином тому, що людей так налаштовують політики. Публіцист вважає, що праві сили вже фактично розпочали боротьбу за виборця через історичні теми. У центрі цієї кампанії можуть опинитись волинська трагедія, діяльність УПА та питання історичної відповідальності. Автор застерігає, що така стратегія для Польщі дуже небезпечна. Вона спрощує складні історичні процеси до рівня політичних гасел і поглиблює поділи як всередині самої Польщі, так і у відносинах з Україною. Рекомендую почитати. Це тижневик «Політика», авторська колонка Маріуша Яніцького у сьогодні у свіжому номері. Ну і в продовження теми підготовки також до ймовірної війни, адже це питання просто висить у повітрі.

0: Питання вже не в тому, чи, а питання в тому, коли. Так кажуть про ймовірність загального призову польські військові. Тому вкрай важливо визначити, хто вступить до армії, а хто посилюватиме цивільну оборону. Цю тему сьогодні порушує Жечпосполіта. За даними військових, у повномасштабній війні резервісти становлять 4 із 6 солдатів. Країна наразі має трохи більше 200 тисяч солдатів-добровольців, а цього недостатньо у разі російської агресії. Як пише Жечпосполіта, наразі існує пряма конкуренція за особовий склад між армією та цивільною обороною, про що свідчить також те, що пожежники добровільної служби одночасно служать і в військах тероборони. Компетенції призовників, як пише видання, також ігнорують. Їх призначають до випадкових підрозділів, де їхні унікальні навички не використовуються. Поза тим, також закон про оборону батьківщини і закон про цивільний захист є взаємовиключними. Це змушує Міністерство нацоборони та Міністерство внутрішніх справ конкурувати за тих самих осіб. Жечпосполіта сьогодні про це пише, там трошки більше деталей і подробиць. Тож, кого ця тема цікавить, теж рекомендую. І ще трошки про військових з іншого фокусу. Військові більше не хочуть збирати пляшки і домагаються змін у системі розподілу пластикової упаковки. Армія змушена організовувати систему збору відходів самотужки. Про це сьогодні пише Денник газета «Правда». Система депозиту, запроваджена минулого жовтня, змусила польську армію самостійно організовувати збір пляшок, а це поклали на командирів підрозділів. Підполковник Пьотр Плуценнік з інспекції підтримки Збройних сил пояснив, що військові укладають угоди з операторами системи, які безкоштовно надають логістику, онлайн-платформи та сканери. І, наприклад, в одному з підрозділів створено понад 170 пунктів збору. Це роблять військові. Ця ситуація викликає опір у військовослужбовців, як пише Денник газета «Правда», а генерал Леон Комурницький, колишній заступник начальника Генерального штабу польської армії, називає це абсурдом, який приводить до паралічу армії.
1: Ну така хвилина нас найбільше заскочила, поневаж дивне то є. Я мислям, що однак діла то на тих самих засадах. Nie spodziewałem się, że jednak zupełnie inaczej to wygląda w wojsku. No ale dobra, poradzą sobie oczywiście
2: tak, z tym. Це був погляд преси від Іри Ящишин. Вона вже вилетіла з нашої студії, щоб залетіти сюди за 25 хвилин.
1: А ми влатуємо в кольйну część інформації.
2: Так, ну ми чекаємо на гостя насамперед, так? Тому що в нас готується ще одна розмова. Ми чекаємо на Миколу Вороніна, який розповість нам про те, як у Варшаві будуть вже в ці вихідні, так? Наскільки я розумію,
1: так,
2: святкувати свята Купали. Ну і поки чекаємо гостя, маємо для вас ще кілька важливих новин. Самопризначені патрулі перевіряють документи іноземців. Тривожні ситуації у Варшаві стають дедалі частішими. Серед них групи чоловіків у формі, які підходять до іноземців і перевіряють їх на центральному вокзалі Варшави. А що робити в таких випадках? Вимагати документ, щоб вони тобі продемонстрували? Хто вони такі, на яких підставах вони, власне, хочуть встановити твою особистість?
1: Слухай, ну то не са офіційні, то не са служби, він в сумі не мусимо, але варто завжди може задзвонити.
2: Ну якщо вони самопризначені патрулі, з якою метою вони це роблять? Ну, давай розбиратися.
1: Так, слухай, але варто задзвонити на поліцію завжди і запитати, що в такому випадку робити. Як подають медіа, są to samozwańcze patrole, które do stolicy przeniosły się spod polskiej granicy. Członkowie grupy noszą przypominające mundury ubrania, a na ramionach mają naszywki z biało-czerwoną flagą i orłem w koronie. Nagrania z ich interwencji w internecie obejrzały już tysiące osób, no i jak właśnie informują i też reagują służby, warto zgłaszać takie incydenty. Co там появиться далі?
2: Ну, на одному відео видно, як патруль виходить з фургона з плакатами захисту польського кордону. На відео видно двох членів цієї групи, які стоять над темношкірими людьми. Ну, і пізніше також було показано пошуки інших іноземців на станції.
1: Założycielem grupy organizującej patrole obywatelskie jest związany z Grzegorzem Braunem Rafał Podejma, wskazuje aktywistom.

0: Доброго ранку, дякую за запрошення.
1: Микола, ми вчора буквально розмовляли з організаторами свята «Купали» у Вроцлаві. Вони розповідали, що в них це свято буде, ну, українці будуть святкувати поруч з поляками і поруч з іншими іноземцями, які приїжджають або живуть у Вроцлаві. Тобто в них таке мультинаціональне свято.
2: Інтеграція
1: як буде.
2: Буде
1: у Варшаві? Що буде у Варшаві відбуватися?
0: 20 червня у Варшаві буде відбуватися насправді багато чого пов'язаного, власне, з ніч «Купали». Ми, між іншого, плануємо свій захід. Навпроти нас, можна сказати, по іншому березі Вісли буде теж відбуватися великий інший захід, власне, польський. З того, що мені відомо, білоруси Варшави так само організовують, тільки що 21-го числа. Тобто, якось ми там будемо всі разом, але теж все ж таки трошки окремо, оскільки наша мета це не тільки буде об'єднати українців і зінтегрувати з поляками, адже наш захід вже втретє буде, це благодійний захід, тобто вхід безкоштовний, звичайно, натомість всі кошти, які ми...
1: Донати можна буде, так?
0: Так, буде донати, можна буде собі придбати якісь там речі або напої, або ще щось, і це все, звичайно, йде на Сил оборони України.
2: А от як саме виникла така ідея? От ми бачимо, що дуже багато подій українських, польських, польсько-українських відбувається тут в столиці. Чому саме ніч «Купали»? От чому саме
1: і чи
2: така...
1: вперше ви це робите?
2: Ну, власне.
0: Ні, це буде вже втретє ніч «Купали», яку ми організовуємо в Варшаві. Так, насправді, ідея виникла з того, що було багато заходів різноманітних, натомість про «Купали» якось мало хто згадував у Варшаві з українських організацій. Ми декілька років тому, власне, подумали, що класно було б об'єднати, власне, людей, коли вже не тільки можна вийти десь там постояти і змерзнути, але вже буде і сонце, маємо надію, що воно буде. З варшавською погодою. Плюс, звичайно, це теж такий захід, коли люди приходять все ж таки відпочити собі, так, подивитися на якісь традиції, взяти участь, власне, у традиційних обрядах, можна так сказати, але при цьому всьому допомогти Україні, тобто будуть теж збори на дрони.
1: Так, про обряди. Мені здається, що мало людей взагалі знають про купальські обряди. Усі знають, що дівчата плетуть веночки і пускають їх по воді. Так. Усі знають, що усі ходять, шукають цвіт папороті.
2: Так. Але ще хлопці теж стрибають, чи буде вогнище?
1: Що буде вогнище, і я ще нещодавно подивилася сучасний фільм «Мавка» і дізналася, що в купальську ніч мавки виходять з води, якщо ти погано себе поводив протягом року. Так, вони тебе затаскують. Які ще традиції існують, які ви будете відтворювати? От це дуже цікаво.
0: Звичайно, ми будемо традиційні показувати теж традиції обряди, це плетіння
1: вінків.
0: Так, це буде, звичайно, буде вогнище. Стрибання через вогнище будемо починати від наймолодших до найстарших.
1: Це безпечно взагалі?
0: Ну, ми все зголосили, у нас абсолютно офіційна зголошена подія, тобто у нас будуть всі там заходи
1: безпеки
0: в житті, звичайно. Так. Плюс у нас будуть додаткові, це не додаткові, але про які мало хто знає, це обряд, власне, роблення костру баймарени. Тобто це такі, так скажімо, постаті. Коструб – це чоловіча постать, Марина – це жіноча постать. Це дві постаті, які, власне, дівчата роблять Марину, Коструба роблять хлопці. Буде підготовлений каркас, і потім вона робиться із сіна.
1: Хтось з
0: травички. Так, хтось мусить віддати свою вишиванку, на жаль, яка потім спалиться. Так,
2: а чи учасники готові до такого? Поінформували, до речі.
0: Ми все підготували, спокійно, ми все підготували. Uh-huh. Звичайно, це теж обрядова традиція. Дівчата роблять Марину, вона, звичайно, з довгим волоссям теж. Після цього йде така, так якби між ними боротьба. Так, тобто є дві дружини, дружина дівчат, дружина хлопців, і потім вони теж спалюють цих постатей, можна сказати, а потім ще топлять.
1: А чому, чому так багато вогню? Дивіться, я розумію, коли там на Масляну палять оце чучело зими, ну, ми прощаємося з зимою, йдемо у весну. Чому влітку так?

0: багато вогню. Що воно символізує?
1: І чи це безпечно взагалі?
0: Ну, бо ми вже там говорили про це.
2: Буде безпечно 100%, тому що всі там безпекові заходи ми організовуємо і абсолютно прошу про це не перейматися. Плюс, звичайно, у нас абсолютно не буде теж там жодних алкогольних напоїв, так, на нашій території. Тобто тут люди не зможуть собі якось там інакше поводитись.
1: Чому ніж, вогонь?
2: Ніж так. Якщо йдеться, чому вогонь, тому що така традиція, тобто це ще само свято Купала, воно має дохристиянські коріння, тобто колись люди вірили, власне, в воду, в вогонь і так далі, так, це були якісь там боги, так, після цього воно просто християнізувалося як свято, і ми, власне, використовуємо ще слов'янські традиції наших предків. Чому саме це вогонь, я не знаю, але мені здається, що, як завжди, вогонь – це і вода – це очищення, і мені здається, що, власне, вони це робили перед, наші предки робили це перед жнивами, правда? І якось воно це ж між іншим пов'язано. Я знаю, що ще є в деяких регіонах України є традиція, власне, це багаття розпалювати зі старих речей, тобто ти щось віддаєш. Віддаєш від себе старе, що прийшло щось нове.
1: До речі, от я так інформацію шукаю. Оце багаття ритуальне, це уособлення сонячного світла. Традиційно розпалюється методою тертя за допомогою живого вогню на високих точках рельєфу за повір'ями виконує функцію очищення.
0: Так, все правильно. Все, з'ясували.
2: Ми не будемо терти, ми будемо розпалювати вже більш сучасними, безпечними методами, тому буде безпечно.
0: Добре, з цим розібрались. Традиції, з цим зрозуміло. А що буде ще відбуватися? Наприклад, мене цікавить, чи буде дитяча програма? Будуть якісь музики у вас, правда ще?
2: Так, у нас буде дитяча програма, у нас буде окрема, так скажімо, зона для дітей, для наймолодших наших учасників заходу. Будуть для них
0: Там вони нічого не будуть підпалювати.
2: Волонтери наші підготували, власне, багато різноманітних розваг для них. Так само буде аквагрим на обличчі для дітей. Тобто це все теж якось пов'язано з таким, що діти будуть перетворюватися в, власне, в таку трошки лісову пісню, і теж буде дуже-дуже цікаво. Якщо йдеться про більш дорослих дітей, тобто нас усіх, то у нас так само захід буде проводити, між іншим, наші волонтери, але ми теж запросили до співпраці вже не перший раз. Один з таких, можна сказати, гуртів українських музикантів тут у Польщі, які працюють по Варшаві і поза Варшавою. І, власне, вони теж підготували свою програму, там, де будуть співати традиційні українські пісні, будуть пісні пов'язані теж з, власне, зі святом Купали. І це все поєднано в один великий сценарій, власне, який розпочнеться від 15:00.
1: Цікаво, як долучитися до вас? Де знайти взагалі, чи треба записуватися раніше, чи треба робити внесок якийсь, власне, на допомогу ЗСУ, якісь квитки, якась форма в Google документи, чи треба от якось з вами сконтактуватися, чи просто прийти всією родиною, що з собою принести та як себе там почувати?
2: Я думаю, що просто треба прийти. Нас можна буде легко знайти, тому що ми будемо на пляжі Понятовському, тобто це там під мостом. Там, де...
1: Знайти легко, а ще й видно, вас буде дуже
2: нас
1: далеко.
2: Нас буде дуже видно здалека з мосту, між іншого. Там будуть багато наших стягів, стяг України, стяг Польщі, Євромайдану. Це теж будуть намети, будуть багато людей. Мені здається, і люди теж зрозуміють по вишиванках, тому теж заохочуємо вбирати вишиванки, збирати своїх друзів, гарний настрій і приходити. Не треба записуватись наперед, не треба...
0: Це в суботу чи в неділю?
2: Це в суботу.
0: В суботу.
2: 20 червня о 15:00 початок. Не треба записуватись, не треба реєструватись, тобто можна собі просто прийти. З собою, звичайно, заохочуємо брати гроші, оскільки у нас буде теж і благодійний ярмарок.
0: От тільки хотіла запитати. Так,
2: буде благодійний ярмарок, буде теж збираємо, власне, на дрони для однієї з українських бригад. Тобто,
0: а що на ярмарку можна буде купити?
2: На ярмарку будуть українські товари. У нас

0: дівчата, які займаються власне ярмарком, вони вже співпрацюють з українськими виробниками. Це будуть можна придбати собі і вишиванку за донат, і книжки дитячі українською мовою, і дорослі книжки українською мовою, і прикраси, і різні речі, про які я дізнався власне завдяки дівчатам, які займаються у нас темою ярмарку. Це і є така як криза, і припинда, і різні речі, які дуже цікаві, про які
1: елементи
0: ніколи...
1: жіночого гардеробу.
0: Так, про які ніколи не чув раніше.
2: До речі, нещодавно я слухав нову пісню, власне, про
1: принду.
2: Так, дуже вона популярна зараз.
1: А я хотіла ще запитати, чи будете ви годувати? Тому що о 15-й ви розпочинаєте, закінчувати будете, напевно, вже там
2: як
1: так,
2: витримати,
1: на заході
2: аж
1: сонця. Так, чи їжа буде? Особливо, якщо з дітьми приходиш, ну, це ж актуальне питання.
0: Так, ми підготовлені на такі теж речі. Буде козацький борщ, це можна буде собі теж придбати. Все можна буде придбати за донат. Ми нічого не продаємо, ти приходиш і донатиш, і отримуєш то, що ти хочеш. Так?
1: Вільний донат?
0: Вільний донат, звичайно, у нас завжди на всіх заходах так є. Люди, звичайно, мають совість, і вони не платять за вишиванку 5 злотих. Так? Тобто це вже залежить теж від людини.
2: Дуже приємно, що все ж таки люди так змінюють своє ставлення до такого.
0: Так. І у нас буде козацький борщ, у нас буде теж сосиски на вогнищі. Ми теж підготовлені для вегетаріанців. Вже з практики, що виникає з попередніх років, ми теж підготовлені для наших наймолодших учасників заходу. Тобто у нас буде, так скажімо, одна велика кухня польова, так, але вона буде теж поділена на такі сектори, де кожен собі може щось придбати.
1: Клас.
2: Чи з тваринами можна прийти? З собаками, так?
1: З домашніми улюбленцями.
2: До речі, так. Чи будуть розставлені якісь такі місця для води?
1: Та, бо тому спека, що... обіцяють спеку.
2: Власне,
1: до речі,
2: спека,
1: як
2: з річки
1: погоди...
2: ж не можна ж пити.
0: Ні, абсолютно. З річки не можна пити. Ми, звичайно, підготовлені на те, що якщо люди приходять з тваринами, ми відкриті на це. Найголовніше просто, щоб люди дбали про, так скажімо, гігієну території в цей час. А, звичайно, вода для наймолодших, найменших наших друзів, так скажімо, вона теж буде підготовлена.
1: У мене останнє, але таке важливе запитання. А щодо цвіту папороті? Не підготували ви його для когось, хто хоче дуже його знайти?
0: Я скажу так, це буде сюрприз, я спеціально ми про нього нічого ще не оголошували, про цвіт папороті.
1: Я щось згадала.
0: Хто був минулого року, знає, що ми про нього багато на нього наголошували, на цей цвіт папороті, і він дійсно був в цьому році. Ми не наголошуємо, але заохочую прийти і побачити.
1: Мені навіть цікаво, де його можна знайти на пляжах Варшави. Ну, загалом же в лісі його шукають. На пляжах Варшави це дуже цікаво.
2: Щоб не в кущах.
0: Там, власне, в кущі є. Я думаю, що це такий день, коли, власне, все може статися. Така ніч.
1: Так. Це дуже цікаво.
2: Треба піти побачити.
1: Женя вже... Аня Львова вчора в ефірі брала квитки до Вроцлава, щоб поїхати. Настільки її заохотили розповідями.
2: Там дівадло вже цвіте. Може, в Варшаві зацвіте, власне, на день купали. Оце дівадло.
1: Дуже дякуємо, Микола. Ну, по-перше, завжди за те, що ви робите просто неймовірні речі. Я завжди знаю, що якщо якимось заходом опікується Євромайдан Варшава, то це завжди буде дуже якісно. Це буде дуже класно організовано. Мені подобаються ваші заходи, тому, друзі, заохочуємо вас усіх. Якщо ви перебуваєте зараз в Варшаві або збираєтеся приїхати до Варшави на уікенд, ось 20 червня мост Понятовського, пляж Понятовського, оці такі вам орієнтири, величезна українська громада буде збиратися, щоб відсвяткувати одне зі своїх, напевно, найулюбленіших літніх свят, свято Купали.
2: Бо що цікаве, 20 червня в цей вікенд również będą się odbywać wianki nad Wisłą w Warszawie. To flagowa warszawska impreza z okazji rozpoczęcia lata i również noce kupały. Tegoroczne święto odbędzie się też 20. Myślę, że to jest połączone również i z inicjatywą Euromajdanu w multimedialnym parku Fontan na Podzamczu. Można dołączyć do tego wydarzenia. Od 13 zaczyna się piknik świętojański. 19:30 to są koncerty na dużej scenie. 21.45 ogromne widowisko i koncert.

Мені здається, я знаю, чому у колег такий передвихідний настрій. Це тому, що погода покращується. Обіцяють тепло на вихідні, але про це трохи згодом у рубриці «Погода». Зараз переходимо до серйозних інформаційних відомостей. Новини в ефірі вже 9 у Варшаві. Санкції проти Росії хочуть продовжувати щороку, а не раз на півроку. Частину знижених цін на пальне у Польщі вже скасували. Нова концепція розвитку залізниці має покращити доїзд. На європейський порядок денний повертається ідея щорічного продовження санкцій ЄС проти Росії. Зараз це відбувається кожні півроку. Очікується, що це питання буде обговорено сьогодні на зустрічі послів ЄС. Євросоюз стоїть напередодні рішення про чергове продовження економічних санкцій проти Росії. Вони закінчуються наприкінці червня. Продовження санкцій кожні 12 місяців давно є вимогою багатьох країн, включаючи і Польщу. Але цю пропозицію блокував Віктор Орбан. Щорічне продовження обмежило б його можливість шантажувати ЄС, і саме тому виникла ідея проходити через ці випробування раз на рік, а не двічі. Новий уряд у Будапешті погодився на пропозицію. Європейські лідери повинні одноголосно згодитись на зміни і водночас продовжити економічні санкції проти Росії. Попередня угода між США та Іраном призведе до падіння цін на пальне на заправках, так прогнозує міністр енергетики Польщі Мілош Мотика. В ефірі Польського радіо він наголосив, що стабілізація на світових ринках дозволить відкликати програму зниження цін на пальне. Мілош Мотика зазначив, що зниження цін очікується найближчими днями. Якщо ціна нафти балансуватиме в межах $80 за барель, тоді можна буде говорити про відміну пакету зниження цін на пальне. Найближчі прогнози свідчать, що ціни будуть нижчими. Наступні кілька днів будемо спостерігати падіння цін. Як оголосив прем'єр Дональд Туск кілька днів тому, Рада міністрів обговорила план поступового скасування пакету зниження цін на пальне. Частина програми уже закінчилась. Станом на учора

0: Знижений акциз на бензин та дизельне паливо уже не діє. Це початок великих змін. Так, заступник міністра інфраструктури Пётр Малєпшак пояснює, що інтегрована залізнична мережа включатиме нові швидкісні залізничні лінії і коротші ділянки. Вони мають забезпечити доступ до залізничного транспорту для малих міст. Ідея полягає в тому, аби цей план забезпечив якісне транспортування як на коротких дистанціях, так і на далекій відстані.
1: Якби ми побачили на такий план,
0: якщо глянути на цей план в перспективі цього та наступного року, то Інтерсіті повертається до маленьких міст, де сполучення не було роками. Наступного року буде доїзд поїздами далекого слідування до нових міст.
1: В наступному році колейні місцевості до колеї далекобіжної – Чаплінок, Чухов.
0: План інтегрованої залізничної мережі включає понад 4,5 тисячі нових залізничних ліній, а також 19 магістральних ліній, які з'єднують різні регіони Польщі. Вся мережа має бути завершена до 2050 року. І ось вона, погода – це те, що завжди і всюди цікавить усіх. У середу, тобто сьогодні, на північному сході та в південній частині Польщі все ще можливі дощі, вдень подекуди навіть грози, а з заходу, кажуть синоптики, надходить тепла морська повітряна маса і буде легка помірна хмарність ще сьогодні, але очікується, що четвер має бути помітно теплішим. Температура уже завтра сягне 27 градусів, кажуть синоптики, і це буде передвісником доволі спекотних вихідних. Щоправда, сьогодні ще максимальна температура не така висока. Вздовж узбережжя 16, у центрі та найбільшій частині Польщі 20 і 24 на півдні та на заході. Це буде найтепліше, а вітер від слабкого до помірного.

0: Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич,
1: Марцін Гачковський, за шибką Павел Воробєй і всі на становіськах. Зачинаємо годину пів на пів,
0: яка звучить щодня в ефірі Польського радіо для України. Пів на пів, пів на пів.
1: Від понеділку до п'ятку о сталій годині.
0: Запрошуємо нас слухати. Це передача двомовна. Якщо ви нас ще не чули, то я думаю, що ви вже встигли зорієнтуватися, що говоримо ми одночасно або майже одночасно двома мовами.
1: В двох язиках стараємося достарчити вам розривки, але мовимо теж о направді важних і актуальних речах. Również так буде тим разом. Але на початок вибираємо завжди
0: слово дня.
1: Слово дня – стały і незмінний елемент аудиції пів на пів. Дзісейшим словом дня є слово
0: повернення.
1: Поврот. Важне то слово.
0: Так, наше кожне слово дня насправді є важливим і не випадковим, тому що воно пов'язане з розмовою, з темою нашої зустрічі. І цього разу сьогодні теж не інакше. Заглядаємо до словників спочатку.
1: Oczywiście bierzemy się do pracy. Słownik języka polskiego PWN. Powrót w znaczeniu trzecim to wznowienie czegoś po przerwie. Można po przerwie wznowić na przykład audycję. Po przerwie dłuższej lub po przerwie krótszej. Można też mówić do mikrofonu bez przerwy, ale byłoby to trudne do zaakceptowania przez słuchaczy. Znaczenie drugie słowa powrót według słownika języka polskiego to ponowne znalezienie się w jakimś stanie, w jakiejś sytuacji. Czyli powrót do sytuacji, na przykład do stanu nieważkości. Czasami ktoś tak się unosi, wydaje się, że gdzieś tak sobie wiruje swobodnie w powietrzu i on czasami lubi powrócić do tego stanu. Znaczenie pierwsze i najważniejsze powrotu to przybycie lub podróż do miejsca, w którym się przedtem było, przebywało jakiś czas.
0: Тобто ти так градаційно почав ознайомлювати нас зі значеннями слова «поврут» від найменш важливого в контексті.

0: тексті нашої сьогоднішньої розмови до найбільш важливого.
1: Достаєш плюшіка за уважність.
0: Дякую.
1: То я дякую. Найважнішим з повротів є без вантпіння поврот додому. Поврот безпечний, поврот щасливий, поврот пізній, нікіди поврот несподіваний. Вертаю. Може бути то поврот córki, поврот делегації, поврот дітей, матки, мужа, ojca, родичів, сина. Różnymi środkami komunikacji powroty takie przebiegają koleją, pociągiem, autobusem, tą samą drogą, którą się wyjechało, lub też inną drogą. Powrót do kraju, powrót do ojczyzny, a w kraju, w ojczyźnie ktoś oczekuje na nasz powrót, nie może się doczekać. Niektórzy jeszcze nie wracają, ale powrót planują, niektórzy powrót odwlekają, niektórzy z powrotu rezygnują. Jak jest w przypadku Ukraińców i Ukrainek, którzy opuścili swoje domy z powodu agresji niezrównoważonego psychicznie sąsiada rosyjskiego? Różnie. I do tego powoli dziś w tej audycji zmierzamy.
0: Так, про це будемо говорити з нашою гостею, котра вже за кілька хвилин, за мить, з'явиться в нашій студії, котра науково досліджує, власне, ці повернення, реемміграцію, якщо вживати синонімічного слова.
1: Так, зостанемо ще на хвилю при язику «повруд». Там і з повротом некоторі кружать. «Повруд до пришлості» в культурі масовій дуже знаний. Tytuł przynajmniej dla niektórych, Powrót taty, cudowny wiersz Mickiewicza, Ojciec nie wraca ranki wieczorem. Może jeszcze kilka cytatów. Czy kibice kobiecej siatkówki doczekają się powrotu swojej drużyny do dawnej świetności? Tego nie wiem. Rehabilitacja nie zawsze gwarantuje powrót do całkowitej sprawności. O języku cytat. Zmiany znaczeń słów, powroty do znaczeń pierwotnych to są wszystko rzeczy mieszczące się w zwykłym językowym rytmie. To Jerzy Pilch, trochę to skomplikowane, ale rzeczywiście język się zmienia, ale później niektóre znaczenia słów powracają na swoje miejsce.
0: Ale Jerzy Pilch prekrasno skazał pro cię mowną pulsację, pro mowny rytm.
1: Gazeta Wyborcza, rok 1996, bardzo ciekawy cytat. Z braku stałych źródeł dochodów zdecydował się na powrót do pracy w stoczni. O kim mowa? O pewnym byłym prezydencie, który rzeczywiście na chwilę zdecydował się na powrót do pracy w stoczni gdańskiej, ale dość szybko zrezygnował z tego pomysłu.
0: Тобто це було повернення невдале.
1: Nie na długo. Domyślał się inny cytat, że mentor oczekuje od niego buntu, chęci powrotu do zajęć ściśle filozoficznych. I jeszcze jeden cytat. W latach 90. powrót Polaków z Kazachstanu do ojczyzny był drogą przez mękę. Tak, powrót do ojczyzny bywa trudny i skomplikowany. I ostatni cytat. Wiosenne powroty ptaków na północ obserwuję już po raz 12 z rzędu, a obserwował Mariusz Wilk.
0: Отже, повернення – це не тільки про людей, насправді. Повернення, що нам говорить словник української мови за редакцією професора Білодіда, почну від того, що це іменник середнього роду, повруд польський, це іменник чоловічого роду, і така цікавинка.
1: Повруд польський.
0: Повруд польський, так. А така цікавинка, що українське повернення так само звучить і в однині, і в множині. Тобто одне повернення і багато повернень. Так, повернення і вони, і воно. Що говорить так? Перше значення – дія за значенням повернутися, тобто йти, їхати назад, вертатися, іншими словами. Або ж появлятися знову після втрати, витрати в тому самому вигляді. Або ж починати робити що-небудь знову, братися за те, що було припинене. Отже, це дія, власне, значень, цих значень слова «повертатися». День погожий свіжим подухом дихни з голубої далини, принеси із поля пісню про повернення весни. Отже, не тільки птахи, але теж пори року до нас повертаються. З поверненням.

0: Дякую.
1: Це таке вітання, яке ми вживаємо, щоб привітати когось при зустрічі з людиною, яка звідкись повертається. Друге значення за словником слова «повернення» – це дія за значенням «повернути щось», тобто «віддати назад», «узяти колись». Або
0: книжки?
1: Не нагадую. Вони є, вони чекають на повернення до тебе. Є окрема полиця, вона заповнюється цими книжками, і на ній написано «повернення».
0: Я також з нетерпінням чекаю їхнього повернення.
1: І ще одне значення – забирати назад що-небудь втрачене. І це, власне,
0: то вже все втрачено, так. Так,
1: моє повернення – це теж твоє повернення книжок, так? Теж відновлювати що-небудь раніше втрачене. Відновлюватися або з'являтися знову після перерви. Можна сказати про повернення якихось почуттів, емоцій. Так, під тиском умілих доказів Гуркала пішов він на компроміс. Відстукаємо рішення про повернення Варчуку частину його землі. Тобто земля так повертається до свого колишнього власника. Ось такі значення наші словники вказують з двох слів українського повернення і польського повороту.
0: Так, дуже любимо це наша аудиція, це наше розстання зі студієм і повороти до нього.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України.
1: Летіти з останніх сил, летіти доки може, летіти.

0: хворий спів, у паніці не розібрати слів. Остання зірка згорить над росою, в ту ж саму мить весь світ стане тьмою.
1: Я провів життя, наче повзав в болоті, мої ноги кістки і залишки болоті, постійні спроби стрибнути все вище, згорю, заставлю гниле попелище.

0: В ефірі Польське радіо для України. Нагадаємо, ви слухаєте двомовну передачу «Пів на пів», яку ведуть Яна Стемпнєвич і Мартін Гачковський.
1: Так, проводимо таку аудицію, але... Całe szczęście, że w studiu nie jesteśmy już sami. Gość

0: Polską ze szczególnym uwzględnieniem migracji kobiet oraz migracji powrotnej. Interesuje się integracją społeczną i zawodową migrantów, ich kapitałem mobilności oraz praktykami transnarodowymi oraz ich włączeniem politycznym. Pewne rzeczy będziesz musiała nam za chwilę wyjaśnić. W swojej pracy metodologicznej koncentruje się na jakościowych metodach badawczych. Należy do Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz między innymi Europejskiego Stowarzyszenia Socjologicznego. Jest adiunktą w Centrum Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością w Akademii Leona Koźmińskiego.
1: Тобто такий довгий біограм.
2: Іванка має усі компетенції, щоб з нами розмовляти про реемміграцію, тобто про повернення. Але перш ніж будемо говорити конкретно про причини, наслідки, уроки і так далі, про яку групу ми говоримо?
3: То, власне, на початку Марчін сказав, що будемо розмовляти про українських пташок, які повертаються. Я подумала, що якось треба сказати пташечки, чи який тут жіночий рід буде цього слова, тому що в основному повертаються жінки, тому що в зв'язку з ескалацією війни в Україні перш за все мігрували жінки. Жінки з дітьми, що дуже цікаво, це жінки, які перед цим найчастіше не мали міграційного досвіду, тобто це їхній перший досвід міграції, тому що ми також робили дослідження у Варшаві, як один із етапів, тому що їх задовольняло їхнє життя в Україні. Теж дуже часто це жінки, які належали до середнього українського класу, працювали в різних секторах і мали певну позицію в суспільстві, і тому вони не думали про міграцію в зв'язку з цим, але війна їх змусила до цього, тому що це вимушена міграція. І в зв'язку з тим, що хто мігрував, найчастіше, власне, такий профіль осіб зараз повертається до України.
0: В польських медіах bardzo często słyszymy o milionach Ukrainek i Ukraińców, którzy znaleźli schronienie w Polsce. Polska otworzyła im drzwi do swojego domu. Nawet Polskie Radio nasze w lutym 2026 jest artykuł o 2 milionach Ukraińców w Polsce. Niezależny Lublin, 2 miliony Ukraińców w Polsce, czy możliwy jest bunt w razie wojny? Nie ma 2 milionów Ukraińców w Polsce, prawda?
3: Це дуже-дуже складне питання, тому що немає таких остаточних даних, скільки зараз перебуває українців в Польщі. Тут важливо взяти під увагу два аспекти, що і до повномасштабного вторгнення Росії до України в Польщі вже проживала велика група українських мігрантів, які приїхали внаслідок так званих перших 2 хвиль міграції в 90-х, пізніше була наступна хвиля після Революції Гідності, початку війни на сході України. І ми знаємо точно, що перед повномасштабним вторгненням в Україні вже проживало понад 1 300 000 українців.
2: У Польщі, так?
3: У Польщі, перепрошую. Щодо того, як змінилася динаміка, в зв'язку з повномасштабним вторгненням, звичайно, перші вимушені мігранти почали приїжджати до Польщі, тому що це Польща найближче до кордону. Але вони також переміщувались до інших країн. Тому такий найбільший пік щодо кількості осіб, які були зареєстровані як особи, які мають тимчасовий прихисток у Польщі, це було 1,5 мільйона. Але це не означає, що це були ті самі особи, що це були нові особи, тому що мігранти, які вже проживали в Польщі до цього, якщо вони перетинали кордон або були в Україні в цей час і перетинали кордон, вони ставали, теж набували статус тимчасового захисту. Тому це все дуже складно. Зараз тимчасовий захист у Польщі має приблизно 1 мільйон українців. Ці теж не можна сумувати, але, напевно, експерти говорять про те, що в Польщі проживає десь близько 2 мільйонів українців.
0: Czyli są 2 miliony Ukraińców w Polsce, a czy możemy jednak zaobserwować jakąś tendencję? Mówiąc krótko, zaczynają wracać czy nie?
3: Tak, chociaż

0: Це не є ще масове явище, але українці повертаються і повертаються з різних країн, в тому числі і з Польщі. Згідно з рапортом Міжнародної організації до справ міграції, до України вже повернулось понад 1 мільйон українців. Тому так, повернення
1: за кордону
0: з різних країн, в тому числі і з Польщі. Скільки точно повернулось в Польщі, на жаль, ми таких даних не маємо.
2: А чи можемо покусити о таку гіпотезу, dlaczego вертають? Які са найчастіші причини повороту?
0: Ну, то це дуже добре питання, і власне це питання, яке я також досліджувала, які мотиви стоять у жінок, тому що я робила реалізовувала стаціонарне дослідження у Києві з жінками, які вже повернулися, які проживали в середньому до 2 років у Польщі, і після повернення вони проживали вже около року в Україні. Ну і це питання, звичайно, було одне з основних. Так, що стоїть за мотивами повернення? Ну і немає такої однозначної відповіді, тому що це цілий сплот, власне, є дуже гарне слово польською, різних чинників, факторів. Найчастіше це пов'язано з тим, що таки це жіноча вимушена міграція, і тут дуже багато аспектів, пов'язаних із різними обов'язками щодо опіки над дітьми, над старшими особами, а саме головне щодо поєднання сімей із чоловіком. Тому що війна триває вже досить довго, і функціонування сімей, так розірваних, так, кордоном, є дуже складним.
2: Вімо, що віле родин не протримало тої проби розлунки.
0: Так, в Україні статистики, вони дуже високі щодо розлучень, і фактично дуже багато шлюбів, ну, на жаль, вони розірвалися в зв'язку з цим. Ну, тому що люди починають жити в різних контекстах. Це довго, так? Це 3, 4, 5 років. Це дуже складно для сім'ї будувати стосунки на відстані. І тому жінки дуже часто, якби хочуть рятувати стосунки, повертаються до України. А хоча тут, напевно, ми ще про це поговоримо, по наслідки є дуже різні. Інколи вони повертаються, щоб рятувати стосунки, а ці стосунки не вдається врятувати. Інша причина – це діти, тому що діти ростуть без батька. Особливо, якщо це неповнолітні діти, ну, їм один раз буде 6 років, їм один раз буде 7 років, вони один раз, в них, не знаю, випаде якийсь зуб чи ще щось. Ну і це дуже складно, як і для чоловіків, не бачити, як твоя дитина росте, так само і для дітей рости без батька. І це дуже частий аспект, який повторювався в розмовах. І дуже цікаво, що навіть це ставало важливішим, ніж безпекові фактори, тому що ми говоримо про дітей. Цих чинників є ще багато, але я не хочу, щоб так, це не був мій монолог.
1: Бо ти почала говорити, бо якби ці чинники, які ти назвала, можна окреслити, що група особисті, так, причини
0: так, особисті, сімейні.
1: Які ще, якби я так розумію, що ці чинники, про які зараз будемо говорити, вони теж пов'язані із вдалою або ж невдалою інтеграцією тут у Польщі.
0: Так, абсолютно. Це інша група чинників, дуже важлива, яка, власне, пов'язана з проблемами інтеграції у Польщі, тому що я робила дослідження серед жінок, які повернулись з Польщі. Ну і тут вони говорили про різні аспекти. Перш за все, це аспекти, пов'язані із ринком праці. Так, тобто, якщо я говорила, що це жінки, які високо викваліфіковані, які працювали в Україні, ну, в різних секторах, це лідери теж культури, громадського сектору, державного сектору, бізнесу. Ну, як ми знаємо, теж найбільше вимушених мігрантів це походять з великих міст. Найбільше їх є з Києва і Київської області, і найбільше повертаються теж до Києва і Київської області. Тому я теж робила дослідження у Києві. Ну і самореалізація у багатьох із них була, можливість самореалізації була обмеженою. Вони дуже часто змушені були працювати понижче своїх кваліфікацій. Навіть якщо працювали згідно своїх кваліфікацій, ну, то вони розуміли, що вище вже не вдасться, тому що є так званий шкляний суфіт. Тобто

0: певні суспільні бар'єри, що на якісь ключові позиції вже не вдасться пробитися. Крім ринку праці, ну, це також аспекти, пов'язані із самою інтеграцією, адаптацією в Польщі. Це і пов'язано як із їхньою адаптацією, і пов'язано, на жаль, із різними аспектами дискримінації, мовою ненависті, з якою вони стикалися, а також стикалися їхні діти у школі. Також стани депресивні дітей в зв'язку з теж проблемами адаптації у польській школі.
1: Ну, то й одразу мусимо дорзучити питання, як часто повторювалося в релаціях, повторювалися проблеми з польським społeczeństwem, з польською ксенофобією, з дискримінацією на ринку праці?
0: Так, я думаю, що майже в кожному інтерв'ю в якійсь певній формі ми про це розмовляли, і загалом, ну, це дуже цікаве явище, бо з однієї сторони вони теж говорили про свій досвід прийняття у Польщі. Багато хто з них жив у польських, в польських сім'ях, і це вони згадують дуже позитивно, як їм допомагало суспільство, підтримувало, давало житло. І що дуже цікаво, що вони найчастіше далі підтримують стосунки з цими сім'ями, і навіть зараз приїжджають до Польщі. Теж ці нові, якби нові їхні сім'ї цікавляться їхньою ситуацією в Україні, безпекою. Але якщо говорити про таке загальне суспільство, так, ну, то дуже часто були різні випадки на вулиці, наприклад, якщо у когось було авто з українськими номерами, чи, наприклад, якщо говорити про ринок праці, ну, це дуже цікава річ, тому що у Польщі сформувалося трошки інше бачення українських мігрантів. Тому що до повномасштабного вторгнення, ну, міграція, вона була в основному пов'язана економічно і пов'язана з міграцією до секторів, де потрібні середні чи нижчі кваліфікації. І в зв'язку з цим повстав стереотип про українців, які працюють в секторах низькоплатових, так, польською. І коли приїхали жінки, зовсім інший профіль, ну, це вони ніколи не мали досвіду міграції, це вимушена міграція. Вони польське суспільство почало їх сприймати через призму попереднього сформованого бачення українців. І в зв'язку з цим, ну, теж про не дивитись на те, хто вони, які вони мають кваліфікації, пропонувати теж роботу в тих секторах так званих традиційних українських, це пов'язано з прибиранням, опікою. Ну, і були такі випадки, що, наприклад, одна жінка мені розповідала, що подруга жінки, у якої вона жила, запропонувала їй роботу на прибираннях. І вона якби відмовилась від цієї роботи, а ця подруга, вона образилась на це, ну, бо ти ж пропонуєш роботу. А,
2: допомогу.
0: Так, так допомогу. А вона відмовилась. Ну, але вона відмовилась, тому що вона працювала бухгалтеркою в великій IT-фірмі, і вона мала прибиральницю вдома у Києві. Тобто це таке теж різні бачення і, якби,
2: тобто сформований стереотип,
0: так,
2: і тут, власне, руйнується.
0: Абсолютно.
2: А цей стереотип не почав руйнуватися, або якийсь такий, знаєш, дисонанс певний почав виникати в польському суспільстві після 2014 року, тому що тоді теж зі Східної України приїхала значна група, ну, вимушених, можна так сказати, іммігрантів, котрі теж належали до іншого, якби, суспільного класу.
0: Так, так, але тоді це не так було масштабно. Це не було так помітно аж, якби, в цілому суспільстві. І що цікаво, що після початку війни, власне, правильно, так, приїхала певна група людей зі Сходу, з півдня України, які шукали прихистку. Але тоді теж навіть вони не мали статусу тимчасового захисту чи біженця. Їм відмовляли в цих статусах, тому що мотивували це тим, що можна знайти безпечний прихисток на іншій території України, де не відбуваються якісь військові дії. І в зв'язку з тим вони мусили реєструватись як працівники Тобто вони теж, і в зв'язку з тим, що тоді теж ці бар'єри на ринку праці, щоб війти відповідно

0: бюджетний сектор, вони були вищі, теж дуже часто працювали в тих секторах, де легше було в них війти. Тому і процентово тоді все одно було більше в Польщі чоловіків, більше таки іншого профілю, осіб з іншим профілем.
1: Так, зовсім інший образ мігрантки і мігранта з тамтих часів. Та релація о тим, о пропозиції праці, яка не відповідала амбіціям кобіти викształceної. Так, мовили часто дівчини з докторатами właśnie, że proponowano im pracę sprzątaczek i one odmawiały, ponieważ no jakby no miały nieco inne ambicje. A czy te osoby, które wróciły, mówiłaś o tym, że rozmawiałaś z osobami, które już od roku są w Ukrainie, po powrocie.
0: Tak.
1: Czy nie są rozczarowane rzeczywistością ukraińską?
0: Дуже хороше питання, і воно таке дуже складне, амбівалентне і неоднозначне, тому що це таке поєднання різних емоцій і різних ситуацій. З однієї сторони, вони дуже раді, що вони в Україні, що вони таки повернулися, вони далі розвиваються в тих напрямках, які вони, в яких вони розвивалися. Дуже багато з них задоволені в зв'язку з тим, що вони теж разом з українцями під час війни. Це дуже цікава річ, що вони так. В тому самому контексті. Тому що дуже часто теж з інтерв'ю в інтерв'ю повторювалось те, що вони бояться, що вони вже так довго за кордоном, що вони бояться, що їхній контекст буде зовсім інший, ніж тих українців, які лишились в Україні. І що якби в зв'язку з таким історичним досвідом негативним, але що варто мати спільний досвід з українцями. Інша річ, що теж дуже цікаво, що виявилось, що вони почуваються більш в такий спосіб, що вони більш контролюють ситуацію, коли вони в Україні, ніж коли вони за кордоном.
1: Це інакше спостерігати за війною, так, коли стежиш в чаті, читаєш тривожні новини. І ти пишеш про це, ми ж читали, що парадоксально більш спокійно бути там, так. Бути на місці.
0: Я була здивована, наприклад, цим. Для мене було це щось таке нове, цікаве, тому що вони говорили, що були за кордоном теж в депресії. Ну, це теж дуже складно бути за кордоном. Ну, люди дуже часто перебували в депресивних станах. Ну, і, власне, читати новини для них було більш складно, більш емоційно складно, ніж коли вони всередині країни, вони можуть контролювати ситуацію, бачать, що відбувається. Але, з другої сторони, ну, війна відкладає відбиток на цілому житті. На аспекті кожного дня. Тому що вони проживають в Києві, Київ найчастіше обстрілюється. Ну, і це дуже складно, коли вони розповідали, якби це такий постійний стан такої втоми, бо вночі ти не спиш, перебуваєш десь там в схороні. На другий день ти мусиш функціонувати. Дітей до школи, приготувати їжу, йти до роботи. І це дуже складно. А інша річ, що під час таких масштабних обстрілів вони постійно починають сумніватись. А чи правильно я зробила? І це дуже цікава фраза. Одна жінка сказала, що в будь-якому випадку я погана мати. Бо якщо я за кордоном, ну то я погана мати, бо я виїхала, лишила свою країну, я не дозволяю своїй дитині рости разом з батьком. Якщо я повернулася, то я теж погана мати, бо я наражаю свою дитину на небезпеку. Ну і це постійні такі, так, якісь аспекти, про які жінки думають. Інша річ пов'язана з ринком праці в Україні, так, ну тому що теж в Україні є багато аспектів, які вимагають реформ, покращення. Якщо вони вже тут працювали, якщо трошки згідно своїх кваліфікацій, ну, то вони говорять про щось, що їм не вистачає в Україні. Також рівень заробітних плат є нижчим. Інша річ – це суспільний осуд. Але він стосується як і тих, хто перебуває за кордоном, що ви виїхали, вам там добре, а нам тут погано.
1: Але це реальна проблема, чи це просто так. Відчуваєш докори сумління, коли ти поїхала?
0: Це реальна проблема, теж про це говорять соціологи в Україні. Відбулась певна сегментація суспільства на воєнних, цивільних і на тих, хто лишився на

0: тих, хто виїхав. І є певні напруження, власне, в цих таких суспільних сегментах. Жінки теж ділились не лише так, як вони відчувають, наприклад, що вони читають десь в соцмережах якісь негативні коментарі, а теж різні коментарі свого найближчого оточення, що вони з цим дуже часто стикаються. Наприклад, взагалі немає простору в Україні поки що, як і суспільного, як і приватного, на розмови про досвід вимушеної міграції і повернення. Ніхто не хоче особливо зараз поки що про це говорити. Починаються дискусії на державному рівні щодо повернення, але такого про проблеми жінок і так далі – ні. І, наприклад, дуже часто жінки говорили, що якщо я починаю своїми подругами розмовляти і хочу поділитися своїм досвідом, то як тільки я починаю говорити, я чую, а знаєш, як нам тут було? І якби немає цього простору. Найчастіше вони, що цікаво, товаришують з жінками з таким самим досвідом. Тобто, якщо хтось мав теж досвід вимушеної міграції, то вони найчастіше між собою спілкуються
1: бо
0: і підтримують.
1: Спільний, так,
0: бо вони спаюся, так, вони мають спільний досвід.
1: Тобто, іншими словами, можна назвати оцей суспільний осуд, про який ти говориш, зацитувавши президента, біженець чи громадянин. Так?
0: Якби я така, думаю, це такий був трошки початок і, напевно, така... Немає зараз кращого слова, ніж така дозволеність, так, критикування ситуації вимушених мігрантів, тому що, власне, Зеленський в своїй новорічній промові з 23 на 24 рік, він сказав, що час вже вирішувати, чи ти є біженцем, чи громадянином. І в значенні, почались дуже великі дискусії в Україні за кордоном, бо громадянином в значенні такого патріотичного аспекту, і якби це така дихотомія. В значенні, якщо ти біженець, тобто лишаєшся за кордоном, виходить, що ти не є громадянином, так? Тобто це виключення. І від цього часу йдуть різні дискусії в суспільстві в значенні таких поділів.
1: А я ще хочу запитати про позитивний досвід еміграції. І про нього ти теж пишеш. Зокрема, мені сподобалося, як одна з твоїх респонденток говорить, що вона зрозуміла тут у Польщі, що вона є самостійна, що вона може щось самостійно зробити, вирішити.
0: Так, це загалом одне із явищ, яке ми досить конкретно описуємо в окремій публікації. Це явище емпаверменту, такого взмоцнення. І це дуже цікава річ, тому що всі жінки, з якими ми розмовляли, як і тими, що в Варшаві, як і тими, що вже повернулись, вони говорили про те, як ти змінилась під впливом цього досвіду. Ну і фактично жінки стали більш сильнішими, що вони більш розуміють свою agency, справчость, що вони здатні на різні речі, що вони здатні приймати рішення в короткий час. Вони теж дуже часто повторювали, що вони дізнались про себе те, що ніколи не знали, що вони здатні на такі речі, що вони ніколи не могли подумати, що вони здатні. І це дуже багато різних аспектів. Це така, внутрішнє розуміння якоїсь своєї внутрішньої сили, приймання рішень, і це, якщо говорити про такий особистісний рівень. Але також ми досліджуємо це на різних рівнях, тому що, наприклад, так само це відбувається на сім'ї, що жінки вже не зовсім готові приймати, далі акцептувати такі традиційні ролі в сім'ї. Тобто жінки, яка займається всім, і побутом, і вихованням дитини, і працює. Ну, тому що теж вони повторювали, що багато жінок, які за кордоном, чому сім'ї розпались? Ну, жінка якби теж зрозуміла, що вона і так виконує цю всю роботу сама. Крім того, це також вплинуло на ринок праці, розуміння своїх компетенцій, своєї вартості, і також на такий структуральний рівень вищий, в значенні тих змін, які б вони хотіли бачити загалом в країні. Але варто сказати, ми говоримо про амбівалентний ефект зміцнення, тому що це дуже часто відбувалось коштом психологічного здоров'я, розпадом сімей, теж різні бар'єри.

0: в суспільстві, які такі не завжди вдається обійти, щоб якісь зміни, наприклад, впровадити в Україні?
1: Надзвичайно цікаві са те вонтки. Наприклад, труднощі адаптаційні по повроті. Również минуло кілька лат і... No, my też rozmawiamy z osobami, które powróciły i często mówią, że jakby Kijów się zmienił. Kijów jest trochę innym miastem. Trudno się trochę odnaleźć po polskiej rzeczywistości. A wzmocnienie społecznego miejsca kobiety to jest coś, co intuicyjnie wyczuwamy. Bardzo fajnie, kiedy ten obraz się wyłania z badań socjologicznych. No właśnie, rozmawiamy często z polskimi socjologami w kontekście znaczenia ukraińskiej emigracji w Polsce dla polskiej gospodarki. I oni często mówią, że co Polska powinna zrobić, żeby zatrzymać migrantów z Ukrainy. Pozytywnym nazywają przypływ migrantów i ich aktywność. Dzisiaj upominamy się o interes Ukrainy. Dla Ukrainy odpływ ludności jest katastrofą. Katastrofą gospodarczą, przyszłą katastrofą demograficzną. Co Ukraina robi w tym kierunku na poziomie państwowym, żeby swoich obywateli ściągnąć z powrotem.
2: Тобто ми говоримо про позитивний вимір реемміграції.
0: Так. Це дуже хороше питання, тому що в Україні справді зараз демографи говорять про, ну, не то що кризу демографічну, а про трагедію демографічну, тому що якщо в 91-му році, коли Україна отримала незалежність, в Україні було 55 мільйонів людей, то зараз не було перепису населення з 2001 року, це дуже давно, але ми маємо лише шацунки, це близько 30 мільйонів. Це шалена трагедія. Тому, звичайно, для України повернення людського капіталу є дуже важливим аспектом. Ну і тут є різні речі, які з цим пов'язані. Тому що, з однієї сторони, ми також робили дослідження, що цікаво, я скажу про це, бо маю експертизу в іншому проєкті, але ми спілкувалися з українськими політиками і з польськими щодо, власне, аспектів української міграції як між двома країнами. Це проєкт Link for Skills, який ми теж в центрі реалізовуємо. Ну, і з однієї сторони, політики в Україні, вони розуміють, що, ну, якби, ну, складно аж дуже заохочувати українців повертатись до країни, в якій далі йде війна. Ну, це дуже складно. Але з другої сторони, в зв'язку з тим, що теж зараз в Європі і в інших країнах, які там не входять до Європейського Союзу, йдуть розмови про закінчення дії тимчасового захисту. І крім того, Україні також важливе повернення її громадян, Україна почала реалізовувати наступні кроки. В 2024 році було створено Міністерство єдності, так, яке в 2025 році було закрите через різну критику, в тому числі корупційний скандал, але зараз не про це. Ну і Міністерство єдності, національної єдності, воно мало займатися, власне, поверненням українців, воно мало створювати в країнах Європи такі юніті-хаби, мережу юніті-хабів, де би, між іншим, були консультації щодо повернення. В зв'язку з тим, що це міністерство було реструктуризоване, його функції передали Міністерству соціальної політики, родини і єдності. Це зараз так називається це міністерство. І це міністерство зараз створює цифрову платформу інформаційну, називається «Додому». Якраз таки позавчора були консультації публічні, я брала в них участь, тому планується досить така професійна платформа, яка б включала різні аспекти, пов'язані з поверненням, щодо інформації, щодо ситуації, роботи, житла, дітей віддати до садочка, школи. І також вони планують разом співпрацювати з громадським сектором в Україні, щоб допомагати повертальцям. Але крім того, Україна поки що не має якихось програм, наприклад, фінансової підтримки. Чи вони теж говорять про те, що потрібно підтримувати такі візити? тому що мігранти, теж мої жінки, перед тим, як повернутися, вони

0: Ми дуже часто їздили на такі візити, щоб подивитися, як виглядає ситуація. Або перед цим знайти роботу чи ще щось. Потрібно теж фінансування. Ідуть дискусії про те, що чи може допомога внутрішньо переселеним особам і зовнішнім мігрантам, ну, вона мусить бути подібна. Так, що не можна, наприклад, зовнішніх мігрантів так якось ставити на якесь вище місце. Але зараз теж, якщо особи повертаються за кордону, ну, і не до своїх домівок, то вони набувають статус внутрішньо переміщених осіб і різні пільги в зв'язку з цим. Загалом ще дуже багато роботи в Україні, але ця робота починається.
1: І дуже багато тем, які ми вже почули, правда, які варто продовжувати розмови на ці теми. Тож, Іванко, маєш запрошення на наступну розмову до нашої студії.
0: Теж відчуваю, що нам чуть-чуть так не вистачило часу, але буду рада.
2: Здесідування кілька тематів ще належалоби розвинути. А в своїх баданнях найближчих на чим будеш ще скупляти?
0: Далі на зворотній міграції. І у мене є ще інша тематика, яку я хочу почати досліджувати, пов'язана із подвійним громадянством. Тому що це дуже цікава тематика, тому що Україна зараз минулого року прийняла закон про множинне громадянство. Так що, якщо що, чекаю запрошення, можемо про це поговорити.
1: Супер.
2: Відімося недовго.
1: Супер, дуже дякуємо нашим слухачам. Нагадаємо, що гостею програми «Пів на пів» була доктор соціологічних наук, теж політологиня Іванна Келюшик. Дякую тобі дуже.
0: Дуже дякую за запрошення.
2: Яна Стемпневич і Марчін Гашковський. Пєкні, дякуємо.
1: Почуємося.

0: Чи вступить Україна до Євросоюзу до 2027 року? Хто гальмує цей розвиток та що далі буде з Польщею? Результати опитування показують, що аж 71% респондентів не можуть уявити Польщу поза спільнотою, але є політики, які все ж таки наголошують, що такий розвиток справи буде для Польщі не найкращим. Про це та дедалі більше будемо сьогодні в Польському радіо для України в програмі «Тема дня» говорити з Іванною Климпуш Цинцадзе, головою Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Євросоюзу. Добрий день.
1: Доброго ранку.
0: Давайте почнемо від дуже такої голосної новини, яка зараз є теж і в польському ЗМІ, і в українському просторі. Чи може скандал між Києвом і Варшавою через, власне, присвоєння одному з українських підрозділів найменування імені героїв УПА вплинути на процес вступу України до Євросоюзу? Чи Польща в майбутньому може блокувати наш розвиток, розвиток нашої країни на шляху до вступу до Євросоюзу?
1: Мені видається, що якщо окремі політики Польщі будуть проявляти короткозорість з точки зору інтересів, національних інтересів Польщі, і будуть маніпулювати з питанням пам'яті і не залишать це питання, складне питання, насправді непростої історії між українцями і поляками, для істориків, для експертів, для тих людей, які можуть розказати, розкласти по поличкам усі болючі сторінки нашої історії. І якщо ми не повернемося до принципу прощаємо і просимо пробачення, який вже неодноразово використовувався у нашій, так скажімо, новітній історії після відновлення незалежності Польщі, відновлення незалежності України, там президентами Квасневським і Кучмою, і потім використовувався і президентом Порошенком, і навіть президентом Зеленським вже в його каденції зі своїми візнаві, то тоді, очевидно, цей елемент наших взаємин може використовуватися як перешкода для дозволу Польщею вступу України до Європейського Союзу. Але це буде працювати проти національних інтересів як безпекових, так і економічних Польщі. І це буде так само, очевидно, працювати проти наших і безпекових, і політичних, і економічних інтересів України. Тому мені би хотілося більше холодних голів, мені би хотілося більше мудрості, відповідальності.

0: відповідальності за наше майбутнє і розуміння того, що насправді ну, ті процеси, які ми вже розпочали, наприклад, та той же дозвіл України на ексгумацію тіл загиблих поляків на теренах України, ці процеси просто потрібно продовжувати і потрібно ставитися до них з великою чутливістю і з великою обережністю, а не ну, розпалювати вогнище на догоду, насправді, не нашим інтересам, не польським інтересам, а інтересам Російської Федерації. Мені дуже боляче спостерігати те, що зараз відбувається, але мені хотілося б, щоб ми всі знайшли в собі сили відповідально і чесно, але одночасно дуже-дуже обережно ставитися до цих історичних інтерпретацій.
1: Пані Івано, давайте ще трошки залишимося в цій темі. Чи політики з кожної сторони, з польської, з української, з європейської, з усього світу, думають про майбутнє все ж таки в контексті України і вступу до Євросоюзу? Чи все ж таки політики і країни зосереджуються на своїй конкретній ситуації геополітичній або теж ситуації в країні і теж пробують тим самим свій електорат все ж таки більш активізувати?
0: Знаєте, ну, хтось із відомих людей колись сказав, що політики відрізняються від державотворців тим, що політики думають електоральним циклом, а державотворці все ж таки мислять категоріями поколінь і інтересами держави. Так ось мені би хотілося, щоб серед політиків як в Україні, так і в Польщі переважали державотворці, а не ті люди, які думають короткочасними своїми інтересами, а не виборчими інтересами, а не насправді інтересами держави.
1: Це було питання до того, що от з Євросоюзу дуже багато голосів лунає і тут в Польщі, і теж в Україні, про те, що Єврокомісія вважає, що двосторонні питання між Україною та Польщею не повинні впливати на український шлях до членства в Євросоюзі. Тобто Європа, можна сказати, підтримує, безпосередньо підтримує Україну, є на боці теж більш таких дипломатичних відносин. Чи все ж таки вся Єврокомісія, весь Євросоюз допоможе Україні увійти до цієї спільноти? І до якого року це може реально відбутися?
0: Дивіться, ми з вами знаємо, що це рішення, воно є консенсусним, та воно вимагає згоди кожної країни, члена Європейського Союзу. Тому нам треба знайти порозуміння, в тому числі і з тими частинами політикуму в Польщі, які на сьогодні ну, не пропорційно, як на мене, роздмухують цю істерію і не намагаються знайти реального порозуміння. Нам важливо шукати порозуміння. І дійсно я сподіваюся, що ну, якщо ця ситуація буде загострюватися, то і інші наші партнери в Європейському Союзі, вони будуть мати свої двосторонні контакти з польськими політиками, з польським керівництвом держави і будуть знаходити аргументи, що є, ну, скажімо, збалансовано важливіше, ніж те, що на сьогодні виноситься на порядок денний. А стосовно термінів, ну, знаєте, я мала честь працювати з 2016 до 2019 року в уряді України, відповідаючи за європейську і євроатлантичну інтеграцію як віце-прем'єр, мене багато разів в той час питали, коли саме ми отримаємо безвізовий режим. Я жодного разу не назвала дати. Хоча розуміла підводні течії, можливості, натяки і розуміла приблизні терміни цього, ну, цієї дії, коли нам вдалося таки досягти отримання безвізового режиму з Європейським Союзом. Тому, очевидно, багато речей залежить і від того, як буде рухатися Україна всередині в рамках своєї трансформації, наскільки відповідально і уряд, і президент, і місцева влада, і парламент будуть відноситися до своїх завдань, до своїх відповідальностей в рамках цього трансформаційного непростого процесу. До речі, він непорівнянний з тим процесом, який довелося пройти тим країнам, які зайшли на початку 2000-х

0: 2000-х до Європейського Союзу, та в 2004 році, тому що кількість регуляторних актів, кількість законодавства Європейського Союзу суттєво збільшилася з того часу, ускладнилася, тобто завдань для України в порівнянні з тим, що проходила в свій час Польща, ну, незрівнянно більше. Тому буде залежати від того, як ми справимося з домашньою роботою, але одночасно також буде залежати від того, чи все-таки Європейський Союз всередині повернеться до реальної, змістовної і такої нагальної дискусії про те, що потрібно всередині Європейського Союзу змінити для того, щоб бути ефективною спільнотою і за умови розширення, як забезпечити ось цю саме ефективність ухвалення рішень, свою конкурентну спроможність у різних царинах. І те, очевидно, ну, потребує такої так само відповідальної роботи всередині Європейського Союзу з тим, щоб жодна країна-кандидатка ані з Західних Балкан, ані Молдова, ані Україна, ані, можливо, колись також Грузія повернеться до цього треку, не стали заручниками того, що Європейський Союз буде говорити, а, мовляв, ми ще тут не закінчили свої внутрішні перетворення, і тому, незважаючи на те, що ви там виконали чи не виконали домашні завдання, ми не готові вас приймати. Ось цього нам потрібно точно уникнути. І, на мою думку, колись теперішній єврокомісар Андріус Кубілюс, тоді він ще був членом Європейського парламенту, називав дату 2030 рік як можливість України завершити свою трансформацію і, власне кажучи, сподіватися на рішення, позитивне рішення стосовно членства. Можливо, ми мали би орієнтуватися приблизно на такі терміни. Я не належу до тих, хто вважає, що 27-й рік є можливим. Я вважаю, що це нечесна обіцянка українському суспільству стосовно 27-го року, тому що це нереальний термін для повноцінного вступу України в Європейському Союзі, і він контрпродуктивний як з точки зору нашого діалогу з європейськими країнами, так і для внутрішнього споживання та для внутрішнього очікування українських громадян, які зболені і виснажені війною, і очевидно хочуть мати якесь світло в кінці тунелю, але не можна їм обіцяти, що членство в Європейському Союзі буде в 27-му році, тому що це неможливо.
1: А чому колись країнам Європейського Союзу, які вже є частиною цієї спільноти, було простіше? І чому Україні все ж таки буде складніше? Європейський Союз не хоче розширятися, не хоче впускати до своєї європейської сім'ї інші країни. Чому така зміна відбулася протягом стількох років?
0: Ми з вами пам'ятаємо, що останнє розширення відбулося 2013 року, коли вступила Хорватія, і після того велика кількість західно-балканських країн перебували в такому стані очікування, і їхні всередині налаштування стосовно реформаторського порядку денного теж згасали з огляду на те, що не було готовності у Європейському Союзі взагалі розглядати реальне подальше розширення. Я думаю, що якраз російська повномасштабна вже агресія проти України і цей особливий опір і стійкість українського суспільства, який ми всі разом продемонстрували разом з нашими силами оборони на початку 22-го року, він змінив взагалі підходи до думання і до переходу чи повернення від суто бюрократичного, технократичного треку в розширенні до також геополітичного треку, до розуміння того, що Європейський Союз буде сильніший, якщо він об'єднає більшу кількість країн, які дійсно поділяють європейські цінності. І тому, очевидно, ця геополітична складова, вона стала новим поштовхом, в тому числі і для реформ всередині західно-балканських країн, не тільки всередині України, чи не тільки всередині Молдови. Але, одночасно, як я вже сказала, набагато більший об'єм тих завдань, які потрібно

0: впровадити у наші практики, в наше законодавство, в наші процедури, в наше щоденне життя. 20 років Європейський Союз, чи 22 роки з часу вступу великого цього вибуху і вступу 10 країн до Європейського Союзу не стояв на місці, регулював різні частини свого функціонування, і це тепер стало частиною законодавства Європейського Союзу, яке Україна зобов'язана, як і інші країни-кандидати, зобов'язана привести у відповідність до європейських правил. Також, ви знаєте, буквально вчора в Києві перебувала єврокомісарка Кос, і ось вперше, напевно, від скажімо, чиновника високого рангу європейського прозвучало те, що змінилася ситуація з огляду на те, що, мовляв, це слова Марти Кос, що, мовляв, є зовнішній ворог, який використовує внутрішні сили в різних країнах, перетворюючи їх теж на ворогів цієї політики розширення, який не хоче, щоб комусь вдалося долучитися до простору свободи, до простору безпеки, до простору процвітання і можливостей. І очевидно, що ворог є в Російській Федерації, який буде чинити спротив не тільки через цю військову безжальну атаку на Україну, а буде також чинити, намагатися підірвати єдність Європейського Союзу зсередини. Ми це бачимо, як вони працюють з різними політичними праворадикальними, ліворадикальними політичними силами, як працюють із окремими аналітичними структурами, вибачте, це такий термін, використовуючи корисних ідіотів на теренах різних країн для того, щоб змінити динаміку взагалі думання і усвідомлення майбутнього для країн Європейського Союзу і для тих, хто планує вступити до ЄС.
1: До речі, про підрив європейської єдності. Ми ж пам'ятаємо, що якийсь час тому Угорщина, представники угорського МСЗ співпрацювали з Росією, передавали інформації, які були частиною з закритих розмов європейських політиків. От що з Угорщиною зараз? Там відбулися вибори, зміна влади. Чи ця влада реально буде більш проукраїнська, чи вона просто оновлена влада Віктора Орбана? Бо ми знаємо, що, от, наприклад, Україні, Угорщині вдалося теж погодити 10 з 11 вимог Будапешта щодо євроінтеграції. Угорщина погодилася відкрити перший кластер переговорів про вступ до Євросоюзу. Там є теж якісь невирішені питання про представників меншинств. Як виглядає ситуація з Угорщиною зараз? Бо вони, принаймні попередній уряд, дуже тісно співпрацював з Росією.
0: Попередній уряд, він повністю інструменталізував взагалі процес розширення, перевів на двосторонній рівень з Україною свої необґрунтовані, маніпулятивні, штучні претензії до України і штучно блокував на догоду Російській Федерації, блокував як санкційні пакети, виймаючи звідти реальних злочинців і пом'якшуючи ці санкційні пакети Європейського Союзу, блокував кошти European Peace Facility, фонду миру, та для відшкодування різним країнам європейського континенту тих коштів за передане вже в Україні військове обладнання, блокував надання 90-мільярдного кредиту і для України на основі коштів кредитів, які взяті під кошти Російської Федерації, заморожені, і не взяв участі у цьому кредитуванні сам, і також блокував відкриття перемовин з Україною. І ми підозрювали, що це насправді відбувається через ці особливі зв'язки Орбана і Сіарто з Росією, і ми отримали підтвердження цьому під час виборчої кампанії. І, власне, прямі докази цієї співпраці з ворогом. Ворогом, який є не суто ворогом України, а є ворогом також і Угорщини, і всього Європейського Союзу. Хіба що не був ворогом Орбанівського уряду. І тому ми

0: бачимо, що новий уряд Угорщини готовий більш конструктивно працювати. Ми вдячні, що відкриті і можливості для отримання Україною 90-мільярдного кредиту, і санкційний пакет був 20-й узгоджений і ухвалений. І зараз відновилися ці такі двосторонні, набагато більш конструктивні перемовини між Угорщиною і Україною, що дозволяє нам відкрити наступний, вірніше, не наступний, а перший кластер. Ми сподіваємося, що також інші країни, які до цього часу, можливо, дехто хотів ховатися комфортно за угорським вето і ніби погоджувався на всі, на всі умови для відкриття інших кластерів з Україною, не будуть чинити ніякого спротиву, а весь той фронтлоудинг, так званий, та, тобто таке неформальна передача усіх умов для українського вступу за всіма кластерами, яка відбувалася вже в грудні 25-го року і в березні 26-го року, а вона буде переведена в юридичну площину, і до кінця літа ми сподіваємося, відкриємо всі кластери, і тоді це дозволить просто зосередитися на цьому внутрішньому домашньому завданні. Та, ну, і ми розраховуємо, що насправді інші країни допоможуть нам пройти цей шлях швидко і якісно. Нам важливо бути сильним, якісним, ну, таким рівноцінним партнером всередині Європейського Союзу. Ми точно не хотіли би стати якоюсь, ну, кульгавою качкою всередині ЄС і спричиняти якісь проблеми всередині Європейського Союзу.
1: Ну, до речі, відкриття першого кластера планують на міжурядовій конференції в Люксембурзі вже 15 червня, на початку тижня, в понеділок. Ну, от в ЄС також побачили новий прогрес у переговорах. Що таке оці кластери, так, які відкриваються? Перші шляхи до переговорів, це якісь такі перші умови, бо от ви кажете так, що їх буде декілька. От що саме, на чому, на чому то полега, як кажуть в Польщі?
0: Ну, кластер, це трошки, до речі, інший підхід, ніж той, який проходила Польща, тому що Польща проходила відкриття окремих глав, які там стосувалися того чи іншого сектору життя, та, починаючи від верховенства права, там роботи правоохоронних органів, фіскального, фінансового контролю, статистики. Це все відбувалося в рамках окремих глав. Зараз ці глави, вони погруповані в такі більші спільні групи. Це, і вони називаються кластерами, тобто розділами, в які входить більша кількість глав. І де вони логічно перетинаються, і можна їх, скажімо, в паралелі рухати для того, щоб просуватися. Що таке цей перший кластер основи? Це якраз той, що включає і антикорупційну політику, політику забезпечення верховенства права, балансу влад, демократичного врядування, створення і функціонування якісної публічної цивільної такої державної служби, тобто спроможності міністерств, спроможності різних інституцій реально виконувати ті завдання, які є не тільки на шляху до членства, а власне вже як частина Європейського Союзу. І очевидно, ми знаємо про те, що цей розділ, він першим відкривається і завжди є останнім, який розглядається до закриття. Між тим, і інші розділи, вони більше стосуються економічних починаючи там від конкуренції, завершуючи екологічною політикою, транспортною політикою, тобто найрізноманітнішими взагалі частинами нашого життя, вони будуть лягати на ці основи та і будуть керуватися власне забезпеченням, ну, насамперед, напевно, верховенства права в будь-якій державі, та і демократичного врядування, яке буде давати можливість усім правилам і процедурам бути дотриманими в Україні, ну, як будь-якій іншій державі Європейського Союзу. Тому зараз це для нас про те, щоб перейти до такого фокусу на внутрішній трансформації, але знову ж таки на

Оголошу досвід тих країн, які вже є частиною Європейського Союзу, які проходили ну в трошки іншій варіації цей шлях. Нам теж дуже дуже важливий. Ми розраховуємо на Польщу, що і вона долучиться до цього процесу. Це вже відбувається. Ми, до речі, розраховуємо, що успішно пройде конференція з питань відновлення у

0: нашим слухачам та глядачам також на Ютубі вже більш зрозуміліша позиція України і теж ситуація, на яку ми дивимося, так, зі сторони Європейського Союзу та зі сторони європейських країн. Дякую вам велике та до зустрічі.
1: До зустрічі, дякую.
2: Для України, і це програма «Міжкультурні діалоги», і сьогодні у ній ми зустрінемося із українською поеткою, письменницею, громадською діячкою та волонтеркою, також парамедикиною добровольчого медичного батальйону «Госпітальєри» Оленою Герасим'юк, з якою я зустрілася наприкінці квітня у Києві. І, власне, цією розмовою ми закриємо у цій програмі теж зустрічі із тими українськими письменниками, з якими мені тоді вдалося поспілкуватися під час навчального візиту для польських журналістів до Києва, організованого Українським інститутом, а також Центром Мірошевського. Олена Герасим'юк, Олена Апчел, а також Артем Чапай. Це була зустріч у ветеран-хабі на Подолі, де ми говорили про те, як це, власне, бути письменником на війні, як це описувати свій досвід у власній літературі, але також про те, як бути у цій воєнній реальності, віднаходити себе, повертатися до письма. Про це все згодом в розмові із Оленою Герасим'юк починаємо ми програму від гурту «Назва».
3: Спогади про дитинство.
4: Спогади з дому неймовірні. Напевно, найкращий період – це оце дитинство, коли ти пасеш
3: корови,
4: з другом крадеш металолом, здаєте його, получаєте купу грошей.
5: Дуже цікаво, що багато речей, котрі в дитинстві видавалися цілком нормальними, потім підростаєш і думаєш, ого.
6: Смачно, що можна просто все.
7: Так, я всім розповідаю, що я з капустинець, буквально третій хвилині після знайомства. Я розповідаю, що мені там відбувалося.
3: Пам'ятаю, як мене ударило током від трансформатора, який стояв в стіні магазину.
4: Весілля, як грав малим на бубні. Бубон такий великий був, а я такий малий, і всім це було смішно.
6: Це плести вінки.
4: От. І спогади в мене от з дитинством пов'язані якраз такі дитячі. Корова, поле, ліс, гори, гриби.
7: Дуже голосно дякую.
4: Напевно, найкраще, що можна було отримати в цьому світі. От. Неймовірне дитинство.
8: Щастя, де ти живеш, горлив.

Щастя, де ти живеш? На ясний світ. Наш красний світ. Ти мати і дім. Об'явись. Покажись. Щастя, світ ясний. Щастя, цвіти красний. Ти мати і дім. Нині бачу. Нині чую.

Це був гурт «Назва щастя», слова Григорія Сковороди, трошки тут перероблені, достосовані слова до нинішнього часу, але зрештою співається абсолютно провічне. І на початку цієї композиції ми почули спогади з різних місць, із дитинства тих, власне, людей, яких так гарно зміксував гурт «Назва». Сьогодні 1 червня, День захисту дітей, або, так коротше сказати, День дитини, День дитська, як у Польщі кажуть, це свято мені асоціюється з раннього дитинства саме із оцим День дитська, таке гасло, яке ще я, може, не знала, що воно до кінця означає, бо польської мови тоді не знала, але зрештою це асоціюється саме з цими двома словами, також із шоколадним морозивом «Панда», яке було в 90-х роках популярне в Україні, і з тим, що треба дитині щось купити в цей день, кудись зводити, щось гарне показати. І незважаючи на те, що ми вже всі, скажімо так, дорослі, але ми все одно діти, поки в нас є батьки, ми залишаємося дітьми, і важливо теж в цей день, не обов'язково саме 1 червня, але робити собі якісь такі приємні речі, як в дитинстві. Просто кудись піти, не знаю, наприклад, на морозиво, або просто трошки побути безтурботним, трошки відкрити в собі все те, що нас турбує, і побути трохи дитиною, уявити собі цей світ трохи по-іншому.

Дахабраха у нашому ефірі «Пливе човен». Ця пісня теж є у новому альбомі гурту «Птах». А далі ми послухаємо «Пиріг і батіг» і пісню на слова Василя Бобинського.

0: Василь Бобинський, «Тайна танцю», гурт «Пиріг» і «Батіг», «Замордовані», «Подзвін перший», так називається це альбом. І ця тема літератури, поезії у наш час, вона далі буде темою нашої програми. У міжкультурних діалогах продовжуємо говорити із сучасними українськими письменниками. І дуже мені приємно представити розмову із Оленою Герасим'юк, українською поеткою, письменницею, громадською діячкою, волонтеркою, ветеранкою, парамедикиною добровольчого медичного батальйону, госпітальєре, авторкою декількох книжок, учасницею Революції Гідності і людиною, яка сьогодні продовжує працювати із іншими письменниками, ветеранами над тим, аби їхній голос звучав, аби, власне, це було чутно і це теж було важливо і помітно в українському літературному процесі часу війни. З Оленою Герасим'юк ми зустрілися у київському ветеран-хабі на Подолі. Це була зустріч із письменниками, чинними військовими і, власне, ветеранами під час навчального візиту для польських журналістів, організованого Центром Мірошевського та Українським інститутом. Запрошую і вас на цю розмову. Ми говорили в Варшаві тоді при нагоді вручення премії «Сестри» про вашу колегу, але я майже не запитала вас про вашу особисту історію. Ви сьогодні згадали про так Революцію Гідності. З чого почалася оця ваша боротьба в контексті війни Росії проти України? Як це було від початку? Як це трансформувалося в вас самих і теж у вашому найближчому середовищі?
1: Власне, дякую за це питання. Як я вже сказала, я була учасницею Революції Гідності, коли мені було 20 років, і я була дуже юною. Я була людиною, яка не має жодного життєвого досвіду, жодного травматичного досвіду, такого як війна чи геноцид, чи щось подібне. Єдиний контекст, в якому я перебувала, це історія моєї сім'ї, яка постраждала від радянських репресій. І, відповідно, розуміння того, що нам не буде поблажок, воно було у мене ще з того періоду. Тобто якесь от розуміння, що якщо це вже почалося, якщо війна вже почалася, то в мене немає жодного шансу бути помилуваною ворогом. Бо я розуміла, що в мене прізвище Герасим'юк. І я вже у них там десь в якихось архівах, які, безумовно, у них збереглися, а в нас були знищені, щоб замести сліди. То буквально це якось пробити мене по якійсь базі і вже розуміння, що мої батьки там вороги народу і так далі, і тому подібне. Тому це розуміння того, що я в будь-якому випадку загину, воно було. І я думаю, що саме оце бажання зберегти своє життя, воно стало ключовим, коли я почала думати, як мені жити далі. Тому що, на превеликий жаль, історія показала, що зло Росії тільки розширюється. І в мене було дуже велике відчуття провини, тому що 18 лютого я бачила, як переді мною падали люди, вони помирали, кров я бачила на Бруківці. І я отримала таку травму людини, яка вижила. Я дуже довго не розуміла, чому я, а не вони, чому мої друзі отримали поранення, а я просто от ніби ковпаком була накрита, я звідти вийшла без жодної подряпини. Це велике чудо. І в цьому немає моєї заслуги. Але я почала з того часу вчити тактичну медицину, тому що для мене було шоком, що я не знала, що робити. Я ніколи не готувалася до війни, ніхто із нас не готувався до війни. Ми не думали, що в центрі Києва можна розстріляти 100 людей просто так, просто так. І це було моїм першим поштовхом. Я почала вчити тактичну медицину, я почала ходити на курси, тому що просто от в мене не закривалося цей гештальт. І в мене було теж відчуття провини, що я не пішла воювати в 2014 році, тому що більшість моїх друзів пішли саме тоді.

І я долучилася в 17-му році до госпітальєрів і отримала свій перший досвід поблизу Маріуполя, на Донецькому напрямку, в стабпункті Авдіївки, яка вже знищена. І я ніколи би не могла уявити, що я спостерігаю останні роки існування цих міст. Ну, тобто, поляк ніколи не зможе усвідомити і прийняти, що коли-небудь, там, не знаю, Краків може бути знищений, як Маріуполь. Ну, і так само ми не могли це прийняти. Це просто не вкладається в людську голову, але от в російську вкладається чомусь. І, відповідно, так, почався мій шлях в госпітальєрах, і я дуже вдячна Яні Зінкевич, яка дала можливість отримати нормальний досвід, бо вона не, скажімо так, вона ставилася до жінок серйозно. Тому що вона сама свого часу пройшла крізь оцей такий таку недовіру, що вона жінка і на війні, і типу як, і 18 років, і що ти тут робиш. І тому, відповідно, вона давала нам можливість отримати досвід. Вона довіряла, вона вчила нас з особливою скрупульозністю, і завдяки цьому я отримала саме той досвід, який ліг в основу того, що я робила в 22-му, 23-му, 24-му і навіть 25-му році. Тому що це було дуже важливо. Наприклад, ті ж самі проекти «Кракен» і «Австрійка», які станом на зараз вивезли вже понад 17 тисяч евакуйованих, поранених героїв, це буквально не було б можливим, якби почала свій шлях тільки в 22. А коли почалося повномасштабне вторгнення, по суті, я розуміла, що робити. Я розуміла, що втрат буде багато. Я розуміла, що в кожному прильоті буде стан сортування, і хтось загине через це. І, відповідно, це масштабування евакуації, воно було дуже важливим і для того, щоб вивозити поранених, і для того, щоб запобігати колапсу медичної системи і так далі. Тобто це дуже страшні речі. І, насправді, я би хотіла таку ремарку зробити, щоб ми ставилися до досвіду ветеранів не як до якоїсь стигматизованої штуки, що, от, мовляв, вони нам плескують свої емоції ПТСРні. Я би хотіла, щоб до цього ставилися як до методички. Що робили ми, коли це почалося? Ми теж не готувалися, ми теж там не провокували Росію і так далі і тому подібне. Тобто це дійсно як питати в жертву, чому вона носила таке, а не таке плаття і чому на неї напали. Тобто ми так само, як і інші народи Європи, не могли це уявити. І це наше спільне зараз. І тому я би хотіла закликати ставитися до творчості, до книжок, до творчості ветеранів, як до методики, а як виходити з пекла. Не як там в пеклі, де там стільчик стоїть, де там кому голову відривало і так далі, не до цих жахів. Про те, як звідти виходити. І тут я завжди роблю таку паралель з Віктором Франклом. Не знаю, наскільки він популярний як автор в Польщі. Популярний, так? Бо, наприклад, в Швеції – ні. Я була дуже вражена, що в Швеції вони такі: Віктор Франкл, хто це? Я така, окей, зрозуміла, culture differences. Ось, і, власне, якщо в Польщі популярний цей автор, то подивіться, на чому ми сфокусовані. Ми сфокусовані не на тому, що він сидів, що він там пройшов полон, що в полоні він бачив, як люди вмирають. Кожного разу, коли ми говоримо про творчість Франкла, ми говоримо про те, як виходити з пекла. І саме оцей фокус я би хотіла, щоб він був зроблений на українську культуру, тому що ми зараз, по суті, розповідаємо, що робить, як вижить. Як зберегти своє лице, свою ідентичність в час, коли тебе просто знищують, стирають і не дають тобі жити. І оце найцінніше, що можна взяти із того, що роблять ветерани, що роблю я в тому числі, і що ми робимо, наприклад, з колегами в тому ж перформансі «Відлуння», якому ми намагаємося 10 цих імен піднести і трохи пролити фокус на них і показати їх через історію, а не тільки через те, що ці люди загинули. Ми хочемо показати красу їхньої творчості. Ми хочемо показати їхні здобутки, і це теж частина протидії в геноциді, тому що росіяни в тому числі хочуть нас заглушити, щоб ніхто з інших народів не сприймав це серйозно, щоб ніхто з інших народів не дізнався, а що робити, а які фішечки застосовувати, а як розпізнати ось цю пропаганду. І саме тому мені здається, що ми можемо бути цінними для інших народів. Не тому, що ми хочемо там пропаганду якусь транслювати, не тому, що ми там хочемо, не знаю, когось захопити і так далі. Важлива ціль. Росіяни транслюють свою пропаганду для того, щоб вбивати і для того, щоб нищити. Ми транслюємо свою думку, навіть не пропаганду, для того, щоб допомогти іншим зберегти життя. Тому що той досвід, який є у нас, і ті протоколи, які у нас, вони без перебільшення писані кров'ю. І вони можуть допомогти іншим зрозуміти, як мінімізувати свої втрати. Це дуже видно на паралелі медичній. Я, на жаль, була змушена зробити перерву в своєму літературному моменті і почати займатися медициною.

0: медициною. Але я розумію, як це працює в медичній сфері. В медичній сфері, коли мене запрошують як парамедикиню, розширити цей досвід масових евакуацій. І мені дуже імпонує, що цим цікавиться НАТО, цим цікавляться дуже багато країн. І так само треба ставитись до культури. Не як до контенту про смерть, а як до туторіалу, як виходити з цього пекла, яке зробила Росія. І мені здається, що якщо ми змінимо ось цей фокус хоча б трошечки, зникне оця стигматизація. Тому що я розумію, дуже тяжко читати таку літературу. Я сама не можу подекуди там насолоджуватися творчістю своїх колег, хоча я намагаюся це робити як професіонал, але все одно я розумію, наскільки це тяжко. Особливо без підготовки, без контексту, без розуміння цілі. Але якщо подивитися на це, і мені, до речі, імпонує тут досвід Румунії, своїх румунських читачів, які ставили нам такі питання, як з цим боротися? Що робить, якщо в твоїй країні війна? Тому що Росія ж вона не тільки тут. У нас вирізає там на Донбасі, в Криму і так далі, там в Херсоні, поблизу цих міст. Вона, наприклад, має потужності щось почати в Придністров'ї, там де Молдова, там де Румунія. Тобто вони вже біля Європи. Вони вже біля Європи. І тому це не залякування, це не якісь там параноїдальні речі, що я би хотіла там мілітаризувати весь Всесвіт. Ні, я би хотіла зберегти весь Всесвіт. І тому ось ця запрошення до цього досвіду, воно фокусується у мене виключно на одній позиції – це порятунок життів. Тому що війна в Польщі була всього лиш там, скільки, 80 років тому, плюс-мінус. Тобто це абсолютно реально.
1: Дуже часто чую від своїх друзів, і навіть на початку війни в 22-му році, якийсь там травень-квітень, вони казали, та ні, та не починається, та я собі так думаю. Тобто це, типу, був такий, як такий джок, такий трохи, жарт частково. Але сьогодні це трохи змінюється, хоча це теж, якби, такий психологічна штука, що ми це відсуваємо, але разом з тим боїмося. І мені дуже цікаво, от зараз це вже така інша штука, як з вашої теж перспективи досвіду ветеранки, активної людини у цій сфері теж, як відбувається оцей діалог із, власне, між цивільними і між ветеранами. Мені здається, дуже актуальна річ сьогодні, і це теж в Польщі багато хто запитує, так приватно, моїх колег, не тільки журналістів, як це суспільство сьогодні якби так взаємодіє.
0: Власне, я можу сказати, що шлях пошуку ось цих спільних точок, він ні для кого абсолютно не буде легким. Це нормально, тому що дійсно ми, людська наша психіка, вона буде дистанціюватися, тому що ми все ж таки не росіяни, ми не прагнемо чужої крові, ми не прагнемо дивитися оці всі сцени насильства і творити їх. І це принципова різниця в цілі. Тому що, наприклад, мене теж дуже накриває, наприклад, коли я говорю багато про війну, і я розумію, чому, тому що це дуже травматично, зокрема для ветеранів. І тому, перепробувавши дуже багато способів, я можу сказати за свого приватного досвіду. І я сподіваюся, що, можливо, ці якісь нотки будуть комусь корисні. Я постаралася робити якісь символічні акції. Символічні акції, які не виснажують прямо емпатію і менше впливають на дзеркальні нейрони. Тобто, грубо кажучи, я дивлюся на фізіологію людини і як працювати мистецтвом по фізіології. Тобто, я розумію, що я маю мінімізувати сцени насильства. Я маю розуміти, що я всю цю смерть маю звести в символ. І таким чином через символ якось достукатися. І коли я зробила подібне в логіці нашого перформансу «Відлуння ехо», то я побачила дуже широку зацікавленість. Тому що люди були включені через плакати, через усі всі елементи в нашу виставу. І вони сприймали цю смерть, інформацію про смерть і наші втрати через красу і через те, що ми називали збереженням нашої культури, через те, що ми показували якусь цінність того, що втрачають. І мені здається, це один із способів говорити на такі дуже тяжкі теми. І я не знаю, чи це спрацює, якщо хтось там скопіює і зробить щось своє. Я не знаю. Тут дуже важливо розуміти контекст, дуже важливо розуміти підготовку аудиторії та інші речі. І, звісно ж, якщо у когось вийде щось інше, наприклад, якась розмова або театральна вистава і так далі, то мені здається, дуже важливо підтримувати такі штуки, приходити, дивитися, сприймати, розповідати іншим, тому що ми не знаємо, що в Путіна в голові. Він абсолютно хворий, він абсолютний параноїк. І це ж не тільки від України залежить, що от Україна така погана, на неї напала

0: Росія. Росія напала і на в лапках погану Ічкерію, вона ж Чечня. Вона напала і на в лапках погану Грузію, і на в лапках погану Молдову, і на в лапках погані там Литва, Латвія, Естонія, яким вони прямо зараз погрожують. Ну, тобто подивіться на це все, вони погрожують абсолютно всім. Где би я ні їхав в танки, всюди мій родимий край. Це воно. Це абсолютно точна цитата, якою ми можемо описати росіян і їхню мотивацію. І тому, яким би способом, який би спосіб ми не знаходили для того, щоб говорити про це, важливий саме процес пошуку. Ось тут ми працювали з Павлом Матюшею, ми знайшли такий спосіб. І ми дуже хочемо колегам пояснити, що це було. Можливо, я слідкую там не за всіма колегами зараз, але мені би дійсно хотілося більше почерпувати не тільки досвід українців, але й досвід поляків, досвід, не знаю, словаків, які є проукраїнськими і такими зараженими, досвід румунів, тому що насправді оця вся постколоніальна історія, вона дещо спільна, просто є різними шляхами ми з неї виходимо. І от зараз, на жаль, от Україна настільки виявилася цінною цій імперії, цінною в лапках, що от нас готові вбити, аби тільки залучити ці всі ресурси, ці всі території, людей в рабство і так далі, тому що треба ще розуміти один момент, який, до речі, через свою високу цивілізованість наші сусіди не можуть зрозуміти, тому що, наприклад, Польща так не живе, там, не знаю, Німеччина так не живе і так далі. Але треба розуміти один дуже важливий антропологічний момент. Росіяни захоплюють території і беруть людей в рабство не тому, що їм обіцяють якусь вигоду до цього. Це буквально і є їхня вигода. Будь-якою умовою, як платили взагалі історично росіяни своїм воєначальникам, які захоплювали ту ж Тюмень, які вбивали там місцеві народи, які вичищали повністю, наприклад, той же Кавказ від місцевого населення. Їм не давали мішок грошей зі старту. Їм казали, окей, ти підеш, ти їх вб'єш, і я тобі як цар дозволю їх пограбувати. Їхня вигода – це захоплення територій. Вони не захоплюють їх для якоїсь політичної позиції, там, для Путіна і так далі. Ну, тобто вони не для цього це роблять. Це треба розуміти. Це дуже важливий антропологічний момент, майже біологічний, імперіальний. От це те, що відрізняє нашу логіку. Поляк не піде там знищувати українця, бо йому, не знаю, горшка не вистачає дома, бо в нього нема унітаза. Це дуже нація, яка була збіднена штучно. Росіяни – це нація, яка була штучно збіднена саме для того, щоб потім ці ресурси використовувати для захоплення інших країн. Тому що сьогодні там ти живеш в хаті Мазанці з похиленим забором в якомусь Челябінську, а от коли ти поїдеш отуди в Україну, десь в Київську область, і вб'єш там всіх, то ми тобі дозволимо по нашій там почті Росії переслати бойлери, телевізори, труси і так далі. Якщо ми звернемося до хронік нападу на Грузію, там було те ж саме, вони мародерли колосальними масштабами, і є хроніка, є зйомки, як вони буквально ці ж унітази перли собі додому. Це не анекдот, це страшний факт, це абсолютно збідніла, одичала нація, яка шукає прибутку. Ми не маємо шукати якихось високих матерій в цьому. Путін не заради високих матерій це робить. Він тупо розширює жилплощадь. Це розширення жилплощаді. Це навіть, ну, це навіть не треба шукати якусь іншу мотивацію. Він не звільняє нікого. Він не там не лібералізує якийсь народ Донбасу. Їм плювать, хто там чим говорить і хто чим займається. Він просто розширяє жилплощадь. Тому що його орда збідніла, голодна, абсолютно одичала. Вона потребує якихось ресурсів, а Росія їх не генерує. І ось в цьому дуже важливий момент, тому що, ну, і ці моменти, вони описуються не тільки в хроніці, яку представляють колеги-журналісти, вона описується в літературі. Вона описується в таких театральних постановках. Це все про те, що відбувається сьогодні з нами, а завтра це 100% відбудеться з кимось іншим. Якщо зло не зупинити зараз, воно масштабується. І кожна ситуація, вона показує тільки це.
1: Ви згадали про ПТСР. Я скажу щиро, дуже щиро, так, абсолютно. От це моє. І я досі маю з цим проблему. У мене загинуло багато друзів моїх ще з 14-го року. Деяких не похоронили ми. Бо мені досі дуже важко говорити з військовими, бо я не знаю, що їх питати. Але я дуже хочу спитати вас, як ветеранку, що для вас є найбільш трагічним взагалі в цій історії

0: з Майдану, від побиття студентів. Я це все от сьогодні переживаю, бо я тоді була там, і це все якби от сьогодні в мені дуже так.
1: Дякую за це питання. В першу чергу, я думаю, що важлива щирість. Я сама інколи не знаю, що питати ветеранів, чесно. От я інколи бачу своїх побратимів і посестер, які зазнали страшних втрат, і я просто дивлюся, мене душать сльози, і в якийсь момент я розумію, а я не знаю, як говорити. От я маю ідентичний досвід, я не знаю, що сказати. Той самий досвід. Я думаю, що якщо вибрати якийсь один факт, то я думаю, що я просто припинила в якийсь момент заводити нові зв'язки, нову якусь дружбу, тому що я почала боятися, що ця людина загине, я вже просто не вивезу. І я це навіть описала в своїй пісні «Під весняним дощем», в тому тексті, який потім став піснею, що я не хочу дружити чи кохати кожен день втрати. Кожен день втрати. І в якийсь момент я зрозуміла, що я перестаю зав'язувати якісь дуже глибокі стосунки з людьми, тому що я просто перестала витримувати оцю безкінечність похоронів. Коли я була в госпітальєрах, у мене був, здається, один місяць, коли в мене ледь не щодня ми когось ховали. Ледь не щодня. І це починаючи від твоїх побратимів, з якими ти так чи інакше маєш якийсь контакт, і закінчуючи дуже близькими людьми. І це був, напевно, найчорніший місяць. І я думаю, що коли ми говоримо про діалог, то в першу чергу ми маємо бути щирими. Якщо питання поставлено щиро, я думаю, що воно сприйметься. Тому що ми не знаємо, як підбирати ці слова. Ми перший раз живемо в геноциді, і знаєте, навіть якщо ми дивимося на досвід інших держав, які зазнали переслідувань і таких страшних подій, то ми не можемо це просто скопіювати і вставити на свою реальність, щоб воно спрацювало. Воно так ніколи не спрацює. Ми можемо тільки подивитися на щось, як на зразок, і намагатися адаптувати його у нас. Ось тільки так це буде працювати. І тому мені здається, що тільки щирі якісь речі, навіть якщо вони некоректно сформульовані, мені здається, що в цьому є якась правда. Тому що, скажу відверто, от це не тільки проблема там цивільних і ветеранів, як двох сепарованих категорій. Це, в принципі, проблема болю. Тому що ми не мали достатньо ніколи часу, щоб переосмислювати травми. Наприклад, там закінчилася Друга світова війна, почалися якісь репресії повоєнні. Закінчився, зруйнувався совок, почалась бідність. Ну, тобто, коли ти тут будеш сидіти і осмислювати свою травму? Я думаю, що якщо розібратися так з тим, що, наприклад, конкретно моя сім'я пережила, то я досі не можу відрефлексувати, що в мене під час ГУЛАГу забрали всю мою спадщину. І я не маю, як казала Олена Апчел, ні кульчика від бабусі, ні якогось рушничка. Я нічого не маю. Тобто я бачу тільки хату, яка належала колись моїй сім'ї, з усім тим майном, де живуть комуняки, які її забрали. І все, я дивлюся, як вони жирують на моїй вкраденій спадщині. І це реальність, в якій я зараз прямо живу. Це дуже боляче. Ну, тобто, якщо говорити про те, наскільки невідрефлексований цей весь біль, то ми зараз на 100 років назад відкатуємося. І я можу назвати це такою травмою після ГУЛАГу, травмою після Голодомору і так далі. Та більше того, тільки кілька років тому українці взагалі почали про травму Голодомору говорити.
2: Так, це кілька років тому, фактично.
1: Абсолютно.
2: Я пригадую перед Майданом це, якби, похід в суботу перед 23 листопада це було.
1: Це правда. І тому ми маємо розуміти, що інтенсивність болю, вона була настільки масштабною, що ми зараз просто в дикому шоці від того, що знову щось відбувається, і ти не маєш можливості рефлексувати. Та, Боже, давайте про Майдан ще поговоримо. Хто із нас взагалі відрефлексував Майдан? Та одразу почалася війна, всі забули, що Майдан був. Ось так відбувалися і всі події. І ти одразу з своїм болем такий, окей, а куди, а що робити? І тому я думаю, що щирість до якихось емоцій людей, щирість до ось таких простих речей, вона може бути успіхом. Тому що, не знаю, коли я говорила з якимись складними категоріями, з якимись такими штуками, мене дійсно не розуміли. Тому що я починала з дуже такої глибинної деталізації. Але коли я почала з символу, то мені це допомогло більше.
3: Олена Герасим'юк, українська поетка, письменниця, громадська діячка, також парамедикиня, волонтерка і ветеранка. Сьогодні була гостею програми «Міжкультурні діалоги». Вже буквально за мить також можна буде послухати це інтерв'ю на нашій сторінці polradio.pl і на подкасті.

подкастовій платформі Польського радіо, подкасти Польське радіо ПЛ. І також я цим ділитимусь у соціальних мережах. Неймовірна людина, неймовірна вразливість, емпатія. Те, що сьогодні теж є дуже-дуже цінним цей час. Дякуємо Олені за її поезію, і її просто зараз теж будемо слухати в ефірі. Вже згаданий текст у виконанні гурту «Крихітка». Так ми зараз це промовляємо, проспівуємо. Не порахувати кожен день втрати під весняним дощем. Крихітка, hate speech, текст Олени Герасим'юк. І на цьому це все сьогодні у програмі «Міжкультурні діалоги». Я, Мар'яна Кріль, почуємось.

Розкажи нам, навіщо спалили наше місто? Скажи хоча б, що зробили це ненавмисно. Скажи принаймні, що буде покарано винних. Скажи взагалі, подай щось, чого не скажуть в новинах. Добре, давайте розкажу вам, що таке втрата. Звісно, всіх винних чекає гідна розплата. І невинних вона, до речі, теж чекає потом. Вона чекає навіть тих, хто взагалі ні при чому.

ніколи в цьому житті не в мене розплати. Я завжди говорю про це своїй, коли не маю чого сказати. Я не знаю нічого про неминучість спокут. Я не знаю, де вам жити і як вам бути. Я говорю про те, що кожному з нас властиво. Якби ви знали, як нам усім не пощастило.

батьки про це мовчать, птаха не спитати. Матір де на ліч шукать, нам того не знати. Нема щастя на землі, нема щастя в небі.

0: Світлана Мялик, вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про український джаз без кордонів, про те, як народжується сучасне звучання України. І сьогодні до нас завітав український джазовий та класичний піаніст-композитор Андрій Покас.
1: Пане Андрію, доброго дня, вітаю.
0: Вітаю вас. Ми познайомились з вами, власне, я вас побачила тут у Варшаві і послухала, як ви граєте, вашу творчість доторкнулась, можна так сказати. Це було, здається, минулого року, так, відкриття найвищої концертної зали Європи, 28 поверх Марочоса у Варшаві, Sky Hall by Світло концерт.
1: Так, це, мабуть, так? Більше року вже.
0: Більше року, так, я думаю. Взагалі, неймовірне місце, мені дуже там, так, знаєте, там багато свічок, ця музика, джаз, класика, неймовірно. І польсько-українські виконавці, так?
1: Ну, виконавці різні бувають, і з усього світу, в принципі.
0: Ну, ми потрапили як журналісти на перед відкриттям, це було таке, скажімо так, як репетиція, можна сказати, генеральна. І я тоді дізналася, що, власне, чимало українських талановитих людей, композиторів, музикантів є в Польщі, гастролюють по світу, доносять аудиторії закордонній, скажімо так, мовою музики, так, інформацію про Україну, власне. Ви самі з Одеси, так?
1: Так.
0: Розкажіть трошки про ваш шлях, тому що у вас дуже цікаве життя і творчість. От ви від класичної, скажімо так, музики перейшли до джазової і до імпровізації. Те, що вам якби найбільше так заходить, найбільше подобається.
1: Ну, це, мабуть, в мене життя більш виглядає таким цікавим, ніж воно являється. Але я взагалі-то шлях нестандартний. Я не перший був з тих, хто стикнувся з таким. Я вчився в школі Столярського. Моя офіційна освіта зайняла 20 років. Школа Столярського, консерваторія, аспірантура. І весь цей час я вчився як класичний піаніст. Виступав з оркестром, без оркестру, філармонії, регулярно. Конкурси, всі ці речі, що класичні музиканти люблять. В якийсь момент я відчув, що мені трішки нудно грати тільки по нотах. І ще так сталося, що мені декілька записів передали мої друзі, хто вчився в Європі. Я пам'ятаю, на балансі, на CDR, маркером підписано, хто що грає. І мене це так надихнуло, тому що я для себе відкрив джаз не з американським корінням, а з європейським. І виявилося, що це можливо. До того ж, це вплинуло на мою думку, що джаз якби забрав собі взагалі назву та термін імпровізація, але якщо бути відвертим, то імпровізація – це була перша музика, яка в Всесвіті з'явилася. До того, як її навчилися записувати в нотах чи якимись символами. І ми всі прекрасно знаємо, що класичні композитори були чудовими імпровізаторами. Тому і я почав дивитися ширше на це. І так як у мене в житті не було жодного заняття джазу, ані гармонії, ані імпровізацією, то я опинився між двох світів. І на початку цього мої класичні колеги сказали, ну, він що-то там грає, що-то імпровізує, це ми якби не дуже підтримуємо. А джазові музиканти сказали, якийсь класик, що-то намагається імпровізувати, що-то це якесь
0: тхне. Так, трошечки підозріло. Так,
1: тхне якимось аматорством. Але я якби пхався по цьому шляху, і у висновку класичні музиканти сказали, це наш хлопець, він ще й імпровізує. А джазові музиканти сказали ще простіше, а можна з тобою зіграти.
0: Мабуть, це найвища така та оцінка того, що беруть вже не чужий.
1: Тому що я якби тикався в ці джемсейшени, нічого не вміючи. Мені мої друзі показували, як грати елементарні речі перед якимось виступом і концертом, тому що я не знав цього. Але от такий був цікавий шлях, і завдяки йому, мабуть, я навчився якби відрізняти трендовість та якусь потреби суспільства від власних бажань. І в принципі, Ну, от відчувати себе, і не зважаючи на те, що

0: програмності, це неможливо. Тебе точно зрозуміють, але кожен слухач зрозуміє через призму свого досвіду, настрою та життєвих обставин. Тобто настрій, який ти хочеш донести, в моєму порозумінні, в моєму погляді на творчість, він все одно знайде шлях до серця, до вух слухача, але різним, цей шлях може бути різним та відрізнятися.
1: Ну, тому що ми всі
0: тому для мене музика – це мова.
1: Це мова, так. А у вас в родині музиканти, так?
0: А моя прабабуся, я з нею не знайомий, але вона викладала в школі столярського класичного фортепіано, і у неї в школі вчилася моя професорка, у якої я вчився всі 20 років. Якщо це собі такий ланцюг вийшов так, через
1: це
0: покоління.
1: Цікаво. У вашій музиці, ну, наскільки я розумію, можна почути якби різні напрями. Це і Шопен, так? Це і народні мотиви, це сучасний джаз. От ви сказали, що ви від, от є американський, європейський, до речі, от, наскільки він відрізняється, на вашу думку. Тобто є у нас європейська школа джазу, так ми можемо говорити. Тобто як оце все поєднання, от воно, скажімо так, народжує новий твір? Як це відбувається?
0: Ну, по-перше, от я хочу розповісти історію якусь. Щось мене надихнуло. А що зі мною сталося? Десь я був, десь я щось бачив, десь я з кимось спілкувався, тощо. Ну, це може бути безліч сценаріїв. І я починаю просто розповідати про це мовою звуків, які можуть передавати весь спектр емоцій. Причому, що більш насичений напівтонами, тому що я не кажу, що це тут стоїть стіл, за ним стілець. І я це кажу абстрактно. У мене немає іншого вибору, як в поезії деякі автори намагаються досягти цього абстракціонізму якимись метафорами, закладеними сенсами, то в музиці якби це вже легше. Я вже малюю картину, як, наприклад, мені часто якби являється в стилі імпресіонізму, коли це ну, доволі таки розмите, але щось вимальовується. Так, і в чому різниця, наприклад, між джазовою школою, мені складно сказати, може, джазовим бекграундом та взагалі джазовою стилістикою. Це дуже просто, тому що американський джаз має чітку структуру розвитку. Це spirituals, blues, swing і так далі пішли. А європейський джаз має просто інше фольклорне коріння, з яким ми тепер працюємо і, пересмислюючи через себе, пишемо, граємо, виконуємо музику. Взагалі все, що пов'язане з мистецтвом, це ідея якби з нашого культурного ДНК.
1: Ну, так.
0: Тому ми це пересмислимо. У мене є там програми, окрема програма є з українських пісень в моїх інтерпретаціях. У мене з кожним музикантом, з яким я колаборую, я намагаюся записати одну українську пісню. Наразі там одна видана, ще одна буде видана. Тобто отак от впроваджуючи і поширюючи українську пісенню творчість, яка, ну, на мою думку, варта всіх нагород цього світу. Так що от так.
1: Школа українського джазу у нас вже є. Ми можемо говорити про те, що, ну, власне, вона є, і от, можливо, є якась те, що її різнить, наприклад, від американської, європейської. Щось таке те, що є тільки в нас, наприклад.
0: Ну, звісно, що у нас є школа, але я далекий від джазової школи, як такової в Україні. І, наприклад, я 16 років викладав в Одеській консерваторії класичного фортепіано. І коли про мене, ну, мене питають про школу, я в якийсь момент зрозумів, що ну, до мене потрапляли взагалі дорослі люди вже там 17 років, наприклад, перший курс. І я їх вів до 5-го курсу чи до 6-го, там, коли магістратура. І найголовніше, моя мета як викладача, це не дати школу. Так, звісно, що я повинен дати рибаку вудочку, щоб він міг піймати рибу. Тобто там якісь технічні навички для рук і все. Але найголовніше, це для мене було виховати цікаву людину з гарним смаком. Тобто дати вудку, не навчити, не дати рибу, а дати вудку, щоб ця людина потім була цікава, щоб

0: вона вкладала свої сенси, свої думки в це. І...
1: Чи з кожним це можна зробити? Чи кожній людині можна отак, скажімо так, направити її?
0: З кожним не хочеться, я так сказав. З кожним не хочеться. У мене були такі кейси, коли...
1: Ви відмовлялись, сказали?
0: Дуже з поганою підготовкою приходили, але очі палали, і ми досягали неймовірних результатів. А бувало, що і навпаки. Що якась зірочка училища чи спеціальної музичної школи приходить, а виявляється, що якби не готова сприймати інформацію. Тобто було по-різному.
1: Я просто знаю, що дуже важливо от ці, скажімо так, розуміння між там викладачем і учнем, там студентом і так далі.
0: Ну це як...
1: Бо я в свій час, я теж ходила в музикальну школу, але вийшло так, що клас гітари. Але з викладачкою не знайшли ми спільну мову, і оця, скажімо, бажання музики, воно просто... Ну, було знівельоване.
0: З усіма людьми по життю знаходити спільну мову?
1: Ні, звісно, ну, так що і тут. Ні. Ну, тут мені не зовсім пощастило. Тут, але, бачите, можливо, я б не стала тоді журналістом. Ну, це теж таке.
0: Так, так. Все є так, як воно повинно бути. І, звісно, що не з усіма. Тим більше, що я іноді сидів в класі такий весь розумний, але не набагато старше за моїх студентів. Тож іноді...
1: Це ви з якого віку почали викладати?
0: Ой.
1: Скільки вам було?
0: Ну, скільки? 25, мабуть. Ну, от, тобто, і іноді це теж викликало якісь внутрішні конфлікти. Це тому, ну, я завжди до сперечань в освітньому процесі гарно відношуся, і це цікаво. Але іноді так, ну як і всі люди, щось сходилося так, можна сказати, що це така робота. Але ця робота творча. І тут я коли вмикав уже режим репетитора, що тобі просто потрібно то зробити, то я вже розумів, що я вже не можу вкладатися в цю людину.
1: Я не можу не запитати, у вас дуже красиві руки. Я завжди звертаю увагу на руки людей. Як ви як піаніст, ви якось там, я не знаю, бережете дуже руки, там стараєтесь,
0: ну, ви знаєте,
1: менше що робити руками, я не знаю. Як є якісь правила?
0: Ні, я просто граю. Я думаю, що це впливає на все, але, до речі, дуже часто я чую таку тезу, що в мене руки не схожі на піаніста. Так що дякую за комплімент, але я нічого з ними не роблю.
1: Зрозуміло. Бо я, наприклад, в мене робочий інструмент – голос, і в мене є там лайфхаки, як я бережу, щоб голос не зірвати і так далі. В нашому житті все можливо. Хочу запитати просто те про український фольклор, наскільки він лишається от для вас таким джерелом натхнення, та? Наскільки він вкомпонований в вашу музику, в вашу імпровізацію, як часто ви до нього звертаєтесь?
0: Я вам так скажу, що це було у мене в моїй творчості ще до того, як це стало мейнстрімом. Тому що перші альбоми «Показ Тріо», перший, другий альбом, воно все присвячено. Це як така...
1: «Показ Тріо» – це гурт, який ви створили, гурт, давайте скажемо.
0: І ми випустили два альбоми, два вініли. Перший вже майже не знайти, другий ще можна знайти. Перший, він має таку ідею, як більш японську, але я просто взяв філософію кінцугі, це реставрація розбитого посуду з додаванням золота чи срібла до клею. І філософський бік цього мистецтва полягає в тому, що речі, які ми відреставрували, для нас більш дорожчі, ніж такі ж нові. Ну, а це можна поширювати на все, що завгодно. Але другий альбом, він... вийшов вже під час війни. Це був лютий 23-го, мені здається, але написаний він був і записаний до цього в Києві. Він називається «Voices», і це взагалі пряма лінія до якоїсь національної свідомості, спілкування з повернення до історичних якихось істин, спілкування з предками, як перейняти їх мудрість, і навіть там обкладинку, це... світлина мого дуже близького друга, танцюриста київського, дуже відомого хореографа Анатолія Сачівка. Там зображені Карпати. Так що, в принципі, я завжди цим хворів, і навіть будучи в Одесі, я от такий от я неправильний одесит, хоча я народився в Одесі, все нормально, але я завжди, мене катувала слава цього прекрасного міста, там, де у нас мішка япончик, тюлька, привоз і все. І от на цьому ми намагаємося їхати, юморіни якісь, там ще щось. І...
1: А насправді все набагато.

0: тим самим ми гальмуємо розвиток такого чудового міста. От. І взагалі-то під час війни я зрозумів, що я тут я програв, тому що якби, коли навесні 22-го року провели юморіну Джавеліна, я зрозумів, що я якби, ну, от, погралися і годі. Але завжди мені здавалося, що настільки прекрасне і цікаве і людьми, і історією, і архітектурою, і всім, чим завгодно місто, воно не може бути прив'язане до лімончиків, вони кажуть. Ну, це я не виключаю, що це як жанр повинно бути, але це не може бути обичним сучасним місто Одеса.
1: Ну, я думаю, що взагалі мистецтво, творчість, от ці витоки українські, вони недооцінені. Ну, тому що довгий час Україна була окупована, була в складі Радянського
0: політика,
1: Союзу.
0: Звісно.
1: І це все пригнічувалося.
0: До Радянського Союзу.
1: І до Радянського, так. Це ж історія України, це суцільна боротьба за нашу незалежність. А це що? Це і мова, і культура, і історія, це все. Тому тут, скажімо так, зараз, можливо, повномасштабна війна, вона ще більше оголила цю проблематику. І навіть я вам скажу, що приходять до нас на програму українці, які тільки тут, наприклад, воєнні мігранти, які тільки тут у Польщі вивчили українську мову. Тобто до того, наприклад, вони не говорили навіть українською. Тут почали читати, знайомитись з творчістю українських письменників, поетів і так далі. Тобто таке от відродження, повернення до самих себе відбувається зараз.
0: Я в Одесі теж був такий вже білою вороною, що мене питали, хлопчик, ти звідки приїхав? Я казав, що це ви приїхали, я тут був.
1: Так. Як міжнародна аудиторія, от ви виступаєте в багатьох країнах, так? Ви живете в Польщі зараз, так? Ви їздите по світу.
0: Ну, зараз плачу комуналку в Польщі, так би так сказав.
1: Так, добре. Цікавий вираз, так. І як сприймають українську музику? От дізнаються, що ви український музикант, композитор, піаніст. Яке ставлення, що говорять про музику? Наскільки відрізняється аудиторія, наприклад, якщо говорити тут в Польщі і в інших країнах?
0: Ну, дивіться, я зараз, так як я подорожую, там, вперше я виїхав влітку 22-го року і безліч разів виїжджав і грав в різних країнах, я бачу, як взагалі змінюється сприйняття, і моя суб'єктивна думка наразі – це неспроможність агресивного маркетингу повернути увагу до України, до війни, до всього того, що потрібно, до чого потрібно. Натомість я розумію, що завжди працює шлях, коли навіть люди спочатку не знають, що я з України. І тільки потім, зацікавившись цією музикою, вони дізнаються, що я з України. І це така лагідна українізація, яка змушує їх потім замислитись, що так, Україна – це дуже багата культурна країна, яку потрібно берегти, яку потрібно рятувати, і вона того варта. Тому я завжди такий, ну, якби не приховую, я ніколи прошу мене не називати Анджеєм, наприклад, тому що я Андрій, як воно все і було, але іноді люди після концерту підходять і кажуть, поляки, українці, німці, все згодом, ми не знали, що ти з України. І тут я розумію, що я все роблю правильно. Що ці люди прийдуть додому з відчуттям, що о, в Україні це прикольно. Ну, от. Це, на мою думку, набагато більш дієва тактика, ніж так, я з України, я з України, я вишиванку, у мене є вишиванки, я їх люблю. Це супер. Але це не первинно повинно бути. Ну, звісно, що у цьому випадку потрібно зосередитися саме на, умовно кажучи, таке слово холодне, але продукті, щоб було чим зацікавити людей. І коли ця пропорція збережена, от тоді воно все працює. Щодо публіки, я не знаю, я просто...
1: Ви просто граєте.
0: Я просто не звертаю на це уваги. Там, от, наприклад, останній виступ.
1: Я бачу, як ви граєте. Ви абсолютно таке враження, що ви нікого не бачите, ви просто в своєму світі. І...
0: А це, ну,
1: вас, так.
0: Це якби...
1: Ви занурюєтесь в світ музики і просто граєте. Так.
0: Це ще багаторічна навичка довіряти собі. Ну, от у мене є тільки от те, що у мене в голові в руках от запропонувати, і більше нічого немає. Що мені паритись? Ну, ти мене зрозумієш.

0: розуміють, мене не зрозуміють. По-перше, я вже багато разів відчував, що мене розуміють, тому якби, якщо мене хтось не зрозуміє, це нормально.
1: До вас, значить, вони вас розуміють,
0: дуже
1: і хочуть
0: часто
1: чути.
0: Люди приходять, не знають, що таке музика існує. Так, концерти бувають різні. Це, наприклад, останній виступ в рамках Jazzhead в Брємені. Я розумів, що там я граю в дуеті з одним із моїх легенд джазових, яка взагалі мене спонукала почати когось писати музику, своєю музикою, не вербально. І я розумію, що ми граємо в соборі, там приблизно 1000 людей, і я знаю, що ці люди взагалі знають, що таке джаз. Що це люди з індустрії. Це такий фестиваль, що я там трішечки понервував. Тим більше, що я так собі вигадав ще доволі складну програму. Там. Звісно, що я не мог не повипендрюватися цим всім. Але теж в мене прийшло порозуміння, що ну що я можу зробити? Я просто виходжу і граю. І тут якраз такі занадто сильні емоційні враження перед концертом, вони можуть зашкодити донести
1: те, що ви хочете
0: так,
1: до
0: свою думку.
1: Слухачів, виглядачів.
0: Тому, якби, да, приходять люди, ну, по всій Європі я грав, в Азії я грав. Ну що, ну от, дивіться, от як, от так от.
1: У нас вже збігає дуже швидко час, завершуємо хвилинку. Я хотіла і про ваш альбом поговорити, так, тому що який був відзначений міжнародними експертами на Ukrainian Jazz Prize, так?
0: Так.
1: Власне,
0: на Proteus?
1: Так.
0: Але це цікавий альбом. Я вам зараз скажу, так, як він був написаний. Ми були...
1: У нас хвилинка.
0: Так, в Різдвяному турі, дуже швидко, територію. Mm-hmm. В Різдвяному турі ми були, я зі своїми друзями, ми каталися з таким Греммі-лауреатом неодноразовим Курт Елінгом. І у нас якось виникла така ідея, що, а якщо ми тут зібралися, це був я, Мирослав П'ятников, мій друг трубач, це Олександр Поляков, ударник, який в тріо в мене грав. І, може, давайте на студію зайдемо і щось запишемо. Ми викликаємо ще нашого друга з Щецина, причому, що басіст Руслан, Руслан Семенов, він був незнайомий, перший раз бачив трубача. І, не підготовлюючись, ми заходимо на студію. І
1: так
0: все.
1: Може бути. Так.
0: От так от може бути. І, ну, це ми не перші, хто так робив. Це ще Майлз Дейвіс так робив. Теж альбом Kind of Blue так само записаний.
1: Якщо вас попросити описати Україну трьома, я не знаю, музичними звуками, акордами, якими б вони були?
0: Вони б були такою, знаєш, світлий сум.
1: Світлий сум.
0: Так. Ну, в мене зазвучало, але шкода, я ще не навчився транслювати.
1: Ну, можливо, ви якось напрямую заграєте.
0: Так.
1: Андрій Показ, український джазовий класичний піаніст і композитор, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі». Ми говорили про український джаз без кордонів. З вами була ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі.

0: Середина робочого тижня. Доброго дня, хто доєднався до Польського радіо для України. Середа, 12-та година у польській столиці, тож полудень – саме час, аби ознайомитись зі свіжими новинами. Ірина Щишина, студії. Слухаємо. Саміт Великої Сімки дав важливі результати для зміцнення оборони України. Спікер польського сейму зустрінеться із побитим у Варшаві українським підлітком. Медики закликають не легковажити перепадами температури. Саміт групи семи дав можливі і важливі результати для зміцнення оборони України та тиску на Росію, так заявив у середу президент України Володимир Зеленський. Він сказав, що зустріч продемонструвала, що Україна та її партнери мають спільне розуміння основних викликів і знають, які конкретні дії потрібно вжити для їх вирішення. Тим часом Варшава також заручається гарантіями союзників, надає взаємної допомоги у разі нападу, є одним з найважливіших положень договорів, які Польща підписала з Францією та Великою Британією. А сьогодні укладуть угоду також про військову співпрацю між Польщею та Німеччиною. Угода, однак, не міститиме таких гарантій безпеки, як і з Францією та Британією. Не буде також постійної німецької військової присутності у Польщі. Спікер польського сейму Водіміш Чажастий зустрінеться із 16-річним Артемом, на якого було скоєно напад у Варшаві. На українця та двох його друзів напали 7 травня на Свінтокшиському мосту. Внаслідок нападу підліток був госпіталізований та прооперований. Він отримав перелом черепа та важкі травми обличчя. Водіміш Чажастий оголосив, що зустрінеться із підлітком та його родиною 19 червня.
1: Це
0: ніяка не політична дія. Я вважаю, що без огляду на те, які настрої панують, треба бути людиною і звертати увагу на такі речі. Ми маємо розуміти, що добре, а що зле.
1: І треба на такі речі звертати увагу, і треба мовити, що є добрим, що є злим.
0: Районна прокуратура Варшави Прага-Північна розслідує напад. У інциденті взяли участь 5 осіб, із яких 3 молодше 17 років. Нападники використовували перцевий газ та кастет. 15 травня прокурор висунув звинувачення 2 підозрюваним, 3 інших було поміщено до центру тимчасового утримання неповнолітніх. Після прохолодних та дощових днів погода у Польщі зміниться. Раптом стане тепло, навіть спекотно. А синоптики прогнозують, що цими вихідними температура перевищить 30 градусів Цельсія. Такий стрибок температури може мати наслідки для здоров'я, особливо для людей похилого віку, так каже доктор Олександр Каня.
2: Якщо
0: був холодний дощовий день і раптом очікується спека понад 30 градусів, запевняю вас, що це погана ідея, маючи 70 років і кілька хвороб, йти до лісу на прогулянку. Медики радять поступово готуватись до майбутньої спеки. Це стосується як літніх людей, так і тих, хто активно займається спортом.
2: Наприклад, нашу активність, яку абсолютно промовляю.
0: Всяку активність, яку я зрештою заохочую, маємо зменшувати поступово. Не треба, як тільки з'являється можливість бігати на повних обертах, треба поступово і зменшувати, і збільшувати навантаження. Організм має акліматизуватись до того, що ми маємо намір робити найближчими тижнями.
2: Організм до того, що будемо хотіти з ним в найближчі тижні робити.
0: Синоптики кажуть, найтеплішим місяцем буде липень, а денні температури перевищуватимуть 25 градусів, хоча очікують дні з грозами та короткочасними дощами. Ну так, власне, і доповню цю інформацію погодою на те, що буде сьогодні, у середу, на північному сході та у південній частині Польщі все ще можливі дощі, у день також локальні грози, але з заходу надходить усе більш тепле повітря, в середу буде легка та помірна хмарність.

Дощі та локальні грози. Подекуди очікується, що загальна кількість опадів під час гроз досягне 15 міліметрів, максимальна температура 16 біля моря, у центрі близько 20 і найтепліше на півдні та на заході, там стовпчики покажуть 24 градуси тепла. Вітер також слабкий, помірний, єдине, що під час дощів та гроз можливі пориви до 65 кілометрів на годину. Синоптики також кажуть, четвер буде таким перехідним періодом до спеки. Прогріється повітря до 27 градусів, а на вихідних має показатися уже вище 30. Тож готуємося ментально і фізично до таких показників. Готуємо також плани на вихідні, в кого вони є, в кого нема. Тому активно працювати. Можливо, це і краще під кондиціонером провести цю спеку. Так, я вам дякую за те, що ви з нами. О 14-й свіжий випуск, його готують мої колеги. Ми з вами чуємося вже завтра о 7-й, обіцяю бути. А наступний випуск вже менш ніж за 2 години. Гарної середи!

0: wagi olbrzymiej albo po prostu wagi szczególnej. Zdarzenie wagi państwowej, waga czyichś argumentów, waga jakiegoś problemu, zagadnienia, wydarzenia. I znaczenie szóste, waga jako jeden ze znaków zodiaku, jak również osoba urodzona pod tym znakiem, pod znakiem wagi.
1: Top to Terezy,
0: a teraz cała moja uwaga skierowana jest na ciebie przy drugim mikrofonie.
1: Ну, а моя увага направлена на словник української мови, який я вже гортаю і шукаю літеру В, і бачу, що український словник вказує не 6, а 7 значень слова вага. А це іменник жіночого роду, так само як мовою польською.
0: Поважна справа. Справа великої ваги.
1: Так. Починаю від першого значення. І перше значення трішечки інше, ніж в словнику польської мови. Вага, тобто важкість предмета, що, звичайно, визначається зважуванням. Дуже все закручено, але приклади нам завжди допомагають зрозуміти ці значення такі герметично сформульовані. За витоптані буряки Митько приніс бабі Христі щуку вагою в 5 кілограмів. Ось така вага була цієї щуки.
0: Баба Христя!
1: Ну, втішилася?
0: Я вам приніс!
1: Ну, і вона зраділа. Цікаво, що з цієї щуки зробила. Мар'ян навіть відчув вагу коси в руках. Так, тобто ця тяжкість цього предмета.
0: Ну, так, такий предмет може важити споро. Zwłaszcza jeśli ktoś jest zmęczony i już długo się nim posługuje.
1: Jaka waga może być? Ważka waga, może być żywa waga, lekka waga, no i też zabijna waga.
0: О, ні, а що ж такого?
1: Ну, це, на жаль, вага тварини після забою, після того, як її вб'ють.
0: Хочемо далі.
1: На вагу золота. Це гарно, правда? На вагу золота щось може бути, тобто дуже цінне щось. Твоя увага на вагу золота.
0: Щось люб хтось, запевням тебе.
1: Друге значення. Вага в переносному значенні – це вплив. І слово «не полова», і воно велику вагу має, писав пана Смирний.
0: Отож то, ми в тій аудиції праві завжди важимо слова.
1: Так, майже. Ключове слово. Третє значення – важкий предмет, або ж предмети, тягар, вантаж і так далі. І це є, здається, перше значення з польського словника, правда, покривається?
0: Зачекай, тільки зеркне, одважася повідять, що не пам'ятам.
1: Але рухаємося далі українським словником.
0: А він так, підтвердзам.
1: Зеленим пушком кучерявилася дрібненька і навпрочуд тонка травиця, для якої і краплина роси була вагою, писав Михайло Стельмах. Тобто цей важкість така, тягар, ця роса, яка є дуже легкою, наче сльозинка, вона була важкою для травинки.
0: Легка, звівна, делікатна, але przecież свою вагу ма.
1: І в цьому контексті, в цьому значенні є такий зворот, з яким я не зустрічалася досі, бути у вазі. Так можемо сказати про вагітну жінку.
0: Ага, бо я мислила, що це просто дуже важить.
1: Ну, вага вагітної жінки збільшується до певного моменту. Четверте значення. Система мір застосована при зважуванні. П'яте – це прилад, власне, для зважування. Земля загула від гаю, і щось важке наближається до пасіки. Таке важке, що й не зважити на вазі. Тобто жодна вага не в силі. Тобто позначки на усіх оцих предметах, вони їх замало, щоб зважити оцю важкість, яка загула.
0: Чи виходить поза скали.
1: Так. І шосте значення – фізичний термін з фізики. Сила, з якою нерухоме відносно землі тіло діє на підпору внаслідок тяжіння.
0: Фізика. Фізика для класи сьомої.
1: Ти любив фізику?
0: Надал люблю. Вчорсь віле переде мною. Вчорсь ще уча, рівніше дякую тобі.
1: Дякую, це слово.

0: Ово, так, як золота вага на вагу золота. І сьоме останнє значення теж переносне те саме, що вагання.
1: Ага.
0: Без ваги щось зробити, без вагання щось
1: Чили
0: зробити.
1: Чи вагач również походжі від того рдзеня.
0: Так, так, правда, цікаво дуже.
1: Чи już вспоминаєм, що вчорсь ще учу?
0: Ну, я теж, разом із тобою. І завдяки нашим пів на пів. Є чимало прислів'їв, чимало приказок, усталених зворотів з вагою в ролі головній або ж другорядній. Наведемо кілька прикладів. Про гостинність, наприклад. Один гість – радість, два – вага, а три – тягар.
1: О, як взроста вага гостинності.
0: Так, це про когось, хто, певно, не любить таких, знаєш, людних вечірок у себе вдома влаштовувати. Своїх гостей на вагу зважуй. Йдеться тут про певну обережність до гостей. І це знову про гостинність.
1: Ага, чи вітам панства, чим хата богата, але найперв запрошам на вагу.
0: Тобто, знаєш, почувайтеся як вдома, але не забувайте, що ви
1: гості.
0: Так. Немає ваги, як ми говорили про щось, що на вагу золота може бути, так? Тобто щось дуже цінне, а антонімічне щось може не мати ваги. Тобто щось неважливе, незначне, друге, третє, п'яте, рядне. І ще один зворот, яким я завершу приклади український, він втратив вагу. І це ось тільки цікавий такий зворот, що його...
1: Схуду попросту, схуду, зжучив пару кілограмів.
0: Так, і це перше значення пряме, але теж є значення переносне. Тобто хтось втратив авторитет, вплив, він втратив вагу. Або ж вона.
1: Перестав бути таким важняком.
0: Так, так.
1: Уж не є такий важний, як кедись. По польську хіба найбардій мені подоба, і завжди мені подоба, незалежно від пори року, наш зворот прив'язувати вагу до чогось, бо завжди собі виображам, що комусь за карę прив'язано до ręki чи до szyi таку ciężką вагу. А przecież прив'язувати вагу до чогось означа oczywiście звертати на coś увагу, уважати coś за ważne. І wszędzie ta вага prawie w każdym słowie się kryje. Języczek uwagi, cóż to takiego? To drobny szczegół, który przesądza o wyniku sprawy. Bardzo często jakaś drobna, nieliczna, maleńka, nieznaczna frakcja parlamentarna w przetasowaniach politycznych odgrywa takie znaczenie, że staje się właśnie języczkiem uwagi i wszyscy zabiegają o ich względy. No i cóż, żywa waga, która nas żywo interesuje dziś, masa ciała człowieka lub zwierzęcia. O tym w pierwszej dzisiejszej piosence.

пушка, пишка. Дивна на вид непрочитана книжка. Я просто пишка, пушка, пишка. Тату на обличчі, не моя фішка. Я просто пишка, пушка, пишка. Дивна для всіх непрочитана книжка. Я просто пишка.

моя фішка. Я просто пишка, пушка, пишка. Дивна для всіх непрочитана книжка. Я просто пишка, пушка, пишка. Тату на обличчі. Не моя фішка. Я просто пишка, пушка, пишка. Дивна для всіх непрочитана.

0: В ефірі передача «Пів на пів, пул на пул», а перед мікрофонами Яна Стемпнєвич і Мартін Гачковський, а також наш гість Станіслав Апрілашвілі. Привіт.
1: Добрий день, привіт.
0: Станіславе, представлю тебе нашим слухачам і глядачам. Журналіст польського телебачення, за освітою польський філолог і міжнародник, але за вибором серця журналіст. Так. Народився ти у Львові, у Варшаві проживаєш, починаючи із 2014 року, коли ти приїхав до польської столиці здобувати вищу освіту. Сьогодні ми з тобою зустрічаємося якийсь автором блогу «Стасю од Вагі». І тут закладена певна гра слів.
2: Так, це він.
1: Це я.
2: Це він. «Стасю од Вагі». Де ж ти такої відваги набрався?
1: Життя мене покотило. Треба було набратися цієї відваги, щоб почати вести блог, розказувати публічно про проблеми, з якими я борюся, і теж надихати подекуди інших людей на те, щоб все ж таки не піддаватися на різні життєві проблеми, і щоб завжди, не дивлячись ні на що, боротися за своє майбутнє.
2: Ну, тут обов'язково треба сказати, яка саме в тебе проблема? І коли ти зрозумів, що це реально проблема?
1: Моя проблема – це моє ожиріння, це моя хвороба, з якою я борюся років вже так десь 20. Це дуже складна хвороба, передусім хвороба, про яку дуже мало людей розуміє, що це хвороба, що це не просто якийсь дефект фігури, це не просто якісь, не знаю, звичка, тільки це хвороба, яка має свої коріння в наших організмах, що це не є хвороба, викликана, не знаю, слабкою силою волі, що це не є просто лінь, тільки наші організми просто інакше функціонують. Вони в інший спосіб, метаболізм відбувається. І це за собою тягне інші проблеми. Проблеми психологічні, проблеми суспільні, проблеми з тим, що банально ми не можемо купити собі речей в магазинах. Наше життя складніше. І це проблема, на яку я поглянув з іншої сторони в жовтні минулого року, коли я теж був гостем подкасту дієтолога, і там були лікарі, там була ендокринолог, була діабетолог, і була жінка, яка пройшла баріатричну операцію, тобто хірургічне лікування хвороби ожиріння. І це змінило взагалі мій підхід до цієї. Власне, я зрозумів, що ожиріння – це хвороба.
0: Яку і саме тоді ти зрозумів, саме тоді ти назвав, що це хвороба, що я хворий.
1: Так, що я хворий, і я якби перестав себе аж так дуже заганяти з цього приводу. І я перестав про себе думати найгірші речі, я почав про це читати.

0: слухати, дивитися різні фільми і так далі. І змінився взагалі моє розуміння проблеми. Тоді також я почав під кінець жовтня взагалі весь мій процес метаморфози. Мені, власне, цей дієтолог запропонував план. Ми разом, я лікуюся під наглядом його терапевтичної групи. Тобто є дієтолог, є психодієтолог, є тренерка, є діабетолог, є ментор, саме Міхал Вжосик, це мій ментор. І якби я почав просто зовсім інакше підійшов до цієї проблеми, ніж я підходив раніше. Тому що зараз це моя шоста спроба скинути вагу. І, звичайно, раніше в мене було викривлене сприйняття того, як потрібно скидати, і передусім, скільки потрібно в тиждень скидати кілограмів. Тобто я там, до прикладу, ви знаєте таке шоу «Зважені та щасливі», і я був переконаний, що ну, якщо я не худну, як вони, по 3 кілограми на тиждень, значить я...
1: Щось з тобою не так.
0: Значить, що я ледащо, що я просто маю себе погано почувати, що я сам себе заганяти маю з цього приводу. І я зрозумів, що ну, це якби також не є здоровий стан, коли так багато худнеш з тижня на тиждень. Тому зараз зовсім інший мій підхід. Я також змінив свій підхід до ліків на ожиріння. Тому що перед взагалі тим, як я почав лікуватися, я не розумів, що мені здавалося, що ліки на ожиріння це просто щось зарезервоване для жителів Голлівуду, для зірок. Це дуже дороге щось і щось, що викликає різні хвороби, це не так. І ось за мною вже 26 тижнів, коли я на ліках і прекрасно себе почуваю.
1: Про цей такий технічний бік ми ще поговоримо, але ти сказав щось таке, за що я хочу вчепитися. Я перестав заганяти себе.
0: Так.
1: А як ти себе заганяв до цього? Що це означає?
0: Ну, власне, що я про себе думав найгірші речі у зв'язку з тим, що я коли худнув, в мене траплялися якісь там помилки, якісь там давав я слабинку, там десь мені траплялося ще, наприклад, там... на якомусь застіллі, що я там з'їдав щось зайве, і я думав про це, ну ось.
2: Що тоді, докори сумління?
0: Ну, звичайно, докори сумління, і тоді якісь комплекси далі, що я такий, а чому, і що, якби, мене приходило таке розуміння, що я зараз, ну, от ось я там посидів на дієті, там, 3 місяці, чи, ну, добре, або там, 3 тижні. Ось я з'їв щось таке одне, ну, все, дієта...
2: Пропало все.
0: Пропало все, так. Да. Але зараз я розумію, що ну, якби я не підходжу до мого, я це називаю просто, це для мене не дієта, це просто новий стиль життя. І я не підходжу до цього як до дієти, тобто як до чогось, що, скажімо так, має свій початок і кінець. Тільки що я просто інакше харчуюся. Ось так я перестав себе заганяти. Я розумію, що я можу собі дозволити, до прикладу, коли я за кордоном десь, я собі дозволяю на а тут якусь картоплю фрі з'їсти, а тут якісь десерти і так далі. Просто якби я цього не Ну та трапляється читміли, звичайно. Звичайно, так. І, ну, загалом, філософія така, що щоб мати здоровий підхід до взагалі схуднення, що 80/20, 80% їжі протягом дня має бути здоровою, 20% любе голубе. Снікерси, батончики, контики, ну, все, на що ми маємо тільки бажання. І я просто не дозволяю собі випасти з цього ритму, щоб якось так... не збити цього прицілу. І я просто якби тестую цю систему, коли я за кордоном. Тобто я буду десь в якійсь поїздці. І тоді я якби сам себе змушую трішки до того, щоб з'їсти якийсь читміл, щоб просто моя сила волі отримала сигнал, що окей, може таке трапитися, але що я в такий спосіб теж тестую свою силу волі, що я після того читмілу можу повернутися до здорового харчування. І це в мене працює. Я за ці півроку, ну не знаю, може так до 10 читмілів в мене було, і ось я далі худну.
2: А який в тебе результат за цих півроку?
0: За цих півроку?
1: 174 – це на
0: так,
1: початку.
0: Це стартова вага, 174. Теж треба додати, що для мене... якби минулий рік це був найгірший рік мого життя. Це просто жахливий час, тому що померла моя мама, яка мене сама виховувала. Це для мене трагедія, з якою досі не можу собі дати раду. Я мусив написати, закінчити дисертацію. Там 3 місяці після того, як моя мама померла, ще під кінець, там 5 днів перед дедлайном закінчилися мої 5-річні стосунки, тобто я був просто на дні. І я вирішив, що ну, якби далі ще падати, ну, якби, можна ще далі, але навіщо, якщо можна відбитися від того. Ось. І тоді моя вага становила 174 кілограми. Це якби літом я набрав найбільше через те, що я...

0: заїдав стрес. Тому що їжа – це швидкий допамін, вона впливає дуже швидко на наші всі рецептори, впливає на наш осередок нагороди в мозку. І так це виглядало ще кожного дня, там навіть після такого важкого дня, коли я сидів в бібліотеці і писав роботу, я наїдався чіпсами і морозивом. Це просто моє улюблене комбо. І так, 174 кілограми – це був вересень, це був жовтень. І зараз, після 6 місяців, я схуд 35,7 кілограми.
1: Вау.
2: А яка ціль? Чи маєш перед собою, власне, десь в голові цю ціль, цю цифру, до якої ти
0: перша йдеш? Цифра, ну, для мене це якби два етапи. Перша цифра така, яку я хочу, яка для мене є, скажімо, такою першою метою, це 99 кілограмів, щоб побачити вагу нижче 100 кілограмів, двоцифрову. Останнє, коли я бачив таку цифру, це був, здається, 6 клас, коли я важив 90 кілограмів, ну, це жесть. Але я розумію, що це якби так буде надмірна вага тоді, коли я буду важити 99 кілограмів. Тому так ідеально би було для мене 80, десь так 80-75. Ну, це хардкор, але нічого. Ну,
2: тримаємо кулаки.
0: Батя старається.
1: Ти розповів про свої невдалі спроби схуднути. Якщо можеш нам сказати, скільки це тривало? І, я так розумію, ти пробував тоді схуднути самотужки?
0: Самотужки, так. Перша моя спроба була десь у класі, напевно, 5-му або 6-му, скоріше всього. У нас з'явився новий фізрук, і ми почали з ним ходити там на якісь, на волейбол. Він там нас також відкрили в школі спортивний зал. Ми там теж в цей зал ходили. І там якби якось так, я бачив, зараз, коли я бачу по фотках, я бачу, що, а я тоді так, ну, якби краще виглядав, і якби худіше, і так, а що пішло не так?
1: Так нічого.
0: Так, нічого, так. І потім у 2012 році була така моя свідома, власне, така спроба, коли я там сам собі готував, коли я ходив в зал частіше. Але після 2 тижнів ми приїхали сюди в Варшаву на конкурс, виграли цей конкурс, отримали гроші, і я такий, ну, тепер я маю закупитися в магазинах всім, чого немає в Україні. Ось, ну і так сталося, і потім я не повернувся вже до того стану, якби, до цієї дієти. Потім, коли я вже приїхав сюди на навчання, в мене там була одна спроба, друга, третя. І найвдаліша була у 2020 році, коли я схуд 35 кілограмів, тому для мене це зараз вже так трошки стресово, тому що в мене теж раніше був такий підхід, що ну ось, ну я ж схуд 35 кілограмів, значить я можу це в любу секунду зробити. І тут вже я дуже ціную те, що в мене зараз є моя психодієтолог, з якою ми спілкуємося, якби психотерапевт, якби дієтичний, з якою я маю терапевтичні сесії, яка мені показує, власне, щоб... Як треба діяти у таких ситуаціях? Ось, і тоді це було 35 кілограмів. Я добре тоді виглядав. Навіть, ну, якби в мене також такий дар, ну може не дар, тільки таке благословіння, що я навіть коли важу 120 кілограмів, показую іншим фотки, коли я тоді, як я тоді виглядав, коли я стільки важив. Вони мені кажуть, ну так, ну ти напевно 90 важив. І я такий, о, то цікаво, як я буду виглядати, коли я буду важити саме 90. І тоді в мене був просто помилкова ціль схуднення. Я хотів знайти стосунки, хотів знайти свою другу половинку. Це вдалося, і все пішло.
2: Знову почав набирати вагу.
0: Потім, коли почалася війна, я тоді був на Мальті на Еразмусі. Починається війна, ми родина у Львові, я взагалі в стресі страшенному, і я тоді, якби, за час Еразмуса я теж дуже набрав, це була тоді моя найбільша вага 167, я почав, коли повернувся з Еразмуса, я почав її знову скидати, і я дійшов до 127, потім у мене там ще була операція, і після цієї операції пішло знову вверх.
1: Тобто стосунки – це пастка.
0: Пастка, небезпечно.
1: От, але ти кажеш, самотужки, а зараз з тобою працює команда людей. Як так сталося?
0: Сталося так, що як я сказав на початку, що я був на подкасті, там після цього подкасту я звернувся до діабетолог, запитав її, що я маю зробити перед візитом в неї, які кроки, які аналізи маю здати. Вона відізвалася просто до команди Міхова, і вона мені запропонувала таку програму, і я знаю, що без них я б взагалі, ну, по-перше, тут би я не сидів, і я, напевно, би не мав таких кілограмів, стількох кілограмів втрачених. І я просто, це щось, що якби для мене дуже важливо, і я вірю в такі знаки, в такі сигнали, тому що я побачив повідомлення про те, що вони шукають людей до подкасту 30 вересня. 30 вересня, коли я чекав, це був день, коли в мене був дедлайн з докторатом, я його віддав,

0: дисертацію, чекав на подружку, я побачив, такий, о, круто.
1: Спробую.
0: Спробую, і це вдалося.
2: Взагалі можливо це зробити самотужки і доцільно?
0: Складне питання. Я думаю, це залежить від того, чи ми маємо який ступінь ожиріння. Я, звичайно, не спеціаліст, але мені так здається, що якщо в нас є десь 15-20 кілограмів, які треба втратити, ну, мені здається, що це можна зробити самотужки, якось там обмежуючися, читаючи про різні методи. Натомість, якщо таке велике ожиріння, яке було в мене, ну, це без допомоги спеціалістів це не є можливо, тому що, ну, все ж таки вони краще знають, як хворобу лікувати, тому що це хвороба, як хворобу лікувати, яке лікування краще. І, ну, ось я, коли маю якісь питання, якісь свої там, ну, дилеми, чи мені зробити так, чи мені зробити так, то в мене є спеціаліст, я його питаю, і от я отримую відповідь. Наприклад, в мене так зараз було кілька, десь місяць тому проблема з випадінням волосся. І я був максимально застосований, що з цим робити, тому що я просто розчісувався, і в мене залишалася купа волосся на гребінці. Лікар, я написав, ми сконтактувалися, потім з дієтологом змінили трішки дієту. Все в нас, все це добре.
1: А яку роль на цьому шляху до здорового способу життя відіграє, власне, Стащів от Ваги, Інстаграм твій і ця енергія, яку ти з одного боку віддаєш, а з другого отримуєш?
0: Так, для мене це передовсім автотерапія. Я в такий спосіб підходжу до мого блогу. Я почав його вести не для того, щоб бути блогером, знаєте, інфлюенсером, щоб такі співпраці і так далі. Це, звичайно, приємно, але передовсім для того, щоб самого себе мотивувати до того, що окей, не бути сконцентрованим в 100% на тому, що ось я на дієті. І для мене це процес, який відбувається десь там на фоні. Це не є головна концентрація, якби щось, що концентрує повністю мою увагу. І так вийшло, що я вирішив просто поділитися з іншими тим, що мене болить, з якими я проблемами борюся. І загалом я, ну, так кажу, давно хотів бути якось просто, ну, якби публікувати в мережі. Це мені це подобається. Просто щось, це моє хобі, можна так навіть сказати. Mm-hmm. Мені подобається монтувати, шукати ідеї, прописувати сценарії, знімати це все. Це, звичайно, складно, але це мені подобається. Ну і так якось сталося, що перший мій ролик залетів і на Тіктоці, і на Інстаграмі, і взагалі в інших соцмережах. І наступні залітали, і якось так залітали, і залітали, і залітали, і залітали, і далі залітають. І мені дуже приємно. І я побачив, що я можу мотивувати, ну, це, звичайно, дуже так трохи демагогічно, але, ну, що я можу мотивувати інших людей до того, щоб, ну, навіть, не знаю, просто піти на прогулянку. І якби я не є спеціалістом, тільки я просто показую свою дорогу, те, з чим я борюся, я максимально щирий в цьому. І це мені допомагає також боротися з якимись там своїми внутрішніми демонами, з якоюсь там будувати впевненість в собі, розуміти, що мені подобається. І це мені також дає масу людей, які мене підтримують, які мені пишуть позитивні коментарі. Звичайно, я боявся хейту, тому що, ну, він якби неуникненний.
2: Це важко було почати, так?
0: Важко було закинути цей перший ролик, тому що я розумів, що ось перший, і тоді треба зразу другий, і третій, і четвертий, і п'ятий, і наступні. І така просто регулярність, вона складна, але я вже до цього звик.
1: Ну, і теж ти не приховуєш своїх емоцій, бо теж і плачеш, так, і говориш про те, що важко. Ми зібрали кілька коментарів.
0: О, мені ж цікаво. Я вам скажу одразу про те, що мені важко. Якби я боявся, власне, хейту з цього приводу, що мені будуть писати, ти ж не плачеш. Але його немає. Ну, тому що я розумію, що, блін, всі плачуть. Всім складно худнути. Це не є так, що, ну, я не знаю, наприклад, мене більше змотивує людина, яка худне, яка моєї комплекції, яка має ті самі проблеми, що я, а не просто суперфіт-тренер, фітнес-тренер, в якого ідеальне тіло, і взагалі він такий супер. Ну, для мене це якби я розумію, що одразу підсвідомо, навіть якщо, ну, це також важка робота, я розумію підсвідомо, що, ну, блін, ну, в нього або в неї, ну, не було таких проблем, як в мене, а просто хтось такої комплекції, як я, така пишка-пушка, ну, то я розумію, що ця людина має ті самі проблеми, ті самі комплекси, що я. Тому я їй більше вірю. Ось. І мені навіть був такий коментар один від хайтера, який мені написав, чи тобі не соромно бути таким... Зараз, як це було? Таким вразливим? Чи тобі не соромно бути вразливим чоловіком? Кажу, аж все.

0: А хлопаки не плачуть.
1: Хлопаки не плачуть, так. І ще я не справжній чоловік, тому що я плачу і показую це. Я такий... А я люблю з хайтерами вступати в перепалку, я люблю з ними, так, знаєте, спілкуватися. І це було, я до нього написав, кажу, а що ти маєш на увазі? Чому це так? Ну, тому що ти плачеш, тому що показуєш, що тобі складно, тобі треба просто бути таким чоловіком, який там піднімає желізо і так далі.
2: Бідний хайтер, як йому важко жити.
1: Так. Мені цікаво, які ви коментарі зібрали.
0: Ну, ми зібрали з Фейсбука коментарі.
2: Ну, які. Дякую, що єстеш і ще собою діліш. Теж єстеш вспарчем для мене і вілу інших осіб. Відать виразні, що ще зменшуєш. Чешу ще враз з тобою. Єстем з тебе мега думна. Виглядаєш фантастичне. Малеєш, але рощнєш. Такий парадокс, і то є дуже будуюче. І дуже важливий коментар. Супер, мі бракує тей енергії до валки.
1: Ну, це для мене, звичайно, зараз так дуже... Я маю проблеми з тим, щоб говорити про себе, якогось блогера і так далі, ще якось там мотивується. Для мене, якби, ну, я собі здаю цього справу, але ну, мені важко про це якби розказувати іншим, тому що я собі думаю, блін, ну, я такий прям пихати якийсь, що я про це розказую, а чого ж це я так той? Треба бути більш критичним до себе. Ну, але якщо з'являються такі коментарі, мені це, по-перше, дуже приємно, особливо, ну, якби, крім того, що є коментарі, ну, на вулицях підходять. Це для мене, якби, мені це важко ще психологічно.
0: А розпізнають тебе вже на вулицях?
1: Так, жодного тижня, там, здається. Це жесть. Це жесть.
0: Це жесть чи клас?
1: Це класно. Це дуже класно. Те, що, не знаю, ну, я себе мушу постійно пильнувати, правда? Мені навіть був такий випадок, що я був в барі Млечним, тому що я не встиг щось там собі приготувати. І, ну, я там замовив щось там, тому що завжди, коли я не маю часу готувати собі, я просто беру, десь замовляю страви, які схожі до тих, які я маю в дієті. Ну, так я собі це якби так компенсую. І потім написав до мене працівник цього бару Млечного, а твоя земля, який ти з курчаком, а то є фіт? А я такий, в смислі? А вони, ну я тобі подавав цю страву в барі Млечним. І я такий, тут треба себе пильнувати. Це, до речі, жарт моєї мами, яка мені казала, що вона ніколи не може переходити на червоним світло дорогу, тому що завжди за рогом десь буде її учень, який її побачить. Вона була вчителькою. І я про це зараз постійно думаю, що я мушу себе пильнувати. Так.
0: Ну, то вже картопля фрі пролітає. Я так розумію.
1: Тільки за кордоном. Так, так, так.
0: Ми про хейт вже...
2: Тому за кордоном.
0: Так. Ми вже про хейт трішечки почали говорити. Ти 25 квітня зустрівся із молоддю, з якою, власне, розмовляв. Так, і я прочитала цей твій пост, ну, такий, що це для тебе був новий досвід. І ви розмовляли про хейт, як впоратися з хейтом. І так, які твої поради, як ти собі даєш раду? Ну, ти сказав, що любиш вступати
1: в перепалку. Загалом, моя рада була така, щоб кожен реагував на хейт так, як йому комфортно. Тому що є люди, які блокують одразу хейтерів, є люди, які вступають в перепалку, як я, є люди, для яких це важко психологічно, і вони мусять з кимось це обговорити. Якби кожен метод реагування, спосіб реагування на хейт, він хороший, якщо він для цієї людини властивий. В моєму випадку це сміх, мені завжди подобається так вступати з ними в таку смішну перепалку і їх так якось так, знаєте, інтелігентно їх присаджувати на місце. Це мій спосіб. Якби я розумію, що також дуже важливо, щоб хейт не змінював нашого мислення. Тобто, якби, звичайно, якби ми реагуємо, бачите такий коментар, він викликає в нас якісь емоції, але важливо, і думки, важливо те, щоб потім це не перенеслося в якийсь такий тривалий стан. Тому що, ну ось, в мене був такий кейс, саме ось кінець вересня, який мені показав, що таке хейт, і як я маю на нього реагувати. Це був кінець вересня, я закінчую писати дисертацію, просто в мене так званий пожар в смітнику, я не знаю, за що хапатися, тут треба якісь поправки наносити, тут щось не закінчено, ну... Жесть. І так. Потім в мене на роботі була там одна ситуація така, що ми робили це тоді, коли дрони прилетіли в Польщу. І один з популярних...
2: 20 вересня.
1: Так, один з дуже популярних польських блогерів, таких типу, що експерт від цього, він розсівав дезінформацію, можна про це сказати. Якби викликав якийсь страх і так далі. І я про це зробив матеріал, я про це поділився в себе в історії на Інстаграмі. Ну і я там допустив помилки граматичні. І це правда, тому що, власне, апропо людей, які знають польську і українську. Тому що польською буде атак дронів, а українською атака дронів. Ну і тут я допустив помилку, я

0: я признаю, але це була помилка, яку я пропустив виключно в себе в історії на Інстаграмі. На екрані все було чітко. Ну і він мене схайтував, всю нашу програму і так далі. І мені почали писати люди, там коментарі і так далі. І один мені написав, за матеріал про цього блогера ти повинен здохнути. Так. І це було саме в ситуації, коли я тут 2 дні тому в мене закінчилися стосунки. Тут мені треба віддати докторат. І потім я почав собі думати, а може дійсно я не маю його віддавати? Чому я маю його взагалі здати, закінчити? Чи я взагалі маю право себе, буду мати право називати себе польським філологом, якщо я ось такі помилки допускаю? А потім я подумав, що якщо я просто піддамся, якщо я на цю провокацію, то в мене не буде докторату. І я вирішив, що та ладно, Боже. Mm-hmm. Що там? Ну, це, звичайно, зіпсувало мій настрій на декілька годин. Ну, це мені показало, що все ж таки моя шкіра твердіша, і що моя менталочка сильніша, і що вона витримає один хейтерський такий аж коментар в мій бік. Ну і все, я от зараз я чекаю на захист.
1: То скажи нарешті, яка тема твоєї дисертації?
0: Так, я написав дисертацію про мовну свідомість носіїв польської мови у Львові. Це загалом дисертація,
1: яка в Львові, супер.
0: Так є. Яка мала бути присвячена загалом функціонуванню сучасної польської мови у Львові серед не тільки польської меншини, але загалом ще серед людей, які знають польську мову. Тобто це є і етнічні поляки, і люди з змішаних родин, і також українці або там інші представники інших народів етнічних, які знають польську. Але трішки ця робота була обмежена, і через те я писав про мовну свідомість, саме про те, як підходять, яке ставлення до польської мови мають саме носії польської мови у Львові.
2: Я би ще хотіла повернутися до цієї зустрічі із молоддю. Чи вони тобі говорили про свої кейси? За що?
0: Так, це, звичайно, було дуже важко для них, тому що там було 260 людей, якби для мене це якісь відчуваю.
2: І так при всіх сказати, так?
0: При всіх сказати, це також акт відваги величезної.
1: Це ж на Інстаграм.
0: Так, і мені запам'яталася одна дівчинка, яка було видно, що вона так, її там в класі не дуже поважають, і вона запитала мене, вона сама, не пам'ятаю вже, на якому порталі вона публікує свої роботи, і вона отримує хейт зі сторони інших людей стосовно того, що її роботи зроблені штучною інтелігенцією. Так кажеться, так говориться українською?
1: Інтелектом.
0: Інтелектом, так. Штучним, так, ще і. Що вони створені штучним інтелектом. І вона запитала мене, а що я маю робити з цим? Я кажу, а ти сама їх створила? Я кажу, так. Кажу, а маєш позитивні коментарі? Маю. А які співвідношення? Позитивних 60, негативних 30. Кажу, так бачиш, більшість позитивних. Заглянь на мої сторінки, там теж завжди з'являються негативні коментарі. Це нормально, це просто побічний ефект публічності, того, що ми з'являємося в мережі. Не може бути так, що все буде всім ідеально подобатися. Звичайно, завжди буде так, що хтось буде некомфортно себе почувати з чимось. Тому що, які джерела хайту? Джерела хайту такі, що хтось має якісь комплекси, пов'язані з тим, що, допустимо, наприклад, я худно, і мені це вдається. І для когось це вже проблема, тому що, а чому це він худне, йому вдається, а мені не вдається. Давайте я його схейтую.
2: А в тебе був хейт перед тим, як ти почав худнути, власне, хейт за те, що ти виглядаєш інакше, ніж, показують нам по телебаченню або ж на ранвеях.
1: А, до речі, а ти завжди був таким трошки великим?
0: Ні, не трошки. Так. Був. Дуже важливо те, що він не був від близьких і від людей, від друзів, від знайомих і так далі, бо вони просто боялися за мене. І я пам'ятаю, що ось коли я зустрівся з подругами на початку жовтня, і потім мені зараз моя подруга Касандра сказала, що вони, коли я пішов вже, вони говорили між собою, що вони, що одна Настя не хоче мене провідувати на цвинтарі. І я такий просто, зараз я думаю, я в відповідному моменті зробив крок назад, який так направду був кроком вперед. І це також, я маю таку привілегію, що мої друзі мені казали, що вони ніколи мене не бачили мене через призмат моєї ваги, не оцінювали, тому що я завжди такий був. Тому це також, звичайно, це було так, що я якби дуже, скажімо так, впевнений в собі, я такий дуже гей, душа компанії.
2: Але екстраверт.
0: Екстраверт жорсткий, так. І тому я так тут зараз з вами дуже балакую, дуже так було.

0: Ликливий саме. І вони мене ніколи не оцінювали через призмат власне ваги і того, що, допустимо, я так виглядаю. Вони, звичайно, там з турботи про мене там мені казали деколи, що блін, давай, може так, а може ми з тобою підемо кудись. І це якби дуже, дуже приємно. Звичайно, я якби втікав від цієї проблеми. Це якби теж нормальний процес людський. Ось з таких коментарів, які мені запам'яталися, я навіть побачив свій допис на Фейсбуці. Це було 6 років тому, коли була моя ця попередня спроба. Я коли заходив в автобус, мені якась жіночка кинула «Але кнур!» Та. І я потім написав на Фейсбуці. Напишіть в коментарях, яким звіженцям вистачте. А з недавніх ситуацій була така, це трапилося у жовтні на початку. Я був в бібліотеці університетській у Варшаві, там є на даху огороди, так, сади. І там такий вузький місточок був. І ми там з подругами були, там нікого не було. Раптово прийшла екскурсія старих дідів. І один з них, коли ми проходили, тому що там треба було протискатися між ними, ну, звичайно, ну, якби... Це якби їх проблема, що не стали на цьому місточку. Треба було протискатися, і один до мене сказав «Зоно грубас» таким голосом. Ну, і я, звичайно, так, типу, не зрозумів, що це було до мене. Потім я вже був далі. Звичайно, мені хороша відповідь прийшла набагато пізніше, як це приходить, ріпости. Та. І це мене прям заболіло. Ну, це, якби, звичайно, це свідчило про нього, і для мене це, власне, це мене дивує, що часто, ну, наприклад, на Фейсбуці більше хейту, ніж в інших соцмережах. І що там, ну, наприклад, старші люди більше хейтують мене на Фейсбуці. І це для мене шок, звичайно. Так. Навіть було таких двох хейтерів, які був такий один, який коментував кожен один мій пост. Звичайно, це приємно для алгоритмів, правда? Я міг йому відповідати і так далі, але там вже просто почався, ну, я десь толерував це десь 3 місяці, ну, але потім це вже було тумач, я його заблокував. І потім був ще такий один, він трішки менше, але теж мене так хитував, що кожен так пост мені відповідав на кожен пост. Може, не на кожен, рідше, ніж той перший, але потім він якось перестав просто сам з себе коментувати.
1: Станіславе, ми почали з того, що ти набрався відваги. Угу. Але, судячи з твоїх слів, ти теж набрався досвіду, розуму, в тебе є команда, є підтримка. Ти сказав про цю дівчинку, яка стикається з хейтом, про цю розмову. А як би ти міг коротенько дати пораду зараз комусь, хто такої підтримки, таких знань немає, а проблема така ж?
0: Така ж, як в мене, ожиріння, так? Угу. І публікування в мережі, чи ні? Чи просто?
1: Ожиріння.
2: Би так.
0: Ожиріння. Передусім зрозуміти, що це хвороба. Хвороба, яка має різних 200 ускладнень, яка веде, яка, крім того, що ускладнює життя, вона приводить до смерті. І вона скорочує життя. Це хвороба, яка дуже має великий, не знаю, як це сказати, українською тенденцією навротове. Тобто, що вона повертається. Це так званий ефект йойо, власне. Що ця хвороба, навіть якщо ми її вилікували, ми мусимо постійно бути на чеку, що вона може повернутися. Так трапляється. Ну, часто так трапляється. Навіть люди, які проходять баріатричну операцію, вони і так деколи трапляється так, що вони проходять другу операцію баріатричну. Що вони після цієї операції мають брати ліки на ожиріння. Ну, це жесть. І просто розуміти, що реально життя без лишніх кілограмів, по-перше, довше, по-друге, здоровіше, по-третє, веселіше, по-четверте, приємніше, якби мій внутрішній стан реально змінився кардинально, що я просто, ну, в мене є зараз інші проблеми, але саме ось ця зона мого життя, вона реально в доброму руслі проведена.
2: Дякуємо, Стасю. Дякую. От вагі.
0: Дякуємо
2: дуже тобі за цю розмову, яку, я думаю, без перебільшення можна назвати мотиваційною, правда?
0: Я так надіюсь.
2: Дякуємо. А нашим слухачам і глядачам нагадаємо, гостем програми «Пів на пів» був Станіслав Апрілашвілі, журналіст і блогер Стасю. От. Вагі.
0: Дякую.
1: А ми його колеги Яна Стемпнєвич і Мартін Гачковський.

перед мікрофоном Мар'яна Кріль. Сердечно вітаю усіх слухачів Польського радіо для України. Це програма «Міжкультурні діалоги». І сьогодні ми будемо думати і трохи навіть побудемо у Києві. Будемо говорити про театр драматургів, який, власне, заснував 2 роки тому проєкт «Театр ветеранів», який, власне, має на меті допомагати ветеранам, а також чинним військовослужбовцям реабілітуватись, повернутися більш-менш до нормального життя, найголовніше – створити щось своє, чи то п'єси під наглядом відомих драматургів і навчитись теж це робити, а також взяти участь у театральних постановках. Я мала нагоду відвідати репетицію театру ветеранів наприкінці квітня на Печерську, де сьогодні дуже страшно, як ми вже бачили, зночі обстріли, Києво-Печерська лавра, також мистецький арсенал, кіностудія Довженка. І сьогодні всі наші очі, вся увага, вся душа із Києвом.

0: Версія пісні Ігора Шамо і Дмитра Луценка «Києве мій, як тебе не любити, Києве мій» у виконанні гурту «Мова». Це їхній новий запис, декілька пісень, гурт, який на початку повномасштабної війни почав шукати різну ретро-музику, виконувати її по-новому, український фанк, так вони окреслювали теж свій стиль. От, власне, не так давно декілька композицій гурт «Мова» записав, вони вже сьогодні доступні на стримінгових платформах. Можна це почути, наприклад, в нашому радіоефірі. А ми ж переходимо до театру ветеранів. Отже, театр ветеранів було створено 2 роки тому театром драматургів. І це є спільний проєкт з Терео Медіа. А Терео Медіа є, власне, одним із таких відділів територіальної оборони, військової частини. І театр ветеранів спочатку мав на меті реабілітувати, власне, тих, хто пережив травматичний досвід, має поранення, контузії, втрати кінцівок. Це також можливість для ветеранів навчитись професійно писати тексти для театру та втілювати свій задум на сцені. Ми мали нагоду говорити з одним із співзасновників театру ветеранів, відомим українським драматургом, режисером Максимом Курочкіним. Власне, 2 роки тому під час фестивалю «Україна фестиваль фільмови». З того часу багато теж чого змінилося, бо якщо на початку своєї діяльності театр ветеранів в основному фокусувався на створенні п'єс і на навчанні ветеранів та чинних військових писати ці п'єси, то сьогодні це також театральні постановки. І одна із театральних постановок, а саме «Енеїда» Котляревського, відбулася в лютому цього року. Також був показ вистави місяць тому у Києві, черговий. І сьогодні це і театр, але теж і написання п'єс, як це було на початку. Про те, як працює театр ветеранів, що це таке, для чого це все створено, якою є його історія, далі розповідає його координатор.
1: Мене звуть Микола Кобилюк. Я військовослужбовець Сил територіальної оборони Збройних сил України і менеджер театру ветеранів.
0: Хто в основному приходить до театру ветеранів? Як все це взагалі відбувається? Який підхід до роботи? Як це все взагалі виникло?
1: Маю спочатку зазначити, що театр ветеранів – це проект відділу комунікацій командування Сил територіальної оборони, в якому я маю за честь служити вже 3-й рік. Це окремий проект, створений з метою, скажімо так, мистецької реабілітації ветеранів, чинних військовослужбовців, а також родин військовослужбовців та ветеранів, які мають змогу абсолютно безкоштовно навчатися мистецтву театру, мистецтву кіно, мистецтву творчості у всіх її проявах. У відомих українських митців, власне, засновниками театру ветеранів є чинні військовослужбовці. Це мої побратими і друзі. Відомий український драматург Максим Курочкін, відомий, знаменитий, талановитий український режисер, актор, заслужений діяч мистецтв України Ахтем Сейтаблаєв, актор Максим Девізоров, а також ціла плеяда наших творчих побратимів, які з перших днів війни записалися до лав Збройних сил України і продовжують служити, але вже у такому медійному підрозділі. У кожного із нас є своя історія перебування в різних бойових підрозділах, але Терео Медіа, це відділ комунікацій, нас всіх об'єднав. Яка суть роботи театру ветеранів? Взагалі, є 2 течії театру, які взаємопов'язані одна з іншою. Перша – це освітній процес. Уже 3-й рік поспіль відбувається освітній курс драматургії, де відомі і

0: талановиті українські митці дають лекції, навчають ветеранів, ветеранок, чинних військовослужбовців писати свої п'єси. Навчають теорії, розповідають, як воно працює на практиці, влаштовують зустрічі із українськими митцями, показують фільми, розбирають повністю структуру, будову будь-якої театральної постановки. Протягом цього курсу, а він триває 3 місяці, кожен із учасників театру ветеранів має написати свою п'єсу, свою розповідь або хоча б свою новелу про пережите чи на фронті, чи якусь історію, яка запам'яталася і тригерить цю людину. Тобто там абсолютно творчих обмежень театр ветеранів не ставить. Єдине, що обов'язково має вийти оця робота, яку згодом ставлять професійні режисери із професійними акторами, непрофесійними акторами безпосередньо на сценах, на камерних, на великих сценах українських театрів. Якраз оцим екзаменом, іспитом, скажімо так, завершенням освітнього курсу є фестиваль перших п'єс, який проводиться також наприкінці освітнього процесу. Інша течія театру ветеранів – це безпосередньо сама постановка вистав. І це не обов'язково мають бути вистави тих же ветеранів, які брали участь у нашому освітньому процесі, як, скажімо, наша флагманська вистава «Невмируща поезія» Івана Котляревського «Енеїда», яку зголосилася поставити провідна українська балетмейстерка, головна балетмейстерка театру імені Івана Франка Оля Сімьошкіна, за що ми їй надзвичайно вдячні.
1: Ну, власне, розкажіть трошки про тих акторів, які беруть участь в цій виставі, акторів-ветеранів, може, чинних військовослужбовців, які їхні історії.
0: В нашому колективі «Енеїди» є як ветерани, так і чинні військовослужбовці. Це хлопці і дівчата, які отримували різні поранення на фронті. Хтось без ноги залишився, на жаль. Хтось взагалі втратив зір, як, скажімо, наш Андрій Гонопрієнко. В когось немає руки, але незважаючи на все це, вони демонструють на сцені ту енергію, те тепло, яке дозволяє глядачеві усвідомити, мабуть, важливість оцієї творчої реабілітації військовослужбовців і ветеранів в тому числі. Це абсолютно різні люди з різних підрозділів. Це не тільки підрозділи Збройних сил України, а, можна сказати, широкий спектр різних сил оборони України. Тобто у нас Єгор Бабенко, ветеран Держприкордонної служби. На жаль, він отримав дуже важке поранення у 2022 році під Миколаєвом. Під час виконання бойового завдання потрапив в дуже серйозну пожежу і тіло практично обгоріло, але все одно він повірив в себе і він пішов, продовжує далі демонструвати неймовірну майстерність на сцені. Андрій під Авдіївкою втратив зір, інші хлопці так само, в кожного своя історія і кожен намагається продемонструвати цю енергію і донести її до глядача.
1: Як було після прем'єри, наприклад, вистав, створених п'єс, чи після постановок, що ці актори ваші, побратими, вони відчувають, про що вони говорять? От мені Максим Курочкін сказав, що найвищою для нього такою оцінкою так було, що один із нових драматургів, який створив свою першу п'єсу, сказав, що він вперше в житті задоволений собою.
0: Так, це мова була про Геннадія Удовенка. Він чинний військовослужбовець. Попри те, що він втратив ногу на фронті, він продовжує нести службу в, якщо не помиляюся, в одному з підрозділів Сил спеціальних операцій. А що стосується колективу «Енеїди», то насправді це досить складна постановка і процес, скажімо так, будівництва, побудови цієї вистави тривав більше року. Тобто в січні минулого року, 2025-го, вперше зібралися ветерани. Не всі, на жаль, до фіналу змогли пропрацюватись. Тобто хтось втомився, хтось зрозумів, що він, мабуть, що не

0: не витягне, але ми все одно продовжуємо спілкуватися із цими людьми і сподіваємося, що все ж таки вони прийдуть і будуть продовжувати з нами працювати. Наша прем'єра відбулася в лютому цього року, 19 лютого, на великій сцені Київського національного академічного молодого театру. І це були неймовірні враження, неймовірні відчуття. Наші артисти після довгого такого процесу і навчання, і занять, і репетицій довготривалих і насичених вийшли на сцену і показали те, що вони навчилися за цей рік. Просто емоцій їхніх неможливо було передати. Це був максимальний такий катарсис.
1: Яка специфіка праці із ветеранами, зокрема в такому мистецькому середовищі?
0: З ветеранами, звичайно, що є своя специфіка. Потрібно зважати в першу чергу на їхні особливості, на їхні вимоги, на їхні умови, до яких вони так чи інакше мають призвичаїтись. І ми так само маємо йти їм на зустріч. Скажімо, на перших наших репетиціях було прийнято рішення проговорити ті всі умови, проговорити моменти, які не дозволяли б їм відчувати себе, скажімо, в несприятливому якомусь середовищі. Тобто були пропрацьовані певні правила в нашому середовищі. Скажімо, не можна на нашу репетицію потрапити просто будь-якій людині з вулиці, попередньо не порадившись із ветеранами. Тобто це обов'язкова вимога. Скажімо, хтось хоче когось запросити, друга, чи навіть журналістів запросити на нашу репетицію, обов'язково це все проговорюється, і поки всі не скажуть остаточно так, ми нікого не запрошуємо. Обов'язково є такі деякі речі, які можуть тригернути наших побратимів. Скажімо, без дозволу не можна торкатися одне до одного, тому що це може викликати якісь або погані спогади, або ще якісь речі. Тобто до кожного є свої індивідуальні підходи, і ми намагаємося так само не порушувати їх і намагаємося максимально задовольняти все, що вони побажають.
1: І що, може, розкажіть про себе, чим ви займалися теж до повномасштабної війни? Як ви сьогодні віднаходитеся в цій ситуації для України дуже складній і яка не закінчується?
0: До повномасштабного вторгнення я був багато років працював редактором регіонального медіа у місті Чернівці, газета «Молодий Буковинець». До театру я не мав жодного стосунку, хоча певні прояви творчості в мене є, оскільки в мене є у Чернівцях свій електрофольк-гурт, і ми час від часу виступаємо, коли є можливість мені потрапити додому, стелсі. І до театру я не мав жодного стосунку, але після початку повномасштабного вторгнення я пішов в армію. З 1 березня 22-го року записався добровольцем у 107-му бригаду територіальної оборони. Після того, як прослужив на фронті близько півтора року, харківський наступ, контрнаступ, і різні там події, потім надійшов наказ, перед тим запропонували перевестися в тилову військову частину і служити по, власне, моїй професії, по журналістиці. І так я потрапив в інший медійний підрозділ. Після того надійшла пропозиція переїхати в Київ і продовжити службу тут. Що стосується того, як я знаходжу сили, звичайно, що інформаційне середовище – це абсолютно моя тема. Звичайно, що мистецтво – це теж я дуже глибоко дотичний до цього. І коли перебував на фронті, я дуже багато думав про те, що я сумую за своєю професією цивільною, журналістикою. І я дуже хотів повернутися в неї, але, як часто буває у Збройних силах України, не завжди ти можеш отримати той результат, якого ти прагнеш, його потрібно виборювати. І так само правом займатися

0: займатися улюбленою професією, так само її потрібно виборювати. В цьому я переконався за період несення служби у Збройних силах України. Я надзвичайно щасливий, що я потрапив в команду величезних професіоналів. Полковник Олексій Дмитрашківський – це та людина, яка зібрала всіх нас у такий достатньо потужний і один із найпотужніших медійних підрозділів ТРО «Медіа», і завдяки йому, завдяки нашим побратимам, завдяки Ахтему Сейтаблаєву і всім нашим іншим колегам нам вдається створювати такі унікальні і чудові, і, я вважаю, соціально відповідальні проекти, як Театр ветеранів, і продовжуємо їх розвивати.
1: А з чим є Театр ветеранів для тих, хто до нього долучається, і для тих, хто пише п'єси, і для тих, хто грає? От як ви думаєте?
0: Я можу сказати на власному прикладі, коли мені запропонували більше року тому зіграти в одній із вистав, написаній за п'єсою Аліни Сарнацької, випускниці Театру ветеранів, вона служила бойовою медикинею, але потім демобілізувалася. І зараз вона дуже активно займається і творчістю, і написала дуже багато п'єс, і книги також пише. Коли мені запропонували зіграти невеличку роль в її виставі, я трохи здивувався, тому що, знову ж таки, для мене це було досить дивне відчуття, де я і де театр. Тобто це абсолютно різні якісь такі речі. Але, як то кажуть, згодом втягнувся. Потім мені запропонували ще в одній виставі зіграти за п'єсою Ольги Мурашко. П'єса «21» нещодавно відбувалася в Театрі ветеранів, прем'єра цієї п'єси. І з часом художній керівник Театру ветеранів Ахтем Сейтаблаєв запропонував мені стати менеджером Театру ветеранів і допомагати нашим артистам і артисткам із вистави «Енеїда», скажімо так, координувати всі процеси. Чесно кажучи, для мене особисто це є та ж сама реабілітація, про яку ми говоримо. Тому що коли ти на сцені, або коли ти поруч із людьми, які щось створюють унікальне, щось красиве, щось хороше і позитивне, то завжди ти відчуваєш, всі проблеми десь якось зникають, забуваєш про них. І ти перебуваєш просто в якомусь такому, знаєте, магічному світі творчості, який дозволяє тобі, як людині, яка проживає в країні, в якій триває війна вже 13-й рік, якось хоча б на якусь мить відійти від усіх тих проблем.
1: Це був Микола Кобилюк, менеджер театру ветеранів, який сьогодні далі працює у Києві. А до цієї теми ми повернемось за мить і послухаємо фрагмент із архівної розмови із Максимом Курочкіним, українським драматургом і режисером, одним із співзасновників театру ветеранів. А поки що про свободу нам співає Хорея Козацька.

всіми добрами дочасними, в котрих кольвікся чоловік кохає, як то може кохати високої породі, в щастю, в богатстві, в славі, в силі, в п'єнкності, себто красі тіла, в приятелях нема ж ліпшого і зацнішого добра, надвольність, аура лібертас, золота вольність.

0: Корея козацька «De Libertad», і це теж та музика, яка сьогодні особливо звучить у складний дуже час. Знову і знову повертаємось думками до української столиці, де триває ліквідація наслідків ворожого атаку терористичної країни на одні з найважливіших пам'яток нашої культури, зокрема на Успенський собор Києво-Печерської лаври. Як ми можемо спостерігати теж в мережі за ситуацією на місці, долучаються дуже-дуже багато людей до допомоги теж силовим структурам, ДСНС, рятувальникам і так далі. А повертаючись до теми театру ветеранів, то, власне, не дарма так це все сьогодні якось пов'язано, зокрема, із тим місцем, де знаходиться в тому ж районі, де знаходиться Києво-Печерська лавра, Печерськ, де теж є Кримський дім, і сьогодні при Кримському домі тривають репетиції театру ветеранів, там збираються військові. І під час однієї з таких репетицій музично-пластична вистава «Енеїда», режисеркою якої є Ольга Семьошкіна. Так як ми чули, прем'єра її відбулася в лютому, а недавно був ще один показ. Якраз перед цим показом я мала нагоду побувати у театрі ветеранів. І там грають не тільки ветерані і чинні військовослужбовці, але також грають і молоді актори з театральних вузів, також музиканти, наприклад, з сучасного такого проєкту «Опера Аперта», який теж показує сучасну музику в такому класичному розумінні. Але одним із співзасновників цього проєкту, який і починав ці такі майстер-класи із написання драматургічних текстів, був Максим Курочкін, з яким ми зустрілися 2 роки тому тут, у Варшаві, і пропоную послухати фрагмент із цієї розмови.
1: Я вважаю, що, на щастя, все ж таки війна стає і таким активатором змін, тобто цей шанс ми маємо використати, як би це не було парадоксально, як би це не було страшно і якою дорогою не була ціна, ми маємо скористатися цією ситуацією і почати процеси створення такої гігантської фабрики українських наративів, бо про українців знають мало, українці спорадично доносяться якісь

Голоси не завжди той, хто має змогу зараз говорити чи їздити Європою і світом, не завжди це той, кому варто представляти Україну, розумієте? То навіть таке я скажу. І на мою думку, світ має бачити боротьбу України очима її захисників, тих, хто взяв до рук зброю. І тому ми знайшли такий спосіб, от в тому підрозділі, де я є. Наразі я перебуваю в відділі комунікації командування сил ТРО. Це така експериментальна медіа-агенція ТРО Медіа, яка займається саме медійною підтримкою військових і щоб їхня робота була видима для суспільства. Ну і також ми подумали на раді там навесні цього року, що ми можемо зробити для ветеранів, для тих, хто воював, і яким чином поєднати відновлення, терапію якусь і важливу справу збільшення українського контенту. Розумієте? І ми придумали такий проєкт «Театр ветеранів». От наш побратим Олексій Дмитрашківський, який очолює цей підрозділ, разом з Ахтемом Сейтаблаєвим, з нашими чарівними друзями і Юрієм Мацарським, Максимом Дивізоровим, змогли забезпечити от перший набір і довести його до кінця, до фестивалю перших п'єс. От зробили таку школу, можна так сказати. Вмієте? І є певний успіх, тому що один з ветеранів, людина складна, зі складною долею, він написав після прем'єри своєї, він написав: «Вперше я собі подобаюсь». Розумієте? Тобто це, ну, це найвища оцінка, яку ми могли отримати. Ми навіть, ну, може, мріяли про це, але не могли озвучувати навіть вголос, розумієте? І вже п'єси наших ветеранів, вже ними зацікавились українські театри, вже буде в Полтаві читки цих перших п'єс. Ми хочемо масштабувати цей проект, відкривати театри ветеранів в різних містах, проводити другий набір. П'єса Аліни Сарнацької «Військова мама» навіть отримала сертифікат на право сценічного втілення на сцені театру імені Марії Зінковецької. Тобто це у Львові цей театр очолює зараз прогресивний режисер Максим Голенко, який він вміє запалювати зірки, і я сподіваюся, що це буде щасливий початок великої кар'єри. Терапія, яку ми забезпечимо, полягає в тому, що ми нічого не приховуємо. Тобто ми розказуємо про складнощі професії, про всі виклики, про всі підводні камені, але тим самим ми активуємо такий мисливський інстинкт в людей, бо їм цікаво отримати це, потримати в руках от власну там прем'єру, власний цей такий досвід, якого вони не мали, але по собі я знаю, що цей досвід змінює людину, і нема нічого кращого, ніж коли актори адекватно зі сцени прочитують твій текст. І закладені тобою ідеї оживають, і навіть де ти сумнівався, де ти, може, і не допрацював, актор допомагає народитися цій дитині. І, ну, це грандіозне задоволення. І я сподіваюся, що не було таких показів, де б ветеран виходив обуреним, що або йому не сподобалось активно. Інколи бувало, там бували випадки, коли людина, яка не вміла майже писати, вона зробила свій перший текст, і вона порівнює роботу режисера не з тим, що вона написала, а з тим, що в неї в голові. Бо вона писала про важливі для неї події, травматичні, такі фантастичні, ну, як в усіх військових зараз, це дуже сильні пригоди. І, можливо, от їй не вистачило того, щоб все було як в тій реальності, розумієте? Але, ну, це не проблема режисера точно, тому що режисерка спрацювала на 100%. І от така основна у нас терапія. Ми даємо мету, розумієте? Тобто ми не просто, ну, звісно, цей проєкт орієнтований, я не пропоную всім ставати драматургом, розумієте? Хоча це було б непогано, розумієте? Нам, ми так завинили перед, ну, українським театром, і так не розвивали цей напрямок. І, ну, мені здається, що коли в людей є чітка, зрозуміла і така нереальна мета, а нереальна вона чому? Тому що довго привчали, що писати можуть тільки якісь спеціальні люди, що це має бути якийсь такий специфічний дар, що людина не може
захотіти і написати, що

0: Тобто, ну, була риторика такого оборонна, тобто люди перетворювались на касту таких і оберігали своє місце і казали, ні, вам сюди не треба, тут тільки для своїх, розумієте? І от це ми хочемо поламати, розумієте? Тобто цікаво жити в світі вільної конкуренції, в тому числі історії, розумієте? Тобто, ну от...
1: Максим Курочкін, один із співзасновників театру ветеранів у Києві.

Розкажи нам, навіщо спалили наше місто? Скажи хоча б, що зробили це ненавмисно. Скажи принаймні, що буде покарано винних. Скажи взагалі, бодай щось, що вони скажуть в новинах. Добре, давайте розкажу вам, що таке втрата. Звісно, всіх винних чекає гідна розплата. І невинних вона, до речі, теж чекає потом. Вона чекає навіть тих, хто взагалі ні при чому.

цьому житті не в мене розплати. Я завжди говорю про це свої, коли не маю чого сказати. Я не знаю нічого про неминучість спокут. Я не знаю, де вам жити і як вам бути. Я говорю про те, що кожному з нас властиво. Якби ви знали, як нам усім не пощастило.

Where you from? Звідки ти, чорна балка, пташина зграє? Це Мар'яна Садовська і також Сергій Жадан. Новий альбом співачки «Живи» зі знаком оклику. І це сучасна поезія українських поетів і поеток, і музика Мар'яни Садовської та її колективу із Німеччини. На сьогодні у міжкультурних діалогах це все. Я дуже дякую вам за увагу і на завершення цієї програми ще найновіша композиція від Юрія Йосифовича, який, до речі, 18 липня вперше виступатиме у Польщі на Лемківській ватрі у Ждині. Вже можемо це анонсувати і дуже щиро рекомендуємо. А також остання композиція — Ігор Закус із The Band Ethno Jazz від Черемшина. Мар'яна Кріль, дякую за увагу.

Дуже багато відбувається у світі, в Європі, зокрема, у Німеччині, у Брюсселі також сьогодні багато подій, про них і поговоримо, в Польщі також чимало різних подій. Тож, час на випуск новин вже 14-та у польській столиці. Це Польське радіо для України, перед мікрофоном Ірина Іщижин, а за звукорежисерським пультом Вольга Шуцько. Їдемо до інформаційного блоку. Європейські країни декларують посилення обороноздатності. Прем'єр Польщі закликав не грати на руку Росії. У ботанічному саду Вроцлава зацвіте дивовижна квітка. Європейські країни декларують посилення обороноздатності у разі війни. Так оголосив генеральний секретар НАТО Марк Рюте напередодні зустрічі.

0: Зустрічі міністрів оборони Альянсу у Брюсселі. Це відповідь на рішення Сполучених Штатів скоротити пул американських можливостей у разі кризи в регіоні. Саме у цьому полягає НАТО 3.0, так сказав голова організації Північно-Атлантичного договору, вказуючи на швидке зростання витрат та інвестицій. Сильніша Європа в сильнішому НАТО. Тож ми бачимо збільшення витрат. Ми також бачимо більш справедливий розподіл зобов'язань. Ми знаємо, що зі збільшенням інвестицій гроші не єдиний фактор, який має значення. Ми повинні забезпечити наші сили всім необхідним. Збільшення інвестицій в оборону означає збільшення виробництва озброєння. Нам це потрібно по всьому альянсу. Під час завтрашньої зустрічі керівників оборонних відомств НАТО, останньої перед самітом Альянсу в Анкарі у липні, очікується, що союзники представлять свій прогрес у побудові сильнішої Європи та сильнішого НАТО. Йдеться про виконання зобов'язань, взятих в Гаазі минулого року, щодо виділення 5% ВВП на оборону уже до 2035 року. Той, хто нападає на Україну та хоче зруйнувати польсько-німецькі відносини, той допомагає Росії. Саме так прем'єр-міністр Дональд Туск коментує серед іншого події у Берліні, пов'язані із Робертом Бенкевичем. Німецька поліція наділа кайданки на правого політика та інших членів руху захисту кордонів, коли ті, попри заборону, намагалися встановити хрест біля пам'ятника, присвяченого полякам, загиблих у Другій світовій. Це має глибокий політичний вимір, так сказав прем'єр-міністр. Він нагадав, що війна в Україні вступає у вирішальну фазу, і що гірша ситуація Росії на передовій, то більший ризик провокацій. Дональд Туск додав, що в цей критичний момент деякі політичні сили роблять все можливе, аби налаштувати Польщу проти всіх її сусідів, особливо проти Німеччини та України. Кожен, хто атакує Україну, помагає Росії. Кожен, хто намагається підірвати добрі відносини між Польщею та Німеччиною, допомагає Росії. Це просто елементарний буквар. Я не маю виправдань для таких осіб, навіть якщо вони роблять це з простої дурості. Кожна п'ятирічна дитина має таке розуміти, це очевидно.
1: Бо це є так очевидно, що то п'ятирічник повинен розуміти.
0: Польський консул у Берліні відреагував на питання, він з'ясовує обставини інциденту та причини арешту, так сказав речник Міністерства закордонних справ Мацей Вевір. Аморфофалюс зацвіте у ботанічному саду Вроцлава. Для поціновувачів ботаніки вирішили встановити спеціальне обладнання і дати можливість спостерігати за цвітінням у прямому ефірі. Це дивовижне явище, і воно очікується найближчими днями. Рослина славиться своїм запахом, що нагадує розкладання трупа. Як пояснив директор саду професор Зигмунд Конський, це приваблює комах-запилювачів.
2: Підігріває свій квітостан навіть до 30.
0: Рослина підігріває своє суцвіття навіть до 36 градусів. Це незвична спроможність рослини, і вона потрібна для того, аби запах гнилого м'яса поширювався якнайдалі в тропіки і приваблював хрущів та мурах. Дівідво, саме так це звучить польською. Воно цвіте дуже коротко, максимум 2 ночі, і саме тому сад вирішив транслювати подію онлайн, аби кожен міг побачити це рідкісне видовище. Якщо квітка зацвіте, сад планує продовжити години роботи до півночі. Це буде перше цвітіння гігантського аморфофалюсу у Вроцлаві. У Польщі рослина цвіла лише 2 разі – у 21-му і 25-му роках в ботанічному саду у столиці.
3: То видання спеціальне в програмі «Тема дня».
4: Це спеціальний випуск програми «Тема дня» на Польському радіо для України. Сьогодні нашим спеціальним гостем є Томаш Сак-Сікора, польський громадський активіст, волонтер та засновник фонду «Сікорки» в Україні. Фонд, який з початку війни постійно надає гуманітарну допомогу, медичну та військове спорядження безпосередньо на український фронт. Доброго ранку, пане Томек.
3: Дінь добре, пані Томку.
5: Дінь добре.
6: Вітаю усіх. Хотів би уточнити, що я не засновник, а член правління. Фонд заснували Куба Бартошек і Ася Чернецька. Ми є таким триопорним утворенням, яке, власне, тягне на собі всю цю діяльність.
3: Зачнімо від найбільш актуальних інформацій, від автобусів кілецьких.
4: Почнемо з найактуальнішої інформації про автобуси з Кільць, які мали бути.

0: відправлені до міста Вінниця в Україні. Їх, звичайно, мали викупити, мали бути вони передані з кельтської сторони до України. Однак щось сталося по дорозі, певний політичний елемент зашкодив. Що саме сталося, як це розгорталося?
1: Це ще докладні відео. І як ця справа поточила ще далі?
2: Ністети, рзвичайно, інтенція була якби щитна.
3: На жаль, справді намір був шляхетний, правильний, порядний. Однак політики двох польських партій, на жаль, вирішили свідомо чи несвідомо реалізовувати інтереси Кремля і заблокували акцію передачі. Ця поляризація, яку вони будували, стала настільки гучною, хвиля ненависті між нашими народами, яку ці політики створювали, стала настільки сильною, що мер Вінниці не мав іншого виходу, аби врятувати відносини між двома містами-партнерами, окрім як відкликати цей запит на автобуси.
2: Вийшла для якби рятування релацій між двома містами-партнерськими, як висофання ще з того запитання автобуси. Це są 17-letnie autobusy, które ze względu na...
3: Це 17-річні автобуси, які через оновлення автопарку в місті Кельце мали бути виведені з експлуатації і далі з ними мали щось робити. І ми вирішили вступити в цю боротьбу, бо це насправді боротьба. Боротьба інтересів Кремля та інтересів вільного світу, Європейського Союзу, Польщі, України. І ми відкрили збір коштів на ці автобуси. Ми не очікували такого швидкого і такого потужного відгуку.
2: І заложили ми збірку на ті автобуси. Не сподівалися так швидкого і так сильного відзиву. Але ж ще діє,
3: але справа рухається, розвивається дуже динамічно, і наразі ми вже перебуваємо в процесі комунікації з мерією міста Вінниця і з адміністрацією міською радою міста Кельце. І з одного боку триває збір коштів, а з іншого ми намагаємося закрити питання, пов'язані з формальностями.
2: Зв'язане з формальностями.
0: Як ви організувалися? Як виникла ця ідея? Як ви відреагували на рішення кілецьких радників? Звичайно, ми говорили про партію «Право і справедливість», про праву частину цього міста. Ви бачили теж реакцію радників. Що сталося тоді далі?
1: Ще відреагували.
2: Якщо зорганізувалися так, як завжди.
3: Як ми організувалися? Організувалися так, як завжди. Під одним із дописів про ці автобуси наш співпрацівник від самого початку, Радик Вішнєвський, написав пост. Я маю двадцятку. Куба Бартошак, скинешся? Куба Бартошак написав: я теж маю двадцятку. Може, Сікора теж долучиться? Увечері ми відкрили збір коштів, і вже наступного дня за кілька годин було близько 30 000 злотих. І все почало наростати лавиноподібно. Що ж до депутатів радних, то це були не лише радні від «Права і справедливості», це також були, здається, радні від «Нової надії» пана Менцена. Ми маємо усвідомлювати, що війна триває не лише в Україні. В Україні триває кінетична війна. Це той етап війни, коли летять ракети, які падають на школи, на лікарні, на музеї, коли до спалених міст заходить російський солдат. Але цьому кінетичному етапу передують інші фази війни, які мають місце в Польщі. Росія веде війну проти Польщі. У Польщі ми маємо справу з дезінформаційними кампаніями. І те, що ми зневажливо називаємо фермами тролів, насправді є потужними корпораціями, які часто мають бюджети, що сягають 600 мільйонів доларів на рік. За 600 мільйонів доларів ми можемо купити 150-200 танків Т-90. Тож росіяни цінують таку зброю, як пропаганда. Ми тут у Європі, мабуть, ще ні. Але нам доведеться з цим зіткнутися і цьому протистояти. Отже, ми маємо справу з пропагандистськими кампаніями, з кампаніями поляризації, розколу, тому що одним із найбільших ворогів режиму Путіна є єдність. І Путін за будь-яку ціну намагається цю єдність зруйнувати.
2: Пропагандовими, з акціями поляризаційними, ділянцями, понівеж одним з найбільших ворогів режиму Путіна є єдність. І Путін за всяку ціну стара się tą єдність розбити. Poza tym w Polsce mamy też bardzo dużo ataków na infrastrukturę informatyczną. Mamy ataki na sieci wodociągowe, na sieci energetyczne, na systemy...
3: Крім того, в Польщі ми також маємо дуже багато атак на інформаційну інфраструктуру. Маємо атаки на водопровідні мережі, на енергетичні мережі.

0: мережі, на системи різних лікарень, на залізничні системи. У Польщі відбуваються диверсійні та саботажні акції. Адже на двох збройових заводах, у Лучнику і ще на тому другому, не пам'ятаю зараз на якому, були пожежі. Там загинула людина. Маємо підпали великомасштабних об'єктів, виставкових павільйонів, будівельних складів. 2 чи 3 місяці тому в Польщі було викрито диверсійну агентурну мережу, де керівник цієї мережі мав, так би мовити, прайс-лист і платив за розклеювання наліпок «Не наша війна». У цьому прайс-листі найвищу ціну мало сходження поїзд з рею – 10 тисяч євро. І була також спроба пустити поїзд під укіс. Тож у Польщі триває війна. Мені здається, більшість із нас цього не усвідомлює. І на тлі цієї війни, на ґрунті цієї війни, яку Путін веде проти Польщі, різні люди намагаються, як я думаю, будувати власні політичні кар'єри. Загалом я поділяю їх на 3 категорії. Дурень, який зовсім не розуміє, що відбувається, жадібний, який хоче щось виграти для власної користі, і зрадник, який свідомо реалізує інтереси Кремля. Ми вже мали справу з подібними позиціями в Західній Європі під час Радянської Революції. І Ленін називав таких людей корисними ідіотами. Тож хтось мусить прийняти цей виклик, хтось мусить намагатися протистояти.
1: І Ленін називав такі особи пожитечними ідіотами. Więc ktoś musi podjąć tą rękawicę, ktoś musi próbować stawiać czoła. Mam wrażenie, że nasze państwo.
0: У мене складається враження, що наша держава не до кінця з цим справляється. Тому я бачу цю ненависть, яка розливається, і ці наративи, які поширює Путін, як вірус, як хворобу, що роз'їдає тіло нашої держави. Але я не бачу, щоб хтось намагався лікувати це тіло. А хворе тіло є слабким, і в цьому безжальному світі політики його роздирають більші хижаки,
1: більше драпіжники.
2: А маємо лікарство.
3: Чи у вас ліки від цих хвороб?
1: Ну, лікарством на ту хворобу са постави społeczne, takie jak ta zbiórka na autobusy dla winnicy.
0: Ліками від цієї хвороби є громадянські позиції, такі як цей збір коштів на автобуси для Вінниці. Вони показують політичному класу, що виборці очікують чогось іншого, ніж поширення ненависті. Ми виграємо цю битву, цю конкретну битву, якщо йдеться про Вінницю, ми виграємо. Ми не дамо депутатам нової надії, депутатам права і справедливості зруйнувати відносини між Кельцями та Вінницею. Але потрібна більша мобілізація знизу, з боку громадянського суспільства. І я хотів би звідси звернутися, якщо можу, до всіх, хто нас слухає, щоб кожен, хто може, висловився, щоб його голос був почутий, щоб політики, виборцям яких є ця людина, почули, що ми очікуємо від наших політиків чогось іншого, ніж поляризації, ніж розпалювання ненависті. Ми не хочемо дешевого популізму, ми хочемо роботи над національним примиренням між нашими країнами і хочемо чітких дій проти зростання російського впливу в Польщі.
1: Повіншаючим się wpływom rosyjskim w Polsce.
2: Chcecie, nawet można powiedzieć, chcemy wygrać tę bitwę, czyli zebrać.
3: Ви хочете, можна навіть сказати, ми хочемо виграти цю битву, тобто зібрати достатньо коштів, щоб купити автобуси. Скільки ви можете зараз купити? Скільки грошей нам зараз потрібно для цього? Тому що тут поза мікрофоном ми говорили про те, що раніше місто Кельце хотіли пожертвувати 15 автобусів, а пізніше кількість транспортних засобів збільшилася. Однак з'являється нова інформація з цього приводу.
2: Розширила, так? Однак нові інформації ще появляються в цій справі.
1: Rzeczywiście mamy informacje nieoficjalne, że liczba wycofywanych autobusów jest wyższa niż te wcześniej podawane 15. W tej chwili nie chciałbym.
0: Справді ми маємо неофіційну інформацію, що кількість автобусів, які виводяться з експлуатації, є більшою, ніж раніше названі 15. Наразі я не хотів би оперувати конкретними цифрами та сумами, тому що це неофіційна інформація. Ми хотіли б, щоб усе на стику нашого фонду з містом Вінниця і нашого фонду з містом Кельце відбувалося в суворо формалізований, офіційний і максимально законний спосіб. Я не хотів би озвучувати жодної інформації до отримання офіційних документів. Можу сказати, що на сьогодні ми сподіваємося придбати щонайменше 10 автобусів. Можливо. Ми не знаємо, чи це вдасться. Коли ми відкривали цей збір о 23:45, 11 чи 10 червня, після бурхливої дискусії між нами трьома, ми також не знали, яка сума буде потрібна. Тому навмання оцінили її в 500 тисяч. тисяч. На цей момент чекаємо, поки експерт-оцінювач визначить вартість цих келецьких автобусів. Чи є попередні цифри?

0: Попередні суми перебувають в діапазоні від 25 до 40 тисяч нетто.
1: То са відеоки від 25 до 40 тисяч нетто.
2: На один автобус?
1: Один автобус.
0: За один автобус. Тож ми чекаємо, поки експерт-оцінювач виконує свою роботу. Можливо, нам ще вдасться залучити власного незалежного оцінювача і порівняти обидві оцінки. Наступним етапом буде організація тендеру на ці автобуси з боку міста Кельце.
2: А чому це не є таке просто, що, наприклад, фундація? Чому не так просто, щоб, наприклад, фонд чи якась приватна структура могли зв'язатися з містом і купити транспорт, який вилучається?
1: З того взгляду, що якби реалізуючи кремлівські інтереси популісти, як
0: через те, що популісти, які реалізують кремлівські інтереси, здобувають суспільну підтримку і входять до владних структур. Поки що вони перебувають в структурах влади різних міст. Я говорю про нову надію пана Менцена, але після виборів вони, можливо, також будуть створювати закони, планувати бюджет, виконувати завдання, пов'язані з внутрішньою безпекою. Вони формуватимуть зовнішню політику Польщі. Поки що цю війну в Польщі ми програємо. І якщо весь цей процес отримання автобусів від міста Кельце на будь-якому етапі викликав би будь-які сумніви, то це, напевно, буде використано противниками Польщі та України. Тому ми вважаємо, що повинні бути максимально формальними в усьому, що робимо. Сподіваюся, що в момент, коли буде оголошено цей тендер, ніхто не буде змагатися з нами за ці автобуси за ціною. Тому що я не можу уявити собі благороднішої мети, ніж та, яку ми реалізуємо. І що ми будемо єдиним суб'єктом, який братиме участь в аукціоні, і зможемо купити їх за стартовими, за початковими цінами.
1: І що будемо єдиним підметом, приступаючим до аукції, будемо її могли купити за ціни початкові, за ціни вивоławcze.
2: Що з тими автобусами далі? Що далі буде з цими автобусами? Якщо вам вдасться це їх купити, а вам, звичайно, вдасться. Весь інтернет підтримує вас, включаючи людей, які постійно вас донатять. Ви вже зв'язалися з вінницькою владою? Який план української сторони щодо цих автобусів? Чи залишаться вони в місті? Чи ці автобуси також обслуговуватимуть сусідні міста, яким зараз дуже важлива і потрібна допомога, і потрібні ці автобуси?
1: Прийшло мені до голови задавати питання, чи всі автобуси зостануть в Вінниці, тому що
0: мені навіть не спадало на думку ставити питання, чи всі автобуси залишаться у Вінниці. Тому що, бачачи потреби міського транспорту, який не їздить на електроенергії, я вважаю, що навіть ці 10 чи 15 автобусів, якщо нам вдасться їх доставити, також не задовольнять повністю потреб цього міста. Це місто має 320 чи 360 тисяч мешканців, зареєстрованих, не рахуючи біженців, яких теж є значна кількість. І ці транспортні потреби є великими. Мені здається, я припускаю, але це моя приватна суб'єктивна думка, що всі автобуси залишаться у Вінниці. Ми дуже хотіли б передати адміністрації та мерії міста Вінниця оцінки вартості цих автобусів і опис їхнього технічного стану, та попросити їх обрати ті, які, на їхню думку, будуть для них найкращими, і саме за них торгуватися. Важливо, щоб увесь цей процес відбувався в рамках активного діалогу з усіма сторонами, щоб кожна сторона на кожному етапі мала повну ясність, що відбувається, яким буде наступний крок і чого ми прагнемо.
1: Щоб кожна сторона на кожному етапі мала повну ясність, що ще діє, який буде колейний крок, до чого дążимо.
2: Які то автобуси? Що це за автобуси? Ви сказали електричні.
1: Ні. Мовлю, що в Вінниці є дуже запотребування на неелектричні автобуси.
0: Ні, я кажу, що у Вінниці є велика потреба в неелектричних автобусах, тому що значна частина вінницького транспорту базується на тролейбусах. Натомість Путін в той момент, коли починає зазнавати поразок на Східному фронті та на Кримському напрямку, посилює свої терористичні дії, тобто атаки на цивільну інфраструктуру. Структуру та на самих цивільних. Минулої зими він намагався зламати волю українського народу атаками на електростанції. Йому це не вдалося, а зараз, мені здається, настає друга хвиля цієї ескалації. У зв'язку з цим у Вінниці регулярно відбуваються відключення електроенергії, перебої з її постачанням. І ці тролейбуси не їздять. До дизельного пального місто адміністрація має доступ. І в зв'язку з цим ці автобуси будуть їздити, незалежно від того, буде електростанція зруйнована чи ні.
1: І ті тролейбуси не їздять до паліва типу дизель, має доступ. В зв'язку з тим ті автобуси будуть їздити, незалежно чи електростанція, чи зостане якби знищена чи ні.
2: В сіті, очевидно, вже кілька тижнів, місяців, вже давно в інтернеті безумовно існує ненависть як до українців, як і до поляків, які допомагають Україні.

0: Україні, або принаймні борються за власну безпеку, тим самим підтримуючи солдатів на фронті, і не лише до солдатів, а й цивільних осіб також підтримують. Чи ранить вас ця ненависть, яка з'являється в інтернеті? Чи ви також її відчуваєте?
1: Та хейт є якби формою валки.
2: Цей хейт є власне формою боротьби з Європою, боротьби Росії, путінського режиму проти України, проти Польщі. Це власне метод боротьби, щоб було складно, щоб комусь було прикро, що хтось в нього стріляє. Тобто, зрозуміло, там є ворог, і він користується такими методами. Тут є ми, які обороняються, і ми повинні виробити контрметоди. Якщо ж говорити про інфосферу, про простір соціальних мереж, то залежно від того, який це тип коментаря, якщо з'являється дуже вульгарний коментар, то таку людину блокують, а коментар видаляють, тому що Фейсбук, алгоритми виявляють нецензурну лексику і знижують видимість. Натомість, якщо хтось не використовує лайки, то ми ввічливо дякуємо такій людині за підвищення видимості допису через його активне коментування разом із кремлівськими тролями для України і просимо ще.
1: Для України просимо більше.
0: На стороні фундації «Сікорки на Україні». На вебсайті фонду «Сікорки в Україні» ви пишете, що ми знаємо про цілі Путіна та його оточення. Ми вважаємо, що війна в Україні – це лише елемент кампанії, спрямований на досягнення панування над Європою. Тому ми переконані, що допомагаючи українцям, ми допомагаємо собі, вам, нашим дітям і вашим рідним. Кому ви зараз допомагаєте? Як виглядає ваша щоденна робота?
1: Генерально, єстешме пацифістами. Naprawdę jesteśmy pacyfistami. Od wybuchu pełnoskalowej wojny, bo pamiętajmy, że wojna toczy się...
2: Загалом ми пацифісти. Справді, ми пацифісти. Від початку повномасштабної війни, бо пам'ятаємо, що війна триває вже 12-й рік, але від повномасштабного вторгнення Росії в Україну ми почали працювати з цивільними. Спершу на кордоні, але потім дуже швидко почали евакуйовувати біженців із центральної України та зі східної України. Почали працювати в транзитних таборах для біженців, чи то був головний залізничний вокзал у Вінниці чи різні центри в місті Полтава. Там ми зіткнулися з жахливими розповідями цивільних, літніх людей, які в перші місяці цієї війни пережили пекло. Один чоловік не виходив з підвалу 2 тижні, бо весь час тривав ракетний обстріл, і він навіть не мав можливості змінити білизну протягом цих 2 тижнів. Коли волонтери витягували його з цього підвалу до автомобіля, він тримався за якусь річ, бо так боявся вийти. Його привезли до цього підвалу ні з чим, з половиною пляшки води, яку хтось дав йому в руку. Більше нічого від його майна не лишилося. Інша жінка розповідала про те, як ховала чоловіка у дворі, бо не було нікого, хто б їй допоміг. По-перше, а по-друге, вона не могла піти з ним на цвинтар, бо там працювали російські снайпери.
1: На подворку, dlatego, że nie mogła pójść z nim, nie było nikogo, kto by jej pomógł, to jest jedno, a drugie nie mogła pójść z nim na cmentarz, bo tam jakby pracowali rosyjscy snajperzy. Kontaktując się z tą potwornością...
2: Стикаючись з таким жахіттям, ми досить швидко дійшли висновку, що жодні фури сухого молока, підгузків, засобів особистої гігієни і їжі для цивільних не мають такої цінності для захисту цивільних, як тепловізійний приціл, снайперський приціл, автомобіль чи дрон, переданий солдату, який стоїть між цією червоною ордою та цивільною людиною. Досить швидко нашим головним завданням стало підтримання життя і боєздатності підрозділів, які перебувають на першій лінії фронту.
1: І в справності бойової першолінійних єдностей військових. Працюємо з jednostkami, ну, в різних етапах, на різних етапах війни, в різних місцях.
2: Працюємо з підрозділами на різних етапах війни, в різних місцях. Наразі на напрямках Серебрянських лісів, Лимана, Сіверська, Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Покровська. Тобто загалом ми працюємо на Східному фронті, за винятком його зовсім північної ділянки. А, перепрошую, ще працюємо в Сумській області на кордоні. Там ми активно підтримуємо підрозділи, які першими збивають російські шахеди та ракети.
1: Перше збивають російські шахеди і ракети.
0: Як часто ви буваєте на фронті? Однозначно частіше, ніж тут у Польщі.
1: Не за часто, dlatego, że zasadą dobrego gospodarowania jakimkolwiek dobrem, jakąkolwiek wartością, a wpłacane nam pieniądze jakby są wartością, za którą jesteśmy jakby no...
2: Не надто часто, бо принцип принципом доброго управління будь-якою цінністю, а гроші, які нам переказують, є цінністю, за яку ми несемо відповідальність значно більше, ніж несли б за власні кошти, є витиснути якусь

якомога більше добра із кожного злотого, який передають нам доброчинці. Тому ми маємо співробітників на території України в різних місцях. Ми маємо різні виробничі підприємства, які перевірені і насамперед пропонують обладнання хорошої якості. А по-друге, що для нас також є аксіомою, надають хороші знижки і водночас забезпечують якісний післяпродажний сервіс. На

0: захищені від нового типу російської зброї.
1: На нове częstotliwości tego ryba, żeby chłopcy mogli być chronieni przed nowym typem російської broni.
2: Так, і ще на кінець, як особиста може історія, очевидно. Ви зустрічаєте багатьох людей на своєму шляху. Кого ви бачите, коли їдете в Україну, коли повертаєтеся до Польщі, і з ким працюєте? Чим ви себе оточуєте щодня? Чим ще оточуєте на
1: кіди їде на Україну? Я вживам слова нанів, dlatego że
0: коли я їду на Україну, я використовую слово на, а не ви, тому що працюючи від третього чи четвертого місяця війни з українськими військовими, ми почали співпрацювати з військовими в Луганській, Сумській, Донецькій областях. Тому мій суржик змішаний.
2: А щодо, до речі, суржика, ви розмовляєте польсько-українським суржиком чи українською змішаною з іншою мовою?
1: Українською мішаною,
0: українською змішаною. Ну і з орківською мовою.
1: Кого спотикам? Ну, якби спотикам людей, які показують мені, що є важливе в житті.
0: Кого я зустрічаю? Я зустрічаю людей, які показують мені, що є важливим в житті. Коли я приїжджаю до хлопців і проводжу в них тиждень чи два, ми намагаємося, коли я до них приїжджаю, зустрічатися десь там, де можна залишити автомобіль. А потім, якщо є можливість, хлопці вже забирають мене далі на позиції або на точки, як я називаю місця, де вони працюють дуже малими групами. Тому що для мене також важливо пізнати світ хлопців. Бо через пізнання їхнього світу я здатен краще їх зрозуміти і вибудувати глибші стосунки. А через побудову глибших стосунків ми можемо працювати продуктивніше і ефективніше в сфері реалізації цих потреб і подальшого нагляду за всім тим, що було передано. Хлопці вчать мене того, що є важливим у житті. Вони не знають, чи доживуть до вечора, не знають, чи повернуться із завдання. І раптом виявляється, що в такому світі 90, а то й 95% речей, через які ми тут нервуємося, переймаємося, цей запізнився, той скривився, не знаємо, що він подумав, той щось сказав, не знаю, щось хотів передати. Це просто пил, це не має жодного значення. Важливими є стосунки, близькість, лояльність, довіра і підтримка.
1: Мислав, той щось повідомив, не знаю, що хотів переказати. Якби це спив, то не має найменшого значення. Важливі са релації, близькість, лояльність, зауфання, вспарчі. І я тут в Польщі, радше мої батареї са...
0: У Польщі мої батареї радше виснажують різні прокремлівські вампіри. Але повертаючись з України, я дуже позитивно заряджений. Саме вони, ці захисники нашого світу на першій лінії фронту, дають мені сили для подальшої роботи.
1: До дальшої праці.
2: Щиро дякую. Сподіваюся, ми будемо пам'ятати цінності, про які ви згадали. Найголовніше – це повага та підтримка. Однак ми повинні бути разом, об'єднуватися, хоча б не заважати один одному. Щиро вам дякую. Це була серія розмов під назвою «Польща допомагає» на Польському радіо для України. Дякую, до зустрічі.
1: Дякую, пану, дякую, панству. Доброго дня.
3: Триває передача Української служби польського радіо для закордону. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. І я при нагоді нагадаю про наш веб-сайт patrina.polradio.pl. Там знайдете новини та матеріали наших колег, які ви чуєте у наших ефірах. Тож, будь ласка, заходьте. Теж можете писати нам на електронну адресу ua@polskeradio.pl. Ну, а далі рубрика «Чия інформація», у якій будемо дізнаватися про нові особливості та характеристики гібридної війни.

0: Доброго дня, шановні слухачі! З вами Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація». Сьогодні з нами Міхал Марик, керівник групи аналізу зовнішніх загроз Державного наукового інституту НАСК, і говоримо про нові риси та нові характеристики, які з'явилися в гібридній війні, що, на мій погляд, стало якоюсь тотальною рисою нашого сьогодення. Тож, саме про це я насамперед запитую експерта. Чи можемо вважати гібридну війну, це дивно звучить, але повсякденною частиною нашої реальності?
1: Війна гібридова є обіцяє сталим елементом нашої речовістості.
2: Гібридна війна зараз є постійною рисою нашої реальності. Не те, щоб людство ніколи

0: не користувалося елементами гібридної війни. Тут йдеться про певну різницю у засобах, які використовуються. Тобто гібридна війна містить кінетичні та некінетичні дії, військові та невійськові, тобто ці фізичні і такі, що знаходяться нижче порогу війни, а стосуються, наприклад, інформаційного впливу, когнітивної війни, впливу на свідомість громадян. З часом в історії людства дедалі більшого значення надається цим посткінетичним діям, а саме інформаційному впливу, наприклад. Наразі, тобто після 2014 року, це стало, важливо зазначити, частиною нашого повсякденного життя. Це особливо помітно у діях російської та білоруської сторін після 2021 року, або навіть після 2014 року, коли російська сторона атакувала Україну таким чином. Наразі російська сторона проводить саме такі дії проти нас і проти НАТО загалом, проти Заходу. У рамках цих дій організовуються диверсії, акти саботажу, хвилі дезінформаційної діяльності у Польщі, які поєднуються, наприклад, з кібератаками. Такі дії – це частина гібридної війни, яку веде Російська Федерація, але рівною мірою і Білорусь проти нас.
1: Яка професіональна через Федерацію Російського, але так само власне через Білорусь причівка нам.
2: Складається враження, що ця гібридна війна дуже зручна для Росії, тоді як Захід, здавалося б, залишається беззахисним або лише не дуже рішуче реагує на інформаційні атаки. Чи є якісь інші методи, не лише контрзаходи, а можливо навіть наступальні заходи?
1: Перед усім концентруємося на протидіянню.
0: Насамперед, ми зосереджені на контрзаходах. Тут, безумовно, вживаються відповідні більш активні заходи, але це питання треба було би адресувати до представників відповідних служб або до представників Збройних сил і Міністерства оборони. Щодо дезінформаційної та пропагандистської діяльності, то ми також не можемо дозволити собі дезінформаційної діяльності, спрямованої проти Росії, оскільки вона буде використана проти нас. Вона була би виявлена та розкрита, тому ми тут такого курсу дій не дотримуємося. Однак триває діяльність, яка є більш інформаційною, більш пропагандистською. Це, скажімо, підкреслення певних позитивних аспектів, наприклад, функціонування в демократичному суспільстві, або певна інформаційна діяльність, спрямована на підрив наративів Кремля. Тож, звичайно, тут безумовно вживаються певні дії, але не забуваємо, що ми не можемо дозволити собі відкрито агресивних дій, тому що ми демократична країна, і попри все країна твердо орієнтована на мирну оборону. Ми не хочемо тут атакувати чи загострювати напруженість. Звісно, наскільки це можливо, тому що якби тут відбулися ще серйозніші дії, безумовно, довелося б вживати інших оборонних заходів. Але, як я вже казав, це вже не питання, що стосується виключно інформаційної сфери. Це запитання до представників, скажімо, Міністерства національної оборони чи Збройних сил.
1: Сфера інформаційної – то радше питання до представителі, власне, хоча б Міністерства оборони чи Сил Збройних.
2: Отже, якби виникла така необхідність, якби атака виявилася необхідною, це була б не дезінформаційна чи інформаційна атака, а радше звичайна кібератака.
1: Перед усім не знайдуємося в стані війни, więc прошу пам'ятати.
0: По-перше, ми не перебуваємо у стані війни. Тому, будь ласка, не забувайте, що гібридні дії – це дії нижче порогу війни, і ми не можемо відповісти на такі дії з повною рішучістю, бо це би означало просто кінетичну війну, повновимірну війну, а жодна європейська країна цього не бажає. Тож, звичайно, ми в певному сенсі приречені на оборону та більш проактивні дії, але точно не суто військові.
1: Здебільшого не стрикто мілітарне.
2: Які інструменти зараз найчастіше використовує Росія? І чи це лише Росія, чи Китай також задіяний, а можливо вже і Сполучені Штати?
1: Якщо ходить про діяння інформаційно-психологічне, то тут передовсім зарівно сторона Росії.
0: Коли йдеться про інформаційно-психологічну діяльність, то як російська, так і білоруська сторони, але також і китайська, впливають переважно через соціальні мережі, через створені нові медіальні проєкти, а водночас через агентів впливу, яке діє у Польщі та інших країнах Європейського Союзу, та яке здійснює та готує відповідні дії для просування відповідних меседжів, що відповідають інтересам цих країн. Так, наприклад, у випадку Китаю це однозначно формування позитивного іміджу китайської держави, постійного прагнення переорієнтувати Польщу із заходу на схід. Тут є чітка спільність інтересів між Москвою та Пекіном. Однак, коли йдеться про

0: російську та білоруську сторони, то це радше агресивні дії, спрямовані на дестабілізацію внутрішньої ситуації, або ж точніше дії, що підтримують акти саботажу чи кібератак, які потім супроводжуються хвилею дезінформації, що зводиться до підриву довіри громадян до держави, породження хаосу, дестабілізації внутрішньої ситуації, а також розпалювання поляризації та посилення соціальної поляризації.
1: Але так само збудження поляризації, зміцнення поляризації до спільноти.
2: Останнім часом, на мою думку, рівень довіри громадян до держави став майже критичним. Можливо, не до самої держави, а радше до уряду. І ці, на мою думку, якісь безперервні вибори також підживлюють недовіру. Тож я запитала експерта, чи достатньо захищена Польща в інформаційному сенсі? Чи рівень довіри до уряду якось контролюється, чи якимось чином тримається в певних межах? І хто підтримує цей рівень довіри, щоб він не досяг критичного рівня?
1: Przede wszystkim, jeżeli rzeczywiście popatrzymy na to, co się dzieje w sieciach społecznościowych, to można odnieść...
0: По-перше, якщо ми дійсно подивимося на те, що відбувається у соціальних мережах, у нас може скластися враження, що ми практично перебуваємо у дуже критичній ситуації. Однак це певного типу враження. І те, що ми бачимо в інфосфері, як реакції у соціальних мережах, це лише елемент реальності. І я не схильний погодитися з тим, що ми вже перебуваємо на такому критичному рівні. Абсолютно ні. Про це свідчить хоча б реакція громадськості на кризу з дронами та присутність російських дронів у польському повітряному просторі. Адже паніка не виникла. Люди не поспішали масово заправляти свої автомобілі, масово купувати товари в магазинах чи знімати гроші в банкоматах. Тож ми абсолютно не перебуваємо в критичному стані. Критично поганому стані, коли йдеться про довіру громадськості до державних інституцій. Однак ці урядові повідомлення сприймаються і стабільність підтримується, тому ситуація точно не така жахлива, як здається. Однак, безумовно, і надалі потрібні освітні та інформаційні заходи, спрямовані на посилення стійкості суспільства до дезінформації. І тут, у стратегічному сенсі, потрібні довгострокові дії саме у сферах освіти та інформування громадян, але так само потрібна ефективна, продумана комунікація шляхом донесення реальної ситуації до громадян, щоб побудувати цю довіру. І тут потрібно передбачити, що помилки в комунікації, якщо вони трапляються, звичайно, будуть використані стані нашим супротивником, і ми не можемо собі дозволити таких помилок.
1: І на такі бомби не можемо собі дозволити.
2: Чи існують у Польщі тактика та стратегія вимірювання суспільних настроїв? Щось на кшталт євробарометра, наприклад. Механізм вимірювання соціальних настроїв не епізодично, а систематично, так, щоб тримати ситуацію під контролем, тримати руку на пульсі, так би мовити.
1: Oczywiście są prowadzone badania socjologiczne odpowiednie, tu...
0: Звісно, проводяться відповідні соціологічні дослідження. Немає сумніву, що ми маємо у Польщі дослідницькі центри та хоча б суто університетські центри, які займаються саме цією темою. Однак це вже не є прямою відповідальністю Центру аналізу дезінформації НАСК. Тому мені важко безпосередньо говорити про такі результати і наслідки. Однак, як я вже згадував, судячи з реакції громадськості на кризу, ситуація не є критичною.
1: Не є критична, так.
2: Крім того, що гібридна війна впливає на рівень довіри громадян до влади, вона несе й інші загрози. Скажімо, суто фізичні, пояснює керівник групи аналізу зовнішніх загроз Державного наукового інституту НАСК Міхал Марек.
1: Передовсім, нестати загрозня фізична, акти саботажу.
0: Передовсім, на жаль, фізичні загрози, акти саботажу або ескалація кризи на польсько-білоруському кордоні можуть призвести до просто фізичної шкоди, можна сказати, пораненими або навіть убитими з нашого боку. Тому важливо пам'ятати, що гібридні загрози – це не просто якась уявна проблема чи питання, пов'язане виключно з громадськими настроями. Вони також, безумовно, стосуються фізичних загроз для наших громадян, та хоча б таких, як ті, що виникають внаслідок навмисного зіштовхування поїзда з рейок. Ще однією проблемою є порушення життя громадян через кібератаки, які, якщо будуть успішними, можуть, наприклад, порушити роботу системи опалення або призвести до відключення електроенергії в лікарні під час операції або інших системних збоїв, які також можуть вплинути на здоров'я та життя. Йдеться про дуже серйозні загрози, які не можна недооцінювати.
1: Важливих загроженнях, яких не можна багатолізувати.

0: Експерт закликає пам'ятати на щодень, що гібридна війна – це не лише сталий елемент нашої сьогоднішньої реальності, але й, найімовірніше, нашого майбутнього.
1: Варто пам'ятати і мати на увазі, що війна є обіцяні для нас,
2: Треба не
1: є
2: забувати та
1: елемент
2: мати на
1: стали
2: увазі,
1: елемент
2: що війна
1: нашої
2: зараз є
1: сучасності,
2: частиною
1: і
2: нашої реальності,
1: сьогодні
2: постійним
1: війна
2: елементом.
1: впливає
2: Тобто
1: на
2: це те,
1: наше
2: що триває постійно, і війна, як гібридна,
1: повноцінне
2: так і війна в Україні, російсько-українська війна, ймовірно, буде з нами ще багато років. І висновки тут робляться, можна сказати, щодня, залежно від ситуації та ступеня ескалації кризи. Отже, коли йдеться про аспекти дезінформаційно-пропагандистські, то тут, звісно, у результаті моніторингу та аналізу ми бачимо, як зовнішні суб'єкти намагаються створювати нові операції, на які інші елементи, нові елементи, вони намагаються втискати, які нові інструменти чи методи впроваджуються. Що стосується зовсім іншого досвіду, то він, безумовно, використовується. Робляться висновки та впроваджуються Міністерством національної оборони та Збройними силами Польщі, тому що це стосується сфери абсолютної військової загрози, фізичної сфери.
1: Siły Zbrojnej Rzeczpospolitej, bo to dotyczy sfery absolutnie zagrożenia militarnego, sfery fizycznej.
0: Я запитала про найбільші зміни в гібридній війні, коли йдеться саме про Польщу та Європейський Союз.
1: Przede wszystkim chodzi o aspekt właśnie dezinformacyjny i propagandowy,
2: Насамперед, це
1: gdzie
2: аспект дезінформації і
1: osiągnięto
2: пропаганди, де ми бачимо використання певних нових технік, нових трансляцій і нових наративів. Тобто російська та білоруська сторони спостерігають, як і на які речі польське суспільство реагує більш емоційно чи менш емоційно. Пристосовується до цього. Так само, коли йдеться про питання впливу, наприклад, через мережі бот-аккаунтів, тут очевидно значно вищий рівень професіоналізації. Новим викликом є використання штучного інтелекту, такого як AI, згенерованих, вироблених, абсолютно фейкових, фальшивих матеріалів, які справді нагадують, наприклад, реальні ситуації реальних людей, яким інсценовані, потрібні з погляду агресора висловлювання. Тож тут ми маємо справу з новим видом виклику. А коли йдеться про чітко військові дії, то це, як я вже згадував, питання більше до представників Збройних
1: To, tak jak tutaj wspomniałem, to pytanie raczej do przedstawicieli sił zbrojnych.
0: У розмовах про боротьбу з дезінформацією постійно виникає запитання, як у цій боротьбі не порушити демократичні засади, скажімо, свободи слова або й прямо не порушити громадянські права. З іншого боку, деякі громадянські права, особливо щодо певних політиків, навіть не просто громадян, прямо суперечать питанням безпеки та державних інтересів. Тож, де межа, яку не можна перетнути, щоби в захисті демократії не порушити свободи слова? Свобода слова – це відповідальність за свої слова, підкреслює експерт НАСК.
1: Przede wszystkim kluczową perspektywą jest perspektywa, w której wolność słowa
2: Насамперед,
1: wiąże się z
2: ключова перспектива полягає в
1: відповідальністю
2: тому,
1: за
2: що
1: свої слова,
2: свобода слова пов'язана з відповідальністю за свої слова. Тобто ми не можемо дозволити, наприклад, навмисне поширення брехні, маніпулювання суспільством, експлуатацію суспільства шляхом шахрайства, або щоб експлуатація суспільства заради прибутку стала нормою. Звісно, що свобода слова є першорядною цінністю, але ми також маємо справу із шахрайством і фінансовими аферами, такими як видавання себе за когось іншого, як от відоме шахрайство на онука. Це форма шахрайства, тільки вона зводиться до фізичного отримання грошей. У випадку з дезінформацією це та сама форма шахрайства. Фізичний аспект безпосереднього отримання грошей тут зникає, але сама шкідливість дуже схожа, тому ми не можемо її ігнорувати. Однак варто пам'ятати, щоб під час впровадження заходів безпеки не виплеснути, як у тому прислів'ї, разом з водою і дитину. Тому, на жаль, мусимо робити це дуже обережно, дуже продумано, а водночас паралельно має вестися комунікація, тобто інформування суспільства, з якої причини щось впроваджується та з якою конкретною метою. І тут у нас ще багато роботи попереду.
1: Oraz co konkretnie ma na celu. I tutaj przed nami jeszcze dużo, dużo, dużo pracy.
0: Оскільки питання правильної комунікації між владою та громадянами в демократичних країнах є засадничим, то я запитала експерта, за допомогою яких інструментів уряд, так би мовити, чує громадян, а якщо чує, то чи слухає?
1: З певністю тут, хоча б попри
2: Звісно.

0: Тут, наприклад, через моніторинг публічних обговорень державні інституції мають знання про громадські настрої. Сам демократичний процес або функціонування демократичної держави природно передбачає комунікацію із суспільством. Тому державні інституції не можуть не усвідомлювати волю чи голоси громадян. Сама демократична модель також включає фундаментальну рису – виборчий процес. Тобто самі політики мають цей фактор необхідності враховувати голоси народу та його погляди, та хоча б для того, щоб бути переобраними в майбутньому. Отже, перевага демократії полягає в тому, що хочуть вони цього чи ні, але політики і державні інституції, у яких, до речі, також функціонують люди, які є частиною суспільства, не можуть не мати цих знань. Не забуваємо, що державні інституції також містять представників суспільства, які також хочуть функціонувати у вільному суспільстві та суспільстві добробуту, тому це природний елемент.
1: Жиє в добробуті, то є натуральний елемент.
2: На мій погляд, у Польщі з цілої низки різних причин дуже повільно впроваджуються правові норми, запропоновані Європейським Союзом задля забезпечення безпеки інформаційного простору. Тож я запитала експерта, чи, на його думку, достатньо законодавчої бази в Польщі для такого захисту, та що би експерт НАСК Міхал Марек вважав за необхідне додати в законодавчому сенсі.
0: Щодо законодавчих актів, які зараз розглядаються, враховуємо, що дебати щодо ДСА тривають, але з іншого боку, на мій погляд, було б дуже важливо оновити наше законодавство, запровадити поняття агента впливу, щоб принаймні надати інструмент для наших служб, щоб мати більшу основу для проведення діяльності, а власне для завершення поточної оперативної діяльності, спрямованої проти громадян, які відкрито співпрацюють або таємно співпрацюють з дезінформаційними центрами країн, що ведуть проти нас гібридну війну.
1: Państw, które chociażby toczą przeciwko nam wojnę hybrydową.
2: Коли йдеться про гібридні небезпеки в майбутньому, то експерт НАСК Міхал Марек передбачає, що серйозну небезпеку становитиме використання штучного інтелекту для створення фейків, а також провокації з використанням дронів.
1: Трудно тут прогнозувати, що буде в цьому найближчих лет, однак, якщо хочу біжонце...
0: Важко передбачити, що станеться у найближчі роки, однак, коли йдеться про сучасні тенденції, розвиток штучного інтелекту та його застосування для створення матеріалів, релевантних з перспективи агресора, які потім поширюють, наприклад, у соціальних мережах ставить перед нами серйозний виклик. З іншого боку, використання саме цього інструменту для створення інших масових акцій, спрямованих на формування свідомості цілої атаки, наприклад, нашого суспільства. Однак, коли йдеться про більш фізичні дії, то саботаж та диверсія залишаються значним викликом. Це фундаментальна проблема, тобто всілякі провокації, дії нижче порогу війни. Ми все ще повинні очікувати, і це, на жаль, також буде частішим елементом нашої реальності всіляких провокацій, наприклад, з використанням безпілотних літальних апаратів.
1: Проявляючим всілякого роду провокації, хоча б з użyciem апаратів беззвукових.
2: Китай сьогодні вже виробляє гуманоїдних роботів, поки що не в масових масштабах, але вже тисячами. І ці роботи справді разюче нагадують людей. Тож я запитую, чи очікувати, що завтра ці роботи ходитимуть нашими вулицями, тому що хтось привезе їх у багажнику машини чи літака і просто випустить на ці вулиці, і вони будуть, наприклад, шпигувати?
1: Очевидно, що продуковані роботи гуманоїдальні.
0: Звісно, людино, подібні роботи виробляються. Наразі немає масового застосування в арміях якоїсь держави, яка проти нас. Є ризик того, що, звичайно, будуть фізичні військові операції, що проводитимуться з більшим використанням безпілотних транспортних засобів, включно з роботизованими системами. Однак я би поки що не вважав реальною загрозою, що, наприклад, серед нас будуть діяти невпізнані роботи, які становитимуть загрозу для нас. Тут це, попри все, залишається ще у сфері фантастики.
2: І класично вже останнє запитання, як самому не перетворитися на елемент гібридної війни.
1: Найпростішим способом на то, аби стати цим
0: найпростіший спосіб стати частиною гібридних операцій – це відкритість або загальна відсутність усвідомлення загрози. Це може зводитися, наприклад, до прийняття пропозиції, наприклад, із месенджера, сфотографувати важливі об'єкти, критично важливі для національної оборони, або до прийняття пропозиції взяти участь

0: у провокації, вчинити акти вандалізму у межах ширшої операції, підпалу або доставлення посилки, яка, можливо, містить вибуховий пристрій. Тому насамперед ми повинні усвідомлювати, що до нас можуть звертатися через месенджери на форумах чи через коментарі у соціальних мережах окремі особи, анонімні акаунти чи анонімні джерела, якими насправді керує ворожа Російська Федерація або, наприклад, білоруську сторону. І це може призвести до того, що ми будемо втягнуті в гру, яка зрештою призведе до участі у акті диверсії. Отже, насамперед, усвідомлення небезпеки. І маючи це усвідомлення, ми можемо відхилити певні види пропозицій, які потенційно можуть бути зроблені ворожими для нас державами.
1: Найдовші проявляють в стосунку до нас потенціальні власні зі сторони ворожих держав.
2: Нагадаю, що сьогодні про нові характеристики гібридної війни нам розповідав Міхал Марек, керівник групи аналізу зовнішніх загроз Державного наукового інституту НАСК. А з вами була Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація».

Триває наша передача з Варшави. Після кількох років дії тимчасового захисту та статусу ПЕСЕЛ УКР у Польщі з'явився новий інструмент – карта побиту цукер. Для сотень тисяч українців це не просто новий документ. Це відповідь на запитання, що далі після тимчасового захисту. Саме цю тему у програмі «Я у Польщі» Світлана М'ялак обговорила з експертами з легалізації та юристами.

0: Це програма «Я у Польщі», з вами Світлана Мялик. Від тимчасового захисту до нового статусу, що змінює карта «Цукер» для українців у Польщі та як подавати заяву на себе та членів своєї родини. Про це говоримо сьогодні. Польща поступово переходить від екстрених рішень воєнного часу до довгострокової моделі легалізації перебування українців, українських воєнних мігрантів. Після кількох років дії тимчасового захисту та статусу «Песель-Укр» в Україні з'явився новий інструмент – це карта побиту «Цукер». Для сотень тисяч українців це не просто новий документ, це відповідь на питання, що далі після тимчасового захисту. Саме цю тему я обговорювала цими днями з кількома експертами з легалізації. То що ж таке карта «Цукер» і чому про неї зараз так багато говорять? З 4 травня цього року громадяни України, які мають статус «Песель-Укр», можуть подавати заявки на спеціальну карту побиту з позначкою «Колишній власник-власниця тимчасового захисту» – карту «Цукер». Подання відбувається винятково онлайн через державний портал МОЗ. Це фактично новий формат переходу від тимчасового захисту до дозволу на тимчасове проживання. Карта видається на 3 роки, водночас час проживання за цією картою зараховується до періоду, необхідного для отримання довгострокового резидентства ЄС у майбутньому. То хто може податися? Право на карту мають не всі українці автоматично. Серед основних умов – громадянство України або статус члена сім'ї громадянина України, легальне перебування в Польщі в межах тимчасового захисту, наявність номера ПЕСЕЛЬ зі статусом УКР, безперервне збереження цього статусу щонайменше протягом 365 днів. Статус УКР має бути чинним на визначену законом дату та на момент подання заявки. Далі про це говоримо із засновницею фонду «Дім там, де ти», експерткою з легалізації Оленою Дехтяр.
1: Польща за 4 роки робила кроки для того, щоб устава про допомогу українцям в Польщі закінчилась, і українці, які хочуть надалі залишатися в Польщі, вже мали більш стабільне право на перебування. Тому що тимчасовий захист, він так і звучить тимчасово. Багато українців вже це питання вирішили впродовж 4 років. Отримали карти побуту по роботі, по воз'єднанню або по господарській діяльності. Деякі українці залишалися на статусі УКР. Зараз це вже не статус УКР, а статус тимчасової охорони, чекаючи на 3.

0: трирічну карту цукер. Тому що на сьогоднішній день трирічна карта цукер виглядає дуже привабливо. Спочатку, коли обіцяли нам цю карту десь починаючи з 2023 року. Але на сьогоднішній день вже чітко зрозуміло, що це за карта, хто може подавати на цю карту. Тому вже виглядає вона досить привабливо на сьогоднішній.
1: Подача винятково онлайн, тобто вже не офлайн, не можна прийти до інспектора подати документи. Все ж таки, хто може претендувати? Які ці 4 умови на карту цукор?
0: Перше і основне, з чого б я почала, це перевірити, чи на 4 червня 2025 року у вас був статус УКР. Якщо ви давно вже в Польщі від початку війни, то потрібно перевірити на сайті gov.pl через свій профіль зауфаний, чи часом ви не втрачали цей статус, бо багато насправді українців в цей період виїжджали за межі Польщі, а ми знаємо, що коли ти виїжджаєш, то статус втрачається, потім повертались, поновлювали статус. Ось якраз в цей період, 4 червня 2025 року, в них статусу не було. Тому перше і очевидне, якщо ви приїхали до Польщі після 4 червня 2025 року, то на карту цукор ви вже податись не можете. Далі, на день подачі ви повинні мати статус УКР. І ви повинні мати цей статус УКР безперервно, не втрачаючи його, принаймні протягом 365 днів. І тут питання, що значить не втрачаючи? Коли українці втрачали статус УКР? Коли вони виїжджали за межі Польщі більше, ніж на 30 днів. Потім, коли повертались, вони поновлювали, але це вже вважається втрата статусу.
1: Тобто але поновлення йде з нуля, і відрахунок уже йде з нуля.
0: Так,
1: всі
0: так.
1: Ті дні, там, да, що були до того, вони вже не враховуються.
0: Ні. Це один період має бути, не менше 365 днів. Коли українець перебував на території Польщі.
1: Якщо
0: по статусу.
1: Хоч одна умова не відповідає,
0: на жаль, не можна подати.
1: Не можна подати, так.
0: Бо ці умови мають відповідати разом.
1: Є ще там якась особливість така, що для дітей, які народились в Польщі після 23 лютого 22-го року, діє ще одне важливе правило. Що це таке?
0: Так, про діток я зараз поясню відразу. Дітки, які народились в Польщі, і дітки, які приїхали на територію Польщі. Дітки, які приїхали на територію Польщі після початку війни, отримали статус УКР після перетину кордону, вони мають виконувати ті самі вимоги, що й дорослі. Тобто бути на статусі УКР 365 днів, не менше. На 4 червня 2025 року повинні мати статус УКР і на день подачі документів повинні мати статус УКР. Звісно, що за діток подає внесок один з батьків. І тут неважливо, чи у мами або тата є статус УКР, чи немає. У мами або у тата може бути своя легалізація, може бути карту, яку вони отримали по роботі, а у дитини може бути статус УКР. І до 18 років діти в Польщі вважаються неповнолітніми і за них подають заявки батьки. Тому тут неважливо, чи є у мами або у тата статус УКР, чи немає. Якщо у дитини є статус УКР і вона виконує ці вимоги, то один з батьків може подати на карту цукор для своєї дитини. І у мами, наприклад, може бути карта побуту по роботі, у дитини може бути карта цукор. Якщо дітки народилися на території Польщі, вони не перетинали кордон, то в цьому випадку умови змінюються. І тут увага. Спочатку має отримати карту цукор мама. І після того, вже як мама отримає карту цукор, можна подати на карту цукор для новонародженої в Польщі дитини. І новонароджена дитина в Польщі, вона може не виконувати ось ці три основні вимоги. Для неї це не обов'язково, бо вона може народитися півроку тому, місяць тому, і по мамі отримати статус УКР. І тоді ми чекаємо. Мама подає на карту цукор, отримує цю карту і далі вже подає свою новонароджену дитину. Але тут теж є такий момент, бо якщо мама, наприклад, отримала карту по роботі або по діяльності, або по возз'єднанню до свого чоловіка, а новонароджена дитина має статус УКР, то тоді вже, на жаль, мама не може подати на новонароджену дитинку внесок на карту цукор. В цьому випадку дитину потрібно легалізувати, вже приєднати до своєї карти, яка є у мами. Наприклад, приєднати до

0: шукати по роботі.
1: Так, якщо йдеться про інших членів родини, не діти, ну, наприклад, літні батьки, там хтось з чоловіками тут також, як це все? Тобто всі одразу подають документи, чи це можливо якось в інший спосіб?
0: В Польщі кожен член родини легалізується самостійно. Немає такої родинної подачі. І дитина, і літня людина має право отримати карту цукор, якщо виконує умови. Тут неважливо. Батьки подаються самостійно. Звісно, що діти можуть їм допомагати в цьому, але старенькі батьки повинні мати свій профіль зауфаний, реєструються в кабінеті і далі вже подають документи. Дуже легка подача, насправді, документів на карту цукор.
1: Систему МОЗ-2. Ти говориш про те, що людина може самостійно.
0: Так, якщо ми говоримо зараз про карту цукор.
1: Так.
0: Електронна подача дійсно розпочалася 27 квітня. Але до карти цукор наразі це не має відношення. Портал МОЗ-2 запрацював. А старт подачі на карту цукор від 5 травня. Які документи потрібні для подачі на карту цукор? Мінімальний пакет документів. Перше – це цифрове фото. Другий документ – це підтвердження оплати в 340 злотих. І третій документ – це підтвердження оплати в 100 злотих за пластик. Ось три основні документи, які повинні бути у кожного, хто буде складати внесок. І тут в системі буде можливість перевірити, чи маєте ви право подати на карту цукор. З одного боку, можна перевірити вже на сьогоднішній день, згадати, коли приїхали на територію Польщі, зайти в свій кабінет на сайт gov.pl через профіль зауфаний, подивитися дані в реєстрі ПЕСЕЛЬ, чи є статус на сьогоднішній день, бо це теж дуже важливо. Багато випадків насправді, що люди живуть рік без статусу і про це не знають. Тому що нікуди не виїжджали, працюють, не потрібна була медична допомога, тому що зараз її немає по статусу УКР. Тому і з цього боку ми вже не можемо перевірити завчасно. Тому це дуже важливо, потрібно перевірити, чи є статус УКР. Якщо ви бачите в своєму реєстрі ПЕСЕЛЬ, що там стоїть три літерки НУЕ замість УКР, то це означає, що статусу немає. І тут потрібно подивитися, якого числа статус зняли і хто. Найчастіше статус знімають прикордонна служба, бо тут може бути два варіанти. Або через перетин кордону, або через те, що вже мають карту побуту.
1: Людина може про це не знати. Так?
0: Може не знати, так. Тому перед тим, як оплачувати 340 злотих і 100 злотих, бо ці кошти не будуть повертатися за розгляд справи карти цукор, то перед тим потрібно перевірити, можна зайти на МОЗ, через свій профіль зауфаний, зробити собі анкетку, заповнити внесок. Там дійсно дуже просто. Всі дані, які у вас є про вас, ви туди вносите. І там буде така кнопочка «Перевірити, чи маєте ви право подати на карту цукор». Якщо ви натискаєте на цю кнопочку і бачите, що все окей, що ви можете подавати, тоді ви зберігаєте цей внесок як чернетку, робите собі цифрове фото, робите оплати 340 злотих і 100 злотих. І далі вже відкриваєте цю чернетку, приєднуєте ось ці три документи і відправляєте. І обов'язково потрібно скачати собі підтвердження про те, що ви відправили цей внесок. І сам внесок так само можна скачати. Тому можна це робити самостійно. Звісно, що можна звертатися до людей, які можуть в цьому допомогти. І держава Польща все зробила для того, щоб українці вразливих категорій, старші люди змогли звернутися до уженду в справах іноземців, що буде на місці сидіти консультант, який допоможе це зробити. Або ж можна звертатися до різних фондів, які мають на це виділені кошти. Вони так само будуть допомагати.
1: Це була експертка з легалізації Олена Дегтяр. Фахівці звертають увагу, подача на карту цукор і перехід з тимчасового захисту – це не автоматичне переоформлення документів. Потрібно уважно перевіряти відповідність критеріям і готувати документи заздалегідь. Ось що каже експертка з імміграційних питань благодійного фонду «Право на захист» Марія Казмірова.
2: Почнемо з того, що на карту побуту цукору можуть подати громадяни України, які тут перебувають на статусі УКР. Звісно, перша вимога – це активний статус УКР станом на четвертий.

0: червня 2025 року. Перебування протягом 365 днів безперервних. Важливо, щоб ви, наприклад, якщо ви приїхали 2022 року, важливо, щоб з 2022 року ваш хоч, ну, протягом до сьогоднішнього дня, хоч раз був безперервний статус протягом 365 днів. Наприклад, якщо ви втратили статус УКР в 2026-му, ви можете податися, тому що головна вимога виконана, ваш статус діяв протягом 365 днів, і важливо, щоб ви мали статус саме на 4 червня 2025-го, бо якщо не маєте і виконали вимогу протягом 365 днів, то, на жаль, ви не виконуєте всі вимоги. Окрім того, ще активний статус на момент подачі також важливо.
1: Як податися?
0: Податися, можна сказати, дуже просто. Зараз
1: просто.
0: Так, можна так? сказати так, але для звичайного громадянина, який не користується.
1: Так, це може бути складно.
0: Це, звісно, складно, але хочу сказати, з мого досвіду, як раніше подавалась на карту побиту, це досить таке дуже легка процедура. Потрібно зареєструватися в системі МОЗ, тобто ви можете це робити навіть з дому. Зареєструватися в системі МОЗ, мати профіль Зоофану, яким будете підписувати заяву. Важливо те, що заяву на карту побиту цукор для неповнолітніх дітей подають саме батьки, тому що до нас багато часто запитань приходить, моя дитина вже має профіль Зоофани після 13 років, чи вона буде підписувати заяву? Ні, підписують заяву саме батьки.
1: До якого віку?
0: До 18 років, до повноліття. Якщо вже виповнилось 18 років, дитина подає, ну, вже якби доросла особа, подає себе самостійно.
1: В Україні до 16, по-моєму, так?
0: Тут до 18 років, так. Щодо дітей, якщо ми говоримо про бабусю, дідуся, то, звісно, вони подають самі за себе внесок. І важливо, звісно, перевірити актуальність даних в реєстрі ПЕСЕЛ. Хочу наголосити на тому, що зараз громадяни України, які отримали статус УКР на підставі без закордонного паспорта, наприклад, український паспорт, доступ про народження
1: початку,
0: діти, так, само на самому початку. Зараз є обов'язок до 31 серпня виготовити новий закордонний паспорт, то оновити дані в реєстрі ПЕСЕЛ. Це дуже важливо, тому що...
1: До 31 серпня,
0: так. Тому що якщо вони цього не зроблять, то автоматично втрачається статус УКР і, звісно, право подачі на карту побиту цукор.
1: Якщо не встигають зробити... Може, це теж певний процес, який треба.
0: Розумію, але хочу сказати, що ця вимога виготовити закордонний паспорт вже триває з червня 2025 року. Зараз вже це стало обов'язковим. Тобто з березня. З березня 2026 це вже стало обов'язково. Розумію, тому якби зараз можна виготовити такий закордонний паспорт, як і тут в Польщі, в ДП-документ. Якщо можете виїжджати на територію України, звісно, можна поїхати на територію України своєю сім'єю і виготовити закордонний паспорт в Україні. Якщо є, звісно, можливість, то можна так. Але
1: деякі експерти от по-різному рекомендують, скажімо так, от коли подаватися на карту цукру. Хтось каже, що треба зразу подаватись. Зараз от відкрилась така можливість місяць тому, подавайтесь. Хтось каже, варто почекати десь туди на кінець місяця, тому що подаватись термін, дедлайн який у нас? Березень 27-го року, так.
0: Так,
1: подача на карту цукор. Тоді таким чином якби трошки збільшується от термін самої карти. Не 3 роки буде, а 3,5 роки. Що ви рекомендуєте?
0: Я рекомендую ситуація кожна. Потрібен індивідуальний підхід, потрібен аналіз, як для вас буде краще. Наприклад, якщо ми будемо говорити про осіб, які проживають в осередках загального заквартирування, якщо вони отримують карту побиту цукор, звісно, статус УКР втрачається і всі права на безкоштовне проживання втрачаються. Тому якби вразливі категорії осіб, які користуються ще пільгами, будучи на карті побиту цукор, я радила подаватися пізніше. Ну, тобто розгляд самої карти – це 180 днів. Можливо, краще десь в кінці року подаватися, ну, або вже в наступному році, там, січень-лютий. Ну, тобто, я ж кажу, ситуація досить таки індивідуальна, тому що теж потрібно звертати увагу, що є важливішим для кожної особи. Якщо хтось хоче мати можливість подорожувати, звісно, подавайтеся відразу. Тому що, як відомо, якщо закінчиться статус УКР, під час очікування карти побиту побит легальний, але ви не маєте права виїжджати за територію Польщі. Тому, якщо вам важливі подорожі, варто подбати про подачу документів вже зараз. Окрім того, резидента також. Так, якщо ви хочете вас, ну якби цілі вже залишитися на території Польщі, отримати резидента Унії Європейської, то варто теж подавати карту побиту, щоб ще вище отримати і відносно вже термін зараховуватися вашого перебування тут на території Польщі до резидента.
1: Так, це дуже важливі моменти. А що втрачається ще?

0: Ще які пільги, якщо люди приходять з тимчасового захисту на карту ЦУКР?
1: Крім того, ще студенти. Теж слід наголосити, що студенти, які перебувають на статусі УКР, наразі в них немає вимоги мати сертифікат. Це єдине для того, щоб безкоштовно навчатися в університеті. Тому якби для цієї категорії, окрім того, ще хочу наголосити,
0: тобто
1: що...
0: Залишилось для студентів, так, безкоштовне навчання на тимчасовому захисті?
1: Так. Що хочу сказати ще про вагітних жінок. Вагітні жінки, які зараз на сьогоднішній день є вагітними і знають, що будуть... якби народжувати дитину в кінці, то, наприклад, в грудні, в листопаді, думаю, варто трішки зачекати, щоб так не вийшло, що ви отримали карту побиту швидше, ніж народили дитину, тому що можуть виникнути проблеми потім з отримання дитиною статусу УКР. Важливо, щоб народжена дитина мала статус УКР. Для того, щоб подати потім новонароджену дитину на статус УКР. Бо, як відомо, так, що
0: так,
1: зараз
0: так,
1: не
0: розуміло.
1: Можуть подавати, якщо народилась дитина в Польщі, зараз не можна подавати. Коли мама вже отримує готову карту побиту, тоді можна подавати вже дитину тут на території Польщі. Але це стосується народжених на території Польщі дітей. Всі інші діти, які приїхали з батьками, вже можуть подаватися разом. І я радила би це робити разом всім, сім'єю. Тобто, якщо є... мама і троє дітей, подавати відразу на карту побиту всіх.
0: Це була експертка з імміграційних питань благодійного фонду «Право на захист» Марія Казмірова. Чому карта ЦУКР важлива для українців? Поява цієї карти означає, що Польща починає будувати довгострокову модель інтеграції українців. Якщо статус УКР залишається тимчасовим механізмом і наразі продовжений до березня 2027 року, то карта ЦУКР дає більш стабільні горизонти планування життям – роботи, оренди житла, навчання дітей та майбутнього статусу перебування. Водночас є нюанс – після отримання карти ЦУКР людина втрачає статус УКР і пов'язані з ним окремі спеціальні гарантії, зокрема право на безкоштовне проживання та харчування в місцях колективного розміщення. Саме тому рішення про перехід має бути усвідомленим. Юристи та громадські організації рекомендують не поспішати подавати заявку лише тому, що така можливість з'явилась. Перед поданням варто відповісти собі на кілька запитань. Чи плануєте залишатись в Польщі довше, чи користуєтесь зараз спеціальними програмами для підтримки для осіб зі статусом УКР, чи маєте стабільну роботу або інший шлях легалізації. Голова фонду «Дім там, де ти» Олена Дехтяр звертає увагу, що для багатьох українців це вже не питання екстреної евакуації, а питання побудови нового етапу життя. До речі, з проблемними питаннями легалізації українці можуть звертатись до консульських служб та до представництва омбудсмана України в Польщі в разі порушення прав, наголошує Олександр Олеснєвич, юрист, консультант Ради експертів представництва омбудсмана України у Польщі.
2: Такими випадками теж прошу звертатися до Ради експертів. Омбудсмена України теж будемо старатися допомагати. Посольство і консульство теж допомагає. Ми теж співпрацюємо, консультуємо часами теж по різних питаннях, хоча ж дуже багато питань по ЦУКРу, дуже багато питань, як оформити побит. Максимально стараємося проконсультувати, швиденько пояснити, тому що тут треба теж розуміти, як краще, чи може отримати ЦУКР, чи може отримати карту побиту на основі праці. Тому що ми розуміємо, хто працює, хто не працює, кому простіше отримати, предоставити документи прикладово від праці, умови праці, документи, ЗУСи і отримати карту побиту спокійно, чи отримати ЦУКР. Тому що у ЦУКРа так теж є свої підводні каміння, так ти повинен всі документи перевірити, то що перевірити, а то що ти повинен тут бути щонайменше рік, якщо не був, не перебував, десь ти виїжджав і так далі, то можуть бути проблеми. І при тому, що ця подача через систему МОЗ, вона поєдинча. Тобто ти один раз подаєш, потім розглянули, все, не підходиш, все, до побачення.
0: А кошти ти заплатив? Ніхто ж не повертає кошти, наскільки я розумію.
2: Ну, на жаль, система працює так. Кошти заплатив, да, ніхто тобі не поверне ці гроші. Ну, хоча ж, я скажу так, часами вдавалося повернути, тому що там не був розгляд, і прикладово Був у мене теж такий випадок, коли не була розглянута справа і так далі, то гроші повернув. То за заявою ти пишеш заяву.
0: Це ви кажете, що це вже за місяць? Це є
2: ні,
0: такі
2: ні, не по цукру. Я кажу, по звичайному, так, карта побита. Я вважаю, що так само і по цукру буде працювати. Тобто, ну
0: бо цукор фактично от місяць вже як можна подавати заявки, і зараз багато хто.

0: Тут, до речі, тут експерти розділилися в думках, чи варто зараз подавати тих, хто має право на цукор, чи варто почекати десь там до кінця року, щоб таким чином продовжити термін дії карти. Вона 3 роки, на 3 роки максимально, то можна, в принципі, якщо пізніше подати, то, можливо, ще плюс півроку.
1: Да,
0: як ви радите тут українцям?
1: Скажу так, я теж збираю дуже багато думок, так, експертів, я спілкуюсь з багатьма, так, хто займається цим. Моя суб'єктивна думка.
0: Так. Чим раніше?
1: Чим раніше ти отримаєш, тим спокійніше. Чому? Із практики вам кажу, тому що строки дуже протягують. І питання в тому, що якщо ви подасте пізніше, може бути так, що термін захисту закінчиться, не будете мати права отримати карту цукру.
0: Таким чином. Бо є дедлайн, це ж весна 27-го року.
1: Дедлайни завжди всюди є, їх продовжують часами. Як ми казали теж, коли була зустріч, ніхто не знав, чи буде продовжений, чи не буде продовжений. Хоча ж тут було вже так на 90% відомо, так, інсайдерські інформації, що буде все ж продовжуватись, тому що, ну, немає іншого.
0: Тимчасовий цей захист?
1: Да, тимчасовий так. Захист, так, до 27-го. Можливо, ну, в Польщі наразі теж розділилися думки щодо продовження ще, може, до 28-го року, тому що більшість країн ЄС вже приготували по інформації до 28-го року, до продовження. Тому, можливо, буде і в Польщі продовження до 28-го року, але це 50 на 50. В зв'язку з цим цукром, я не знаю, чи встигнуть, чи не встигнуть. Дуже багато навантаження на систему, наскільки мені відомо. Дуже велике навантаження, і система лягає. Як завжди, чи вона буде достатньою мірою працювати, щоб задовольнити всі потреби українців в карті цукру?
0: Ну так, ніхто цього не знає, тільки час покаже, так?
1: Ну, час покаже, і, на мою думку, мені трохи можуть продовжити. Тому, якщо чим скоріше ти отримаєш карту, ти будеш спокійніше. Хоча ж би морально, головне, ти будеш розуміти, що в тебе є карта, яка тобі дозволяє вже пробувати тут 3 роки.
0: Я думаю, що це дає те, що надію, це дає якийсь внутрішній спокій для українських воєнних мігрантів, родин з дітьми, які тут. Тому що якщо ти маєш легалізацію стало, то ти, відповідно, можеш мати роботу, ти можеш мати спокійне право тут жити.
1: І перебувати так, на терені не тільки Польщі, так і Європи.
0: До речі, карта цукру, вона ж дає таке право. Так,
1: так. Пам'ятаю той час, 14-й рік, коли ще були візи, коли треба було це все отримувати. І я завжди кажу всім своїм клієнтам, добре, що ви хочете з бізнесом робити і так далі. Перше, що ви повинні, ваш статус тут міграційний. Оформіть всі міграційні документи, візи, карти, все, що можна, щоб ви були тут легально. Далі працюйте, звертайтесь до спеціалістів, щоб правильно вести бізнес. І прошу, щоб не комбінувати.
0: Це був консультант Ради експертів представництва омбудсмана України в Польщі Олександр Олеснєвич. Тож, карта цукор – це не просто документ, а зміна логіки перебування. Польща не скасовує підтримку українців, але поступово переводить систему з режиму надзвичайної допомоги у формат довгострокового врегулювання. І карта цукор стала першим великим кроком в цьому напрямку. Для українців це означає нові можливості, але також і необхідність уважніше планувати власне майбутнє та розуміти юридичні наслідки кожного рішення. Це була програма «Я у Польщі». З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. На все добре, почуємось.

Що ж, друзі, на цьому будемо завершувати наш сьогоднішній ефір. Дякуємо, що були з нами, де б ви нас не слухали. Нагадаю, що для вас в ефірі Української служби польського радіо для закордону працювали звукорежисерка Беата Ростковська і ведучий Тарас Андрухович. Гарного настрою, бережіть себе та своїх рідних і близьких. І до нових зустрічей у наших ефірах.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про український джаз без кордонів, про те, як народжується сучасне звучання України. І сьогодні до нас завітав український джазовий та класичний піаніст-композитор Андрій Покас.
1: Пане Андрію, доброго дня, вітаю.
0: Вітаю, вітаю вас. Ми познайомились з вами, власне, я вас побачила тут у Варшаві і послухала, як ви граєте, вашу творчість доторкнулась, можна так сказати. Це було, здається, минулого року, так, відкриття найвищої концертної зали Європи, 28-й поверх Марочоса у Варшаві, Sky Hall by Світло концерт.
1: Так, це, мабуть, так? Більше року вже.
0: Більше року, так, я більше думаю. Року, так. Взагалі, неймовірне місце, мені дуже там, так, знаєте, там багато свічок, ця музика, джаз, класика, неймовірно. І польсько-українські виконавці, так?
1: Ну, виконавці різні бувають, і з усього світу, в принципі.
0: Ну, ми потрапили як журналісти на перед відкриттям, це було таке, скажімо так, як репетиція, можна сказати, генеральна. І я тоді дізналася, що, власне, чимало українських талановитих людей, композиторів, музикантів є в Польщі, гастролюють по світу, доносять аудиторії закордонній, скажімо так, мовою музики, так, інформацію про Україну, власне. Ви самі з Одеси, так?
1: Так.
0: Розкажіть трошки про ваш шлях, тому що у вас дуже цікаве життя і творчість. От ви від класичної, скажімо так, музики перейшли до джазової і до імпровізації. Те, що вам якби найбільше так заходить, найбільше подобається.
1: Ну, це, мабуть, у мене життя більш виглядає таким цікавим, ніж воно є. Взагалі-то шлях нестандартний. Я не перший був з тих, хто стикнувся з таким. Я вчився в школі столярського. Моя офіційна освіта зайняла 20 років. Школа столярського, консерваторія, аспірантура. І все, весь цей час я вчився як класичний піаніст. Виступав з оркестром, без оркестру, філармонії, регулярно, конкурси, всі ці речі, що класичні музиканти люблять. В якийсь момент я відчув, що мені трішки нудно грати тільки по нотах.

І ще так сталося, що мені декілька записів передали мої друзі, хто вчився в Європі. Я пам'ятаю, на балансі, на CDR. Маркером підписано, хто що грає. І мене

0: ну, забрав собі взагалі назву та термін імпровізація, але якщо бути відвертим, то імпровізація – це була перша музика, яка в Всесвіті з'явилася. До того, як її навчилися записувати в нотах чи якимись символами. І ми всі прекрасно знаємо, що класичні композитори були чудовими імпровізаторами. Тому і я почав дивитися ширше на це. І так як у мене в житті не було жодного заняття джазу, ані гармонії, ані імпровізацією, то я опинився між двох світів. І на початку цього мої класичні колеги сказали, ну, він що-то там грає, що-то імпровізує, це ми якби не дуже підтримуємо. А джазові музиканти сказали, якийсь класик, що-то намагається імпровізувати, що-то це якесь.
1: Тхне, так, трошечки підозріло. Так,
0: тхне якимось аматорством. Але я якби пхався по цьому шляху, і у висновку класичні музиканти сказали, це наш хлопець, він ще й імпровізує. А джазові музиканти сказали ще простіше, а можна з тобою зіграти.
1: Мабуть, це найвища така та оцінка того, що беруть вже не чужий.
0: Тому що я якби тикався в ці джемсейшени, нічого не вміючи, мені мої друзі показували, як грати елементарні речі перед якимось виступом і концертом, тому що я не знав цього. Але от такий був цікавий шлях, і завдяки йому, мабуть, я навчився якби відрізняти трендовість та якусь потреби суспільства від власних бажань. І в принципі, ну, от відчувати себе, і незважаючи на те, що скажуть більш снобські музиканти.
1: Імпровізація для вас, що це таке? Це свобода, мабуть, так?
0: Для мене, в першу чергу, імпровізація – це мова, тому що кожен з нас стикався безліч разів з ситуацією, коли кажеш словами через рот, але тебе розуміють зовсім не так, як ти мав на увазі.
1: Ну, або не чують.
0: Або не чують, або не так розуміють. А з музикою, так як там немає слів і немає такої програмності, це неможливо. Тебе точно зрозуміють, але кожен слухач зрозуміє через призму свого досвіду, настрою та життєвих обставин. Тобто настрій, який ти хочеш донести, в моєму порозумінні, в моєму погляді на творчість, він все одно знайде шлях до серця, до вух слухача, але різним, цей шлях може бути різним та відрізнятися.
1: Ну, тому що ми всі
0: тому для мене музика – це
1: так,
0: мова.
1: Це мова, так. А у вас в родині музиканти, так?
0: А моя прабабуся, я з нею не знайомий, але вона викладала в школі столярського класичного фортепіано, і у неї в школі вчилася моя професорка, у якої я вчився всі 20 років. Так що це такий ланцюг вийшов
1: так,
0: через покоління.
1: Цікаво. У вашій музиці, ну, наскільки я розумію, можна почути якби різні напрями. Це і Шопен, так? Це і народні мотиви, це сучасний джаз. От ви сказали, що ви от є американський, європейський. До речі, от наскільки він відрізняється, на вашу думку. Тобто є у нас європейська школа джазу, так ми можемо говорити. Тобто як оце все поєднання, от воно, скажімо так, народжує новий твір? Як це відбувається?
0: Ну, по-перше, от я хочу розповісти історію якусь. Щось мене надихнуло. А що зі мною сталося? Десь я був, десь я щось бачив, десь я з кимось спілкувався, тощо. Ну, це може бути безліч сценаріїв. І я починаю просто розповідати про це мовою звуків, які можуть передавати весь спектр емоцій. Причому, що більш насичений напівтонами, тому що я не кажу, що це тут стоїть стіл, за ним стілець. І я це кажу абстрактно. У мене немає іншого вибору, як в поезії деякі автори намагаються досягти цього абстракціонізму якимись метафорами, закладеними сенсами, то в музиці якби це вже легше. Я вже малюю картину, як, наприклад, мені часто якби являється в стилі імпресіонізму, коли це ну, доволі таки розмите, але щось вимальовується. Так, і в чому різниця, наприклад, між джазовою школою, мені складно сказати, може, джазовим бекграундом та взагалі джазовою стилістикою.

0: це дуже просто, тому що американський джаз має чітку структуру розвитку. Це spirituals, blues, swing і так далі пішли. А європейський джаз має просто інше фольклорне коріння, з яким ми тепер працюємо і, пересмислюючи через себе, пишемо, граємо, виконуємо музику. Взагалі все, що пов'язане з мистецтвом, це ідея якби з нашого культурного ДНК. Тому ми це пересмислюємо. У мене є там програми, окрема програма є з українських пісень в моїх інтерпретаціях. У мене з кожним музикантом, з яким я колаборую, я намагаюся записати одну українську пісню. Наразі там одна видана, ще одна буде видана. Тобто отак от впроваджуючи і поширюючи українську пісенню творчість, яка, на мою думку, варта всіх нагород цього світу. Так що от так.
1: Школа українського джазу у нас вже є? Ми можемо говорити про те, що, власне, вона є? І от, можливо, є якась те, що її різнить, наприклад, від американської, європейської? Щось таке, те, що є тільки в нас, наприклад?
0: Звісно, що у нас є школа, але... Я далекий від джазової школи, як такової в Україні. І, наприклад, я 16 років викладав в Одеській консерваторії класичного фортепіано. І коли про мене, мене питають про школу, я в якийсь момент зрозумів, що до мене потрапляли взагалі дорослі люди вже, там, 17 років, наприклад, перший курс. І я їх вів до 5-го курсу, чи до 6-го, там, коли магістратура. І найголовніше, моя мета як викладача, це не дати школу. Так, звісно, що я повинен дати рибаку вудочку, щоб він міг піймати рибу. Тобто там якісь технічні навички для рук і все. Але найголовніше, це для мене було виховати цікаву людину з гарним смаком. Тобто дати вудку, не навчити, не дати рибу, а дати вудку, щоб ця людина потім була цікава, щоб вона вкладала свої сенси, свої думки в це.
1: І... Чи з кожним це можна зробити? Чи кожній людині можна отак, скажімо так, направити її?
0: З кожним не хочеться, я так сказав. З кожним не хочеться. У мене були такі кейси, коли...
1: Ви відмовлялись, сказали?
0: Дуже з поганою підготовкою приходили, але очі палали, і ми досягали неймовірних результатів. А бувало, що й навпаки. Що якась зірочка в училищі чи спеціальної музичної школи приходить, а виявляється, що якби не готова сприймати інформацію. Тобто було по-різному.
1: Я просто знаю, що дуже важливо ці, скажімо так, розуміння між там викладачем і учнем, там студентом і так далі. Я в свій час, я теж ходила в музикальну школу, але вийшло так, що клас гітари. Але з викладачкою не знайшли ми спільну мову, і оця, скажімо, бажання музики, воно просто... було знівельоване.
0: З усіма людьми по життю знаходити спільну мову?
1: Ні, звісно, так, що ні. Тут. Тут мені не зовсім пощастило. Але, бачите, можливо, я б не стала тоді журналістом. Це теж таке.
0: Так. Все є так, як воно повинно бути. Звісно, що не з усіма. Тим більше, що я іноді сидів в класі такий весь розумний, але не набагато старше за моїх студентів. Що іноді...
1: Це ви з якого віку почали викладати? Скільки вам було?
0: Скільки? 25, мабуть. Тобто, і іноді це теж викликало якісь внутрішні конфлікти. Я завжди до сперечань в освітньому процесі гарно відношуся, і це цікаво. Але іноді так, як і всі люди, щось сходилося так, можна сказати, що це така робота. Але ця робота творча. І тут я коли вмикав уже режим репетитора, що тобі просто потрібно то зробити, то я вже розумів, що я вже не можу вкладатися в цю людину.
1: Я не можу не запитати, у вас дуже красиві руки. Я завжди звертаю увагу на руки людей. Як ви як піаніст, ви якось там, я не знаю, бережете дуже руки, там стараєтесь менше що робити руками, я не знаю. Як є якісь правила?
0: Ні, я просто граю. Думаю, що це впливає на все, але, до речі, дуже часто я чую таку тезу, що в мене руки не схожі на піаніста. Так що дякую за комплімент, але я нічого з ними не роблю.
1: Зрозуміло.

0: Я, наприклад, в мене робочий інструмент голос, і в мене є там лайфхаки, як я бережу, щоб голос не зірвати і так далі. В нашому житті все можливо. Хочу запитати просто те про український фольклор, наскільки він лишається от для вас таким джерелом натхнення, та наскільки він вкомпонований в вашу музику, в вашу імпровізацію, як часто ви до нього звертаєтесь?
1: Я вам так скажу, що це було у мене в моїй творчості ще до того, як це стало мейнстрімом. Тому що перші альбоми «Покас Тріо», перший, другий альбом, воно все, все присвячено. Це як така...
0: «Покас Тріо» – це гурт, який так, ви створили, гурт, давайте так скажемо. Так.
1: І ми випустили два альбоми, два вініли. Перший вже майже не знайти, другий ще можна знайти. Перший, він має таку ідею, як більш японську, але я просто взяв філософію кінцугі, це реставрація розбитого посуду з додаванням золота чи срібла до клею. І філософський бік цього мистецтва полягає в тому, що речі, які ми відреставрували, для нас більш дорожчі, ніж такі ж нові. Ну, а це можна поширювати на все, що завгодно. Але другий альбом, він... вийшов вже під час війни. Це був лютий 23-го, мені здається, але написаний він був і записаний до цього в Києві. Він називається «Voices», і це взагалі пряма лінія до якоїсь національної свідомості, спілкування з повернення до історичних якихось істин, спілкування з предками, як перейняти їх мудрість, і навіть там обкладинку, це... світлина мого дуже близького друга, танцюриста київського, дуже відомого хореографа Анатолія Сачівка. Там зображені Карпати. Так що, в принципі, я завжди цим хворів, і навіть будучи в Одесі, я от такий от я неправильний одесит, хоча я народився в Одесі, все нормально, але я завжди мене катувала слава цього прекрасного міста, там, де у нас мішка япончик, тюлька, привоз і все. І от на цьому ми намагаємося їхати, юморіни якісь, там ще щось. І
0: насправді все набагато
1: і тим самим ми гальмуємо розвиток такого чудового міста. От. І взагалі-то під час війни я зрозумів, що я програв, тому що якби, коли навесні 22-го року провели юморіну Джавеліна, я зрозумів, що я якби, погралися і годі. Але завжди мені здавалося, що настільки прекрасне і цікаве і людьми, і історію, і архітектурою, і всім, чим завгодно місто, воно не може бути прив'язане до лимончиків, вони кажуть. Ну, це я не виключаю, що це як жанр повинно бути, але це не може бути обличчям сучасним міста Одеса.
0: Ну, я думаю, що взагалі мистецтво, творчість... от ці витоки українські, вони недооцінені. Ну, тому що довгий час Україна була окупована, була в складі Радянського Союзу.
1: Імперіалістична політика, звісно.
0: І це все пригнічувалося.
1: До Радянського Союзу.
0: І що? До Радянського, так. Це ж історія України, це суцільна боротьба за нашу незалежність. А це що? Це і мова, і культура, і історія, це все. Тому тут, скажімо так, зараз, можливо, повномасштабна війна, вона ще більше оголила цю проблематику. І навіть я вам скажу, що... приходять до нас на програму українці, які тільки тут, наприклад, воєнні мігранти, які тільки тут у Польщі вивчили українську мову. Тобто до того, наприклад, вони не говорили навіть українською. Тут почали читати, знайомитись з творчістю українських письменників, поетів і так далі. Тобто таке от відродження, повернення до самих себе відбувається зараз.
1: Я в Одесі теж був такий вже білою вороною, що мене питали, хлопчик, ти звідки приїхав? Я казав, що це ви приїхали, я тут був.
0: Так. Як міжнародна аудиторія, от ви виступаєте у багатьох країнах, так? Ви живете в Польщі зараз, так? Ви їздите по світу?
1: Я зараз плачу комуналку в Польщі, так би так сказав.
0: Так, добре. Цікавий вираз, так. І як сприймають українську музику? От дізнаються, що ви український музикант, композитор, піаніст. Яке ставлення, що говорять про музику? Наскільки відрізняється аудиторія, наприклад, якщо говорити тут в Польщі і в інших країнах?
1: Ну, дивіться, я зараз, так як я подорожую, там, вперше я виїхав влітку 22-го року і безліч разів виїжджав і грав в різних країнах, я бачу, як взагалі змінюється сприйняття, і моя суб'єктивна думка наразі, це неспроможність агресивного

0: маркетингу, повернути увагу до України, до війни, до всього того, що потрібно, до чого потрібно. Натомість я розумію, що завжди працює шлях, коли навіть люди спочатку не знають, що я з України. І тільки потім, зацікавившись цією музикою, вони дізнаються, що я з України. І це така лагідна українізація, яка змушує їх потім замислитись, що так, Україна – це дуже багата культурна країна, яку потрібно берегти, яку потрібно рятувати. І вона того варта. Тому я завжди такий. Ну, як би не приховую. Я ніколи прошу мене не називати Анджеєм, наприклад, тому що я Андрій, як воно все і було. Але іноді люди після концерту підходять і кажуть, поляки, українці, німці, все згодом. Ми не знали, що ти з України. І тут я розумію, що я все роблю правильно. Що ці люди прийдуть додому з відчуттям, що ой, в Україні це прикольно. Ну, от. Чи це, на мою думку, набагато більш дієва тактика, ніж так, я з України, я вишиванка, у мене є вишиванки, я їх люблю, це супер, але це не первинно повинно бути. Ну, звісно, що у цьому випадку потрібно зосередитись саме на, умовно кажучи, таке слово холодне, але продукті, щоб було чим зацікавити людей. От. І коли ця пропорція збережена, от тоді воно все працює. От. Щодо публіки, я не знаю, я просто...
1: Ви просто граєте.
0: Я просто не звертаю на це уваги. Там, от, наприклад, останній виступ...
1: Я бачу, як ви граєте. Ви абсолютно таке враження, що ви нікого не бачите, ви просто в своєму світі і...
0: А це... Ну,
1: вас так...
0: Це якби...
1: Ви занурюєте світ музики і просто граєте. Так?
0: Це ще багаторічна навичка довіряти собі. Ну, от у мене є тільки от те, що у мене в голові в руках от запропонувати, і більше нічого немає. Що мені паритись? Ну, мене зрозуміють чи мене не зрозуміють? По-перше, я вже багато разів відчував, що мене розуміють, тому якби, якщо мене хтось не зрозуміє, це нормально.
1: До вас, значить, вони вас розуміють
0: дуже
1: і хочуть
0: часто
1: чути.
0: Дуже часто люди приходять, не знають, що така музика існує. Так, концерти бувають різні. Це, наприклад, останній виступ в рамках Jazzhead в Бремені. Я розумів, що там я граю в дуеті з одним із моїх легенд джазових, яка взагалі мене спонукала почати колись писати музику, своєю музикою, не вербально. І я розумію, що ми граємо в соборі, там приблизно 1000 людей, і я знаю, що ці люди взагалі знають, що таке джаз. Що це люди з індустрії. Це такий фестиваль, що я там трішечки понервував. Тим більше, що я так собі вигадав ще доволі складну програму. Там. Звісно, що я не мог не повипендрюватися цим всім. Але теж в мене прийшло порозуміння, що ну що я можу зробити? Я просто виходжу і граю. І тут якраз такі занадто сильні емоційні враження перед концертом, вони можуть зашкодити донести
1: те, що ви хочете
0: так,
1: до
0: свою думку.
1: Слухачів і глядачів.
0: Тому, якби, да, приходять люди, ну, по всій Європі я грав, в Азії я грав. Ну що, ну от, дивіться, от як, от так от.
1: У нас вже збігає дуже швидко час, завершуємо хвилинку. Я хотіла і про ваш альбом поговорити, так, тому що який був відзначений міжнародними експертами на Ukrainian Jazz Prize, так?
0: Так.
1: Власне,
0: на Proteus?
1: Так.
0: Але це цікавий альбом. Я вам зараз скажу, так, як він був написаний. Ми були...
1: У нас хвилинка.
0: Так, в різдвяному турі, дуже швидко, територію. Mm-hmm. В різдвяному турі ми були, я зі своїми друзями, ми каталися з таким Греммі-лауреатом неодноразовим Курт Елінгом. І у нас якось виникла така ідея, що а якщо ми тут зібралися, це був я, Мирослав П'ятников, мій друг трубач, це Олександр Поляков, ударник, який в тріо у мене грав. І може давайте на студію зайдемо і щось запишемо. Ми викликаємо ще нашого друга Щецина, причому що басіст Руслан Семенов, він був незнайомий, перший раз бачив трубача. І не підготовлюючись, ми заходимо на студію. І
1: так
0: все.
1: Може бути. Так.
0: От так от може бути. Так. І, ну, це ми не перші, хто так робив. Це ще Майлз Дейвіс так робив. Теж альбом Kind of Blue так само записаний.
1: Якщо вас

0: просити описати Україну трьома, я не знаю, музичними звуками, акордами, якими б вони були?
1: Вони би були такою, знаєш, світлий сум.
0: Світлий сум.
1: Так. Ну, в мене зазвучало, але шкода, я ще не навчився транслювати.
0: Ну, можливо, ви якось заграєте.
1: Так.
0: Андрій Показ, український джазовий класичний піаніст і композитор, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі». Ми говорили про український джаз без кордонів. З вами була ведуча Світлана М'ялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: 16 година у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Наш ефір продовжується. А я, Тарас Андрухович, запрошую вас на інформаційний випуск. У Варшаві вважають, що вбивство росіянина у Польщі може мати політичний характер. Країна групи Семи планують виробляти в Україні системи ППО та далекобійні ракети. Адже почобут у Європарламенті. Європа стоїть перед вибором між демократією і авторитаризмом. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив у середу, що все вказує на те, що вбивство росіянина Роберта К. у Білі Підляшки могло мати політичний характер, однак необхідно дочекатись доказів і більш конкретних даних. Справа складна. Якщо це найманий убивця, то, на жаль, ідентифікувати таку людину непросто, додав він. Прем'єр повідомив, що двоє затриманих у цій справі громадян Білорусі після допиту були звільнені, оскільки у слідства немає доказів їхньої безпосередньої причетності до вбивства. Туск також нагадав, що застрелений чоловік був критиком Путіна та російського режиму. Очільник уряду підкреслив, що польські спецслужби мали інформацію про те, що росіянину може загрожувати небезпека. Як поліція, так і агентство внутрішньої безпеки пропонували йому охорону. З невідомих мені причин він відмовлявся. Усе вказує на те, що це політичне вбивство. Але ми повинні чекати на докази чи більш конкретні підстави. Бо якщо це так, якщо це було на замовлення Росії, то це також дуже серйозний факт міжнародного масштабу. Це державний тероризм. Дуже серйозна річ.
1: То є тероризм państwowy, bardzo poważna rzecz.
0: За попередніми даними, вбивство сталося у понеділок в одному з житлових районів Білої Підляської на Люблінщині. До жертви підійшов невідомий чоловік і здійснив три постріли з короткоствольної зброї. Коли потерпілий упав на землю, нападник підійшов ближче і зробив ще два. Загиблим виявився громадянин Російської Федерації Роберт К., який у медійному просторі виступав під псевдонімом Семен Скрипецький. Європа сьогодні стоїть перед вибором між світом демократії та авторитаризмом. Про це у Європейському парламенті заявив Анджей Почобут, лауреат премії Сахарова, вперше виступив перед

0: Євродепутатами після звільнення з білоруської в'язниці. Польський журналіст і діяч польської меншини в Білорусі говорив про репресії, які режим Лукашенка застосовує проти опозиції, незалежних медіа і національних меншин. У своєму виступі він наголосив, що ситуація в Білорусі є частиною ширшого протистояння цінностей. Сьогодні європейський континент знову драматично поділений. З одного боку, ЄС і європейські цінності, такі як свобода, людська гідність, верховенство права та рівність усіх перед законом. З іншого боку, світ білоруської та російської диктатур і авторитарних цінностей. Там особистість зведена лише до обслуговування інтересів тих, хто перебуває при владі. Саме конфлікт цих цінностей призвів до війни в Україні.
1: Тих вартості допровадив до війни на Україні.
0: Очільниця Європейського парламенту Роберта Мецола запевнила, що Європарламент не забуде про людей, яких авторитарні режими утримують у в'язницях. Сьогодні з цієї зали ми насилаємо послання. Достатньо гучне, щоб його почули крізь мури кожної тюремної камери в Білорусі, Грузії та в кожній країні, де пригнічують правду. Вас не забули. Європа стоїть поруч із вами, і ми не зупинимося, доки всі не будуть звільнені. Until every last one of you is free. Андрій Пучобу також нагадав про становище польської меншини в Білорусі та про сотні політичних в'язнів, які досі залишаються за ґратами. Країна Групи Семи планує налагодити в Україні ліцензійне виробництво систем протиповітряної оборони та далекобійних ракет. Про це повідомило агентство АФП із посиланням на дипломатичне джерело під час саміту Групи Семи в Евіані, Франції. За словами співрозмовника агентства, йдеться не лише про виробництво засобів ППО, а й далекобійного озброєння. Раніше лідери G7 домовилися збільшити постачання Україні систем протиповітряної оборони та озброєння великої дальності, а також розглянути розширення ліцензії для розвитку українського оборонного виробництва. Нагадаємо, Україна потребує додаткових засобів ППО для захисту від масованих російських атак. Зокрема, Київ наполягає на постачанні ракет для американських комплексів «Петріот». Президент Володимир Зеленський заявив, що країни Групи Семи працюватимуть над зміцненням української протиповітряної оборони та можливістю отримання ліцензій на виробництво антибалістичних систем і ракет. Віце-прем'єр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косині-Камиш заявив у Сеймі, що провокації Роберта Бонкевича як у Польщі, так і за кордоном служать інтересам Російської Федерації. Очільник Міноборони відповідав, зокрема, на запитання віце-президента партії «Право і справедливість» Пшемислава Черника щодо консульської допомоги активістам так званого руху оборони кордонів, яких у вівторок затримали у Берліні. Косині-Камиш запевнив, що всі громадяни Польщі можуть розраховувати на підтримку польських дипломатичних установ. При цьому він додав, нашої згоди на провокації, які організовуються лише для того, щоб руйнувати відносини між Польщею та її союзниками, ніколи не буде, сказав міністр і додав. Використання Христа як тарана для реалізації власних політичних цілей є просто негідним. Провокації пана Бонкевича як у Польщі, так і за кордоном служать Російській Федерації. Це реалізація стратегії створення небезпеки для польської держави, а не стратегії її безпеки. Це руйнування національної спільноти, підрив європейських держав і розкол НАТО. У вівторок група членів неформальної ініціативи руху оборони кордонів намагалася встановити хрест біля тимчасового меморіалу в центрі Берліна, присвяченого польським жертвам Другої світової війни та німецької окупації. Згідно з повідомленням берлінської поліції, незадовго до 16-ї години біля будівлі Рейхстагу зібралося близько 15 осіб у жовтих жилетах, серед яких був польський правий громадський активіст Роберт Бонкевич. Із транспарантами, великим дерев'яним хрестом та гучними вигуками вони хотіли пройти до польського каменя пам'яті. Однак такий марш до меморіалу реального місця був заборонений нашою поліцією, йдеться в заяві берлінських правоохоронців. Це всі новини на сьогодні в ефірі Польського радіо для України. Я Тарас Андрухович. Наступний випуск о 18:00.
2: Сердечно вітаю усіх слухачів і також глядачів Польського радіо для України в ефірі і на нашому каналі на YouTube. Мене звати Мар'яна Кріль, і це програма «Міжкультурні діалоги». І сьогодні темою нашої розмови буде неймовірно гарний, цікавий і дуже універсальний документальний фільм «Комотри», який створила режисерка Емілія Шнєговська, яку я сердечно вітаю в нашій студії після офіційної прем'єри у Варшаві. Дзień dobry.
3: Дзień dobry.
2: Бардзо цішуся, що пані Овідзе дзічай в нашому студію. Я дуже рада бачити вас сьогодні в нашій студії. Фільм «Комотри», як я вже сказала, це історія, яка особисто для мене є дуже універсальною. Вона розповідає про те,

0: яким може бути життя у цьому дуже швидкоплинному світі з різними звуками, образами і дуже-дуже стрімкому. А тут ми бачимо гори на румунсько-українському кордоні, на румунській Буковині, село Плеша, про яке ми багато чули, зокрема, від професорки Хелени Красовської. І двох подруг, двох літніх жінок, хоча не таких вже й літніх, дуже молодих духом, які підтримують одна одну, які живуть у цьому селі, які просто люблять цю землю. І життя так проходить. І якби не телефони, які час від часу дзвонять до них, то здавалося б, що це зовсім інший світ. Тож, звідки взялася ідея зняти цей фільм про кумотрів, таких близьких подруг, зняти його саме такою мовою, у такій спокійній атмосфері, і саме у цьому селі, яке є надзвичайно красивим і яке розповідає нам про багато-багато різних цінностей.
1: В Ячуках, як розумім, то так можна притлумачити, щоб зробити його власне в таким язиком, в таким спокою, в тій власне вьосці, яка є пшепєнкна, яка нам мовить о вілю-вілю різних вартощах.
2: Так. Więc kiedy poznałam, w ogóle kiedy pierwszy raz przyjechałam na Pleszę, to miałam takie wrażenie, jakbym przeniosła się do świata mojego dzieciństwa. Po prostu cofnęłam się w czasie.
3: Так, отже, коли я вперше приїхала до Плеші, у мене склалося таке враження, ніби я перенеслась у світ свого дитинства. Я просто повернулася в минуле у село моєї бабусі, яка сьогодні вже нічим не нагадує те село з мого дитинства. І ця Плеша просто викликала в мені стільки спогадів, що я відчула, це має якусь надзвичайно універсальну цінність, адже, напевно, є ще багато таких людей, як я, яким це місце нагадує про їхнє дитинство чи минулі часи. І зустріч із дівчатами викликала в мене стільки роздумів про моє власне життя. Вони ніби постали переді мною як дзеркалом, бо я побачила в них свою маму. Я дитина, яка також живе за кордоном і залишила своїх батьків десь далеко. Я побачила в них свою бабусю, яка померла, коли мені було 14, і я не встигла задати їй багато питань. А долі дівчат дуже нагадували мені її долю, тож я змогла якимось чином зустріти в них цю мою близьку людину, якої вже немає серед нас. Мені довелося багато думати про те, як я буду переживати свою старість, як вона виглядатиме, з ким я її переживатиму. Тож, насправді, ті дівчата з Плеші пробудили в мені стільки думок про саму себе, що я відчула, що серед глядачів, серед інших людей, напевно, знайдуться ті, хто, можливо, відчуває те саме, і що варто поділитись цим моїм досвідом з іншими. І рішення розповісти про це світу у трохи казковому стилі випливає головним чином з того, що я дуже хотіла передати те, як дівчата бачать цей світ. Цей світ дуже складний, бо життя дівчат було складним, і я не хочу його романтизувати.
2: І та децизія о тим, щоб оповідати цей світ в такий трошечки баśniовий спосіб, виніка головне з того, дуже хотіла віддати то, в який спосіб дівчини цей світ бачать. Цей світ є дуже трудний, бо життя дівчин було трудне, не хочу його романтизувати.
0: Так, життя в горах теж дуже складне, там дуже високо.
2: Є високо, але ну, праця... Життя з землі, праця на ролі є працею дуже трудною.
3: Це високо, але життя на землі, робота на полі – це дуже важка праця. І долі дівчат були важкими. В їхньому житті було дуже багато страждань, знову ж таки, труднощів, смерть, біль. Але є саме ця величезна життєрадність, цей гумор, гордість, але в позитивному сенсі цього слова – наполегливість, ніжність, така присутність, також уважність і величезна любов до цієї землі, величезна любов до цього світу. Тож я намагалася побачити цей світ їхніми очима.
2: Я пробувала побачити цей світ їх очами.
1: Так, і то теж.
0: Так, і це дуже відчутно. Дивлячись фільм під час офіційної прем'єри у кінотеці, я теж відчула з одного боку, звичайно, вашу роботу як режисерки, а з іншого трохи як дослідниці-етнографки. Бо все це було ніби продумано так, що ми ось тут, з одного боку, розповідаємо про ці переживання, про життя, про якісь важкі моменти, про хворобу, про те, що, можливо, хтось завтра не прокинеться, якщо приймає якусь таблетку. А з іншого боку, це були пори року. Це була прекрасна капела, яка супроводжувала фільми протягом всього перегляду. Традиційний румунський ансамбль саме з цього села, як я розумію. Звідки з'явилася ідея щодо цієї місцевості? Як ви її відкрили? Чи, скажімо, тема просто привела вас у цю місцевість? Чи все було навпаки?
1: Попросту тема запровадив в терен, чи то було якось одвротнє?

0: Я довідалася про існування тієї польської меншості там власне.
1: Я дізналась про існування польської меншини саме в цьому регіоні ще до вступу до кіношколи. Адже, як я вже згадувала раніше, сама є представницею меншини в іншій європейській країні. Тема ідентичності завжди була для мене актуальною. Мене просто цікавило, що це таке, як її визначають, з чого вона випливає і як це відчувається. Тож, коли я дізналася, що там є поляки, які мешкають там понад 200 років, я досі і досі плекаю цю традицію. Я відчула, що хотіла б зустрітися з цими людьми. Просто хотіла б посидіти з ними, поговорити, побачити, що це для них означає і як проявляється. І після закінчення кіношколи я отримала стипендію «Молода Польща» для того, щоб задокументувати ці польські села в румунській Буковині. А також з думкою, що, можливо, я знайду там тему для повнометражного фільму. У 2019-му разом з Евою Рудзевич, операторкою та авторкою зйомок фільму, ми тричі поїхали туди, завдяки цій стипендії, на такі тижневі поїздки. І під час другого візиту познайомилися з дівчатами – Ханкою та Бронкою. І стало ніби очевидно, що це будуть саме вони.
0: І то було якби ясно, що це будуть вони.
2: Пікне, то теж власне як
3: прекрасно. Я теж так на це дивилася і в певному сенсі уявила себе маленькою дівчинкою в селі, коли треба було йти на город, робити різні справи, але й з такою любов'ю, бо, наприклад, досі я дуже люблю виривати бур'яни, полоти город, як мене цьому вчила бабуся. Але, звісно, іноді не хотілося цього робити, іноді хотілося довше поспати. І це саме така історія. З одного боку, дуже повільна, але з іншого надто швидка, бо час пролетів дуже швидко. І мені цікаво, як, окрім зйомок, виглядали ваші зустрічі, розмови, про що ці жінки, Ханка та Бронка, розповідали вам, а також ваші знімальні групи. Як ви там працювали?
2: Те ж цілому зуслові, як працювали ще там?
0: Більшість здінь, в тракті більшості здінь, то була я і Єва Радзевич. Були ми там ве дві. Я робила дзвінк на плані режисера.
1: Під час більшості зйомок це були я та Ева Радзевич. Ми були там удвох. Я займалась звуком на знімальному майданчику, режисерувала, а Ева – операторка. Лише під час тих музичних зйомок, про які ви згадали у фільмі, з'являється більше людей. Цей гурт не сплеші, це румунський гурт. Вони родом із селища Калафіндещ, яке розташоване уже дуже близько до кордону з Україною. Адже село Плеша знаходиться приблизно за 50-60 кілометрів від кордону з Україною, тоді як Калафіндещ зовсім недалеко від Сірету. І це румунський гурт. Я ще намагалася створити такий гурт у Плеші, бо ця музика там дуже популярна. Фактично, кожне село має свій гурт, але це вже було неможливо. І я дуже рада, що ми могли співпрацювати саме з фанфарою з Калінадещ. Але повертаючись до питання, справді ця природа, вона живить людей, які там живуть, але і заспокоює. Іноді вона справді є найкращою подругою, іноді суворим вчителем, але вона всюди суща. Там немає нічого без землі. І насправді саме вона диктує весь розпорядок дня та життя. Що робити і коли, про це вирішує те, чого саме зараз потребує ця земля. Тож наш спільний час там із дівчатами виглядав так. Ми проводили багато часу разом, просто так, без камери. Тобто з самого початку було зрозуміло, що ми знімаємо фільм і ця камера завжди була з нами. Однак час, коли вона фактично фіксувала, як ми працювали, становив приблизно 10% нашого спільного перебування. А взагалі-то ми просто пізнавали одна одну завдяки нашому спільному перебуванню. Ми намагалися стати невід'ємною частиною цієї спільноти, тому багато працювали не лише з дівчатами, а й з іншими мешканцями села. Ми уважно стежили за тим, де ще можна допомогти. Коли в селі збирали урожай картоплі, ми копали картоплю практично на кожному полі.
0: Где можемо теж помочь. То значить, як були викопки в Евсі, то ми копалися земляки властиві на кожному полі.
3: І ви весь час теж жили там, у цих будинках?
0: Мішкалися в Дому Польським. Там на Плеші є такий дом. Є дуже активна...
1: Ми жили у польському домі. Там у Плеші є такий будинок. Там діє дуже активна група поляків. Спілка поляків Румунії. І, власне, у кожному з цих польських сіл є такий польський дім. Туди можна приїхати і зупинитися. дуже рекомендую. Там прекрасні місця. Ми мешкали там, тож мали свій простір, але були у центрі подій. Усі там знали нас, тому ми дуже багато працювали разом із дівчатами. Фактично, ми робили все те саме, що й вони. Ми також разом готували їжу,

0: Пізнавали одна одну саме під час такого спільного проведення часу. І завдяки цьому ми з Євою могли досить добре планувати, як саме ми хочемо розповідати про цей світ і де. Отже, приблизно 10% цього спільного часу – це були зйомки.
1: Ну, около 10% спільного часу то були здіння.
2: Відімо, бо просто всі пори року теж циклічність.
3: Ми бачимо всі пори року, а також таку циклічність, як саме життя переходить від однієї пори року до іншої. Робота на полі, збирання ягід в лісі. Дуже красива зима. І саме на цю зиму припадає лютий 22-го року. І те, як героїні переживають початок повномасштабної війни Росії проти України. І ви там теж тоді були. Як це було?
2: Росії протівку Україні. І ви теж там були. Ще як то було?
1: Ну, то попросту
0: я дуже хотіла поїхати туди взимку, і ось так просто вийшло, що ми якраз там і опинились.
1: Просто стало, що ми акурат булися, як я.
3: Ви взагалі щось перечували?
1: Ні. Ще ж повім, ні.
0: Ні, чесно кажучи, ні. Просто так склалося, що ми змогли поїхати саме в той час, адже треба було узгодити ці дати, і коли ми вже були там, раптом Росія напала на Україну. І це сталося так близько, і насправді це було неймовірно, бо дуже добре було чути розвідувальні літаки, мабуть, натівські. Ми намагалися це з'ясувати, тож панувало таке загальне відчуття загрози, такого жаху, але й співчуття до українського народу. Ну і величезна невизначеність. Це було жахливо.
1: Ну, огромна непевність. Ну, так, то було
2: як
1: страшно.
2: Там, як навші теж.
3: А як там у селі реагували інші люди? Чи вдавалося вам тоді якось поговорити про це? Як це було?
2: Як то було?
1: Так, очевидно. То значить, то було несамовіте. Люди реагували на тихмістову акцію. То значить...
0: Так, звичайно. Тобто, це було неймовірно. Люди реагували миттєвими діями, тобто, ніби швидко прораховували, що робити, як до цього підготуватись. У двох напрямках, так би мовити. Як підготуватись до того, щоб допомагати людям, які, можливо, за мить вже почнуть сюди до нас прибувати, бо будуть втікати. А по-друге, як ми можемо підготуватись до цього на випадок, якщо раптом опинимось в такій самій ситуації. Те, що мене вразило, попри те, що всі були у шоці і у певному жаху, це те, що вони зберігали надзвичайний спокій. І наші дівчата казали, буде, що буде, ми мусимо впоратися з усім, що на нас чекає.
1: Буде, що буде. Будемо мусимо одналезти ви всім, що до нас прийде.
2: І будемо тут, і то було теж.
3: І ми залишимося тут. Це також було дуже чітко підкреслено у фільмі, особливо в розмові з однією із доньок, яка, здається, мешкає в Іспанії. Що от ні, ми не поїдемо, ми залишимося тут. Просто залишимося. Це наша територія, наша земля, і саме тут ми будемо жити. Хоча пізніше, після того, як вже поклали слухавку, закінчилась розмова, Ханка сказала, що вам легко говорити, що все спокійно. Мені здається, що це дуже характерно також і для моєї родини, бо я теж пам'ятаю ті розмови. Нібито все гаразд, але через якийсь час я дізнавалася, що насправді все було не так добре. Що був страх, була тривога, але попри все, ні, ми будемо тут. Це наша земля. І це також ніби певний універсалізм, який показує нам, як ми пов'язані із певною місцевістю, з нашим домом. Мені також цікаво, як, наприклад, було під час ваших наступних поїздок. Чи виникало у вас таке відчуття, що ви теж певним чином пов'язані з цим селом, горами і краєвидами?
2: З горами, відоками.
1: Ну, не хотіла б тут якось шалені впрашати теж на плеше, але ну, то місце має, очевидно, виянкове місце.
0: Ну, я не хотіла б тут якось надто нав'язливо згадувати плешу, але це місце, звісно, займає особливе місце у моєму серці. І два дні тому я повернулася звідти, провівши там 10 днів, увесь початок червня. Так чудово туди повертатися, чудово спостерігати, як живе ця громада, якої ми теж не бачимо у фільмі, бо у фільмі ми бачимо лише наших двох героїнь і багато тварин, яких я теж не хотіла б оминати. Ми бачимо тварин, але не бачимо решти мешканців села, які, звісно, там є. Плеша не надто велике селище, там не живе багато людей, але в останні роки життя туди справді трохи повернулось. Народилось чимало дітей, є кілька сімей, які, так би мовити, дуже дбають про те, щоб це село розвивалося і щоб у ньому було життя. Тож я завжди повертаюсь туди з величезною радістю. Завжди виїжджаю звідти дуже зворушена і думаю, коли ж я знову

0: знову туди потраплю. Тож це місце, безперечно, займає особливе місце у моєму серці. А ще цей зв'язок із землею. Я теж знаю це з власної родини. Можливо, саме тому вона стала для мене такою близькою, ця Плеша. І ці історії дівчат, бо я теж пам'ятаю свою бабусю, яку переселили з території сучасної України. Так, я її пам'ятаю. Вона сиділа на кухні, занурюючись у спогади, постійно розповідаючи про той дім, за який сумувала.
1: Розпам'ятуючи, власне, оповідаючи ciągle о тим дому, за яким тенскніла.
2: Так, це теж дуже зворушливо. І, наприклад, коли я дивилася фільм у кінотеатрі, особливо, коли ось, наприклад, кури ходили по подвір'ї, також там була Шопа, мій дідусь з боку тата теж казав Шопа, і я замислилася, згадала і свої дитячі роки, бо, звісно, це село в Україні сьогодні теж змінюється. І з відходом дідусів і бабусів подвір'я, будинки стали трохи іншими, незважаючи на те, що там мешкають, у моєму випадку, в даному в одному селі, звідки мій тато, тітка, а в іншому селі вже нікого немає. Але ми постійно туди їздимо, мої батьки дбають про цей будинок. Але ті різні знараддя праці в цих різних господарських приміщеннях, де стоїть якесь власне знаряддя, вони змінюються. Вже немає того великого поля, все десь поховане. Але, наприклад, ось ми згадали про ту Шопу. Я думаю, от на Щедрий вечір, тобто на другий святвечір, ми ходили туди робити хрестики із соломи. І це було дуже яскраво, дуже гарний спогад. Саме так я це все бачу, ці приміщення, як вони от заходять туди в фільмі, кладуть щось там, ходять кури, ми наливаємо їм воду, потім насиплемо трошки зерна. Все це було перед моїми очима, ніби якась ретроспектива. Мені також цікаво спитати про це село. Може, це саме така тема багатокультурності. Плеша чи інші населені пункти, де мешкає польська меншина, в Румунії, це швидше польські села, де мешкають люди польського походження, чи радше багатокультурні змішані родини? Як це є насправді?
1: На Плеші Плеша властиве заховала
0: Плеша, власне, зберегла певну культурну однорідність. Можливо, саме завдяки тому, що розташована на цьому пагорбі, що насправді досить довго її мешканці просто жили між собою. Так би мовити, тоді як в інших населених пунктах були різні впливи. Там ці культури дуже змішувались. У Пояні Мікулі колись було польсько-німецьке селище, а після Другої світової воно стало польсько-румунським. У Новому Солонці ці культури там чудово переплітались. Це чутно у мові, якою розмовляють дівчата.
1: Слухати то в язику, яким мовлять дівчини.
2: Так, так, це така мішанка. Так, це така суміш мов. Польська, румунська, українська, навіть трохи закарпатський діалект. Іноді було навіть складно все зрозуміти, але з контексту, звісно, можна було розібратися.
3: Ну, можна було полапати.
1: Так, ну і написи, так, фільм...
0: Так, і ще субтитри. Більшість поляків не розуміють цей фільм, тому є субтитри. Ми самі теж вивчали цей діалект, тобто це було не так же й просто. Пам'ятаю наші перші розмови, іноді дійсно доводилось спілкуватись жестами, бо й виявлялось, що мовні відмінності все-таки настільки великі, що ми просто не розуміємо одне одного. Так, ми вивчили цієї мови одне в одного. Я діалекту, а дівчата літературної польської.
1: А дівчини того чистого польського.
2: А як то було? Як це було? Адже саме з країв, от саме з румунської боковини, ці жителі після Другої світової війни прибули до сучасної Нижньої Силезії, на захід, до Любузького воєводства теж. Чому частина мешканців залишилася? Як про це розповідали ваші героїні? І взагалі, чи були такі розмови суто історично-етнографічні?
1: Так, очевидно, питала дівчину, то не єстем етнографку, не мам, не хотіла бим тут якось викрити.
0: Так, звичайно, я запитувала дівчат про це, я не етнографка, я не хотіла б тут якось виходити за межі своїх компетенцій, але можу розповісти про те, що говорили дівчата. Отже, дівчата розповідали, що справді багато сімей виїхало до Польщі. Це була репатріація. Так, в околиці Звотніка також Жар, і дівчата розповідали, що тих людей, які виїхали, просто запитували, чи є до чого повертатися. Тобто, як там чи там краще, ніж у нас, і частина цих сімей отримувала відповідь, що ні. Тож вони просто залишалися. Ось таку інформацію нам передали дівчата.
1: Попросту заставали. Він то подання, яке приказали нам дівчини.
2: Несамовіте теж. Неймовірно також те, як саме цю мову вдалося зберегти, адже з одного боку, я так думаю, що вони також добре

0: Навіть румунську користуються цією мовою, можливо, десь у великому місті чи в більшому населеному пункті поблизу. Але саме цей діалект, як вони розповідали про цю мову, про його передачу?
1: Далі теж о тим язику обшикаже.
2: Ну, трудно ж розмовляти.
3: Трохи важко з ними розмовляти про цей діалект, бо я запитую, чому, і, звісно, чому ж. Так, це тому, що так говорили наші батьки. Тому були, так було вдома, так говорили наші батьки. А ось ця мова, наприклад, якою розмовляють молодші люди,

0: населених пунктах є відмінності, незважаючи на те, що вони розташовані дуже близько один до одного, у кожному з них розмовляють уже трохи по-різному. Є така власне анекдотична історія про цвях. У кожному з цих селищ цвях називають по-різному, тобто в цьому діалекті є слово гвоздь, і тепер залежно від селища, я зараз не пам'ятаю точно, в якому саме, але польський гвоздь – це чвєк, чвок або чвік, і ось у цих населених пунктах це чвєк, чвок або чвік.
1: Там теж зрозуміння вже в обрембі тієї гвари, również в залежності від того, в якій місцевості.
2: Так, у нас теж є слово цвєк, ну і це таке діалектне слово на Поділлі, або як там у нас, наприклад, казали таке прислів'я, і це теж зустрічається у Румунії. Коли не знаєш, про що йдеться, то кажеш агі.
0: Але саме цього слова агі у цьому діалекті немає. Наприклад, на Плещі слово агі не вживається. Не знаю, чи в Пояні, чи в Солонці є, але там воно не вживається.
3: Не функціонує там.
2: До вчора наші пані провозонце так вспомняла.
3: Під час прем'єри фільму ведуча згадала про це, і це, безперечно, просто те, що дуже присутнє в нашій культурі. Також цікаво, як місцеві мешканці сприйняли ваш фільм. Головні героїні, звісно, його побачили, але чи мала можливість його переглянути і ширша громада?
2: Чи більша теж сполечність мала оказію побачити?
1: Показувалися наш фільм в зашлому року.
0: Ми показували наш фільм минулого року в серпні під час польських днів у Сучаві. І туди приїхало чимало людей із Плещі, а також тих, хто нам допомагав, зокрема представники цієї польської меншини в Румунії – Гервазі Лонгер. Кілька справді дуже важливих для нас осіб, без яких цей фільм, можливо, і не побачив би світ, які нас там дуже підтримували. Тож частина мешканців Плещі, пані Галюся, хрещена мати фільму, яка познайомила нас із дівчатами, пані Ядзя Олександрович, яка піклувалась про нас, керувала польським домом, у якому ми мешкали. А ще Крісті, який під час зйомок музичних сцен допоміг нам своїм трактором і возом піднятись на гору, де ми знімали. Бо були такі зливи, дощ лив так сильно, а земля була настільки мокрою, що ми просто не мали як туди дістатись. Завдяки йому ми взагалі змогли це зняти. Тож так, нам якось вдалося разом пережити цей фільм, його побачили всі.
1: Якось пережити цей фільм рівніше разом.
2: А що вони казали? Мабуть, були зворушені. Взагалі, що це для них означало? Можливість побачити свою малу батьківщину, цей невеличкий куточок у справді прекрасному ракурсі.
1: Так, всі ще тішаться, що фільм є.
0: Так, усі радіють, що фільм знято, але через те, що, так би мовити, фільм про двох місцевих мешканок, у ньому немає інших людей, ми зосереджуємося на Ханці та Бронці. Інші теж радіють, але не ставляться до цього так емоційно, як, наприклад, самі дівчата чи їхні родини, які чудово сприйняли наш фільм і дуже радіють, що він є. Також і тому, що завдяки йому їхні онуки зможуть їх впізнати, адже вони часто вже не розмовляють на плещанському діалекті. Іноді з румунською мовою теж не розмовляють, а завдяки цьому це збережеться. І збережеться також той світ, про який ми раніше трохи говорили, який відходить. Це нормально, так просто буває, такий хід життя. Але завдяки цій кінопам'яті вдалося його зупинити.
1: Удалося його затримати.
2: А як, може, є ще від початку?
3: А як героїні відреагували на те, що ви взагалі хочете зняти про них фільм? Чи, можливо, під час зйомок траплялися якісь незручні моменти? Чи, навпаки, вони були повністю відкриті до вас?
2: Чи радше це було таке певне отвертя на вас?
0: Спочатку так, адже там зняли чимало репортажів про цю меншину, тож присутність людей з камеру у Плещі – це не новина. А ось що було новим, так це те, що ми поверталися і що це спостереження було настільки глибоким, тобто нас не цікавило просто поставити кілька питань і поїхати додому. Нас цікавило просто бути з ними. І це тривало, і для них це було дивним. Тому найважче було саме ці розмови. Переконати їх, чому варто зняти про них цей фільм і чому я вважаю, що хтось захоче його подивитися, адже вони просто не розуміли, що такого особливого у їхньому світі.
1: Кого в тим їх світі? Це я
2: так відчула, теж.
0: Так, так, а отже, завдання полягало саме в тому, щоб просто переконати їх, що це варто робити, і що в тому, як вони живуть і ким вони є, криється величезна цінність.
1: Ким са?
2: Так, а вони себе як відчувають? Польками, поляками?
1: Як це є? Так, фактично задавав їм то питання на самому початку.
0: Так, справді, я поставила їм це питання одразу на початку, коли ми зустрілися. І дівчата сказали, що вони польські румунки. І це мене так зачарувало, те, що...

0: що це така спільнота, що не потрібно відмежовуватись, що ця ідентичність може бути різноманітною. І мені це дуже подобається.
1: Дуже мені це подобається.
2: Так, повім щиро, що теж мені тут зараз аж...
3: Так, скажу чесно, що у мене зараз аж мурахи по тілу. Особливо теж з огляду на те, що відбувається сьогодні. Це дуже прекрасно – мати можливість просто жити в одній спільноті і відчувати приналежність до різних культур. Це дуже гарно. І мова йде навіть не тільки про культуру прикордонного регіону, а взагалі йдеться просто про взаєморозуміння, про спільноту, в якій кожен є іншим і кожен відчуває щось своє – і пишається тим, що саме таким є.
2: І є думність так, вже таким власне є.
0: Так, це надзвичайно цінно, адже культурне розмаїття – це величезне багатство. Давайте вчитися одне в одного, поважати одне одного і бути разом. У єдності наша сила.
2: Єсть там на початку
3: фільму там є також одне речення, коли одна із жінок хотіла б трохи потанцювати, а в кінці саме є цей танець. І я так собі, власне, уявила, що і цей гурт, оркестр, міні-духовий оркестр, з одного боку є фоном, а з іншого – своєрідною ретроспективою всього їхнього життя та молодості. Ніби це відбувається тут і зараз, але водночас десь далеко в минулому. І наприкінці цей танець, ця поль,
2: Високо на полонині.
1: Так, marzyłam o tej scenie. Właściwie od początku realizacji filmu. І дуже się cieszę, że udało nam się to zrealizować.
0: Так, я мріяла про цю сцену. Власне, з самого початку зйомок фільму, і дуже рада, що нам вдалося її втілити, і що дівчата відчули, що так, вони теж хочуть у цьому взяти участь. Так, я задоволена цим колективом. Я шукала, думаючи про загальну структуру фільму з самого початку. Я знала, що це будуть дівчата, що природа також стане героїною фільму, що будуть тварини. І я ще шукала той третій простір, який саме дозволить мені відчувати цю позачасовість, цю складність того часу також.
1: Духа того місця трохи, та обецність, яку він там чує, але не видить.
0: Усе те, про що ми чуємо, чого не бачимо, просто якось так створити дух цього місця, ту присутність, яку там відчуваєш, але не бачиш. Так, я рада, що нам це вдалося, що я просто змогла це спробувати.
3: Так, і в цьому також полягає величезна цінність цього фільму, окрім самої історії, показу представниць польської меншини у Румунії, діалекту, а також нематеріальної спадщини, саме цієї музики, бо, на жаль, вона зникає. Якби ми про це не говорили, якби ми це не любили, але старі музиканти відходять, і не завжди це передається далі. Звісно, це можна шукати, а крім того, ця соціальна ситуація змінюється, адже таких весіль із традиційною музикою вже майже не буває, а гурти природним чином зникають. А тут саме це є, і в цьому полягає величезна цінність саме цієї роботи. І, може, на завершення ще запитаю. Зараз саме відбуватимуться покази в різних містах. Буде також показ в Чернівцях. Що це буде?
2: В Чернівцях показ. Це то буде?
1: Так, в Чернівцях відбувається również фестиваль документальний. Już w tą niedzielę.
0: Так, у Чернівцях також відбудеться фестиваль документального кіно уже цієї неділі. А можна буде подивитися наш фільм. Дуже-дуже запрошуємо. Я, на жаль, не зможу там бути, бо того дня буду з фільмом у Катовицях, тут, у Польщі. Гадаю, об 11:30 за українським часом у Чернівцях можна буде подивитися наш фільм. Я візьму участь в онлайн-бесіді з глядачами. Тож, також дуже запрошую вас, якщо чернівці нас чують.
1: Запрошуємо, якщо чернівці нас слухають.
2: Так, так, прикажемо теж нашим слухачам там і нашим знайомим.
3: І ми також це передамо нашим слухачам там і нашим знайомим, які беруть участь в програмах Польського радіо для України. І, можливо, на завершення. Ви щойно на початку нашої розмови згадали, що трохи переосмислили своє життя, своє місце, те, ким ви є зараз. Вже після показів на фестивалях, а тепер і після прем'єри у Варшаві. Чи відкрили ви для себе ще щось? Чи ця історія допомогла вам щось зрозуміти, чи якось змінила ваше сприйняття цього шаленого світу?
2: Змінила теж постачання того шаленого світу.
1: Напевно, то є процес. Właściwie на кожному етапі повставання цього фільму відкривала теж щось о собі.
0: Безумовно, це процес. Фактично, на кожному етапі створення цього фільму я також відкривала щось нове про себе. І навіть зараз, коли він уже готовий, у мене бувають такі моменти, коли я собі думаю: «О, вау, цього я теж навчилась від нього, а цього – від них». Безумовно, вони навчили мене асертивності, тобто

0: Це такі жінки, які, незважаючи ні на що, живуть за своїми правилами, але нікого не ображаючи і не кривдячи, вміють якось висловлювати свою правду в такий добрий спосіб. Так, мені дуже хотілося, щоб цей фільм був універсальним, незважаючи на те, що він вкорінений у такому специфічному місці, аби ми так само, як я, знайшла частинку себе і в цьому місці, і в дівчатах, аби глядачі теж отримали таку можливість. Я радію, що так є, бо отримаю дуже багато відгуків від глядачів про те, що фільм справді пробудив у них власні спогади, і вони також замислюються про себе, дивлячись на дівчат.
1: В них їх власну пам'ять і теж мислять о собі, оглядаючи дівчини.
2: А чи пам'ятаєте ви, наприклад, якийсь смак або запах, що особливо асоціюється із цією місцевістю?
1: Я увільвлям їдзення, яке готую. Просто увільвлям ті плацки зімнячани, які роблять дівчини.
0: Я обожнюю їжу, яку вони готують. Просто обожнюю ці картопляні млинці, які роблять дівчата, яких ми також побачимо у фільмі. Але не тільки це. Я обожнюю їхні супи чи орби. Тобто ті супи, що готуються на бульйоні, як вони кажуть. Але бульйон там – це не те, що ми розуміємо під цим словом. Там бульйон – це сік з води після маринованих огірків. Це чудові супи, я їх обожнюю. Мамалига зі сметаною та сиром. Її я теж обожнюю. Але, власне, цю мамалигу їдять практично до всього. Нещодавно, коли я була у Плеші, ми їли полуниці зі сметаною та мамалигою. Ніколи не їла це так, але там саме так їдять. Сармали, тобто такі голубчики, це вже теж з румунської кухні. Румунські сармали, які там готують як пісні, так і з м'ясом. Це голубчики, тільки такі крихітні, з капусти. З капусти, а всередині саме така начинка з рису, з м'яса або з рису і з овочів. Це дуже-дуже смачно. Ну, ще безліч пампушок, тобто таких пончиків.
1: Пушки, чи такі пончушки.
2: Пампушки, так.
3: З ружа, наприклад.
2: Пампушки, так, наприклад, з рожею.
1: Балабушки, то са власне такі надівані, бо пампушки...
0: Так, так, просто неймовірно смачні. Балабушки, це саме такі з начинкою, бо пампушки...
2: Балабушки, так, у нас теж саме так говорили.
0: Так, балабушки з начинкою, тож смаків там безліч. Я також обожнюю ці овочі з городу, наприклад, обсмажені кабачки. Коли дівчата обсмажують такі кабачки в яйці, це смакує просто як у найкращих ресторанах. Тож там є дуже багато смаків, які я люблю,
2: на
0: які
2: тих
0: обожнюю.
2: Смаках і саме на цих смаках та ароматах, а також уявляючи собі це прекрасне село Плеша у румунській Буковині, ми завершуємо нашу розмову. Дуже дякую вам. Дякую за справді чудовий фільм. Я особисто завдяки йому теж багато чого зрозуміла, і навіть після перегляду мені так захотілося в село, що я вже не можу дочекатись, коли в серпні поїду на відпустку в Україну і просто побуду там у селі. І також обіцяю, що зроблю певні речі, які давно відкладала, які також побачила у фільмі. Зокрема, це розмови із мешканцями, розмови з моєю мамою, можливо, навіть і якісь записи, бо ми це завжди відкладаємо, бо багато роботи. А тут саме це треба зробити. Це також є для мене натхненням в моїй журналістській роботі, що все це треба фіксувати, бо світ мчить дуже швидко. Дуже дякую. Емілія Шніговська, режисерка фільму «Комотри», була нашою гостею.
4: Дякую дуже. Емілія Шніговська, режисерка фільму «Комотри», була нашим гостем. Дуже дякую вам. Дякую вам.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський. Розпочинаємо традиційну codzienną годину пів на пів, чи українсько-польський час на антені Польського радіо для України.
0: Годину, в якій ми ділимося двома мовами, польською та українською, намагаємося зберегти, власне, цей подіум.

0: так? Mm. Тобто ця тяжкість цього предмета.
1: Ну так, такий предмет може важити споро. Звласно, якщо хтось є зменшений і вже довго ще ним послугує.
0: Яка вага може бути? Важка вага, може бути жива вага, легка вага, ну і теж забійна вага.
1: О, ні, а це що такого?
0: Ну, це, на жаль, вага тварини після забою, після того, як її вб'ють.
1: Хочемо далі.
0: На вагу золота. Це гарно, правда? На вагу золота щось може бути, тобто дуже цінне щось. Твоя увага на вагу золота.
1: Це шлюб хтось, запевням чи.
0: Друге значення. Вага в переносному значенні – це вплив. І слово «неполова», і воно велику вагу має, писав пана Смирний.
1: Отож то ми в тій аудиції праві завше важимо слова.
0: Так, майже. Ключове слово. Третє значення – важкий предмет або ж предмети, тягар, вантаж і так далі. І це є, здається, перше значення з польського словника, правда, покривається?
1: Зачекай, тільки зеркне, одважаюся повідати, що не пам'ятам.
0: Але рухаємося далі українським словником.
1: А він так, підтверджам.
0: Зеленим пушком кучерявилася дрібненька і навпрочуд тонка травиця, для якої і краплина роси була вагою, писав Михайло Стельмах. Тобто цей важкість така, тягар, ця роса, яка є дуже легкою, наче сльозинка, вона була важкою для травинки.
1: Легка, звівна, делікатна, але przecież свою вагу ма.
0: І в цьому контексті, в цьому значенні є такий зворот, з яким я не зустрічалася досі – бути у вазі. Так можемо сказати про вагітну жінку.
1: Ага, бо я мислям, що це просто дуже важить.
0: Ну, вага вагітної жінки збільшується до певного моменту. Четверте значення. Система мір застосована при зважуванні. П'яте – це прилад, власне, для зважування. Земля загула від гаю, і щось важке наближається до пасіки. Таке важке, що й не зважити на вазі. Тобто жодна вага не в силі. Тобто позначки на усіх оцих предметах, вони їх замало, щоб зважити оцю важкість, яка загула.
1: Чи виходить поза скали.
0: Так. І шосте значення – фізичний термін з фізики. Сила, з якою нерухоме відносно землі тіло діє на підпору внаслідок тяжіння.
1: Фізика. Фізика для класи сьомої.
0: Ти любив фізику?
1: Надал люблю. Вчорш віле переде мною. Вчорш ще уча, również дякую тобі.
0: Дякую. Це слово так, як золота вага на вагу золота. І сьоме останнє значення теж переносне те саме, що вагання.
1: Ага.
0: Без ваги щось зробити, без вагання щось
1: зробити.
0: Чи
1: вагач również походить від того рдзення?
0: Так. Так, правда? Цікаво дуже.
1: Чи вже вспоминаєм, що вчорш ще уча?
0: Ну, я теж, разом із тобою. І завдяки нашим пів на пів. Є чимало прислів'їв, чимало приказок, усталених зворотів з вагою в ролі головній або ж другорядній. Наведемо кілька прикладів. Про гостинність, наприклад. Один гість радість, два вага, а три тягар.
1: О, як взросла вага гостинності.
0: Так, це про когось, хто, певно, не любить таких, знаєш, людних вечірок у себе вдома влаштовувати. Своїх гостей на вагу зважуй. Йдеться тут про певну обережність до гостей. І це знову про гостинність.
1: Ага, чи вітам панства, чим хата богата, але найперв запрошам на вагу.
0: Тобто, знаєш, почувайтеся як вдома, але не забувайте, що ви
1: в гості.
0: Так. Немає ваги, як ми говорили про щось, що на вагу золота може бути, так? Тобто щось дуже цінне, а антонімічне щось може не мати ваги. Тобто щось неважливе, незначне, друге, третє, п'яте, рядне. І ще один зворот, яким я завершу приклади українські, він утратив.

пишка. Дивна на вид непрочитана книжка. Я просто пишка, пушка, пишка. Тату на обличчі, не моя фішка. Я просто пишка, пушка, пишка. Дивна для всіх непрочитана книжка. Я просто пишка.

фішка. Я просто пишка, пушка, пишка. Дивна для всіх непрочитана книжка. Я просто пишка, пушка, пишка. Тату на обличчі, не моя фішка. Я просто пишка, пушка, пишка. Дивна для всіх непрочитана книжка. Я просто пишка.

0: В ефірі передача «Пів на пів, пул на пул», а перед мікрофонами Яна Стемпнєвич і Мартін Гачковський, а також наш гість Станіслав Апрілашвілі. Привіт.
1: Добрий день, привіт.
0: Станіславе, представлю тебе нашим слухачам і глядачам. Журналіст польського телебачення, за освітою польський філолог і міжнародник, але за вибором серця – журналіст, так. Народився ти у Львові, у Варшаві проживаєш, починаючи із 2014 року, коли ти приїхав до польської столиці здобувати вищу освіту. Сьогодні ми з тобою зустрічаємося як із автором блогу «Стащу од Вагі». І тут закладена певна гра слів.
2: Ах, так. Це він.
1: Це я.
2: Це він. «Стащу од Вагі». Де ж ти такої відваги набрався?
1: Життя мене покотило, треба було набратися цієї відваги, щоб почати вести блог, розказувати публічно про проблеми, з якими я борюся, і теж надихати подекуди інших людей на те, щоб все ж таки не піддаватися на різні життєві проблеми, і щоб завжди, не дивлячись ні на що, боротися за своє майбутнє.
2: Ну, тут обов'язково треба сказати, яка саме в тебе проблема? І коли ти зрозумів, що це реально проблема?
1: Моя проблема – це моє ожиріння, це моя хвороба, з якою я борюся років вже так десь 20. Це дуже складна хвороба, передусім хвороба, про яку дуже мало людей розуміє, що це хвороба, що це не просто якийсь дефект фігури, це не просто якісь, не знаю, звичка, тільки це хвороба, яка має свої коріння в наших організмах, що це не є хвороба, викликана, не знаю, слабкою силою волі, що це не є просто лінь, тільки наші організми просто інакше функціонують. Вони в інший спосіб метаболізм відбувається. І це за собою тягне інші проблеми. Проблеми психологічні, проблеми суспільні, проблеми з тим, що банально ми не можемо купити собі речей в магазинах. Наше життя складніше. І це проблема, на яку я поглянув з іншої сторони в жовтні минулого року, коли я теж був гостем подкасту дієтолога, і там були лікарі, там була ендокринолог, була діабетолог, і була жінка, яка пройшла баріатричну операцію, тобто хірургічне лікування хвороби ожиріння. І це змінило взагалі мій підхід до цієї. Власне, я зрозумів, що ожиріння – це хвороба.
0: Яку і саме можна... тоді ти зрозумів, саме тоді ти назвав, що це хвороба, що я хворий.
1: Так, що я хворий, і я якби перестав себе аж так дуже заганяти з цього приводу. І я перестав про себе думати найгірші речі, я почав про це читати, слухати, дивитися різні фільми і так далі. І змінився взагалі моє розуміння проблеми. Тоді також я почав під кінець жовтня взагалі весь мій процес метаморфози. Мені, власне, цей дієтолог запропонував план. Ми разом я лікуюся під наглядом його терапевтичної групи. Тобто є дієтолог, є психодієтолог, є тренерка, є діабетолог, є ментор, саме Міхал Вжосик, це мій ментор. І якби я почав просто зовсім інакше підійшов до цієї проблеми, ніж я підходив раніше, тому що зараз це моя шоста спроба скинути вагу. І, звичайно, раніше в мене було викривлене сприйняття того, як потрібно скидати, і передовсім, скільки потрібно в тиждень скидати кілограмів. Тобто, я там, до прикладу, ви знаєте таке шоу «Зважені та щасливі», і я був переконаний, що якщо я не худну, як вони, по 3 кілограми на тиждень, значить я...
0: Щось з тобою не так.
1: Значить, що я ледащо, що я просто маю себе погано почувати, що я

0: там себе заганяти маю з цього приводу. І я зрозумів, що ну, це якби також не є здоровий стан, коли так багато худнеш з тижня на тиждень. Тому зараз зовсім інший мій підхід. Я також змінив свій підхід до ліків на ожиріння, тому що перед взагалі тим, як я почав лікуватися, я не розумів, що... Мені здавалося, що ліки на ожиріння – це просто щось зарезервоване для жителів Голлівуду, для зірок. Це дуже дороге щось і щось, що викликає різні хвороби. Це не так. І ось за мною вже 26 тижнів, коли я на ліках і прекрасно себе почуваю.
1: Про цей такий технічний бік ми ще поговоримо, але ти сказав щось таке, за що я хочу вчепитися. Я перестав заганяти себе.
0: Так.
1: А як ти себе заганяв до цього? Що це означає?
0: Ну, власне, що я про себе думав найгірші речі. У зв'язку з тим, що я коли худнув, в мене траплялися якісь там помилки, якісь там давав я слабинку. Там десь мені траплялося, що, наприклад, там... на якомусь застіллі, що я там з'їдав щось зайве. І я думав про це, ну ось.
2: Що тоді докори сумління? То...
0: Ну, звичайно, докори сумління. І тоді якісь комплекси далі, що я такий, а чому... І що, якби, мене приходило таке розуміння, що я зараз, ну, от ось я там посидів на дієті, там, 3 місяці. Чи, ну, добре, або там 3 тижні. Ось я з'їв щось таке одне, ну, все, дієта...
2: Пропало все.
0: Пропало все, так. Да. І... Але зараз я розумію, що ну, якби я не підходжу до мого, я це називаю просто, це для мене не дієта, це просто новий стиль життя. І я не підходжу до цього як до дієти, тобто як до чогось, що, скажімо так, має свій початок і кінець. Тільки що я просто інакше харчуюся. Ось так я перестав себе заганяти. Я розумію, що я можу собі дозволити, до прикладу, коли я за кордоном десь, я собі дозволяю на а тут якусь картоплю фрі з'їсти, а тут якісь десерти і так далі. Просто якби я цього не Ну та трапляється читміли, звичайно. Звичайно, так. І, ну, загалом, філософія така, що щоб мати здоровий підхід до взагалі схуднення, що 80 на 20, 80% їжі протягом дня має бути здоровою, 20% – любе голубе. Снікерси, батончики, контики. Ну, все, на що ми маємо тільки бажання. І я просто не дозволяю собі випасти з цього ритму, щоб якось так... не збити цього прицілу. І я просто якби тестую цю систему, коли я за кордоном. Тобто, або десь у якійсь поїздці. І тоді я якби сам себе змушую трішки до того, щоб з'їсти якийсь читміл, щоб просто моя сила волі отримала сигнал, що окей, може таке трапитися, але що я в такий спосіб теж тестую свою силу волі, що я після того читмілу можу повернутися до здорового харчування. І це в мене працює. Я за ці півроку, ну не знаю, може так до 10 читмілів в мене було, і ось я далі худну.
2: А який в тебе результат за цих півроку?
0: За цих півроку?
1: 174 – це на
0: так,
1: початку.
0: Це стартова вага, 174. Теж треба додати, що для мене... якби минулий рік це був найгірший рік мого життя. Це просто жахливий час, тому що померла моя мама, яка мене сама виховувала. Це для мене трагедія, з якою досі не можу собі дати раду. Я мусив написати, закінчити дисертацію. Там 3 місяці після того, як моя мама померла, ще під кінець, там 5 днів перед дедлайном закінчилися мої 5-річні стосунки. Тобто я був просто на дні. І я вирішив, що ну, якби далі ще падати, ну, якби, можна ще далі, але навіщо, якщо можна відбитися від того. Ось. І тоді моя вага становила 174 кілограми. Це якби літом я набрав найбільше через те, що я заїдав стрес. Тому що їжа – це швидкий допамін, вона впливає дуже швидко на наші всі рецептори, впливає на наш осередок нагороди в мозку. І так це виглядало, що я кожного дня, там навіть після такого важкого дня, коли я сидів в бібліотеці і писав роботу, я наїдався чіпсами і морозивом. Це просто моє улюблене комбо. І так, 174 кілограми – це був вересень, це був жовтень. І зараз, після 6 місяців, я схуд 35,7 кілограми.
2: Вау.
1: А яка ціль? Чи маєш перед собою, власне, десь в голові цю ціль, цю цифру, до якої ти
0: перша йдеш? Цифра, ну, для мене це якби 2 етапи. Перша цифра така, яку я хочу, яка для мене є, скажімо, такою першою метою, це 99 кілограмів, щоб побачити вагу нижче 100 кілограмів, двоцифрову. Останнє, коли я бачив таку цифру, це був, здається, 6 клас, коли я важив 90 кілограмів, ну, це жесть. І, ну, але я розумію, що це якби так буде надмірна вага тоді, коли я буду важити 99 кілограмів. Тому так ідеально, бо було для мене 80, десь так 80.

0: 75. Ну, це хардкор, але нічого. Ну,
1: тримаємо кулаки.
0: Батя старається.
2: Ти розповів про свої невдалі спроби схуднути. Якщо можеш нам сказати, скільки це тривало? І, я так розумію, ти пробував тоді схуднути самотужки?
0: Самотужки, так. Перша моя спроба була десь у класі, напевно, 5.

0: А я тоді так, ну, якби краще виглядав, і якби худіше, і так, а що пішло не так?
1: Так, так нічого.
0: Так, так нічого, так. І потім у 2012 році була така моя свідома, власне, така спроба, коли я там сам собі готував, коли я ходив в зал частіше. Але після 2 тижнів ми приїхали сюди в Варшаву на конкурс, виграли цей конкурс, отримали гроші. І я такий, ну тепер я маю закупитися в магазини всім, чого немає в Україні. Ось, ну і так сталося. І потім я не повернувся вже до того стану, якби до цієї дієти. Потім, коли я вже приїхав сюди на навчання, в мене там була одна спроба, друга, третя. І найвдаліша була у 2020 році, коли я схуд 35 кілограмів, тому для мене це зараз вже так трошки стресово, тому що в мене теж раніше був такий підхід, що ну ось, ну я ж схуд 35 кілограмів, значить я можу це в любу секунду зробити. І тут вже я дуже ціную те, що в мене зараз є моя психодієтолог, з якою ми спілкуємося, якби психотерапевт, якби дієтичний, з якою я маю терапевтичні сесії, яка мені показує, власне, щоб... як треба діяти у таких ситуаціях. Ось, і тоді це було 35 кілограмів, я добре тоді виглядав навіть. Ну, якби в мене також такий дар, ну, може не дар, тільки таке благословіння, що я навіть коли важу 120 кілограмів, показую іншим фотки, коли я тоді, як я тоді виглядав, коли я стільки важив. Вони мені кажуть, ну так, ну ти, напевно, 90 важив. І я такий, о, то цікаво, як я буду виглядати, коли я буду важити саме 90. І тоді в мене був просто помилкова ціль схуднення. Я хотів знайти стосунки, хотів знайти свою другу половинку. Це вдалося, і все пішло.
2: Знову почав набирати. Того, як
0: потім, коли почалася війна, я тоді був на Мальті на Ерасмусі. Починається війна, ми родина у Львові, я взагалі в стресі страшенному, і я тоді, якби за час Ерасмуса, я теж дуже набрав. Це була тоді моя найбільша вага 167. Я почав, коли повернувся з Ерасмуса, я почав її знову скидати, і я дійшов до 127. Потім у мене там ще була операція, і після цієї операції пішло знову вверх.
1: Тобто стосунки – це пастка.
0: Пастка, так, небезпечно.
1: От, але ти кажеш, самотужки, а зараз з тобою працює команда так. Людей. Як так сталося?
0: Сталося так, що я, так як я сказав так. На початку, що я був на подкасті, там після цього подкасту я звернувся до діабетолога, запитав її, що я маю зробити перед візитом в неї, які кроки, які аналізи маю здати. Вона сказала, і вона відізвалася просто до команди Міхова, і вона мені запропонувала таку саме таку програму, і я знаю, що без них я б взагалі, ну, по-перше, тут би я не сидів, і я, напевно, би не мав таких кілограмів, стількох кілограмів втрачених. І я просто це щось, що якби для мене дуже важливо, і я вірю в такі знаки, в такі сигнали, тому що я побачив повідомлення про те, що вони шукають людей до подкасту 30 вересня, коли я чекав. Це був день, коли в мене був дедлайн з докторатом. Я його віддав. Я віддав дисертацію, чекав на подружку, я побачив, такий, о, круто.
2: Спробую,
0: і це вдалося.
1: А взагалі можливо це зробити самотужки і доцільно?
0: Складне питання. Я думаю, це залежить від того, чи ми маємо який ступінь ожиріння. Я, звичайно, не спеціаліст, але мені так здається, що якщо в нас є десь 15-20 кілограмів, які треба втратити, ну, мені здається, що це можна зробити самотужки, якось там обмежуючися, читаючи про різні методи. Натомість, якщо таке велике ожиріння, яке було в мене, ну це без допомоги спеціалістів це не є можливо, тому що ну все ж таки вони краще знають, як хворобу лікувати, тому що це хвороба, як хворобу лікувати, які лікування краще. І ну ось я, коли маю якісь питання, якісь свої там. Ну, дилема, чи мені зробити так, чи мені зробити так. То в мене є спеціаліст, я його питаю, і от я отримую відповідь. Наприклад, в мене так зараз було кілька, десь місяць тому проблема з випадінням волосся. І я був максимально застосований, що з цим робити, тому що я просто розчісувався, і в мене залишалася купа волосся на гребінці. Лікар, я написав, ми сконтактувалися, потім з дієтологом змінили трішки дієту. Все в нас, це добре.
2: А яку роль на цьому шляху до здорового способу життя відіграє, власне, Стащів от ваги, Інстаграм твій і ця енергія, яку ти з одного боку віддаєш, а з другого отримуєш?
0: Так, для мене це передовсім автотерапія. Я в такий спосіб підходжу до мого блогу, я почав його вести не для того, щоб бути блогером, знаєте, інфлюенсером, щоб такі співпраці і так далі. Це, звичайно, приємно, але передовсім для того, щоб самого себе мотивувати.

0: прийняти до того, що окей, не бути сконцентрованим в 100% на тому, що ось я є, я на дієті. І для мене це процес, який відбувається десь там на фоні. Це не є головна концентрація, якби щось, що концентрує повністю мою увагу. І так вийшло, що я вирішив просто поділитися з іншими тим, що мене болить, з якими я проблемами борюся. І загалом я, ну, так кажу, давно хотів бути якось просто, ну, якби публікувати в мережі. Це мені це подобається, просто щось, це моє хобі, можна так навіть сказати. Mm-hmm. Мені це подобається, монтувати, шукати ідеї, прописувати сценарії, знімати. Це все, це, звичайно, складно, але це мені подобається. Ну, і так якось сталося, що перший мій ролик залетів і на Тіктоці, і на Інстаграмі, і взагалі в інших соцмережах, і наступні залітали, і якось так залітали, і далі залітають. І мені дуже приємно, і я побачив, що я можу мотивувати, ну, так, звичайно, дуже так трохи демагогічно, але, ну, що я можу мотивувати інших людей до того, щоб, ну, навіть, не знаю, просто піти на прогулянку. І якби я не є спеціалістом, тільки я просто показую свою дорогу, те, з чим я борюся, я максимально щирий в цьому. І це мені допомагає також боротися з якимись там своїми внутрішніми демонами, з якоюсь там будувати впевненість в собі, розуміти, що мені подобається. І це мені також дає масу людей, які мене підтримують, які мені пишуть позитивні коментарі. Звичайно, я боявся хейту, тому що, ну, він якби неуникненний.
1: Це важко було почати, так?
0: Важко було закинути цей перший ролик, тому що я розумів, що ось перший, і тоді треба зразу другий, і третій, і четвертий, і п'ятий, і наступні. І така просто регулярність, вона складна, але я вже до цього звик.
2: Ну, і теж ти не приховуєш своїх емоцій, бо теж і плачеш, так, і говориш про те, що важко. Ми зібрали кілька коментарів.
0: О, мені ж цікаво. Я вам скажу одразу про те, що мені важко. Якби я боявся, власне, хейту з цього приводу, що мені будуть писати, ти ж не плачеш. Але його немає. Ну, тому що я розумію, що, блін, всі плачуть. Всім складно худнути. Це не є так, що, ну, я не знаю, наприклад, мене більше змотивує худнучи, людина, яка худне, яка моєї комплекції, яка має ті самі проблеми, що я, а не просто суперфіт-тренер, фітнес-тренер, в якого ідеальне тіло, і взагалі він такий супер. Ну, для мене це якби я розумію, що одразу підсвідомо, навіть якщо, ну, це також важка робота, я розумію підсвідомо, що, ну, блін, ну, в нього або в неї, ну, не було таких проблем, як в мене. А просто хтось такої комплекції, як я, така пишка-пушка, ну, то я розумію, що ця людина має ті самі проблеми, ті самі комплекси, що я. Тому я їй більше вірю. Ось. І мені навіть був такий коментар один від хайтера, який мені написав, чи тобі не соромно бути таким... Зараз, як це було? Таким вразливим? Чи тобі не соромно бути вразливим чоловіком? Я кажу, аж взагалі в чому
2: проблема? А хлопаки не плачуть.
0: Хлопаки не плачуть, так. І що я не справжній чоловік, тому що я плачу і показую це. Я такий... А я люблю з хайтерами вступати в перепалку, я люблю з ними, так, знаєте, спілкуватися. І це було, я до нього написав, кажу, а що ти маєш на увазі? Чому це так? Ну, тому що ти плачеш, тому що показуєш, що тобі складно, тобі треба просто бути таким чоловіком, який там піднімає желізо і так далі.
1: Бідний хайтер, як йому важко жити.
0: Так. Мені цікаво, які ви коментарі зібрали.
2: Ми зібрали з Фейсбука коментарі.
1: Ну, які. Дякую, що єстеш і ще собою діліш. Теж єстеш вспарчем для мене і вілу інших осіб. Відать виразні, що ще змнішаш. Чеше ще враз з тобою. Єстем з тебе мега думна. Виглядаєш фантастичне. Малеєш, але рощнєш. Такий парадокс, і то є дуже будуюче. І дуже важливий коментар. Супер, мі бракує тей енергії до валки.
0: Ну, це для мене, звичайно, зараз так дуже... Я маю проблему з тим, щоб говорити про себе, якогось блогера і так далі, що якось там мотивується. Для мене, якби, ну, я собі здаю з цього справу, але, ну, мені важко про це якби розказувати іншим, тому що я собі думаю, блін, ну, я такий прям пихатий якийсь, що я про це розказую, а чого ж це я так той? Треба бути більш критичним до себе. Ну, але якщо з'являються такі коментарі, мені це, по-перше, дуже приємно, особливо, ну, якби, крім того, що є коментарі, ну, на вулицях підходять. Це для мене, якби, мені це важко ще психологічно.
2: А розпізнають тебе вже на вулицях?
0: Так, так. Одного тижня, там, здається. Це жесть. Це жесть.
2: Це жесть чи клас?
0: Це класно. Це дуже класно. Те, що, не знаю, ну, я себе мушу постійно пильнувати, правда? Мені навіть був такий випадок, що я був в бажі Млечним, тому що я не встиг щось там собі приготувати. І, ну, я там замовив щось там, тому що завжди, коли я не маю часу готувати собі, я просто...

0: беру, десь замовляю страви, які схожі до тих, які я маю в дієті. Ну так, і так я собі це якби так компенсую. І потім написав до мене працівник цього бару Млечного: а ten твій зімняк і той з курчаком, а той фіт? А я такий, в смислі? А вони: ну я тобі подавав цю страву в барі Млечному. І я такий: тут треба себе пильнувати. Це, до речі, жарт моєї мами, яка мені завжди казала, що вона ніколи не може переходити на червоним світло дорогу, тому що завжди за рогом десь буде її учень, який її побачить. Вона була вчителькою. І я про це зараз постійно думаю, що я мушу себе пильнувати. Так.
1: Ну, то вже картопля фрі пролітає, я так розумію.
0: Тільки за кордоном, так.
1: Ми про хейт вже...
2: Тому за кордоном.
1: Так. Ми вже про хейт трішечки почали говорити. Ти 25 квітня зустрівся із молоддю, з якою, власне, розмовляв. Так, і я прочитала цей твій пост, такий, що це для тебе був новий досвід. І ви розмовляли про хейт, як впоратися з хейтом. І так, які твої поради, як ти собі даєш раду? Ну, ти сказав, що любиш вступати
0: в перепалку. Загалом, моя рада була така, щоб кожен реагував на хейт так, як йому комфортно. Тому що є люди, які блокують одразу хейтерів, є люди, які вступають в перепалку, як я, є люди, які... для яких це важко психологічно, і вони мусять з кимось це обговорити. Якби кожен метод реагування, спосіб реагування на хейт, він хороший, якщо він для цієї людини властивий. В моєму випадку це сміх, мені завжди подобається так вступати з ними в таку смішну перепалку і їх так якось так, знаєте, інтелігентно їх присаджувати на місце. Це мій спосіб. Якби я розумію, що також дуже важливо, щоб хейт не змінював нашого мислення. Тобто, якби звичайно, якби ми реагуємо, бачите такий коментар, він викликає в нас якісь емоції, але важливо, і думки, важливо те, щоб потім це не перенеслося в якийсь такий тривалий стан. Тому що, ну ось, в мене був такий кейс, саме ось кінець вересня, який мені показав, що таке хейт, і як я маю на нього реагувати. Це був кінець вересня, я закінчую писати дисертацію, просто в мене так званий пожар в смітнику, я не знаю, за що хапатися, тут треба якісь поправки наносити, тут щось не закінчено, жесть. І потім в мене на роботі була там одна ситуація така, що ми робили це тоді, коли дрони прилетіли в Польщу. І один з популярних...
2: 20 вересня.
0: Так, один з дуже популярних польських блогерів, таких типу, що експерт від цього, він розсівав дезінформацію, можна про це сказати. Якби викликав якийсь страх і так далі. І я про це зробив матеріал, я про це поділився в себе в історії на Інстаграмі. Ну і я там допустив помилки граматичні. І це правда, тому що, власне, апропо людей, які знають польську і українську. Тому що польською буде атак дронів, а українською атака дронів. Ну і тут я допустив помилку, я признаю, але це була помилка, яку я пропустив виключно в себе в історії на Інстаграмі. На екрані все було чітко. Ну і він мене схайтував, всю нашу програму і так далі. І мені почали писати люди, там коментарі і так далі. І один мені написав: за матеріал про цього блогера ти повинен здохнути. Так. І це було саме в ситуації, коли я тут 2 дні тому в мене закінчилися стосунки. Тут мені треба віддати докторат. І потім я почав собі думати, а може дійсно я не маю його віддавати? Чому я маю його взагалі здати, закінчити? Чи я взагалі маю право себе, буду мати право називати себе польським філологом, якщо я ось такі помилки допускаю? А потім я подумав, що якщо я просто піддамся, якщо я на цю провокацію, то в мене не буде докторату. І я вирішив, що та ладно, Боже. Що там? Ну, це, звичайно, зіпсувало мій настрій на декілька годин. Але це мені показало, що все ж таки моя шкіра твердіша, і що моя менталочка сильніша, і що вона витримає один хейтерський такий аж коментар в мій бік. Ну і все, і от зараз я чекаю на захист.
2: То скажи нарешті, яка тема твоєї дисертації?
0: Так, я написав дисертацію про мовну свідомість носіїв польської мови у Львові. Це загалом дисертація, яка
2: в Львові, супер.
0: Так є, яка мала бути присвячена загалом функціонуванню сучасної польської мови у Львові серед не тільки польської меншини, але загалом ще серед людей, які знають польську мову. Тобто це є і етнічні поляки, і люди з змішаних родин, і також українці або там інші представники інших народів етнічних, які знають польську. Але, ну, трішки ця робота була обмежена.

0: І через те я писав про мовну свідомість, саме про те, як підходять, які ставлення до польської мови мають саме носії польської мови у Львові.
1: Я би ще хотіла повернутися до цієї зустрічі із молоддю. Чи, власне, чи вони тобі говорили про свої кейси? За що?
0: Так, ну це, звичайно, було дуже, дуже важко для них, тому що це було, там було 260 людей, якби для мене. Це якісь вічі
1: так,
0: були.
1: При всіх сказати, так?
0: Це, при всіх сказати, це також акт відваги величезної.
2: Ну так, і, це ж на Інстаграм.
0: Так, і мені запам'яталася одна дівчинка, яка було видно, що вона так, її там в класі не дуже поважають, і вона запитала мене, вона сама, не пам'ятаю вже, на якому порталі вона публікує свої роботи, і вона отримує хейт зі сторони інших людей стосовно того, що її роботи зроблені штучною інтелігенцією. Так кажеться, так говориться українською?
2: Інтелектом.
0: Інтелектом, так. Штучним, так, ші і.
1: Так,
0: так, що він створений, що вони створені штучним інтелектом. І вона запитала мене, а що я маю робити з цим? Я кажу, ну, а ти сама їх створила? Я кажу, та. Кажу, ну, а маєш позитивні коментарі? Маю. Ну, а які співвідношення? Ну, позитивних 60, негативних 30. Кажу, ну, так бачиш, більшість позитивних, якби, заглянь на мої сторінки, там теж завжди з'являються негативні коментарі. Це нормально, це просто побічний ефект публічності, того, що ми з'являємося в мережі. Ну, не може бути так, що все буде всім ідеально подобатися. Ну, звичайно, завжди буде так, що комусь щось буде, хтось буде некомфортно себе почувати з чимось. Тому що, ну, якби, які джерела хайту? Джерела хайту такі, що хтось має якісь комплекси, пов'язані з тим, що, допустимо, не знаю, ось, наприклад, я худно, і мені це вдається. І для когось це вже проблема. Тому що, а чому це він худне, йому вдається, а мені не вдається. Ну, давайте я його схейтую.
1: А в тебе був хейт перед тим, як ти почав худнути, власне, хейт за те, що ти виглядаєш інакше, ніж, власне, показують нам по телебаченню або ж на ранвеях.
2: А, до речі, а ти завжди був таким трошки великим?
0: Ну, ні, не трошки. Так. Був. Для дуже важливо те, що він не був від близьких і від людей, від друзів, від знайомих і так далі, бо вони просто боялися за мене. Я пам'ятаю, що ось коли я зустрівся з подругами на початку жовтня, і потім мені зараз моя подруга Касандра сказала, що вони коли я пішов вже, вони говорили між собою, що вони, що одна Настя не хоче мене провідувати на цвинтарі. І я такий просто, зараз я думаю, такий, я в відповідному моменті зробив крок назад, який так, направду, був кроком вперед. І це також... Ну, я маю таку привілегію, що мої друзі мені казали, що вони ніколи мене не бачили мене через призмат моєї ваги, не оцінювали, тільки тому що я завжди такий був. Тому це тако, звичайно, це було так, що я якби дуже, скажімо так, впевнений в собі. Я такий дуже гей, душа компанії,
1: але екстраверт.
0: Екстраверт жорсткий, так. І тому я так тут зараз з вами дуже балакаю, дуже так балакливий саме. І вони мене ніколи не оцінювали через призмат власне ваги і того, що, допустимо, я так виглядаю. Вони, звичайно, там з турботи про мене там мені казали деколи, що блін, давай, може так, а може ми з тобою підемо кудись. І це якби дуже дуже приємно. Звичайно, я якби втікав від цієї проблеми. Це якби теж нормальний процес людський. Ось з таких коментарів, які мені запам'яталися, я навіть побачив свій допис на Фейсбуці. Це було 6 років тому, коли була моя ця попередня спроба. Я коли заходив в автобус, мені якась жіночка кинула «Але кнур!» Та. І я потім написав на Фейсбуці, напишіть в коментарях, яким звіженцям вистачте. А з недавніх ситуацій була така, це трапилося у жовтні, на початку. Я був в бібліотеці університетській у Варшаві, там є на даху огороди, так, сади. І там такий вузький місточок був. І ми там з подругами були, там нікого не було. Раптово прийшла екскурсія старих дідів. І один з них, коли ми проходили, тому що там треба було протискатися між ними, ну, звичайно, ну, якби... Це якби їх проблема, що не стали на цьому місточку. Треба було протискатися, і один до мене сказав «Золь грубас» таким голосом. Ну, і я, звичайно, так, типу, не зрозумів, що це було до мене. Потім я вже був далі. Звичайно, мені хороша відповідь прийшла набагато пізніше, як це приходить, ріпости. Та. І це мене прям заболіло. Ну, це, якби, звичайно, це свідчило про нього, і для мене це, власне, це мене дивує, що часто, ну, наприклад, на Фейсбуці більше хайту, ніж в інших соцмережах.

0: І що там, ну, наприклад, старші люди більше хейтують мене на Фейсбуці. І це для мене шок, звичайно. Та. Навіть було таких двох хейтерів, які... був такий один, який коментував кожен мій пост, кожен один мій пост. Це приємно для алгоритмів, правда? Я міг йому відповідати і так далі, але там вже просто почався, ну, я десь толерував це десь 3 місяці, ну, але потім це вже було тумач, я його заблокував. І потім був ще такий один, він трішки менше, але теж мене так хитував, кожен так пост, пост мені відповідав на кожен пост. Може, не на кожен, рідше, ніж той перший, але потім він якось перестав просто сам з себе коментувати.
1: Станіславе, ми почали з того, що ти набрався відваги. Угу. Але, судячи з твоїх слів, ти теж набрався досвіду, розуму, в тебе є команда, є підтримка. Ти сказав про цю дівчинку, яка стикається з хейтом, про цю розмову. А як би ти міг коротенько дати пораду зараз комусь, хто такої підтримки, таких знань немає, а проблема така ж?
0: Така ж, як в мене, ожиріння, так? І публікування в мережі, чи ні? Чи просто?
1: Ожиріння.
2: Ожиріння, би так.
0: Ожиріння. Передусім зрозуміти, що це хвороба. Хвороба, яка має... різних 200 ускладнень, яка веде, яка, крім того, що ускладнює життя, вона приводить до смерті, і вона скорочує життя. Це хвороба, яка дуже має великий, не знаю, як це сказати, українською тенденцією навротове, тобто, що вона повертається. Це так званий ефект йо-йо, власне, що ця хвороба, навіть якщо ми її вилікували, ми мусимо постійно бути на чеку, що вона може повернутися. Так трапляється. Ну, часто так трапляється. Навіть люди, які проходять баріатричну операцію, вони і так деколи трапляється так, що вони проходять другу операцію баріатричну, що вони після цієї операції мають брати ліки на ожиріння. Ну, це жесть. І просто розуміти, що реально життя без лишніх кілограмів, по-перше, довше, по-друге, здоровіше, по-третє, веселіше, по-четверте, приємніше, якби... Мій внутрішній стан реально змінився кардинально, що я просто, ну, в мене є зараз інші проблеми, але саме ось ця зона мого життя, вона реально в доброму руслі проведена.
2: Дякуємо, Стасю.
0: Дякую.
2: От, вагі.
0: Дякуємо
2: дуже тобі за цю розмову, яку, я думаю, без перебільшення можна назвати мотиваційною, правда?
0: Я так надіюсь.
2: Дякуємо. А нашим слухачам і глядачам нагадаємо, гостем програми «Пів на пів» був Станіслав Апрілашвілі, журналіст і блогер Стасю. От. Вагі.
0: Дякую.
1: А ми його колеги Яна Стемпнєвич і Мартін Гачковський.

0: У Варшаві 18 година. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Тарас Андрухович. Запрошую вас на свіжий інформаційний випуск. Польща та Німеччина підписали оборонну угоду. Єврокомісія хоче продовжити тимчасовий захист українців, але обмежити його для чоловіків. Поліція розслідує інциденти із самопроголошеними патрулями у центрі Варшави. Угода про оборонну співпрацю між Польщею та Німеччиною має стратегічне значення для безпеки обох країн. Про це заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіні-Камаш після підписання документа зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом у Варшаві. Угода передбачає співпрацю, зокрема, у розвитку логістичної інфраструктури, забезпеченні військової мобільності, безпеці на Балтійському морі та у сфері кібербезпеки, сказав Косіні-Камаш.
1: У сфері кібербезпеки, спільної відповідальності, спільного командування на Балтійському морі, нових технологій, зокрема діяльності в космосі, вона також створює нові можливості для розвитку військової мобільності та відповідної інфраструктури між нашими державами. Щиро дякую за підготовку угоди, яка має стратегічне значення для безпеки наших країн і формування нової архітектури безпеки у Європі.
2: І розвою нової архітектури безпечества в Європі.
0: За словами Косіні-Камаша, документ є черговим кроком для дозміцнення європейської системи безпеки. Ми додаємо ще одну цеглину до побудови нової архітектури безпеки. У Європі немає безпеки без Польщі, немає безпеки без Німеччини, без наших цінностей, без нашої участі в ЄС та НАТО. Ми є європейською опорою Альянсу, опорою ЄС. Ми дбаємо про безпеку наших кордонів і про безпеку всієї Європи.
2: Дбаємо про безпечество наших границь, дбаємо про безпечество Європи.
0: Очільник польського Міноборони також нагадав про підтримку, яку Німеччина запропонувала після масованого порушення польського повітряного простору російськими дронами минулого року. Ми завжди можемо розраховувати один на одного. Після атаки дронів у ніч з 9 на 10 вересня минулого року саме Борис Пісторіус був одним із перших міністрів, які мені зателефонували і сказали, ми з вами будемо підтримувати. Німеччина відразу долучилась до операції Shield, а винищувачі Eurofighter були готові діяти як із німецьких авіабаз, так і з баз у Польщі в Мальборку та Мінську Мазовецькому. Того ж дня в Берліні міністри закордонних справ Йоган Вадефуль і Радослав Сікорський головували на польсько-німецькому форумі та вручили нагороди за особливі заслуги у розвитку відносин між Польщею та Німеччиною. А захід став частиною відзначення 35-ї річниці підписання польсько-німецького договору про добросусідство. Міністр юстиції і генеральний прокурор Польщі Вальдемар Журик назвав загибель громадянина Росії Роберта К. можливим політичним убивством, скоєним на замовлення. Водночас двох затриманих у цій справі громадян Білорусі звільнили. Вальдемар Журик запевнив, що польські правоохоронні органи роблять усе можливе для встановлення особи вбивці. Дуже часто такі вбивства організовують спецслужби. І повірте, у будь-якій демократичній країні надзвичайно складно знайти такого виконавця. Ми маємо простір демократії, який є простором свободи, і водночас усвідомлюємо, що в Польщі перебуває багато дисидентів, як із Білорусі, так і з Росії.

0: людей, які відкрито критикують режими країн, з яких вони виїхали.
1: Критикуємо режими панств, з яких виїхали.
0: Колишня посол Польщі в Росії та лідерка партії «Польща-2050» Катерина Плачинська-Навинч вважає, що вбивство росіянина у Бялі-Підлясці на Люблінщині могло бути справою російських спецслужб. В ефірі Польського радіо вона заявила, що не можна виключати причетності російських спецслужб до цього злочину, а в такому разі йшлося би про небезпечну ескалацію дій Росії на території Польщі.
2: Це був би акт терору на території
0: Республіки Польща. Ми знаємо, що в минулому подібні речі вже траплялись. Наприклад, у Великій Британії, де російські спецслужби на території європейської держави вбивали людей, які були для них незручними. Тобто здійснювали терористичні акти і політичне вбивство ворогів Путіна. Чи маємо ми справу з такою ситуацією в Польщі? Ми не знаємо. Цей сценарій не можна виключати.
2: Виключений сценарій не є виключений.
0: За інформацією польських ЗМІ, застреленим чоловіком був громадянин Росії Роберт К., відомий під псевдонімом Сім'ён Скрипецький. Він був художником-карикатуристом, який у своїх роботах висміював Путіна, Лукашенко і Кадирова. Європейська комісія запропонує продовжити дію механізму тимчасового захисту для українців, але обмежить його сферу застосування. Водночас ЄС працює над новими правилами видачі віз громадянам Росії. Про це написала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у листі до лідерів країн ЄС напередодні саміту Європейської ради. Політикиня підтвердила, що Єврокомісія працює над новою пропозицією щодо тимчасового захисту українських біженців, які виїхали через війну. Чинні правила діють до березня 2027 року. Цього разу механізму тимчасового захисту планують виключити громадян України призовного віку. За словами очільниці Єврокомісії, це необхідно для того, щоб забезпечити, аби жодне продовження захисту не підривало здатність України до оборони. Ми надаватимемо захист українцям стільки часу, скільки буде необхідно, одночасно підтримуючи Україну в її рішучості захищатися від російської агресії, написала політикиня. Урсула фон дер Ляєн також анонсувала подальше посилення візової політики щодо громадян Росії. Столична поліція у Варшаві розслідує справу так званих самопроголошених громадських патрулів, які останніми днями викликають занепокоєння в центрі міста. Чоловіки у формі, що нагадує службово, пересуваються мікроавтобусом із написом «Ми захищаємо польський кордон» і чіпляються до іноземців, намагаючись перевіряти документи поблизу центрального вокзалу. Речниця Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі Кароліна Галецька наголосила, що такі дії не лише суперечать закону, але й мають серйозні соціальні наслідки.
3: Такі ситуації,
0: які ми бачимо або могли спостерігати у мережі, є просто неприпустимими і такими, що не відповідають польському законодавству. З іншого боку, вони також мають дуже сильний психологічний вплив, оскільки викликають невпевненість, страх, невизначеність і дезорієнтацію не лише серед мешканців, а й серед людей, які приїжджають до Польщі, наприклад, з туристичною метою. Поліція закликає всіх, хто почувався загроженим через дії самопроголошених патрулів, звертатись до найближчого відділку поліції. Декілька слів про погоду. У четвер в Польщі очікується мінлива хмарність із проясненнями. Місцями на півночі, заході і в центральних регіонах можливі короткочасні дощі. На південному заході, особливо в районі Судетів, на виключенні грози з поривами вітру до 60 км за годину. Температура повітря становитиме від 20 до 22 градусів на півночі та в передгір'ях Карпат до 24 градусів у центрі і на сході країни. Найтепліше буде на заході до 27 градусів тепла. Над морем прохолодніше, близько 18 градусів. Вітер слабкий або помірний західного та північно-західного напрямку. Це все у прогнозі погоди та у випуску новин на цю годину в ефірі Польського радіо для України. Я Тарас Андрухович. Почуємося.

Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про те, як українки в Польщі відкривають для себе технології і нові кар'єрні можливості. До нас завітала Іва Козловська, співзасновниця Women in Tech Ukraine, яка вже багато років працює над підтримкою жіночого лідерства у технологіях, розвитком STEM-освіти та створенням нових кар'єрних можливостей для українок. Пані Іво, вітаю в нашій студії. Наша програма про нас, українців у Польщі.

0: В кожного з нас свій шлях, своя дорога, яка привела, розуміємо, що багатьох через війну повномасштабну, так, Росії проти України. Як Польща з'явилась в вашому житті? Бо ви також приїхали з часу війни, так?
1: Так, так. Я приїхала в вересні 22-го року. Я ще поїздила трошки по іншим регіонам, але зрозуміла, що так як в мене і IT-компанія, і ініціатива Women Tech Ukraine, що Польща – це один з найкращих IT-хабів, які є в Європі на сьогоднішній день. І тут багато перспектив, багато можливостей. І тому після півроку катання я все-таки вирішила залишатись тут.
0: А чому так? Чому найкращі можливості? Це що законодавство, не знаю, умови, ментальна якась близькість наших народів?
1: По-перше, тут є великий плюс, що багато українців сюди приїхали. По-друге, з українцями переїхали і проекти, які були міжнародним. З українцями переїхали і акселератори. А тут класна податкова система, яка набагато краща для IT, ніж ми будемо дивитися Іспанію чи якісь інші локації. І взагалі тут більше про бізнес-регіон, ніж якщо ми беремо Іспанію, наприклад. Це зовсім, зовсім інший вайб, так скажемо. Тому для мене мені більш близько тут, тому що мені дуже Варшава схожа на Київ. Я себе відчуваю як вдома. Тут багато знайомих, багато роботи, багато можливостей, конференцій, багато інвестицій почали приходити в Польщу після повномасштабного вторгнення. І тому так, це новий Київ.
0: Тобто, ну, в принципі, що в Польщі я так от чула від багатьох, що є можливість для розвитку, так?
1: Так.
0: І для саморозвитку також. Ми знаємо, ми сьогодні говоримо про жінок, які хочуть зробити, скажімо так, от певний стрибок своїх кар'єрних можливостей, так, можливо, долучитися до сфери IT-технологій. Я розумію, що от багато українок з дітьми, з літніми батьками, які приїхали до Польщі з часу повномасштабної війни, от ми з вами говорили перед ефіром, вони, в принципі, ну, от більшість у нас в Україні, там, жінок, вони мають вищу освіту, так? Тобто іноді це, от я знаю, жінок воєнних мігранток, у них там 3 вищі освіти, наприклад, в Україні. Але тут довелось після повномасштабної війни починати життя, ну, фактично, з нуля. Мало кому пощастило от почати продовжити, да, розвиватися в своєму професійному руслі. Тобто багато, навіть я знаю от моїх колег, які там працювали або продовжують працювати там на складах, на заводах, на якихось фабриках, на будівництві. І жінки також. Тобто зрозуміло, що іноді жінка обирає абсолютно той напрям, де вона бачить, де можна заробити гроші для того, щоб прогодувати свою родину, своїх дітей. І ну, це вибір такий. Угу. Як тут можна все ж таки змінити це? Як можна переключитися з того, що для жінки, скажімо, непритаманне для її професії, угу, для її освіти, для її можливостей, для її, угу, бажання, переключитись ось на цю сферу IT? Бо ми знаємо, угу, що IT – це, в принципі, завжди добрий заробіток, так?
1: Ну, дивіться, ми зараз таку знаходимося історичну епоху індустрії. Зараз повністю вся індустрія у світі змінюється на 180 градусів. Тому що до нас прийшов Xi, трансформується абсолютно все. І бізнес-процеси, і пріоритети в позиціях, і напрямки розвитку, і цей шлях до розвитку також трансформується. І проблема в тому, що жінки, які ніколи не стикалися з цією індустрією, вони бояться цієї індустрії. Тому що є такі міфи, які ми з 2018 року намагаємося руйнувати, що IT – це про інженерів, про девелоперів, і більше нікому там місця немає. Це не так. Є багато можливостей в нетехнічних професіях. І навпаки, зараз, як я кажу, що змінилася індустрія на 180 градусів, нетехнічні професії зараз більш потрібні, ніж технічні. Тому що індустрія знаходиться в кризі. Багато бізнесів, які давали сервіси, а не продукти. І ці сервіси знаходяться в кризі. За рахунок цього вони намагаються вирішити цю ситуацію за допомогою доп. Спеціалістів, як продажі, маркетинг,

0: рекрутинг, коли вони наймають тих спеціалістів, які залишились на ринку. І можливостей дуже багато. І захід в цю професію нетехнічну, він дуже короткий. Тобто це не потрібно ходити в університет 5 років, щоб стати маркетологом в IT. Це можна зробити за 2 місяці після навчання на курсах, після робочого часу. Тобто можливості є, але... По-перше, багато хто їх боїться, самої індустрії, і відразу ставлять крест на цій індустрії, не розібравшись.
1: Це для багатьох, знаєте, такий темний ліс, який ти входиш, так. Ти нічого не розумієш, і як, да? Чи можна, от ви кажете, курси, прийшовши курси, можна... Так. Опанувати, да, той шлях в цьому лісі IT, так?
0: Це
1: тобто
0: можна.
1: Від, можна так сказати, що можна в режимі от вижити зараз, перейти до нових можливостей, да, до можливостей в кар'єрі нових.
0: Так, тим паче, що ще нам дає багато можливостей, як це зробити ще швидше, ніж це було раніше. Тобто доступ до інформації став легшим. Питання тільки в тому, що на курсах, чи дивлячись вебінари, чи підкасти слухаючи, ви можете розібратися, які правильно запити робити для ЩІ. Тобто якщо ви хоч трошечки в контексті, то знайти те, що цікаво, і можливості, їх набагато легше. Але так як IT – це дуже велика індустрія, а людина, яка не в контексті, вона навіть не розуміє, що їй шукати в інтернеті.
1: Ну, якщо людина не має, наприклад, технічної освіти, і це, скажімо, може бути трошки проблемно. Багато хто говорить, що от сфера IT – це більше для, така, для чоловіків. От такі от гендерна нерівність, скажімо так, я цього дуже не люблю. Як тут все-таки ви бачите, от який, не знаю, відсоток жіноцтва і чоловіків в цій сфері зараз?
0: Ну, я скажу, що я дуже пишаюсь Україною в цьому баченні, тому що ми поки що лідуємо серед всіх європейських країн по кількості жінок в ІТ. Рік назад уже було 28% жінок в ІТ, і я думаю, що в цьому році цей відсоток збільшився. Чим не можуть похизуватися багато країн Європи. Тобто, коли я приїжджаю на деякі конференції, я там не бачу взагалі жінок. Або 5%. Це європейські конференції. Але вони там технічні, і чомусь така тенденція, що ніхто, тобто є організації локальні, такі ж, як і ми, але вони займаються трошки іншими напрямами. Вони займаються навчанням чи вакансіями. В Women Tech Ukraine ми більше хочемо допомогти саме жінкам, які хочуть розібратися в індустрії, але в ній ще не працюють. Хочемо показати, які є можливості, як їм ці можливості здобути, де їм навчатись, на які перспективи вони можуть розраховувати.
1: А загалом, от, я так розумію, що Women in Tech Ukraine – це вже ж скільки років працює організація?
0: Вже 8 років.
1: 8 років. Тобто як взагалі от ініціатива ця? Як вона виникла? У вас, чи я не знаю, у когось з команди?
0: Я поїхала на конференцію на веб-саміт в Лісабоні. Це дуже великий IT-івент. Туди приїздить, ну це самий великий, мені здається, IT-івент у світі. Туди приїздить 80-90 тисяч людей. І ми туди поїхали в 18-му році, навіть в 17-му. І ми побачили, що є такі ініціативи, як Women in Tech Португалія, Women in Tech Швеція. А в Україні тоді взагалі нічого подібного не було. Зараз ми можемо бачити багато жіночих ініціатив, але тоді нічого такого не було. І ми коли повернулись, а відсотків жінок в IT було десь 15 на той момент. І ми коли повернулись з моєю колегою, я сиджу і думаю, а чому в Україні немає? Багато жінок можуть, і може б вони і хотіли, але вони просто не розуміють, що вони це можуть. І ми почали, заснували цю ініціативу і почали робити офлайн-івенти. У нас був івент в Києві, у Львові, у Харкові. В Харкові у нас взагалі прийшло 400 людей, 400 жінок. І ми залучали спікерок, які побудували ефективну кар'єру в ІТ, щоб вони на своєму прикладі розказали, що нічого страшного немає, ви все можете, навіть якщо у вас є діти, 2, 3, 4, все можливо. І таким чином надихали і показували, щоб вони цікавились цією нішою. І як ми бачимо по результатам, щось вийшло, щось не вийшло, але в більшості, якщо відсоток росте.
1: А які запити от найчастіше чули тоді від жінок, ще до повномасштабної війни? Тобто це що, робота, перекваліфікація, підтримка, якісь контакти, комунікація? І що зараз? От вже війна 5-й рік повномасштабно триває Росії проти України.
0: Запити приблизно ті ж. просто зараз є ЩІ і багато

0: хто хвилюється, що вони зараз будуть витрачати, інвестувати час і гроші в навчання, а їх позицію замінить AI.
1: Uh-huh.
0: І ми зараз більше працюємо з запитами, наприклад, ВПО. У нас є проєкт для ВПО, щоб жінки, які переїхали,
1: внутрішньо переміщені особи,
0: які шукають себе, але не можуть знайти роботу. Наприклад, вони або в декреті, або вони ніколи взагалі до цього не працювали. Це чи старт кар'єри, чи повна зміна кар'єри, чи це профорієнтація взагалі, чи це підвищення кваліфікацій. Але зараз ми стартували проєкт «Обирай майбутнє». 150 жінок вже навчаються на цьому курсі ВПО, які потенційно на виході будуть мати і розуміння індустрії, і резюме вже зібране з їх сильними сторонами, і навички самопрезентації.
1: Які сьогодні професії, ну, власне, в IT найбільш перспективні для тих, хто починає? От ви сказали за те, що багато жінок висловлюють таке побоювання, що там АІ та штучний інтелект може просто замінити. Ми бачимо, що навіть от в Польщі було, по-моєму, чи рік, чи півтора тому був експеримент однієї радіостанції, які замінили радіожурналістів, але він не дуже вдало закінчився. Тому, але є компанії, які, наприклад, заміняють, навіть там от, приймають резюме, вже штучний інтелект, і це дуже складно, тому що ти маєш розуміти, що в тебе не людина приймає це резюме і буде його аналізувати, а штучний інтелект. І тут вже треба певним чином подавати це резюме і писати, складати його. Тобто, як, ну, власне, тут, які професії дійсно будуть перспективними? Бо, наприклад, я розумію так, що штучний інтелект, ну, для мене, як людини сучасної, яка теж використовує, він як є поміч, так? Тобто, це як другий пілот. Тобто, перший пілот – це одно я. І я розумію, що ніколи там мої можливості, там мій досвід, мій талант не замінить штучний інтелект. Тобто це він так може тільки допомогти там, да, там зробити, трошки пришвидшити роботу, там транскрибувати текст.
0: Так. Я взагалі-то більш оптимістично, ніж мої колеги, до цього відношусь. Я вважаю, що це велика помилка ставити АІ в рекрутинг, тому що не всі вміють правильно робити резюме. І система може пропустити некомпетентного,
1: так,
0: а пропустити і опустити суперкомпетентного.
1: Справжнього фахівця чи фахівчиню, яка, так, може прийти в компанію, так, і зробити, так, великий внесок в розвиток цієї,
0: так,
1: компанії.
0: Тому
1: я, просто
0: я, ми не використовуємо в нашій компанії АІ для мене це помічник. Дійсно, він скоротить потребу в кількості людей. Тобто, якщо раніше потрібно було 100 розробників, то зараз, за рахунок того, що вони користуються АІ, потрібно 20 розробників. Тобто, конкуренція заходу в розробників буде дуже висока. Всім рекомендую, хто працює в індустрії, звертати увагу на софт-скіли. Це буде зараз в пріоритеті. А які професії нікуди не дінуться? Це маркетологи, це продавці, це розробники, вони нікуди не дінуться. Просто є технології, які з нами існують вже, от як IT почалось, так ці технології з нами існують, і вони вічні. Java, SAP, вони з нами назавжди. Це дуже великі корпорації, які не можуть просто собі дозволити перейти на АІ. А якісь професії можуть модернізуватися, але я не можу сказати, що якась професія зникне. Може, от, наприклад, був кейс в одній компанії, яка поставила АІ замість технічної підтримки. Тобто, коли ви телефонуєте, у вас щось зламалось, ви телефонуєте, ви потрапляєте на АІ. І вони покористувалися ним тиждень і вимкнули його, тому що, ну, вони втратили дуже багато клієнтів, тому що цей АІ не справлявся. Тобто, це класний інструмент. Але, по-перше, потрібно навчитись, як ним користуватись. По-друге, треба розуміти, що людину ніхто не замінить. Куди б я рекомендувала зараз іти, якби я зараз йшла в IT з нуля, я рекомендую йти саме не в технічні професії, наприклад, маркетинги, продажі, якщо є достатній рівень англійської мови. І якщо технічні, то це AI-інженери, Salesforce, це SAP, Java, ці технології, вони, я не бачу ризику на майбутні 10 років.
1: Але щоб утвердитись, якби стати на ноги тут на польському ринку, то треба, окрім англійського, ще й польську мову знати, так? Я розумію.
0: Тут залежить від компанії. Якщо це польська компанія, так. Якщо це міжнародна компанія, це бізнес-мова, це англійська.
1: Угу. Тобто англійська мова,
0: так,
1: у нас пріоритетна.
0: Це must have.
1: Щодо стереотипів, от які існують, так, в сфері IT і жіноцтва, я пам'ятаю, що ще, коли

0: коли моя похресниця була маленька, і ми вже так з нею думали, розмовляли про те, яку її професію обрати. Звісно, що я радила там журналістику і так далі. І якось питала, кажу, а от IT? І вона каже, ну як, ну ти бачиш, що це така робота, що постійно перед комп'ютером, по-перше, очі, по-друге, що там от багато людей там вони не встигають спортом займатися, тобто йде порушення навіть там фізичного стану і так далі. Каже, ні. І от вона обрала для себе екологію, довкілля, я думаю, що це теж дуже перспективно. Але які стереотипи ще існують? Як от, скажімо так, не знаю, на практиці ви їх розвіюєте, ці стереотипи, про IT, особливо про жіноцтво в IT?
1: Ну, є стереотип, що мені вже пізно. Є стереотип, що мені вже 30 років, куди мені змінювати щось. А потім стереотип є про те, що це складно, я не зможу. Це взагалі моя улюблена.
0: Страхи, так.
1: Навіть... Не знаю, як це сказати. Це, ну, страхи, нехай будуть страхи. А є стереотип, що в мене там двоє дітей, мене ніхто не візьме на роботу. Такі стереотипи є. А є стереотипи, що людина не зможе спілкуватися чи працювати, тому що там ментально не підійде. Чи це не всім підходить, тому що це дійсно багато роботи за комп'ютером, якщо ми не беремо сейлз. І не кожному це підходить. IT – це не для всіх, але є і інші напрями, дуже потенційно класні. Але IT – це складно. Я не буду казати, що там легко. Але воно окупається просто в ітогі. Ну, це потрібно
0: любити.
1: Я думаю,
0: що треба, якщо є таке бажання, починати.
1: Так, обов'язково.
0: Відкинути всі там невпевнені собі, страхи і так далі. Просто починати це робити. Я думаю, що у багатьох, в більшості, мабуть, так, це все вдасться. Коли ви працюєте з українками у Польщі, які історії от найчастіше, скажімо, чуєте? Можливо, є такі успішні історії, так, жінок, які змінили своє життя. А змінюючи, якщо жінка змінює своє життя, то в кар'єрі, то змінюється життя її родини, певною мірою.
1: Ну, був класна історія. Я прийшла на випускний стартапів в акселераторі українському, до речі, також. А це був випускний українських стартапів. Дуже багато стартапів у Варшаві. Дуже сильна екосистема і багато інвесторів і фондів. Тобто тут легко отримати, якщо ідея дійсно достойна, легко отримати фінансування. І одна з співзасновниць проєктів, які виступали, це українка, яка під час війни переїхала до Польщі, влаштувалась в компанію працювати. І поки вона працювала в компанії, вона зрозуміла, що цій компанії не вистачає автоматизації. І вона придумала проєкт, який допоможе цій компанії автоматизувати ці процеси, і виграла програму цю акселераційну, і отримала фінансування, і зараз будує свій IT-бізнес в Європі для польських компаній. Тому що є така статистика, що в великих FMCG, наприклад, компаній, деякі процеси досі не автоматизовані. І от вона придумала рішення, яке це автоматизує.
0: Ми запрошуємо вже її як гостю програми «Ми у Польщі».
1: Я можу дати контакти.
0: Дуже вас прошу після ефіру. Це неймовірна історія, насправді, яка показує такий наполегливість, талант, розум так, українських жінок, які дає можливості і в Польщі розвиватися так, польським компаніям, підвищувати так рівень свого розвитку. Круто. Скажіть, от чим відрізняються виклики, з якими стикаються от українки в IT, можливо, які працюють от в Польщі, вже почали працювати від викликів жінок в IT в інших країнах? От ви сказали, що ви бували в різних країнах, бачили, що Польща дає таку базу для становлення розвитку, саморозвитку.
1: Польща так дає таку базу. В Україні є інші реалії на сьогоднішній день, тобто інші задачі. У польських компаніях все окей, багато є інвестицій, багато є фондів, багато є робочих місць. Є можливість робити інтернатури, щоб це можливості для наших жінок, в тому числі потрапити на інтернатуру в компанію і потім залишитись там працювати, або на якісь навчання, або компанії створюють так, як у них є робочі місця. А вони створюють курси, на яких можна навчитися, і після курсів, хто класно себе проявив, залишитись там працювати. І задача підтримувати більшість європейських компаній, і жінок, і чоловіків, задача підтримувати те, що є, і

розвивати на якомусь рівні в майбутнє. В Україні ситуація зовсім інша. Так як IT українське дуже постраждав під час війни, катастрофічно постраждав під час війни український IT. Тобто наразі жінкам можливостей в

0: чи, не дай Бог, щось гірше станеться.
1: Це ризики, так?
0: Це ризики для їх бізнесів. Вони нас дуже підтримують, але своїм бізнесом ризикувати не збираються. І за рахунок того, в 22-му році півроку все трималось як добре. Після півроку, коли вже всі зрозуміли, що це не 2-3 тижні, десь 70% проєктів вийшло з України, на жаль. І зараз тенденція така, що один із 10 готовий в Україні наймати. А всі інші не готові. Тобто вони готові наймати українців в Європі. І це їх навіть пріоритет, тому що Україна – це бренд IT. Ми вже побудували бренд. Якщо ми працюємо в IT, це залог якості і залученості. І вони дуже хочуть українців наймати тут, але не готові наймати тих, хто живе в Україні.
1: Скажіть, як можна долучитися до вашої спільноти? Що для цього треба зробити?
0: У нас є сайт, на сайті є всі контакти. Як тільки ви підписуєтесь на вступаєте, подаєте заявку на вступ, вам приходить імейл з посиланням на наш чат, ком'юніті. У нас
1: Women in Tech Ukraine.
0: Так, Women Tech Ukraine. По посиланню ви переходите, і у вас є чат, ком'юніті. У нас там є різні можливості, і вакансії там розміщуються, і менторські програми розміщуються. Плюс ми відкрили там нову гілку Варшавського ком'юніті, тому ми будемо тут активно зараз розвивати для наших українок в Варшаві, ну, в Польщі в цілому.
1: Я так розумію, що це якби долучення, це вимагає якихось фінансових.
0: Ні,
1: вливань.
0: Це все безкоштовно.
1: Це безкоштовно?
0: Для
1: так?
0: всіх учасниць у нас все безкоштовно. У нас є якісь грантові проекти, є якісь проекти ми фінансуємо самостійно, але для учасниць абсолютно все безкоштовно.
1: Цікаво дуже. Якщо говорити, от такі, я не знаю, ну, такі людські поради, так, от для жіноцтва українського, які зараз працюють не за фахом, от воєнні мігрантки з дітьми, сумніваються, чи варто починати, от все ж таки дайте їм, я не знаю, такі якісь поради, так, от щоб вони перестали сумніватися і спробували принаймні.
0: Ви знаєте, я постійно даю одну і ту параду, яку зі свого прикладу. Тобто я в IT працюю вже майже 20 років. В мене були проекти, які не вистрілювали, були проекти, які вистрілювали, були роботи, з яких мене звільняли, були роботи, з яких мене не звільняли. Але я всім...
1: Уже будучи в IT, так?
0: Уже будучи в IT, так. І це мої помилки, це мій досвід. І що я хочу сказати всім жінкам, це... Давайте собі шанс. Повірте в себе, все можливо, куди б ви не захотіли, в IT, в енергетику, в екологію. Просто дайте собі шанс, і у вас все вийде.
1: Ну, я думаю, що якщо щось захотіти, так, то кажуть, що можна і в космос полетіти. Тому
0: так.
1: Обов'язково, я думаю, що треба, власне, пробувати і розуміти, що це може змінити життя і вашої родини, ваших дітей.
0: На краще.
1: Набагато краще, так. І дати це і впевненість собі, тому що це, певно, скажімо так, якщо ти маєш кар'єрну позицію нормальну, таку, яка годує тебе, твоїх дітей, твою родину, маєш впевненість собі в завтрашньому дні. А цього нам зараз дуже бракує. Дуже в часи війни повномасштабної в Україні. Спасибі вам, Іво, за те, що робите, вашій команді. Приходьте до нас іще і таких цікавих жінок, яких сміливих, які чогось досягли в IT-сфері, теж запрошуємо.
0: Дякую за запрошення.
1: Гостя програми «Ми у Польщі» сьогодні Іва Козловська, співзасновниця Women in Tech Ukraine, яка вже багато років працює над підтримкою жіночого лідерства в технологіях, розвитком STEM освіти і створенням нових кар'єрних можливостей для українок. Була сьогодні гостею програми нашої «Ми у Польщі», і ми говорили про те, як українки у вимушеній міграції в Польщі відкривають для себе технології, нові кар'єрні можливості, знаходять себе і набувають впевненості в собі. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Активіст, волонтер та засновник фонду «Сікорки» в Україні. Фонд, який з початку війни постійно надає гуманітарну допомогу, медичну та військове спорядження безпосередньо на український фронт. Доброго ранку, пане Томек.
1: День добрий, пані Томку.
2: День добрий. Вітаю усіх. Хотів би уточнити, що я не засновник, а член правління. Фонд заснували Куба Бартошек і Ася Чернотська. Ми є таким триопорним утворенням, яке, власне, тягне на собі всю цю діяльність.
1: Зачнімо від найбільш актуальних інформацій, від автобусів Кілецьких.
0: Почнемо з найактуальнішої інформації про автобуси з Кільць, які мали бути відправлені до міста Вінниця в Україні. Їх, звичайно, мали викупити, мали бути вони передані з кельтської сторони до України. Однак щось сталося по дорозі, певний політичний елемент зашкодив. Що саме сталося, як це розгорталося?
1: Це ще докладно відбувало. І як ця справа потучила ще далі?
3: Niestety, rzeczywiście intencja była jakby szczytna.
2: На жаль, справді намір був шляхетний, правильний, порядний. Однак політики двох польських партій, на жаль, вирішили свідомо чи несвідомо реалізовувати інтереси Кремля і заблокували акцію передачі. Ця поляризація, яку вони будували, стала настільки гучною, хвиля ненависті між нашими народами, яку ці політики створювали, стала настільки сильною, що мер Вінниці не мав іншого виходу, аби врятувати відносини між двома містами-партнерами, окрім як відкликати цей запит на автобуси.
3: Вийшла для якби рятування релації між двома містами-партнерськими, як висофання ще з того запитання автобуси. To są 17-letnie autobusy, które ze względu na...
2: Це 17-річні автобуси, які через оновлення автопарку в місті Кельце мали бути виведені з експлуатації і далі з ними мали щось робити. І ми вирішили вступити в цю боротьбу, бо це насправді боротьба. Боротьба інтересів Кремля та інтересів вільного світу, Європейського Союзу, Польщі, України. І ми відкрили збір коштів на ці автобуси. Ми не очікували такого швидкого і такого потужного відгуку.
3: І заложили збірку на ті автобуси. Не сподівалися так швидкого і так сильного відзиву. Але ж ще діє,
2: але справа рухається, розвивається дуже динамічно, і наразі ми вже перебуваємо в процесі комунікації з мерією міста Вінниця і з адміністрацією міською радою міста Кельце. І з одного боку триває збір коштів, а з іншого ми намагаємося закрити питання, пов'язані з формальностями.
3: Зв'язане з формальностями.
1: Як ще
0: А як ви організувалися? Як виникла ця ідея? Як ви відреагували на рішення кілецьких радників? Звичайно, ми говорили про партію «Право і справедливість», про праву частину цього міста. Ви бачили теж реакцію радників. Що сталося тоді далі?
1: Ще відреагували.
3: Якщо зорганізувалися так, як завжди.
2: Як ми організувалися? Організувалися так, як завжди. Під одним із дописів про ці автобуси наш співпрацівник від самого початку, Радик Вішнєвський, написав пост. Я маю двадцятку. Куба Бартошек, скинешся? Куба Бартошек написав: я теж маю двадцятку. Може, Сікора теж долучиться. Увечері ми відкрили збір коштів, і вже наступного дня за кілька годин було близько 30 000 злотих. І все почало наростати лавиноподібно. Що ж до депутатів радних, то це були не лише радні від «Права і справедливості», це також були, здається, радні від «Нової надії» пана Менцена. Ми маємо усвідомлювати, що війна триває не лише в Україні. В Україні триває кінетична війна. Це той етап війни, коли летять ракети, які падають на школи, на лікарні, на музеї, коли до спалених міст заходить російський солдат. Але цьому кінетичному етапу передують інші фази війни, які мають місце в Польщі. Росія веде війну проти Польщі. У Польщі ми маємо справу з дезінформаційними кампаніями. І те, що ми зневажливо називаємо фермами тролів, насправді є потужними корпораціями, які часто мають бюджети, що сягають 600 мільйонів доларів на рік. За 600 мільйонів доларів ми можемо купити 150-200 танків Т-90. Тож росіяни цінують таку зброю, як пропаганда. Ми тут у Європі, мабуть, ще ні. Але нам доведеться з цим зіткнутися і цьому протистояти. Отже, ми маємо справу з пропагандистськими кампаніями, з кампаніями поляризації, розколу, тому що одним із найбільших ворогів режиму Путіна є

То видання спеціальне в програмі «Тема дня». Це спеціальний випуск програми «Тема дня» на Польському радіо для України. Сьогодні нашим спеціальним гостем є Томаш Сак-Сікора, польський громадський

0: єдність. І Путін за будь-яку ціну намагається цю єдність зруйнувати.
1: Пропагандовими, з акціями поляризаційними, ділянцями, ponieważ jednym z największych wrogów reżimu Putina jest jedność. I Putin za wszelką cenę stara się tą jedność rozbić. Poza tym w Polsce mamy też bardzo dużo ataków na infrastrukturę informatyczną. Mamy ataki na sieci wodociągowe, na sieci energetyczne, na systemy...
0: Крім того, у Польщі ми також маємо дуже багато атак на інформаційну інфраструктуру. Маємо атаки на водопровідні мережі, на енергетичні мережі, на системи різних лікарень, на залізничні системи. У Польщі відбуваються диверсійні та саботажні акції. Адже на двох збройових заводах у Лучнику і ще на тому другому, не пам'ятаю зараз на якому, були пожежі. Там загинула людина. Маємо підпали великомасштабних об'єктів, виставкових павільйонів, будівельних складів. 2 чи 3 місяці тому в Польщі було викрито диверсійну агентурну мережу, де керівник цієї мережі мав, так би мовити, прайс-лист і платив за розклеювання наліпок «Не наша війна». У цьому прайс-листі найвищу ціну мало сходження поїзд з рею – 10 тисяч євро. І була також спроба пустити поїзд під укіс. Тож у Польщі триває війна. Мені здається, більшість із нас цього не усвідомлює. І на тлі цієї війни, на ґрунті цієї війни, яку Путін веде проти Польщі, різні люди намагаються, як я думаю, будувати власні політичні кар'єри. Загалом я поділяю їх на 3 категорії. Дурень, який зовсім не розуміє, що відбувається, жадібний, який хоче щось виграти для власної користі, і зрадник, який свідомо реалізує інтереси Кремля. Ми вже мали справу з подібними позиціями в Західній Європі під час Радянської Революції. І Ленін називав таких людей корисними ідіотами. Тож хтось мусить прийняти цей виклик, хтось мусить намагатися протистояти.
1: І Ленін називав такі особи пожитечними ідіотами. Więc хтось мусить подняти цю рękawicę, хтось мусить пробувати ставити чола. Мам враження, що наше
0: у мене складається враження, що наша держава не до кінця з цим справляється. Тому я бачу цю ненависть, яка розливається, і ці наративи, які поширює Путін, як вірус, як хворобу, що роз'їдає тіло нашої держави. Але я не бачу, щоб хтось намагався лікувати це тіло. А хворе тіло є слабким, і в цьому безжальному світі політики його роздирають більші хижаки.
1: Свіше драпіжники.
2: А маємо лікарство. Чи є у вас ліки від цих хвороб?
1: Ну, лікарством на ту хворобу са postawy społeczne, takie jak ta zbiórka na autobusy dla winnicy.
0: Ліками від цієї хвороби є громадянські позиції, такі як цей збір коштів на автобуси для Вінниці. Вони показують політичному класу, що виборці очікують чогось іншого, ніж поширення ненависті. Ми виграємо цю битву, цю конкретну битву, якщо йдеться про Вінницю, ми виграємо. Ми не дамо депутатам нової надії, депутатам права і справедливості зруйнувати відносини між Кельцями та Вінницею. Але потрібна більша мобілізація знизу, з боку громадянського суспільства. І я хотів би звідси звернутися, якщо можу, до всіх, хто нас слухає, щоб кожен, хто може, висловився, щоб його голос був почутий, щоб політики, виборцям яких є ця людина, почули, що ми очікуємо від наших політиків чогось іншого, ніж поляризації, ніж розпалювання ненависті. Ми не хочемо дешевого популізму, ми хочемо роботи над національним примиренням між нашими країнами і хочемо чітких дій проти зростання російського впливу в Польщі.
1: Повіншаючим się wpływom rosyjskim w Polsce.
2: Chcecie, nawet można powiedzieć, chcemy wygrać tę bitwę, czyli zebrać. Ви хочете, можна навіть сказати, ми хочемо виграти цю битву. Тобто зібрати достатньо коштів, щоб купити автобуси. Скільки ви можете зараз купити? Скільки грошей нам зараз потрібно для цього? Тому що тут, поза мікрофоном, ми говорили про те, що раніше місто Кельце хотіли пожертвувати 15 автобусів, а пізніше кількість транспортних засобів збільшилася. Однак з'являється нова інформація з цього приводу. Розширила, так? Однак і нові інформації ще появляємо в тій справі.
1: Rzeczywiście mamy informacje nieoficjalne, że liczba wycofywanych autobusów jest wyższa niż te wcześniej podawane 15. W tej chwili nie chciałbym...
0: Справді, ми маємо неофіційну інформацію, що кількість автобусів, які виводяться з експлуатації, є більшою, ніж раніше названі 15. Наразі я не хотів би оперувати конкретними цифрами та сумами, тому що це неофіційна інформація. Ми хотіли б, щоб усе на стику нашого фонду з містом Вінниця

0: І нашого фонду з містом Кельце відбувалося в суворо формалізований, офіційний і максимально законний спосіб. Я не хотів би озвучувати жодної інформації до отримання офіційних документів. Можу сказати, що на сьогодні ми сподіваємося придбати щонайменше 10 автобусів. Можливо, ми не знаємо, чи це вдасться. Коли ми відкривали цей збір о 23:45, 11 чи 10 червня, після бурхливої дискусії між нами трьома, ми також не знали, яка сума буде потрібна, тому навмання оцінили її в 500 тисяч. На цей момент чекаємо, поки експерт-оцінювач визначить вартість цих келецьких автобусів. Чи є попередні цифри? Попередні суми перебувають в діапазоні від 25 до 40 тисяч нетто.
1: То са відеоки від 25 до 40 тисяч нетто.
2: На один автобус?
1: Один автобус.
0: За один автобус. Тож ми чекаємо, поки експерт-оцінювач виконує свою роботу. Можливо, нам ще вдасться залучити власного незалежного оцінювача і порівняти обидві оцінки. Наступним етапом буде організація тендеру на ці автобуси з боку міста Кельце.
2: Чому це не є таке просто, що, наприклад, фонд? Чому не так просто, щоб, наприклад, фонд чи якась приватна структура могли зв'язатися з містом і купити транспорт, який вилучається?
1: З того взгляду, що якби реалізуючи кремлівські інтереси популісти, як
0: через те, що популісти, які реалізують кремлівські інтереси, здобувають суспільну підтримку і входять до владних структур. Поки що вони перебувають в структурах влади різних міст. Я говорю про нову надію пана Менцена, але після виборів вони, можливо, також будуть створювати закони, планувати бюджет, виконувати завдання, пов'язані з внутрішньою безпекою. Вони формуватимуть зовнішню політику Польщі. Поки що цю війну в Польщі ми програємо. І якщо весь цей процес отримання автобусів від міста Кельце на будь-якому етапі викликав би будь-які сумніви, то це, напевно, буде використано противниками Польщі та України. Тому ми вважаємо, що повинні бути максимально формальними в усьому, що робимо. Сподіваюся, що в момент, коли буде оголошено цей тендер, ніхто не буде змагатися з нами за ці автобуси за ціною. Тому що я не можу уявити собі благороднішої мети, ніж та, яку ми реалізуємо. І що ми будемо єдиним суб'єктом, який братиме участь в аукціоні, і зможемо купити їх за стартовими, за початковими цінами.
1: І що будемо єдиними, єдиним підмітом, приступаючим до аукції, будемо je mogli kupić za ceny początkowe, za ceny wywoławcze.
2: Co z tymi autobusami dalej? Jeżeli що далі буде з цими автобусами? Якщо вам вдасться їх купити, а вам, звичайно, вдасться, весь інтернет підтримує вас, включаючи людей, які постійно вас донатять, ви вже зв'язалися з вінницькою владою? Який план української сторони щодо цих автобусів? Чи залишаться вони в місті? Чи ці автобуси також обслуговуватимуть сусідні міста, яким зараз дуже важлива і потрібна допомога і потрібні ці автобуси?
1: Прийшло мені до голови задавати питання, чи всі автобуси зостануть в Вінниці, тому що
0: мені навіть не спадало на думку ставити питання, чи всі автобуси залишаться у Вінниці. Тому що, бачачи потреби міського транспорту, який не їздить на електроенергії, я вважаю, що навіть ці 10 чи 15 автобусів, якщо нам вдасться їх доставити, також не задовольнять повністю потреб цього міста. Це місто має 320 чи 360 тисяч мешканців, зареєстрованих, не рахуючи біженців, яких теж є значна кількість. І ці транспортні потреби є великими. Мені здається, я припускаю, але це моя приватна суб'єктивна думка, що всі автобуси залишаться у Вінниці. Ми дуже хотіли б передати адміністрації та мерії міста Вінниця оцінки вартості цих автобусів і опис їхнього технічного стану, та попросити їх обрати ті, які, на їхню думку, будуть для них найкращими, і саме за них торгуватися. Важливо, щоб увесь цей процес відбувався в рамках активного діалогу з усіма сторонами, щоб кожна сторона на кожному етапі мала повну ясність, що відбувається, яким буде наступний крок і чого ми прагнемо.
1: Щоб кожна сторона на кожному етапі мала повну ясність, що ще діє, який буде колейний крок, до чого дążимо.
2: Які то автобуси? Що це за автобуси? Ви сказали електричні.
1: Ні. Мовлю, що в Вінниці є дуже запотребування на неелектричні автобуси.
0: Ні, я кажу, що у Вінниці є велика потреба в неелектричних автобусах, тому що значна частина вінницького транспорту базується на тролейбусах. Натомість Путін в той момент, коли починає зазнавати поразок на східному фронті та на кримському напрямку, посилює свої терористичні дії, тобто атаки на цивільну інфраструктуру та на самих цивільних. Минулої зими він намагався зламати волю українського народу атаками на електростанції. Йому це не вдалося, а зараз, мені здається, настає

0: є друга хвиля цієї ескалації. У зв'язку з цим у Вінниці регулярно відбуваються відключення електроенергії, перебої з її постачанням. І ці тролейбуси не їздять. До дизельного пального місто адміністрація має доступ. І в зв'язку з цим ці автобуси будуть їздити, незалежно від того, буде електростанція зруйнована чи ні.
1: І те тролейбуси не їздять. До paliwa typu diesel ma dostęp, w związku z tym te autobusy będą jeździć, niezależnie czy elektrostancja, czy zostanie jakby zniszczona, czy nie.
2: W sieci oczywiście od... Wże kilka tygodni, miesięcy, wże dawno w internecie bezumownie istnieje nienawiść jak do Ukraińców, jak i do Polaków, jak i dopomagają Ukrainie, albo przynajmniej борються za własną bezpieczeństwo, tym samym підтримуючи солдатів на фронті, і не лише до солдатів, а й цивільних осіб також підтримують. Чи ранить вас ця ненависть, яка з'являється в інтернеті? Чи ви також її відчуваєте?
1: Ten hejt jest jakby formą walki.
0: Цей хейт є, власне, формою боротьби з Європою. Боротьби Росії, путінського режиму проти України, проти Польщі. Це, власне, метод боротьби. Щоби було складно, щоб комусь було прикро, що хтось в нього стріляє. Тобто, зрозуміло, там є ворог, і він користується такими методами. Тут є ми, які обороняються, і ми повинні виробити контрметоди. Якщо ж говорити про інфосферу, про простір соціальних мереж, то залежно від того, який це тип коментаря, якщо з'являється дуже вульгарний коментар, то таку людину блокують, а коментар видаляють, тому що Facebook, алгоритми виявляють нецензурну лексику і знижують видимість. Натомість, якщо хтось не використовує лайк, то ми ввічливо дякуємо такій людині за підвищення видимості допису через його активне коментування разом із кремлівськими тролями для України і просимо ще.
1: Для України просимо більше.
2: На стороні фундації «Сікорки на Україні». На вебсайті фонду «Сікорки в Україні» ви пишете, що ми знаємо про цілі Путіна та його оточення. Ми вважаємо, що війна в Україні – це лише елемент кампанії, спрямований на досягнення панування над Європою. Тому ми переконані, що допомагаючи українцям, ми допомагаємо собі, вам, нашим дітям і вашим рідним. Кому ви зараз допомагаєте? Як виглядає ваша щоденна робота?
1: Генерально, єстешме пацифістами. Naprawdę jesteśmy pacyfistami. Od wybuchu pełnoskalowej wojny, bo pamiętajmy, że wojna toczy się...
0: Загалом ми пацифісти. Справді, ми пацифісти. Від початку повномасштабної війни, бо пам'ятаємо, що війна триває вже 12-й рік, але від повномасштабного вторгнення Росії в Україну ми почали працювати з цивільними. Спершу на кордоні, але потім дуже швидко почали евакуйовувати біженців із Центральної України та зі Східної України. Почали працювати в транзитних таборах для біженців, чи то був головний залізний вокзал у Вінниці чи різні центри в місті Полтава. Там ми зіткнулися з жахливими розповідями цивільних, літніх людей, які в перші місяці цієї війни пережили пекло. Один чоловік не виходив з підвалу два тижні, бо весь час тривав ракетний обстріл, і він навіть не мав можливості змінити білизну протягом цих двох тижнів. Коли волонтери витягували його з цього підвалу до автомобіля, він тримався за якусь річ, бо так боявся вийти. Його привезли до цього підвалу ні з чим, з половиною пляшки води, яку хтось дав йому в руку. Більше нічого від його майна не лишилося. Інша жінка розповідала про те, як ховала чоловіка у дворі, бо не було нікого, хто б їй допоміг, по-перше. А по-друге, вона не могла піти з ним на цвинтар, бо там працювали російські снайпери.
1: На подворку, dlatego, że nie mogła pójść z nim, nie było nikogo, kto by jej pomógł, to jest jedno, a drugie nie mogła pójść z nim na cmentarz, bo tam jakby pracowali rosyjscy snajperzy. Kontaktując się z tą potwornością...
0: Stykając się z takim żachittiem, my dosyć szybko dojśli wysnówku, że żadne fury suchego mleka, podgłusków, засобів особистої гігієни і їжі для цивільних не мають такої цінності для захисту цивільних, як тепловізійний приціл, снайперський приціл, автомобіль чи дрон, переданий солдату, який стоїть між цією червоною ордою та цивільною людиною. Досить швидко нашим головним завданням стало підтримання життя і боєздатності підрозділів, які перебувають на першій лінії фронту.
1: І в справності бойової першолінійних єдностей військових. Pracujemy z jednostkami, no, в різних етапах, на різних етапах війни, в різних місцях.
0: Ми працюємо з підрозділами на різних етапах війни, в різних місцях. Наразі на напрямках Серебрянських лісів, Лимана, Сіверська, Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Покровська. Тобто загалом ми працюємо на Східному фронті, за винятком його зовсім північної ділянки.

0: А, перепрошую, ще працюємо в Сумській області на кордоні. Там ми активно підтримуємо підрозділи, які першими збивають російські шахеди та ракети.
1: Як часто ви буваєте на фронті? Однозначно частіше, ніж тут у Польщі.
2: Не за часто, тому що засадом доброго господарування якимкольвік добрим, якимкольвік вартостю, а вплачені нам пінньози, якби са вартостю, за яку істечемо, якби, ну...
0: Не надто часто, бо принципом доброго управління будь-якою цінністю, а гроші, які нам переказують, є цінністю, за яку ми несемо відповідальність значно більше, ніж несли б за власні кошти, є витиснути якомога більше добра із кожного злотого, який передають нам доброчинці. Тому ми маємо співробітників на території України в різних місцях. Ми маємо різні виробничі підприємства, які перевірені і насамперед пропонують обладнання хорошої якості. А по-друге, що для нас також є аксіомою, надають хороші знижки і водночас забезпечують якісний післяпродажний сервіс. Наприклад, ми купуємо реби, пристрої для глушіння російських дронів для військових. Десь поблизу фронту, не хочу називати місто, бо ці підприємства не хочуть розкривати своїх локацій. Хлопці працюють з цим ребом дуже добре, але раптом з'являються російські дрони, які працюють на нових частотах. І це виробниче підприємство безкоштовно і одразу перепрошиває, перепрограмовує цей реб на нові частоти, аби хлопці могли бути захищені від нового типу російської зброї.
2: На нові частотливості того реба, щоб хлопці могли бути хронені перед новим типом російської зброї.
1: Так, і ще на кінець, як особисто, може, історія, оczywiście. Ви зустрічаєте багатьох людей на своєму шляху. Кого ви бачите, коли їдете в Україну, коли повертаєтеся до Польщі, і з ким працюєте? Чим ви себе оточуєте щодня? Чим ще оточуєте на
2: Коли їду на Україну, я вживам слова «нанів», тому що...
0: Коли я їду на Україну, я використовую слово «на», а не «ви», тому що, працюючи від 3-го чи 4-го місяця війни з українськими військовими, ми почали співпрацювати з військовими в Луганській, Сумській, Донецькій областях. Тому мій суржик змішаний.
1: А щодо, до речі, суржика, ви розмовляєте польсько-українським суржиком чи українською змішаною з іншою мовою?
2: Українською мішаною.
0: Українською змішаною з орківською мовою.
2: Кого спотикам? Ну, якби спотикам людей, які показують мені, що є важне в житті.
0: Кого я зустрічаю? Я зустрічаю людей, які показують мені, що є важливим в житті. Коли я приїжджаю до хлопців і проводжу в них тиждень чи два, ми намагаємося, коли я до них приїжджаю, зустрічатися десь там, де можна залишити автомобіль. А потім, якщо є можливість, хлопці вже забирають мене далі на позиції або на точки, як я називаю місця, де вони працюють дуже малими групами. Тому що для мене також важливо пізнати світ хлопців. Бо через пізнання їхнього світу я здатен краще їх зрозуміти і вибудувати глибші стосунки. А через побудову глибших стосунків ми можемо працювати продуктивніше і ефективніше в сфері реалізації цих потреб і подальшого нагляду за всім тим, що було передано. Хлопці вчать мене того, що є важливим у житті. Вони не знають, чи доживуть до вечора, не знають, чи повернуться із завдання. І раптом виявляється, що в такому світі 90, а то й 95% речей, через які ми тут нервуємося, переймаємося, цей запізнився, той скривився, не знаємо, що він подумав, той щось сказав, не знаю, щось хотів передати. Це просто пил, це не має жодного значення. Важливими є стосунки, близькість, лояльність, довіра і підтримка.
2: Мишляв, ти щось повідомив, не вім, що хотів переказати. Якби це спив, то не має найменшого значення. Важливі са релації, близькість, лояльність, зауфання, вспарчі. І я тут в Польщі, радше мої батареї са...
0: У Польщі мої батареї радше виснажують різні прокремлівські вампіри. Але повертаючись з України, я дуже позитивно заряджений. Саме вони, ці захисники нашого світу на першій лінії фронту, дають мені сили для подальшої роботи.
2: До дальшої праці.
1: Щиро дякую. Сподіваюся, ми будемо пам'ятати цінності, про які ви згадали. Найголовніше – це повага та підтримка. Однак ми повинні бути разом, об'єднуватися, хоча б не заважати один одному. Щиро вам дякую. Це була серія розмов під назвою «Польща допомагає» на Польському радіо для України. Дякую, до зустрічі.
2: Дякую, пану, дякую, панству. Доброго дня.
3: Це Польське радіо для України. Залишайтеся з нами.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У Варшаві уже 19 година. На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. Вітаємо зі студії Наталя Бенць за звукорежисерського пульту Олександра Конюх. Починаємо нашу двогодинну програму і вже повідомляємо, які теми почуєте цього разу. Отже, в нинішньому випуску коментарі після вбивства у Польщі російського опозиціонера та погрози з боку російських спецслужб. Постає запитання, чи готова Польща до таких операцій. Про це буде у розмові з головою фонду Інститут безпеки та стратегії, колишнім очільником Агентства зовнішньої розвідки Грзегорзем Малецьким. Опісля запропонуємо вашій увазі декілька економічних тем, а серед них Польща зміцнює свої позиції як інвестиційний напрямок і надає рекомендації стосовно місцевого контенту польським компаніям, паливні ринки після розблокування Ормузької протоки, Варшава хоче повної виплати з фонду озброєння України та польські інвестиції в Україні. Дещо пізніше будемо обговорювати обстріл Росії Ським кораблем британського судна та застосування Росією засобів повітряного нападу проти цивільної інфраструктури в Україні. Йдеться про технічні та гуманітарні аспекти. Заохочуємо послухати, а починаємо випуском новин. Про найважливіше розповість Тарас Андрухович.
2: Сигналів, що Зеленський не приїде на конференцію у Гданську, немає. Польща і Німеччина посилять оборонну співпрацю. У Польщі заявили про відсутність інтересу країни до отримання Міг-29 без модернізації. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у середу заявив, що не отримував сигналів про те, що президент Володимир Зеленський може не приїхати на конференцію з відбудови України, яка відбудеться в Гданську. Він підкреслив, що ця конференція має сенс лише за участі української сторони, попри напруження та непотрібні емоції. Прем'єр нагадав, що під час конференції в Гданську політичні лідери та компанії з усього світу мають зустрітись, щоб обговорити, як використати великі гроші, можливо, також ті, що походять із російських репарацій або заморожених російських активів. Кожен хотів би, допомагаючи Україні, також заробити, якщо коротко, сказав прем'єр. Туск підкреслив, що саме тому і з задоволенням оголосив рішення про те, що Польща стане господарем конференції з відбудови України.
3: Польська залишається господарем цієї конференції.
2: Польща є господарем цього заходу. Ця конференція має сенс тоді, коли українська сторона в ній бере участь, попри ці напруження і непотрібні емоції. Тож я сподіваюся, що вона відбудеться, бо це в інтересах не лише України, а й інших. Я не отримав жодного сигналу про те, що президент Зеленський не приїде до Гданська, але ймовірно буде нагода поговорити про це безпосередньо у Брюсселі. Завтра я з ним про це говоритиму.
3: З ним о тим розмовляю.
2: Невизначені щодо участі Зеленського пов'язана з напруженнями у відносинах між Польщею та Україною після рішення про присвоєння одному з українських військових підрозділів назви героїв УПА, а також після заяви президента Польщі Кароля Навроцького про можливе позбавлення Зеленського ордена Білого Орла. Коментую ще також події в Берліні. За участі правого політика Роберта Бонкевича та членів руху оборони кордонів, Дональд Туск заявив, що кожен, хто атакує Україну і хоче зруйнувати польсько-німецькі відносини, допомагає Росії. За його словами, ці події мають глибокий політичний вимір, особливо на тлі того, що війна в Україні входить у вирішальну фазу, а зі слабшенням позиції Росії на фронті зростає ризик провокацій. Туск додав, що в цей критичний момент деякі політичні сили роблять усе, щоб посварити Польщу з усіма сусідами, особливо з Німеччиною та Україною, яка є нашим союзником у боротьбі з російською агресією і платить за це найвищу ціну. Сьогодні кожен, хто атакує Україну, допомагає Росії. Сьогодні кожен, хто розпалює польсько-німецькі емоції і хоче зруйнувати добрі польсько-німецькі відносини, служить Росії. І це елементарно. Тож я не маю жодного виправдання навіть для тих, хто робить це через звичайну дурість. Адже це настільки очевидно, що навіть п'ятирічна дитина повинна це розуміти. Дональд Туск додав, що розуміє історичні обставини, але майбутнє Польщі залежить.

0: залежить від того, чи Україна зможе захиститися від Росії, від того, чи ми збережемо єдність Європи та збережемо НАТО. Безпека Європи, підготовка до саміту НАТО, підтримка України та історичні питання стали головними темами зустрічі міністрів закордонних справ Польщі та Німеччини у Берліні у середу. Раніше Радослав Сікорський та Йоган Вадефуль співголували на польсько-німецькому форумі з нагоди 35-ї річниці підписання договору про добре сусідство. Це важливий день для польсько-німецьких відносин, заявив очільник польського МЗС. Ми спільно працюватимемо над зміцненням східного флангу НАТО та безпеки в регіоні Балтійського моря. Ми підтвердили готовність продовжувати підтримку України, яка мужньо бореться з російським агресором, а також брати участь у її відбудові. Ми також обговорили підготовку до саміту НАТО в Анкарі. Сполучені Штати залишаються важливим партнером для Європи.
1: Стани Зєдночені позостають істотним партнером Європи.
0: Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль наголосив, що Польща та Німеччина повинні тісно співпрацювати для протидії російській загрозі. Він підкреслив, що обидві держави усвідомлюють небезпеку з боку Росії. У часи, коли ми говоримо про більшу відповідальність Європи, важливо демонструвати через відповідні угоди, що ми повинні співпрацювати якомога тісніше. Якщо нам доводиться захищатись від загрози з боку Росії, а я не бачу для Європи іншої загрози, це означає, що Польща та Німеччина повинні тісно взаємодіяти у сфері безпеки та оборони. Тим часом міністри оборони Польщі та Німеччини підписали у середу у Варшаві угоду про оборонну співпрацю. Документ визначає напрями взаємодії, які обидві країни мають намір розширювати. Зокрема, йдеться про військову мобільність, логістику, співпрацю у сфері захисту Балтійського моря, а також продовження взаємодії між окремими видами військ армії двох держав. Україна наразі не зацікавлена в отриманні польських винищувачів МіГ-29 без їх модернізації. Про це заявив у середу заступник міністра оборони Польщі Павел Залєвський. За його словами, Київ очікує, що літаки будуть адаптовані до сучасних бойових умов, однак Польща не готова покривати витрати на таку модернізацію. Раніше Міноборони Польщі повідомляли, що передача МіГ-29 затримується також через незавершені переговори щодо обміну. Україна мала надати технології у сфері дронів в обмін на літаки. Переговори тривають, але поки без результату. Залєвський наголосив, що не варто пов'язувати питання літаків із політичними суперечками між країнами, зокрема, навколо рішення про назву героїв УПА для однієї з українських військових частин. Тим часом у Польщі триває дискусія і щодо державної позиції. Раніше уряд заявляв про готовність передати Україні МіГ-29, однак це викликало суперечності з адміністрацією президента.
2: Випуск новин Української служби Польського радіо підготував Тарас Андрухович. Щодну інформаційну добірку ви зможете почути о 20-й. А більше новин та різні матеріали доступні на нашій веб-сторінці www.polradio.pl. Також заохочуємо слухати подкастів Української служби Польського радіо. А зараз у нашій програмі рубрика «Сьогодення». Передаю слово її авторці Дар'ї Юр'євій.

У понеділок 15 червня близько 10 ранку за варшавським часом в Білій Підлясці був убитий 44-річний Роберт Кузовков, критик Владимира Путіна, Олександра Лукашенка та Рамзана Кадирова. Він діяв під сценічним псевдонімом Семен Скрипецький. Служби безпеки досі розшукують виконавця вбивства. На цей момент слідчі продовжують аналізувати та збирати докази, зокрема записи з камер спостереження та відеореєстраторів, на яких міг бути зафіксований злочинець. За даними служб, до Роберта Кузовкова підійшов чоловік, який зробив два постріли. Коли жертва впала на землю, злочинець здійснив ще кілька пострілів і втік. Поранений помер на місці. Згідно з наявними даними, жертва отримала 5 вхідних і 2 вихідні кульові поранення в груди та голову. 17 червня провели розтин тіла. Розтин дозволив нам визначити точну причину смерті. Кулі, що застрягли в тілі померлого, було вилучені та відправлені на балістичну експертизу, повідомив Мартін Козак, речник окружної прокуратури в Любліні. Незалежні російські ЗМІ повідомляють про політичне вбивство, оскільки чоловік критикував політику Російської Федерації та Білорусі. Вбивство російського опозиціонера може бути справою рук російської розвідки, вважає колишній посол Польщі в Росії Катажина Пелчинська-Налендж. Політикиня заявила, що не можна виключати причетності російських спецслужб і що це може свідчити.

0: свідчити про ескалацію російської діяльності в Польщі.
1: To byłby akt terroru na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2: Це byłby akt terroryzmu na terytorii Republiki Polska. Відомо, що раніше таке траплялося, наприклад, у Великій Британії, де російські спецслужби на території європейської держави намагалися вбити незручну для них людину. Тобто вони вдавалися до тероризму, вбивства політичного ворога Путіна. Чи маємо ми справу з такою ж ситуацією в Польщі? Ми цього не знаємо. Чи варто виключати такий сценарій? Ні, цього не варто робити.
1: То є виключений сценаріуш? Ні, є виключений.
0: Йдеться не лише про встановлення обставин вбивства, а й про національну безпеку, наголосив голова Бюро національної безпеки Бартош Гродецький у соціальних мережах. Якщо політичне підґрунтя цього злочину буде підтверджено, це буде черговим проявом ескалації дій Росії за кордоном. Польща не може стати простором для таких дій, додав голова Бюро національної безпеки у своєму дописі. Детальніше про це вбивство та гібридні дії Росії в Європі українська служба Польського радіо поговорила з полковником Гжегожем Малецьким, колишнім керівником Агентства розвідки Польщі та експертом фонду імені Казимира Пулавського. На цьому етапі слідства ми маємо більше підстав вважати, що це злочин політичного, а не кримінального характеру. Ба більше, протягом останніх років, після початку повномасштабної війни Росії проти України, ми були свідками різних актів диверсій та саботажу. Чи можемо ми поставити якийсь діагноз щодо стану готовності польських спецслужб до таких дій з боку ворожих режимів?
3: Невідпливо факт цього забійства не впливає на позитивні на
2: безсумнівно. Сам факт цього вбивства не впливає позитивно на імідж спецслужб. Водночас, наскільки нам відомо зі слів речника уряду, до нього зверталися з пропозицією забезпечити йому охорону, але він від неї відмовився. З цього погляду можна сказати, що держава, а точніше спецслужби, помітили ризик загрози його безпеці і вжили певних заходів, запропонувавши охорону. Це однак не означає, що вони повністю звільняються від відповідальності, адже не викликає сумнівів, що крім безпосередньої фізичної охорони, спецслужби мали б, якщо вони ідентифікували загрозу для цієї людини з боку російських чи білоруських спецслужб або їхніх виконавців, а також з огляду на версії про можливий чеченський слід, забезпечити їх певний захист. Тобто сам факт цього вбивства, причому здійсненого настільки демонстративним способом, фактично у формі страти, безперечно негативно позначається на репутації польської системи безпеки.
3: Всказує негативно на чи обтяжує візерунок нашого польського апарату безпечення.
0: Відомо, що жертва раніше повідомляла про погрози з боку осіб, пов'язаних із Рамзаном Кадировим. Наскільки реалістичним є сценарій, за якого за такого типу операціями може сяти не лише російські спецслужби, а й структури, лояльні до Кадирова?
3: Як найбільше, це гіпотеза.
2: Це цілком раціональна гіпотеза, тим більше, що ми могли мати справу з поєднанням обох цих чинників. Тобто ініціатива могла виходити від Кремля, а виконання доручили чеченцям. Або ж були створені умови, за яких чеченці могли самостійно, власними силами, звести свої рахунки. Це дуже ймовірний сценарій. На мою думку, саме він видається більш правдоподібним. Адже треба пам'ятати, що якби це не звучало, ця людина не була фігурою першого плану, відомою всьому світу. Це не був опонент найвищого рівня, який провадив би політичну діяльність, що становила б серйозну загрозу режиму. Його діяльність полягала насамперед у висміюванні Путіна та його режиму у формі мистецької провокації. Тому це не той тип діяльності, який усі сприймають однаково, або який має значну політичну вагу. Йдеться радше про іміджевий аспект. Відтак цілком логічним видається припущення, що чеченці або сам Кадиров могли отримати згоду на проведення такої операції без залучення повноцінного розвідувального апарату, тобто структур безпеки, які зазвичай використовуються для здійснення безпосередніх операцій гібридного характеру. У цьому випадку чеченська версія видається доволі переконливою.
3: Гіпотеза чеченська, цей троп видає ще дощ переконуючий.
0: Ми знаємо, що до справи залучено Агентство внутрішньої безпеки. Про що свідчить участь АБВУ у цьому розслідуванні?
3: Свідчить о тим, що ту ситуацію рząd не розпатрує в спосіб очевидний, як
2: це свідчить про те, що уряд цілком очевидно розглядає цю ситуацію як дії, мотивовані політичними причинами. Тобто насамперед виходить із того, що рішення про здійснення цього замаху, цієї страти, було продиктоване політичними мотивами. Водночас це означає, що уряд усвідомлює, йдеться про дії, які належать до широкого спектра елементів гібридної війни проти Польщі. wolności, te szersze protoeuropejskiego sojuszu.

0: Крім того, уряд розуміє, що цей випадок може бути частиною ширшої кампанії. Він розглядає його в контексті масштабніших дій проти Польщі, а не як одиничний інцидент чи звичайний кримінальний злочин. Ця справа сприймається як один з елементів ширших дій Росії, а можливо й Білорусі проти Польщі в межах того, що ми називаємо гібридною війною. Інакше кажучи, уряд ставиться до цієї події дуже серйозно, розглядаючи її як таку, що впливає на рівень безпеки держави.
1: Мających вплив на поміж безпеченства панства.
2: У межах цієї гібридної війни Росія використовує різні інструменти впливу. Що сьогодні більшим викликом для спецслужб? Виявлення російських агентів, які діють у державних структурах, чи радше ідентифікація осіб, які формально не мають жодних зв'язків з Росією, але можуть діяти в її інтересах або бути завербованими.
1: Я мислю, що тут трудно ставити те дві квестії на двох.
0: Гадаю, тут важко ставити ці два питання на різні шальки терзів. Вони однаково важливі. Проблема полягає не в тому, щоб визначити, що є серйознішим. Потрібно усвідомити, що сьогодні масштаб і складність викликів, пов'язаних із діяльністю Росії, є настільки значними, що займатися цими питаннями потрібно одночасно, адже вони взаємопов'язані. Тут неможливо обирати, що важливо. Важливіше, тому що все це є частиною єдиного фронту ворожої діяльності проти нас. З цього випливає висновок про необхідність вживання заходів, які раніше не застосовувалися, як з погляду масштабу оборонних і нейтралізаційних дій, так і з погляду методів. По-перше, необхідно значно розширити масштаби діяльності, використовуючи набагато більші людські та матеріальні ресурси. По-друге, необхідна глибока модернізація методів і форм протидії Росії, її наступальних дій, адже традиційні методи вже не відповідають масштабу та характеру загроз. Те, з чим ми маємо справу сьогодні, є безпрецедентним явищем, із яким Польща раніше не стикалася. Тому необхідно застосовувати інші методи, інші форми роботи, інші структури та інші організаційні рішення. Коротко кажучи, необхідно збільшити ресурси та використовувати сучасні, раніше не застосовувані методи роботи, тому що якість і масштаби нинішніх загроз не можна порівнювати з попереднім досвідом.
1: Скала загрожень є непорівнювальна з дотичасовими досвідченнями.
2: Вбивство російського опозиціонера у Білій Підлясці не є поодиноким випадком. В інших європейських країнах, зокрема в Німеччині, ми вже не вперше бачимо подібні ситуації. Чи не варто говорити про більш скоординовану відповідь Польщі та її партнерів по НАТО, Європейському Союзу на такі загрози?
1: Безвзгляді. Значить, напевно, треба звернути увагу, що то є новий елемент в цій цілій.
0: Безумовно, насамперед слід звернути увагу на те, що це новий елемент у всьому ландшафті, у всій панорамі безпеки. Досі ми абсолютно не стикалися з подібними випадками на території Польщі. Принаймні, нам про це нічого не відомо. Отже, це нова якість, і вона означає, що ми повинні повністю змінити свій підхід, адже маємо усвідомити, певну межу вже перейдено. Ми опинилися в колі тих держав, які ви згадали, на території яких росіяни також проводять свої операції. У зв'язку з тим ми повинні врахувати висновки та досвід таких подій, починаючи від справи Литвиненка, замаху на Скрипалів і вбивства чеченського бойовика в Берліні. Це означає, що необхідні інтегровані та скоординовані дії разом із нашими партнерами з Європейського Союзу та НАТО. Я говорю про це вже багато років, адже для Росії об'єктом її дій є вся спільнота, а не окремі держави. Її метою є саме розкол цієї спільноти. Тому ефективна відповідь на такі дії вимагає абсолютно скоординованих кроків і тісної співпраці зі службами безпеки цих країн.
1: Служб безпечення тих країв.
2: Нагадаю, що співрозмовником Української служби польського радіо був полковник Grzegorz Malecki, колишній керівник агентства розвідки Польщі та експерт фонду імені Казимира Пулавського.
0: А провела розмову Дар'я Юр'єва. В ефірі Українська служба польського радіо. Продовжуємо зустріч з Варшави економічною тематикою.
3: Вітаю слухачів. Це економічний огляд Української служби польського радіо. Володимир Гарматюк перед мікрофоном. Польща зміцнює свої позиції як одне з найвигідніших місць для інвестицій. У Польщі будуть акцентувати увагу на місцевому контенті. Польський уряд підтримує свої фірми у інвестиціях за кордон, а також Польща хоче отримати повну виплату з Європейського фонду на доозброєння України. Про це все далі в програмі. Отже, Польща зміцнює свої позиції як одне з найвигідніших місць для інвестування у Європі.

0: це на Варшавській фондовій біржі говорив прем'єр-міністр Дональд Туск.
1: Польща з місяця в місяць стає дедалі більш привабливим місцем, вартим інвестування. Це цінують іноземні інвестори, це цінують внутрішні інвестори, а також індивідуальні інвестори. Тут ключовим словом, звичайно, є довіра. Компанії інвестують, держави інвестують у ті місця, які викликають довіру. Це найбільший успіх Польок і Поляків та Польщі. Те, що сьогодні нас сприймають у Європі та світі як безпечне місце, яке справді варте інвестування.
2: Безпечне, власне, варте інвестування.
0: Прем'єр-міністр також із міністром фінансів та економіки Анджеєм Доманським представив план з 5 проінвестиційних програм. Йдеться, зокрема, про нову грантову програму посилення польської інвестиційної зони, а також корпорації страхування кредитів. Міністр Доманський говорив і про підтримку чистих технологій.
3: Польща активно влучається в вищик о те найбардій атракційні.
1: Польща активно долучається до боротьби за найпривабливіші інвестиції в цьому секторі. Мета, звичайно, полягає не лише у підтримці енергетичної трансформації. Мета – залучення до Польщі нових інвестицій. Ми хочемо, щоб нові технології розвивалися саме тут.
3: Технології були розвіяні власне тут.
0: Прем'єр-міністр Польщі підписав рекомендації щодо принципу «local content» для польських компаній за участі державного капіталу. Вони мають забезпечити більшу, ніж досі, участь польських суб'єктів у реалізації великих інвестиційних проєктів у Польщі. Уряд хоче, аби участь польських компаній, вітчизняних постачальників в реалізації великих інвестицій, зокрема енергетичних, була значно більшою, ніж досі. Польща перестала бути звичайним складальним майданчиком, а стала безпечною оазою стабільності для світового капіталу, переконує прем'єр-міністр Польщі Дональд.
2: Для нас є речом дуже важливою, від самого початку то підкреслюємо, щоб...
1: Для нас це є дуже важливою справою. Від самого початку ми на цьому наголошуємо, щоб інвестиції в Польщі приносили користь польським компаніям, польським працівникам, роботодавцям, польським науковцям, там, де це можливо. Ми, звичайно, можемо зобов'язати лише компанії за участю державного казначейства, але я переконаний, що ці хороші практики стануть загальнопоширеними і стосуватимуться не лише державних компаній. Це не є юридичними рішеннями. Але ці рекомендації, повірте мені, будуть дотримуватися всіма учасниками закупівель та інвестицій.
2: Замовлень, інвестицій.
0: Прем'єр-міністр також повідомив, зокрема, про відновлення роботи над польським електромобілем у співпраці з тайванським постачальником технологій. Сучасний позашляховик планують виробляти в місті Яворжно, саме там, де раніше мав виготовлятися польський електромобіль «Ізера». Польща прагне максимально залучити і національний бізнес до реалізації державних інвестиційних проєктів, однак не встановлює жорстких квот щодо обов'язкової частки локального контенту. До слова, під час дискусії щодо політики «Польський контент» представники бізнесу питали уряд, чи існують розрахунки, яка частка майбутніх державних інвестицій залишиться в польських компаніях та як це вплине на економічне зростання. У відповідь міністр фінансів зазначив, що уряд не готовий назвати конкретний відсоток локалізації, однак прагне забезпечити максимально можливу участь польських підприємств у реалізації державних замовлень. Про це йшлося під час польського економічного конгресу у Варшаві. Анджей Доманський підкреслив, що державні витрати повинні лишатися ефективними, бо йдеться про кошти платників податків.
4: Chcemy, aby ten udział był polskich firm, był максимальні високі.
1: Ми хочемо, щоб частка польських компаній була максимально високою. Цим займається, зокрема, Міністерство державних активів, щоб польського контенту та замовлень, які реалізуються в Польщі, було якомога більше. Водночас ми повинні пам'ятати про ефективність витрачання коштів. Це гроші польських платників податків, тому ефективність завжди залишається для мене пріоритетом. Ми також хочемо використати мультиплікаційний ефект. Ми знаємо, що кошти, які інвестуються в Польщі польськими компаніями, повертаються до бюджету у вигляді додаткових податкових надходжень. Є сфери, зокрема, енергетична трансформація, де ми повинні будувати польські компетенції. Йдеться не лише про те, скільки грошей ми витратимо, а й про те, як саме ми їх витратимо, щоб польські компанії стали лідерами окремих сегментів ринку на десятиліття вперед і могли експортувати свої продукти та послуги.
4: Колейні декади і будуть могли експортувати свої продукти, свої услуги.
0: Також міністр наголосив, що особливе значення має економічна дипломатія, відкриття дверей для польських компаній на складних ринках, зокрема в країнах Близького Сходу та Україні. Польща не відступає і хоче отримати повну виплату з Європейського фонду на доозброєння України в межах відшкодування витрат за передану зброю. Таку позицію представив в Люксембурзі віце-прем'єр-міністр, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. З Європейського фонду миру вартістю понад 6,5 мільярда євро Варшава очікує на виплату в розмірі близько 450 мільйонів євро. Польща проти того, аби отримати

0: Частину, а йдеться саме про чверть очікуваної суми, це пропонувала, зокрема, очільниця дипломатії ЄС Кая Калас. Радослав Сікорський говорить, що Польща з цим не згідна.
1: Ми стоїмо на становиську, що то, що вже зostало узгоднене, повинно
2: бути. Ми дотримуємося позиції, що те, про що вже було домовлено, має бути виплачено відповідно до вже ухвалених рішень. А про нові внески у новому форматі можна говорити вже в межах нових платіжних циклів, але наразі консенсусу немає.
1: Але консенсусу наразі немає.
0: Від початку російського вторгнення в Україну Європейський фонд миру фінансувався внесками держав ЄС, а згодом європейські уряди отримували компенсацію за зброю, передану Києву. Продовж кількох років фонд для озброєння України був заблокований Угорщиною. Тепер Будапешт зняв вето і виникла суперечка щодо розподілу коштів. Постало теж питання, як ставитись до країн, які на початку війни передавали Україні все, що мали зі своїх запасів, і тому першими претендують на виплати. Прикладом є Польща, з іншого боку, є держави, які почали допомагати лише через кілька років. Очільниця дипломатії ЄС запропонувала ставитись до всіх однаково. Польща вважає такий підхід несправедливим. Польські підприємці вже зараз мають готуватись до участі у відновленні України після завершення війни. Польщі заявляють, що чекати закінчення бойових дій для виходу на український ринок може бути запізно. Віце-голова правління Банку господарства Краєвего Марта Постула повідомила, що польські компанії отримують доступ до спеціальних фінансових інструментів, які мають допомогти їм експортувати, інвестувати і займати позиції в майбутніх проєктах відбудови України. Одним з таких інструментів є кредитна лінія обсягом 250 мільйонів злотих. Із бюджету Польщі запущена співпраця з Міністерством фондів та регіональної політики країни. Кошти надаються польським підприємствам на пільгових умовах. Мета програми – зміцнити позиції польських компаній як експортерів та допомогти їм підготуватись до участі у відбудові української економіки.
3: 250 мільйонів на пожички на дуже преференційних
2: умовах. Це 250 мільйонів на кредити на дуже пільгових умовах для польських підприємців, для того, щоб вони ще більше посилили свою позицію як експортери та побудували позицію для участі у відбудові України. Це один із елементів. Ми бачимо велике зацікавлення. Ця програма працює.
0: Окремо БГК залучив європейські інструменти в рамках Ukraine Facility. Йдеться про можливість використання 365 мільйонів євро гарантій та 80 мільйонів євро грантів. Фінансування має підтримувати, зокрема, інфраструктурні, енергетичні та проєкти подвійного призначення.
2: Це широко обговорювані кошти Ukraine Facility. Це інструмент, у рамках якого Європейський Союз дозволив використовувати гарантії та гранти. Банк господарства Краєвого, маючи відповідні повноваження, пройшов оцінку та сьогодні має гарантовану можливість працювати з пулом у 365 мільйонів євро гарантій та 80 мільйонів євро грантів у трьох основних проєктах. Один із напрямів, який особливо цікавить підприємців, це енергетична трансформація. Ми підписали угоду з Європейською комісією. Маємо 175 мільйонів євро європейських гарантій. Додатково є кошти для польських підприємців. 22 мільйони євро з національного бюджету та 9 мільйонів євро на компенсацію відсотків. Це фінансування для інфраструктурних, енергетичних та проєктів подвійного призначення.
3: Інфраструктурних енергетичних дуаліус.
0: У БГК наголошують, що частина механізмів покликана зменшувати ризики, пов'язані з війною, адже польський бізнес уже зараз конкурує за майбутній український ринок.
3: Не чекаємо на покой, який маємо надію, що буде добре для України.
2: Ми не чекаємо миру, який, сподіваємося, настане якнайшвидше і буде добрим для України. А вже зараз заходимо на цей ринок. Ми зменшуємо ризик війни. Хороший приклад – це наша співпраця з банками в Україні, де навіть під час війни, коли інші установи виходили з ринку, ми продовжували гарантувати кредити. Ми є банком розвитку. Ми працюємо не лише заради прибутку. Це елемент державної політики розвитку.
3: Гарантувалишме кредити.
0: Нагадаємо, за тиждень у Гданську розпочнеться Ukraine Recovery Conference – міжнародна конференція, присвячена відновленню України після війни. Участь в ній візьмуть представники урядів, міжнародних організацій та бізнесу, які обговорюватимуть фінансування, інвестиції та роль приватного сектора у відбудові України.
2: Це була економічна тематика, яку підготував Володимир Гарматюк.

Це Українська служба Польського радіо. У Варшавській студії Наталя Бень за звукорежисерським пультом Олександра Конюх. Тепер у нашому ефірі рубрика «На перехресті подій і поглядів». Спочатку запропонуємо вашій увазі коментар про події в Ла-Манші.

0: Окрім війни в Україні, Російська Федерація ризикує втрапити в таку собі напіввійну ще і з іншими країнами, менш того, з ядерними, і ще і країнами НАТО. Чи може це дійсно таке бути, або провокації Росії на морі з'їдуть з рук, або сходитимуть далі з рук? Ми поговоримо з військовим аналітиком Денисом Павловичем. Пане Денисе, вітаємо вас. Добрий день.
1: Добрий день.
0: Російський корабель військовий обстріляв британську яхту. Не військову. Так, вони пояснюють, що там все робилося згідно з морським правом, але все робилося точно не поблизу російського кордону, хай навіть морського, хай навіть в нейтральних водах. Але тим не менш, росіяни відкривають вогонь по британському судну. Чи може це перерости в якусь таку більш серйозну сутичку військову чи дипломатичну? Як думаєте ви?
1: Я поки що не бачу ознак того, що це може перерости в щось достатньо серйозне. Я може помиляюсь, але я не бачу поки що в інформаційному просторі реакції з боку уряду Великої Британії. Це може бути і добре, це може бути і погано. Зважаючи на те, що ми вважаємо, що є добрим, а що є поганим. Якщо ми вважаємо добрим, якщо Велика Британія включиться у війну проти Російської Федерації, то у мене є величезні сумніви. Хоча, з іншого боку, таке грізне мовчання може бути пов'язане якраз з тим, що у Лондоні готують якусь відповідь. Якою буде ця відповідь, треба почекати.
0: Але потенційно, якщо відповідь якась британська може бути, грубо кажучи, чи може Британія дійсно почати війну або видати якусь таку жорстку вже ноту Російської Федерації? Чи вони не наважаться такого зробити?
1: Війну яку може Британія проти Росії? На кшталт Кримської війни у 19 сторіччі?
0: Може, якийсь морський спротив, війна за Балтику, не знаю. Але ж це потягне за собою ще багато дій від партнерів британських.
1: Якщо Британія включиться, оголосить війну в Російській Федерації, ще раз кажу, це напівфантастичний варіант, мені здається, то це буде воювати Британія з Російською Федерацією. Це не буде воювати НАТО з Російською Федерацією. Виходить, що війну оголошує Російська Федерація, НАТО себе Британія, а НАТО себе позиціонує як оборонний союз, оборонний альянс. Якщо уявити собі, і ще раз хочу повторити, що це ми зараз фантазуємо абсолютно, що Британія оголосить війну Росії, то це буде воювати Британія з Росією. Можливо, там виникне якийсь ситуативний союз, можливо, буде ланцюг ситуативних союзів і так далі. В будь-якому разі ця ситуація сильно дестабілізує, і ми вже можемо казати про повну розкрутку маховика Третьої світової війни з залученням багатьох держав безпосередньо у гарячу фазу конфлікту. Відтак, я не думаю, що до цього дійде. Очевидно, нам варто буде чекати максимум якихось вербальних заяв, можливо, вибачень, можливо, чогось іншого. Але, на мій погляд, до відкритих бойових дій справа не має дійти в цьому сенсі.
0: Чи не скидається ця ситуація, і низка інших, до слова, ситуацій, на чергову перевірку кордонів НАТО? Кордонів немає на увазі там географічних, а саме у таких кордонів реакції?
1: Так, скидається. Якась реакція має. Але ще раз повторюю, я її поки що не бачу. На мій погляд, можливі наступні варіанти. Перше, таємні перемовини, таємні контакти між Російською Федерацією та Великою Британією, про які ми не дізнаємося в публічному просторі. Друге, вербальні ноти, виклик послів або посла Російської Федерації для того, щоб він давав пояснення. Можливо, якісь вимоги, військові погрози. Ми йдемо від найбільш ймовірного до найбільш неймовірного. Якісь військові погрози, повна відсутність реакції, найменш ймовірним варіантом це якраз військова відповідь.
0: Тут є реакція від прем'єр-міністра Кіра Стармера. Він прокоментував стрілянину російського фрегата адмірал Грігорович в бік цивільної яхти і каже, що, цитую зараз Кіра Стармера, те, що сталося в Ла-Манші, викликало глибоке занепокоєння. Це було безрозсудно. Міністерство оборони провело оцінювання. На їхню думку, російське судно дрейфувало, і вони

0: зробили попереджувані постріли, тому це важливо в цьому контексті. Вони не були спрямовані на судно, а були спробою запобігти можливому зіткненню. Кінець цитати. Тобто це все спишеться на, так би мовити, стандартні процедури. В такому разі Російська Федерація буде піднімати ставки далі. Що може бути наступною перевіркою, як думаєте?
1: Варіант, значить, спрацював. Ну, а як не буде нічого, тоді Російська Федерація буде далі намагатися мацати червоні лінії Альянсу. Що це може бути далі? Може бути провокація з дронами. Щось схоже на те, що було 10 вересня минулого року з Польщею. Може бути якісь ще інциденти на морі. Може бути порушення повітряного простору на кшталт того, коли МіГ-31 залетіли в повітряний простір Естонії. В будь-якій країні.
0: Наземна операція якась без прапора, без розпізнавальних знаків або під чужим прапором. Чи це доречно зараз для Росії? Чи є сили на це? Чи готуються, чи є підготовка на це, як думаєте?
1: Сили для цього є. Я неодноразово нагадував, що відбувалося в Україні в 2014 році. Багато з собою сил привів Гіркін Стрілков в Слов'янськ. Він сам казав, що ним було там 50 чоловік. З якими він, значить, забезпечив захоплення адміністративних будівель Слов'янську, дестабілізував ситуацію на Донбасі. Він сам це визнавав, сам сказав, що він почав війну. Це було його інтерв'ю. Його можна побачити в відкритому джерелах. Вони є. Дестабілізував ситуацію на Донбасі. Ну, власне кажучи, ми зараз маємо наслідки. З собою Стрілков не привів танків, не привів артилерію, не привів там десятки дивізій. З ним було 50 чоловік. І він з ними виконав ті завдання, які перед ним ставилися. Так само окупація Криму. Там теж не було величезних військових з'єднань. Обмеженими силами Російська Федерація теж блокувала військові частини, забезпечила виконання операції щодо відторгнення Криму від складу України і окупацію Криму. Теж багато сил для цього не знадобилося. Тому для будь-якої країни, а передусім ми зараз маємо на увазі передусім країни Балтії, подібний сценарій може повторитися. Я вважаю помилкою вважати, що це вторгнення можливо, чи гібридну операцію Російської Федерації проти однієї з країн НАТО, зокрема проти однієї з країн Балтії, може супроводжуватися накопиченням військ, як це відбувалося, коли Російська Федерація готувала повномасштабне вторгнення в Україну. Ні, це не обов'язково абсолютно. Може бути гібридна операція Стрілков номер 2, Слов'янськ номер 2, Крим номер 2. І Латвія, до речі, саме Латвія, до цього значною мірою вразлива.
0: А чому саме Латвія? Я думав про
1: Литву. Ні, там достатньо проросійського, таких проросійсько налаштованих елементів, які, в принципі, теоретично могли б зробити такий ефект айкідо, зіграти на боці цих можливих кондотьєрів, які могли б прийти на територію цієї країни. Про те, що, безумовно, Латвія, вона постраждала свого часу від радянської окупації, і у Ризі там є музей відповідно радянської окупації. І там про це пам'ятають. Але натомість там достатньо, на мій погляд, елементів, які могли б допомогти цим формуванням гібридним виконати свої завдання.
0: Але ж світ вже це проходив 10 років тому, і нібито має бути готовим до подібних операцій. І здається, що ця спіраль ескалації на кожного разу, хай навіть ситуація повторюється, але повторюється в якомусь більш загрозливому вигляді. Ну, тобто не просто там озброєні люди і майже без пострілів, а щось дужче.
1: Хто колись вчив уроки історії? Можете мені назвати хоча б один такий випадок? Зайвий приклад. Зараз розвідувальні структури, поважні розвідувальні структури, кажуть про відсутність військових з'єднань на кордонах, на східних кордонах з НАТО. Попри те, що є деколи і час від часу з'являється інформація про те, що Російська Федерація здійснює військове приготування, там збирається передати війська, значить, формує рокадні дороги, формує логістику, будує там військові містечка і так далі, так далі, так далі. Парадигма, значить, вона зберігається, значить, в плані механізованих атак, механізованих наступів. На кшталт того, що відбувалося у 20-му році з Україною, коли Російська Федерація наступала на Україну в рамках повномасштабного вторгнення. Тобто зарубіжні розвідки, вони думають, що може бути механізований наступ. Хтось колись в цих звітах, в цих прогнозах, колись хтось згадував про те, що робив Стрілков на Донбасі в 2014 році? Ні, я з таким не стикався.
0: Росіяни зрозуміли, що війна дронів в Україні, вона є ефективною. Але для захоплення, умовно, захоплення Балтійських країн така війна не підійде. І там радше використовувати саме от механізовані якісь підрозділи для того, щоб зайти, для того, щоб швидше окупувати, швидше перейти якусь межу, швидше зайняти якусь територію, доставити людей.
1: Ця схема, вона можлива, якщо завершиться війна в Україні в той чи інший спосіб.

0: Вона припиниться, тобто виникне пауза бойових дій, і Російська Федерація зможе перекинути боєздатні війська на новий напрямок. Ну, наприклад, на напрямок Балтійських країн. Тоді, безумовно, можна буде казати про механізований наступ. Зараз, якщо ми кажемо, прямо зараз ми з вами обговорюємо ситуацію можливого конфлікту Російської Федерації з країнами-членами Альянсу, то прямо зараз таких можливостей у росіян нема. Їм не вистачає сил на російсько-українському фронті. Це бачимо, це відчуваємо. Їм доведеться знімати війська або проводити мобілізацію. Мобілізацію вони проводити не дуже хочуть. Тому тут багато різних обмежень у них наступає. Якщо ми кажемо про можливі провокації проти країн-членів НАТО зараз, поки триває війна в Україні, активна фаза війни в Україні, то ми повинні розуміти, що людських можливостей Російська Федерація для цього немає. Вона потрібно повинна відшукувати інші можливості. Перша можливість, так, це може бути атака дронів, так, повітряна якась масована атака, після якої Російська Федерація, досягнувши своїх цілей, буде вимагати капітуляції від тієї країни, яка наразилася на цей удар. А зараз поки що немає готовності ці удари відбувати у країн-членів НАТО. Вони лише зараз почали відшукувати такі можливості, почали це досить вивчати українські. Активно почали вивчати, але поки що недостатньо у них можливості для відбиття таких атак. Або гібридна операція, яку я тільки що змалював, за слов'янську, скажімо так, моделю, або кримську моделю, яка мала місце в 2014 році в Україні. Або третій варіант, гібридна операція, яка мала місце в Україні за цією моделлю, яка може бути прикрита дронами в певний момент. Тобто наземна операція а-ля гірким Слов'янську, і в якийсь момент Російська Федерація може підтримати з повітря ударами дронів, якщо вона буде вважати це за потрібне, і вибори для цього певний момент. Отакі три сценарії я можу запропонувати. Ще раз підкреслюю, не можна виключати механізованого наступу, класичного. Абсолютно не можна. Але зараз, якщо ми кажемо про можливо, працює саме зараз, поки триває війна в Україні. В Російської Федерації так для цього сил нема.
1: Але тим не менш це не заважає їм робити от подібні провокації в інших морях, які навіть не наближені до їх території. І чому тоді? Я так розумію, що будь-яка провокація може перерости в повноцінну військову сутичку, потенційно. Але нащо тоді їх робити, якщо ви зараз не зможете витримати ще одну військову напругу на іншому фланзі, на іншому фронті?
0: Так вони тестують червоні лінії. От зараз це нічого не буде, так? Судячи заяв Стармера, якого щойно цитували, я не вбачаю подальшої ескалації. Потім буде щось інше, ще щось інше, ще щось інше. Вони будуть відсувати ту червону лінію, допоки вони не наткнуться в стінку, так? І не побачать, що ось реакція може бути, ця реакція може бути для них неприйнятна. Тоді вони скажуть, ой, прийшло страшне недорозуміння, звініть. Віновні будуть наказані. Ну, то вони будуть розуміти, до яких, скажімо так, меж може дійти, поки НАТО буде готове відповідати. Поки що вони ці межі не масили. Далі вони будуть просуватися далі.
1: Та тоді з іншого боку, Британія або ті країни, проти яких будуть здійснені наступні провокації, ймовірно, вони можуть і будуть збільшувати свою допомогу Україні. Але коли справа дійде до якоїсь там точки кипіння, так би мовити, щоб не переходити в більший військовий конфлікт безпосередньо, наприклад, на рівні Великобританія, Росія, то британські війська можуть долучитися до сил оборони України в Україні, не знаю, під маркою добровольців тощо. Чи це неможливий варіант фантастичний?
0: Ну, давайте ми згадаємо, що цей варіант обговорювався. Там була коаліція, було дуже багато розмов про те, що треба, значить, перекинути війська Британії, Франції. Франція запропонувала це вперше. Коаліція охоче. Ну, для того, щоб перекинути війська, розмістити їх у якості інструкторів, значить, поставити їх в західних регіонах нашої країни, вивільнити резерви української армії, які ми змушені тримати, в тому числі і на Заході. І допомогти нам в такий спосіб збільшити кількість військ для зупинки наступу Російської Федерації, який на той час тривав активніше, ніж зараз. Це був десь період 24-го року, пам'ятаєте, так? І до чого це призвело? Ні до чого. З'ясувалося, що військ вільних нема. Ні у тій самій Великій Британії, ну і Франція. Вона має більшу армію, але поки що ми не бачимо, щоб вона якісь конкретні кроки робила саме в цьому напрямку. Франція допомагає в інших варіантах, але саме в цьому напрямку, попри те, що вона перша це запропонувала, вона кроків не робить. А Велика Британія там невелика армія.
1: Тобто, фактично, до повноцінної війни більш широкої зараз не готовий ніхто.
0: Ну, зараз існують

0: дві країни, які готові до сучасної війни. Дві на всі земні кулі. Перша країна – це Україна, друга країна – це Російська Федерація. Інших країн зараз нема.
1: Військовий аналітик Денис Попович, дякую вам за розмову.
2: З експертом розмовляв Олексій Бурлаков. Триває передача Української служби Польського радіо. Продовжуємо цю частину нашої програми ще однією темою.

0: Силам оборони України вдалося нейтралізувати значну частину повітряних загроз. Цього досягли завдяки залученню новітніх методів протидії. Також українські воїни ліквідували ключові спроможності Чорноморського флоту ворога. Водночас Російська Федерація постійно адаптує власну тактику. Військові науковці та експерти наголошують на важливості вивчення нових модифікацій озброєння ворога для оптимізації роботи зенітних підрозділів. Це рубрика «На перехресті подій і поглядів» продовжить тему наш київський кореспондент Олександр Савицький.
1: Російське командування намагається компенсувати логістичні та виробничі проблеми зміною видів повітряних засобів нападу на Україну. Ворог прагне до здешевлення авіабомб, ракет і дронів у поєднанні з глибокою модернізацією класичних ракетних комплексів, сказав головний науковий співробітник Управління Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Олександр Заруба.
2: Протягом двох останніх років склалися дві чіткі тенденції застосування засобів повітряного нападу. По-перше, це масове використання дешевих, порівняно із ракетними системами, дронів для ведення війни на виснаження протиповітряної оборони України. І розвиток безпілотних літальних апаратів фактично як платформи для застосування інших видів зброї. Звісно, ракетні удари також активно застосовуються. Особливо вражає зріст кількості застосування ударних безпілотних літальних апаратів. Кількість застосування саме цих безпілотних літальних апаратів зростає. Аж до таких фактів, як нанесення удару по сховищу відпрацьованого ядерного палива 7 червня 2026 року. Перше застосування Шахедо-136 за російською термінологією «Грань-2» зафіксовано в вересні 2022 року. Виробник цих електронних блоків, всіх компонентів, використовує електронні складові різних компаній, здебільшого, які базуються в Сполучених Штатах Америки. Разом з тим, присутні компоненти виробництва Японії, Тайваню, Німеччини, Китаю. Противник намагається використати платформу Шахед-136, в тому числі для розвідки, для передачі відеоінформації, для передачі інформації щодо роботи наших засобів радіоелектронної боротьби. З квітня 2023 року розпочало виробництво застосування ударних безпілотних літальних апаратів «Грань-3». Реактивний «Шахед». Головна відмінність – це турбореактивний двигун. Ударний безпілотно-літальний апарат «Грань-4» подальше удосконалення реактивних «Шахедів». Має більш оптимізований планер з більш тонкою кромкою крила, підвищеною міцністю. Використовує тужніший турбореактивний двигун. Можливе встановлення на безпілотному літальному апараті ракет класу повітря-повітря типу Р-73. Противник намагається все швидше зробити безпілотні літальні апарати, все більше ускладнити роботу нашої протиповітряної оборони і забезпечити відповідну ефективність ураження тих цілей, які вони перед собою ставлять. Був виявлений безпілотний літальний апарат «Грань-5», представляє собою еволюцію російської лінійки баражуючих боєприпасів. І цей апарат вже побудований за аеродинамічною схемою крилатої ракети. Висока швидкість – до 600 км, збільшена бойова частина – 90 кг. Розробляють можливість запуску з літаків тактичної авіації. Безпілотний літальний апарат обладнаний відеокамерою. Поява «Грань-5» свідчить про подальшу ескалацію технологічного протистояння і необхідність адаптації систем протиповітряної оборони, які ми використовуємо. Із середини 23-го року Росія почала застосовувати бойові частини різних типів, такі як осколочно-фугасно-запалювальна, фугасно-запалювальна, осколочно-термобарична бойова частина, осколково-термобарична бойова частина підвищеної потужності. Також почали використовувати уламково-фугасні елементи із вольфрамовими кульками для максимального ураження.
1: Російські окупаційні сили розширюють лінійку засобів виснаження української протиповітряної

0: оборони коштом впровадження нових модифікацій хибних цілей. Останнім часом зафіксовано часте застосування спрощених фанерних конструкцій для імітації великих безпілотників у прифронтових зонах, зазначив Олександр Заруба.
1: Ударний безпілотний літальний апарат В2У розширює номенклатуру ударних безпілотних літальних апаратів. 28 жовтня 2024 року було поодиноке застосування безпілот такого типу. Застосування його почастішого, особливо в районі міста Суми. Багатоцільовий безпілотний літальний апарат Гербера використовується в першу чергу як хибна ціль, але в тому числі може використовуватися для ведення оптичної і радіоелектронної розвідки, встановлювати райони, де діють наші засоби РЕБ, використовуватися для ударів в якості дрона камікадзе. Безпілотний літальний апарат «Пародія». Можна сказати, що, подивившись на нього, що це досить такий простий безпілотний літальний апарат, зроблений фактично з фанери і досить простих матеріалів. Теж використовується як хибна ціль. Може нести з собою так звану лінзу Люнеберга, яка забезпечує той ефект, що на радіолокаційних пристроях і на екранах наших засобів протиповітряної оборони цей безпілотний літальний апарат може здаватися більшою ціллю, імітувати, тобто шахед або інші літальні апарати. Деякі зразки можуть бути залучені до виконання розвідувальних завдань, тобто на них встановлюється додаткова апаратура. Обладнання для передачі відеосигналу, мережеві відеокамери, модеми для передачі такої інформації.
0: Одночасно із застосуванням великої кількості дешевих безпілотних комплексів, ворог проводить глибоку модернізацію традиційного ракетного арсеналу. Основні конструктивні зміни скеровані на підвищення стійкості систем наведення до впливу комплексів радіоелектронної боротьби України. Російські крилаті балістичні ракети оснащують додатковими блоками оптичної корекції, пастками та подвійними бойовими частинами, сказав Олександр Заруба.
1: Противник модернізує свій ракетний арсенал, модернізація йде по кількох напрямках. Удари з використанням балістичних чи крилатих ракет набагато більш руйнівні. Використання оперативно-тактичних ракет «Іскандер-М» і «Х-101». Дослідження залишків збитих ракет свідчить про те, що модернізація має системний характер. Росія почала оснащувати ракети оновленими блоками самонаведення, блоками захисту від радіоелектронних перешкод, що дозволяє їм приймати супутниковий сигнал навіть під час роботи засобів радіоелектронної боротьби. Встановлюються також потужніші або подвійні навіть бойові частини, що значно збільшує ефективність ураження інфраструктурних цілей. Оперативно-тактичний ракетний комплекс «Іскандер-М». Три основні напрямки модернізації: підвищення стійкості до сучасних систем, до дії сучасних систем протиповітряної оборони, особливо «Патріот», збільшення дальності, масштабування виробництва в умовах санкцій. На ракеті встановлено оновлений модуль 9B899, який відстрілює хибні цілі, дипольні відбивачі та теплові пастки на фінальній ділянці польоту. Імітують сигнатуру ракети, перевантажують радіолокаційні засоби зенітно-ракетних комплексів. Бортові системи адаптовані до роботи в режимі активного сканування та виявлення сліпих зон видимості радарів систем протиповітряної оборони. Регулярно оновлюється програмне забезпечення. І в нових версіях ракет випуску після 23-24 року використовуються швидші процесори для обробки зображень. Окрім інерційної та супутникової системи навігації, також посилена роль оптичної корекції із цифровим зображенням місцевості. Заявлено, що дальність дії ракети може бути підвищена до 1000 кілометрів. Тобто ракета може вражати цілі по всій території України. Досягнуто за рахунок використання нових паливних сумішей та двигуна більшого розміру. Для спрощення конструкції виробничий цикл «Іскандерів» інтегруються елементи і технічні рішення, які були застосовані в північнокорейських ракетах КН-23. Виробництво сягнуло 60-70 одиниць на місяць. Частка російських електронних компонентів в цій ракеті зросла до 90%, але західна електроніка також у ній присутня. 7 варіантів бойових частин, включаючи проникаючі бетонобійні версії. Він застосовує їх по аеродромах для ураження нашої тактичної авіації. Х-101 – досить стара ракета, але зазнала теж потужної модернізації. Оновлене радіопоглинаюче покриття корпусу для зменшення ефективної площі розсіювання. Тобто вони виявляються на меншій відстані і ймовірність ураження їх зменшується. Використовує бортовий комплекс оборони під час польоту, оснащена модулями для відстрілу хибних теплових цілей та дипольних відбивачів. Вмикається автоматично при виявленні роботи радарів протиповітряної оборони або під час підльоту. Щоб нейтралізувати системи радіоелектронної боротьби, дубльована

0: Система наведення. Ускладнилась архітектура бортового комп'ютера. Можливе встановлення двох бойових частин. Вага бойових частин збільшилась із 450 кг до близько 800 кг. Друга бойова частина може бути скинута або підірвана на висоті 100-200 метрів над ціллю. І часто оснащується суббоєприпасами. Використовується пластизольна вибухівка, яка на 30-40% потужніша за гексоген. Виробництво теж оцінюється в 40-50 одиниць на місяць. Атакують ракетами, які вироблені кілька тижнів тому.
1: Ще одним дошкільним способом повітряних ударів на фронті та у прифронтових містах України залишається масштабне використання Росією плануючих авіабомб радянського типу. Російські загарбники використовують мережу іноземних посередників для отримання закордонної мікроелектроніки подвійного призначення під час виробництва нових засобів нападу, сказав Заруба.
0: Росія нарощує використання модернізованих авіаційних бомб на базі авіабомб радянського зразка. Основним трендом стало використання універсального модуля планування та корекції. Це дозволяє встановлювати цей модуль на різні типи фугасних авіаційних бомб і, відповідно, наносити удари в деяких випадках до 120 кілометрів, не ризикуючи входженням літака в зону дій протиповітряної оборони. Зафіксовано застосування касетних авіабомб. Вони особливо небезпечні, особливо для цивільного населення. Станом на весну 26-го року темпи місячного виробництва балістичних ракет «Іскандер-М» становлять 60 одиниць та 10 крилатих ракет «Іскандер-К». Агресор продовжує отримувати іноземні компоненти для виготовлення зброї. До 80-90% критичної мікроелектроніки – це виробництво компанії США, Тайваню, Японії, Швейцарії, Нідерландів, Німеччині. Це переважно компоненти подвійного призначення. Тому можуть використовуватися в цивільній галузі, можна використовувати у військовій галузі. І закупається через мережу посередників. З 22-го року ми ведемо боротьбу, в тому числі взаємодіємо із багатьма країнами щодо ліквідації ланцюжків постачання, але дуже важко їх ліквідувати. На місці одної відрубленої голови гідри виростає 3 чи навіть більше.
1: В ракетах-дронах та авіабомбах росіяни застосовують касетні засоби ураження, що становить пряму та невибіркову загрозу для мирного населення України. Це суворо заборонено нормами міжнародного гуманітарного права. Офіцер відділу взаємодії з медіа, управління зв'язків з громадськістю Головного управління комунікацій Збройних сил України Андрій Ковальов дав правову оцінку діям окупантів та підбив підсумки роботи української протиповітряної оборони.
2: Касетні боєприпаси – це боєприпаси невибіркової дії, і найбільше від них гине якраз не військовослужбовців, а цивільного населення. І тому міжнародним гуманітарним правом заборонено використання касетних боєприпасів, але ми розуміємо, що Російська Федерація – це країна-терорист, і на превеликий жаль, вони повністю ігнорують вимоги міжнародного гуманітарного права і те, що називається правил і законів ведення війни. У весняний період 2026 року підрозділи Сил оборони України показали високу стабільну результативність на рівні 88-90%. І за підсумками травня 2026 року загальна ефективність української протиповітряної оборони у перехопленні ракет і дронів російських утримувалась на стабільно високому рівні понад 88%. Протягом місяця Сили оборони України знищили велику кількість ворожих засобів повітряного нападу. Це понад 57 тисяч повітряних цілей.
1: Навесні та на початку літа 26-го року російські війська збільшили інтенсивність ударів гіперзвуковими ракетами «Циркон» по території України. За даними розвідки та військових аналітиків, ворог використовує протикорабельні ракети «Циркон» не за прямим призначенням, а для наземних ударів, щоби посилити тиск на українську систему протиповітряної оборони. Як свідчать звіти Головного управління розвідки Міноборони України, щомісяця Росія здатна виготовляти 10 нових ракет «Циркон», а їхній загальний запас становить більше 200 одиниць. Водночас Росія зменшила використання крилатих ракет «Калібр» у масованих атаках на Україну через послаблення Чорноморського флоту Росії. Українські сили оборони змогли нейтралізувати Чорноморський флот. Раніше науковий співробітник Центру вивчення Східної Європи при Бременському університеті в Німеччині Микола Мітрохін стверджував, що українські надводні дрони зробили Чорноморське узбережжя надто небезпечним для російського флоту. Ще однією з характеристик російських повітряних ударів по Україні стало те, що останнім часом українські військові також не спостерігають застосування агресора

0: північно-корейських балістичних ракет КН-23.
1: Думки експертів зібрав Олександр Савицький. Це була рубрика «На перехресті подій і поглядів».
2: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У Варшаві уже 20-та година. В ефірі Українська служба Польського радіо. У студії Наталя Беня за звукорежисерським пультом Олександра Конюх. Починається друга година нашої зустрічі. Перед нами дві тематичні рубрики. Якщо середи, спочатку міжнародний лад-безлад. Її автор Назар Олійник пропонує цього разу розмову з польським експертом доктором Якубом Гайдою про ймовірність того, що угода між Сполученими Штатами Америки та Іраном покладе край війні в Перській затоці. Далі у нашій програмі рубрика Христини Срібняк «Пульс суспільства». Цього разу до вашої уваги декілька важливих порад, пов'язаних із введенням у Польщі обов'язку носити шоломи для дітей та підлітків на велосипедах, самокатах тощо. Про подробиці почуємо у розмові з головою фонду «На велосипеді» Себастьяном Грушкою. Ці теми будемо обговорювати протягом цієї години, а починаємо найсвіжішим інформаційним випуском. Його підготував і представить Тарас Андрухович.
3: Макрон, група семи продемонструвала єдність щодо України та Близького Сходу. Німеччина повернула Польщу викрадені нацистами культурні цінності. Країни ЄС підтримали створення військового Шенгену. Група G7 продемонструвала єдність у питанні ситуації в Україні та на Близькому Сході, заявив президент Франції Еммануель Макрон, підбиваючи підсумки саміту цього формату. У французькому Евіані завершилися триденні перемовини лідерів найбагатших демократичних країн світу. Французький президент підкреслив, що саміт дозволив зблизити позиції з президентом США Дональдом Трампом. За його словами, вперше у межах групи семи вдалося досягти настільки близького узгодження щодо України. Всі визнали, що Україна захищається значно краще, ніж очікувалося. Росія перебуває у складній ситуації. Усі погодилися, що необхідно посилювати підтримку України і тиск на Росію, і зберігати цей курс. Це справжня зміна. Водночас президент США Дональд Трамп під час саміту провів розмови з лідерами України та Росії. Однак, за його словами, завершити війну наразі складно. Я мав дуже хороші розмови з президентом Зеленським і Володимиром Путіним. Я завершив 8 воєн і, чесно кажучи, думав, що війна в Україні буде однією з найлегших для завершення. Але Путін і Зеленський дуже не люблять одне один одного, що ускладнює процес. Підсумовуючи саміт, Еммануель Макрон заявив, що зустріч стала об'єктивним успіхом, а також моментом єдності і справжньої співпраці між лідерами. Німеччина передала Польщі чергові культурні цінності, які були вивезені до Німеччини нацистами під час Другої світової війни. Урочиста церемонія передачі відбулася в німецькому МЗС за участі міністрів закордонних справ Польщі та Німеччини, а також міністерки культури Польщі Марти Цінковської. Очільник польської дипломатії Радослав Сікорський зазначив, що до Польщі повертаються чергові безцінні культурні об'єкти, викрадені під час Другої світової війни. Ми дуже раді цим черговим поверненням для нас безцінних творів польської культури. Це, зокрема, перстень короля Сигізмунда Старого та середньовічний рукопис Гауде Матер Полонія. Культура передається через мову. Нам важливо, щоб польську мову викладали в Німеччині. Це полегшить як економічні, так і міжлюдські контакти. Міністерка культури Марта Цінковська в розмові з журналістами підтвердила повернення культурних цінностей з Німеччини до Польщі.
4: До Польщі потрапить перстень Сигізмунда Старого, щодо якого тривали багатомісячні переговори, а також фрагмент середньовічного манускрипту Гауде Матер Полонія. Неймовірна частина середньовічного рукопису, яку вже в п'ятницю можна буде побачити в Палаці Речі Посполитої в Варшаві. Також об'єкти з музею залізничного транспорту. У грудні ми подали ще більше заяв про реституцію, коли можна очікувати наступного такого моменту. Думаю, що ще цього року на нас чекають нові добрі новини.
5: Мисля, що в цьому року чекають нас колейне добре новини.
4: Марта Цинковська також зазначила, що в найближчі дні всі об'єкти, передані сьогодні у Берліні, будуть представлені у Польщі.
3: Країни Європейського Союзу підтримали створення так званого військового Шенгену. Йдеться насамперед про скасування бар'єрів на кордонах, щоб пришвидшити перекидання військ, озброєння, боєприпасів і пильнувати.

0: Із Західної Європи на східний фланг. Це розглядається як підготовка до можливого конфлікту з Росією. Тепер розпочнуться переговори між країнами ЄС та Європейським парламентом щодо остаточного вигляду цих правил. Проєкт військового Шенгену за зразком цивільного Шенгену, який забезпечує вільне пересування людей, Європейська комісія представила у листопаді минулого року. Його розробляли у тісній співпраці з НАТО. Беата Пломецька з Брюсселя.
1: Бюрократія
0: та національні процедури вже зараз призводять до затримок. Танки стоять на кордонах, як і військові підрозділи. Іноді перекидання військ із заходу на східний фланг займає до 45 днів. Згідно з пропозицією Єврокомісії, ці процедури мають бути скорочені до 3 днів, а в надзвичайних ситуаціях передбачатиметься аварійний режим, який дозволить переміщення військ територією ЄС без окремих дозволів. Країни-члени внесли зміни до пропозиції, щоб ще більше пришвидшити ухвалення рішень. Вони зможуть запускати процедуру після запиту однієї або кількох держав без очікування ініціативи Європейської комісії. Ще однією проблемою залишаються зруйновані дороги та неремонтовані мости, тому ключовими стануть інвестиції в інфраструктуру. Очікується, що правила щодо військового Шенгену можуть бути ухвалені до кінця цього року.
1: Мають бути прийняті до кінця цього року. Беата Пломецька, Польське радіо, Брюксель.
0: Прокуратура Польщі долучається до справи так званих самопроголошених патрулів. Чоловіки у формі, що нагадує військово, пересувалися мікроавтобусом із написом «Ми захищаємо польські кордони» і чіплялись до іноземців на центральному вокзалі Варшави, намагаючись перевіряти документи. Прокурори вже готуються до правової оцінки цих інцидентів. Міністр юстиції і генеральний прокурор Вальдемар Журик наголосив, що в правовій державі лише визначені служби мають право перевіряти особу громадян. У Польщі лише силові служби та ті служби, які мають повноваження перевіряти осіб, що перебувають на території країни, можуть виконувати такі дії. Лише вони мають право на ідентифікацію людей. Присвоєння собі функцій службовців є караним. Тому ми будемо діяти стандартно щодо всіх однаково. Якщо буде доведено факт такого маскування під службовців, особи будуть встановлені і їм буде висунуто обвинувачення.
2: Ідентифіковані будуть ставлені їм зажути.
0: Він додав, що наразі передчасно остаточно визначати, чи дії самопроголошених патрулів будуть кваліфіковані як адміністративне правопорушення чи кримінальний злочин. Це залежить від результатів аналізу доказів, які збирає столична поліція. Генеральний прокурор запевнив, що щодо осіб, які привласнюють собі право перевіряти документи подорожніх, правоохоронні органи діятимуть у стандартному правовому порядку. Це всі новини на сьогодні в ефірі Української служби Польського радіо для закордону. Їх для вас підготував я, Тарас Андрухович. Я бажаю вам гарного, приємного і безтурботного вечора. А ви не перемикайтеся, наш ефір продовжується.
3: В ефірі Варшава триває передача Української служби Польського радіо.
4: Моє шанування, з вами програма «Міжнародний лад безлад» та її автор Назар Олійник. Як відомо, Дональд Трамп вже неодноразово оголошував про досягнення угоди з Іраном, яка мала б покласти край війні у Перській затоці, що розпочалася після американо-ізраїльської операції проти Ірану 28 лютого. Проте анонсоване у неділю чергове повідомлення американським лідерам про досягнення попередньої мирної угоди знайшло цього разу підтвердження в реальності. 19 червня у п'ятницю в Женеві між США та Іраном має бути підписаний меморандум про взаєморозуміння, який має містити 14 пунктів і лягти в основу мирного договору, котрий повинен бути випрацьований в ході подальшого переговорного процесу. Сторони конкретних деталей не оприлюднили, було сказано, що громадськості їх представлять після підписання документу. Проте агентство Bloomberg на основі власних джерел і повідомлень ЗМІ власне повідомляє про приблизний зміст документу, який віце-президент США Джей Ді Венс і глава іранського парламенту Мохаббадабер Галібаф мають підписати у Швейцарії. Іран та Сполучені Штати, зокрема, мали домовитися про негайне й остаточне припинення воєнних дій на всіх фронтах та зобов'язуються утримуватися від застосування сили, погроз її застосування та будь-яких ворожих дій. Сторони протягом 60 днів мають досягти остаточної угоди з можливістю продовження переговорів.

0: США зобов'язується скасувати морську блокаду, відновити свободу судноплавства протягом 30 днів та поступово вивести свої сили з регіону, а також скасувати санкції, включно з односторонніми та міжнародними, відповідно до узгодженого графіка. Також передбачено дозвіл на експорт іранської нафти та розмороження заморожених активів Тегерану. Іран, зі свого боку, гарантує забезпечення повної прохідності морських шляхів і стабілізацію торговельного руху через Ормузьку протоку, напрямок, через який йде близько п'ятої частини світових морських поставок нафти. Сторони зберігають статус-кво щодо ядерної програми Ірану до укладення остаточної угоди. При цьому Тегеран підтверджує відмову від створення ядерної зброї, а також узгоджується подальше регулювання збагачених матеріалів і цивільних ядерних потреб. Передбачено також спільний план економічної відбудови Ірану, який фінансуватиме США та партнерами з Перської затоки, щонайменше 300 мільярдів доларів. Створюється механізм впровадження та контрольну виконання угоди, а остаточна домовленість має бути затверджена обов'язковою резолюцією Ради безпеки ООН. Тим часом Ізраїль у цій ситуації демонструє глибоку скептичність. У Тель-Авіві розглядають будь-яку домовленість, що не передбачає повного демонтажу іранської ядерної інфраструктури, як потенційно ризиковану для власної безпеки. Ізраїль теж заявляє про збереження свободи дій в Лівані, секторі Гази, Сирії, де, власне, діють союзники Тегерану, і не виключає відновлення операції проти Ірану. Таким чином, порозуміння крихке і непевне, і ще не факт, що його підписання не зірветься в останній момент. Власне, про цю вступну угоду і шанси на те, що вона втримається і в подальшому може покінчити з війною, яку на власне бажання і під тиском Нетаньяго почав Трамп, я запитав іраніста, кандидата політичних наук Якуба Гайду з Луцького університету.
1: Буде, напевно, трудна до утримання. І так як
2: тут угоду буде дуже важко утримати, і як слушно ви зауважили, може виявитися, що її взагалі буде складно навіть підписати. Попри те, що до п'ятниці залишилося небагато часу, якщо дивитися на динаміку подій у просторі цих бурхливих відносин між Сполученими Штатами, Іраном та Ізраїлем, то до п'ятниці ще може статися все. Хоча сьогодні прогнози є однозначно позитивними, вони налаштовують на оптимізм, позитивно відреагували і ринки. І такий поміркований оптимізм з'явився в багатьох місцях, за винятком, мабуть, Ізраїлю. Тут справді можна багато говорити про те, що шанс на триваліший період спокою в самому Ірані є досить великим. Хоча б тому, що навіть ті плани, які з'явилися зараз і стосуються того, що за нормальних умов уже давно мало б відбутися, я маю на увазі урочистий похорон Алі Хаменеї, заплановані лише на 9 липня. Тому я роблю висновок, що все це вже виглядає досить добре закріпленим. І такий перепочинок, з одного боку, Ірану дуже потрібний. Сполученим Штатам, а точніше Дональду Трампу, також безумовно потрібно, щоб його імідж дещо покращився. І коли ним було гучно оголошено, що судна, які застрягли десь у Перській затоці та не могли пройти через Ормузьку протоку, можуть знову рушити повним ходом, то це був радше своєрідний піар-хід, пропаганда успіху, якого ще до кінця немає. Однак на даний момент все це однозначно вигідно Дональду Трампу.
1: На той момент здецидування Дональдові Трампові на ренке.
0: Сходознавець підкреслює, що проблема цієї війни у Перській затоці, проблема американо-іранських відносин, звісно, дуже тісно пов'язана з ірано-ізраїльськими відносинами. Позиція і дії Тель-Авіву можуть бути вкрай серйозною перешкодою до порозуміння.
1: Проблем лежить в тим, що кожна ситуація, в якій Іран може взмовити...
2: Вся проблема полягає в тому, що будь-яка ситуація, у якій Іран може зміцнити свої позиції, а саме так і буде, якщо ця угода буде підписана і Тегеран отримає хоча б невелику частину того пакета стимулів, на який розраховує, то будь-яка така ситуація, в якій Іран опиниться, бодай трохи у кращому становищі у відносинах зі Сполученими Штатами та стане більш відкритим до світу, буде загрозою для Ізраїлю, або ж сприйматиметься як така загроза. Посилення позиції Ірану на міжнародній чи близькосхідній арені є очевидним сигналом тривоги для Ізраїлю. Адже політика, що випливає з основних принципів Конституції Ісламської Республіки Іран та революційної ідеології,

0: є цілком зрозумілою. Підтримка мусульман у зовнішній політиці Ірану стоїть тут понад усе. І ця політика, без сумніву, реалізовуватиметься. Особливо з огляду на те, що існує ще одна найважливіша обставина. Ізраїль не є стороною цієї угоди, і вже само собою це створює проблему. Водночас Ірану зараз потрібен перепочинок. Я думаю, що найближчим часом риторика щодо Ізраїлю, а можливо і питання якогось потужного сприяння, чи то для Хезболли, чи для інших сил у безпосередньому оточенні Ізраїлю, не буде настільки виразною. Іранська влада, яка, на мою думку, сьогодні все ж є більш прагматичною, ніж до війни, ймовірно шукатиме можливості для відновлення іранської економіки та насамперед відбудови завданих руйнувань. Адже не слід забувати, що Іран вже до війни перебував у стані економічної кризи. І саме вона створила ті умови, за яких Сполучені Штати та Ізраїль вирішили завдати удару. Парадоксально, але після цього нападу відносини між суспільством і владою зміцнилися. Проте це не змінює того факту, що криза залишається величезною проблемою для Ірану. Суспільство, нині дуже згуртоване цими воєнними подіями, та також згуртоване навколо влади, ризикну так стверджувати, через певний час все ж відчує розчарування і знову передусім відчує наслідки кризи.
1: Скутки кризису. Експерт вважає, що американська адміністрація, усвідомлюючи ці економічні проблеми Ісламської Республіки, не буде квапитися з поступками Тегерану.
0: Переговори, які триватимуть, також не спонукатимуть Дональда Трампа надто поспішати з поступками Ірану. Саме тому, що найефективніше щодо Ірану для Дональда Трампа працювала політика максимального тиску. І мені здається, що усвідомлення цього у Вашингтоні вже повернулося і до самого Дональда Трампа, і до його оточення. Метою було падіння Ісламської Республіки. І, гадаю, ця мета насправді не змінилася. Ціль, яку свого часу відкрито декларував Трамп, можливо, на певний час буде прихована, але, на мою думку, вона і надалі залишається кінцевою метою американської політики щодо Ірану.
1: Водночас у Тегерані не можуть не усвідомлювати, що на початку листопада мають відбутися проміжні вибори, а рейтинги Трампа та Республіканської партії не надто добрі, це делікатно кажучи. Це також змушує американського президента виявляти певну стриманість і, можливо, піти на більші поступки. З іншого боку, є й інші виборчі кампанії в цьому контексті. В Ізраїлі вибори мають відбутися до жовтня, а тут навпаки Нетаньяху зацікавлений саме в ескалації. Якуб Гайда.
2: Можна тутай таке жучить ствердження, що всіх...
0: Можна сказати, що всіх підганяють певні політичні дедлайни. Ви маєте рацію, що Дональду Трампу справді дуже потрібен якийсь великий успіх. Думаю, що в певному сенсі вже саме підписання цієї угоди чи меморандуму в п'ятницю офіційне, адже, як стверджується, документ вже було підписано, а в п'ятницю його лише урочисто затвердять, стане для Трампа можливістю представити це як свій успіх. Думаю, що переговори все ж триватимуть довго. Тегеран має значно більше, що втрачати, оскільки економічна ситуація там є вкрай тяжкою. Всі економічні показники впали. Щодо виробництва, то Іран у тих галузях, де колись був світовою потугою, я маю на увазі хоча б виробництво сталі, сьогодні демонструє значно нижчі показники, ніж ще деякий час тому. Ірану просто негайно потрібні певні поступки та зміни з боку Сполучених Штатів, щоб урятувати самого себе. А якщо такі поступки мали б надійти швидко, то вони також мусили б бути пов'язані з дуже значними поступками вже з боку самого Ірану. Отже, складається враження, що сильніші карти наразі все ж залишаються в руках Дональда Трампа. Питання лише в тому, чи не виникне ситуація, коли надзвичайно тісно пов'язана з інтересами Ізраїлю політика Дональда Трампа все-таки переважить і стане визначальним чинником у цих переговорах, за якими ми спостерігаємо. Тоді будь-яка дуже жорстка і безкомпромісна позиція Ірану може швидко спричинити лавиноподібний зрив переговорів і призвести до третьої фази конфлікту. Третьої, бо маю на увазі першу війну між Ізраїлем та Іраном, яка відбулася рік тому. І, на мою думку, такий розвиток подій також можливий. Це один із цілком реальних сценаріїв. Деякі аналітики, навіть іранські, особливо близькі до табору твердолобих консерваторів, також припускають, що щось таке може статися.
2: Вони щось такого również вciąż przewidują, że coś takiego może się wydarzyć.
1: Архіважливим питанням, яке призвело до війни рік тому, а

0: Також цьогоріч залишається іранська ядерна програма та опосередковано з нею пов'язана ракетна програма. Наразі, згідно з наявними домовленостями, саме Сполучені Штати наполягали на тому, щоб Іран передав американцям свій збагачений уран. Іран відповів відмовою, заявивши, що максимум, на що він може погодитися, так це на передачу цієї сировини третій стороні. Тому постає питання, чи існує взагалі шанс, що Іран справді передасть свої запаси збагаченого урану на зберігання, чи, можливо, буде знайдено якесь інше рішення. Іраніст переконаний, що Тегеран не відмовиться від ядерної програми і сторони відклали цю справу на подальші переговори.
1: Резигнація з того постулату, що Іран повинен мати таке саме право до...
2: Відмова від постулату про те, що Іран повинен мати таке саме право на розвиток ядерної програми, як і інші держави, видається малоймовірною. Передусім тому, що іранська влада веде дуже активну інформаційну суспільну кампанію, наголошуючи, що це принципове питання, недоторканна тема, від якої неможливо відмовитися. Я думаю, що саме це значною мірою визначатиме надзвичайно складний перебіг переговорів у цій сфері. Саме тому, гадаю, ці деталі поки що й не узгоджуються, аби взагалі залишити шанс для будь-яких переговорів. Адже позиції сторін щодо ядерного питання були кардинально протилежними. Іран навіть не хотів обговорювати цю тему, саме тому, що розумів, принаймні на нинішньому етапі, коли підписується попередня угода, знайти компроміс тут практично неможливо. Для Сполучених Штатів же це питання також є надзвичайно важливим, адже на шарках Терезів лежить і безпека Ізраїлю, на що сам Ізраїль постійно звертає увагу.
1: Ізраїля, на що Ізраїль дуже міцно również звертає увагу.
0: Якуб Гайда зазначає, що нинішня війна лише зміцнила переконання аятольського режиму і великої частини суспільства, що лише ядерна зброя може бути твердою гарантією безпеки Ісламської Республіки.
1: В Ірані появилися такі слова десь
2: в Ірані такі слова прозвучали, і не завжди це висловлювалося офіційно, хоча такі слова можна було почути і офіційно від окремих іранських військових. Ширилась така думка. Ось тепер ми бачимо, що було б, якби ми мали ядерну зброю. Мовляв, ми ніколи не прагнули її мати. Це не було нашою метою. Але якби вона в нас була, то в ситуації, коли нас атакують Ізраїль і Сполучені Штати, ми мали б надзвичайно потужний аргумент. Це був би аргумент такого масштабу, що вони ніколи не наважилися б нас атакувати, знаючи, що ми можемо відповісти як ядерна держава. Саме цей аргумент дуже гучно звучав в Ірані під час останнього етапу війни. Тому він глибоко вкорінився у свідомості не лише політичного істеблішменту.
1: Мацно вибрмівав в Ірані. Також є то моцно закоренене в свідомості не тільки істеблішменту.
0: Як вже було сказано вище, війна зі Сполученими Штатами та Ізраїлем, попри економічну скруту, лише зміцнили аятольський режим. Репресії проти учасників протестів, які були придушені в другій половині січня, тривають. Смертні вироки виконуються на них і на так званих американських та ізраїльських шпигунах, як реальних, так і уявних. Складається враження, що ні 12-денна війна у червні 2025 року, власне, зі США та Ізраїлем, чи ця війна, яка, можливо, вже принаймні на цьому етапі завершується, ні хвиля протестів під кінець минулого року і в січні цього, ні попередні протести не похитнули режим. Режим продовжує зміцнюватися і попри перманентні санкції тримається з 79-го року. Чи все ж існує ймовірність, що в якийсь момент щось зламається і наступить його крах? Якуб Гайда.
1: Ну, так як вспоминаємо ж вчасні, тутай шанса на ту пенкнення, вона була в тим року.
2: Як я вже згадувала раніше, шанс на такий перелом цього року був і був цілком реальним. Окрім якоїсь внутрішньої низової ініціативи, інших можливостей для цього практично не існує. І тепер ми переконалися, що саме так Іран і функціонує. Поки в цю справу дуже активно не втрутилися Сполучені Штати та Ізраїль, а також Реза Пехлеві, ситуація виглядала інакше. Думаю, що спочатку він виконував роботу, яка здавалася дуже конструктивною з погляду можливого повалення Ісламської Республіки. Однак у підсумку його відмова засудити американську атаку на школу в Мінабі мала надзвичайно потужний резонанс в Ірані. Люди почали протестувати навіть проти самої потенційної можливості якоїсь трансформації, яку міг би очолити Реза Пехлеві. І в цей момент підтримка шахської династії, яка, за деякими оцінками, хоч і була невеликою, але все ж помітною,

0: самому Ірані, повністю зникла. Прихильники сина Шаха, так звані пехлевісти, сьогодні фактично залишилися лише у Сполучених Штатах та за межами Ірану. Всередині країни їх практично вже не існує, оскільки це була колосальна помилка, якої припустився Реза Пехлеві.
1: Потенжний бунт, який Реза Пехлеві попевнив.
2: Сходознавець наголошує, що це і загалом американо-ізраїльська операція сильно посприяла консолідації суспільства довкола Ісламської Республіки, навіть тих людей, які були противниками режиму.
1: Моцно консолідує теж та ідея, яка в'яжеться з тим, що не хочуть.
0: Дуже сильним чинником консолідації є також небажання іранського народу дозволяти будь-кому втручатися у свої внутрішні справи. Минулого року Беньямін Нетаньяху закликав іранців до повстання, а зараз до них через соціальні мережі звертався Дональд Трамп. І ми бачимо, що ефект виявився протилежним до того, якого прагнули ті, хто найбільше хотів повалення Ісламської Республіки. Водночас варто наголосити, що сама Ісламська Республіка аж ніяк не сприймається іранцями як остаточна, єдина можлива форма державного устрою. Однак вони бачать і певну трансформацію влади. Помічають, що сьогодні на політичній сцені став більш помітним прагматизм. Те, що під час війни весь істеблішмент діяв досить одностайно, також показало, що певна солідарність можлива, як серед владних еліт у разі зовнішньої загрози, так і між непопулярним державним апаратом, політичним істеблішментом Ісламської Республіки та самим іранським суспільством. Коли удари спрямовані не лише проти політиків чи військових командирів, а коли бомби, ракети і безпілотники руйнують також цивільну інфраструктуру і гинуть мирні мешканці, тоді це стає надзвичайно потужним чинником згуртування іранського суспільства,
1: в яких гинуть również cywile. No, wtedy to jest siła bardzo mocno cementująca irańskie społeczeństwo.
2: Виходить, що якби там не було, але найбільшим переможцем в цьому протистоянні є саме Іран. Адже він витримав подвійний удар з боку Сполучених Штатів та Ізраїлю. Чи ця символічна перемога Ірану не стала також потужним ударом по престижу та довірі американських союзників у Перській затоці до Сполучених Штатів? Адже Трамп не лише не повалив, як обіцяв, Ісламську Республіку, але й не зміг належним чином захистити їхню інфраструктуру від іранських ударів. Що буде далі? Чи почнеться пошук нових союзів? Адже довіра до Сполучених Штатів, схоже, серйозно похитнулася. Якуб Гайда зі свого боку вважає, що не все так однозначно.
1: Myślę, że to zwycięstwo Iranu to też jest lekka przesada.
0: Я думаю, що говорити про перемогу Ірану – це все ж певне перебільшення. На цей момент єдиним успіхом Ісламської Республіки є те, що вона не впала, що влада Ісламської Республіки залишилася на своїх місцях і що сама система вижила. Що буде далі, ще не вирішено остаточно. Тому іранська влада зараз аж ніяк не може впевнено проголошувати свою перемогу. Сам процес, найімовірніше, буде до довгим і виснажливим, та зовсім не обов'язково завершиться так, як цього хотіли б нинішні правителі Ірану. Але якщо говорити про американських союзників у Перській затоці, то справді варто уважніше придивитися до ситуації, яка також показала кілька нових істин про те, як функціонує система безпеки субрегіону Перської затоки. Ми бачимо там надзвичайно важливу роль Ірану, яку Тегеран передбачав і яку певною мірою висловлював у своїх погрозах. Я маю на увазі можливість перекритиття Ормузької протоки, а також погрози атакувати американські бази в регіоні. Обидва ці сценарії, з яких принаймні блокада Ормузької протоки вважалася крайнім ядерним варіантом дій, на випадок, якщо Ісламська Республіка опиниться під колосальним тиском і перед екзистенційною загрозою, виявилися не блефом, а цілком реальними можливостями, якими Іран справді володіє. Вони суттєво ускладнили ситуацію для арабських держав Перської затоки. Тих країн, які в останні роки стрімко розвивалися, стали популярними серед туристів і приваблювали інвесторів з усього світу до найрізноманітніших проєктів. Сьогодні їхнє становище є значно складнішим. Я маю на увазі хоча б Дубай, який донедавна був своєрідною Меккою як для туристів, так і для інвесторів. Тепер, думаю, кожен замислюється над тим, чи безпечно вкладати там кошти, або навіть вирушати туди на відпочинок. Безумовно, це величезний удар по іміджу держав регіону. Тому вони також змушені шукати можливості забезпечення безпеки в Перській затоці, а особливо в цьому стратегічному пункті, у цьому вузькому місці – Ормузькій протоці, щоб гарантувати там довготривалу безпеку.

0: żeby tam zapewnić trwałe bezpieczeństwo.
1: Експерт в контексті обговорення останньої домовленості між Сполученими Штатами та Іраном принагідно звертає увагу на одну важливу відмінність, що стосується шансів на довговічність, так би мовити, потенційної угоди, яка має бути укладена в п'ятницю.
0: В 2015 року

0: так і держави субрегіону Перської затоки, передусім Саудівської Аравії. Сьогодні, попри ті збитки, яких дії Ірану завдали державам Перської затоки, я думаю, такого спротиву вже не буде ні з боку Саудівської Аравії, ні з боку інших країн субрегіону. Причина полягає в тому, що стратегічні можливості Ірану в Ормузькій протоці продемонстрували. Безпека є абсолютно ключовою потребою для держав Перської затоки. Це питання для них має першочергове значення. І, на мою думку, вони швидше не виступатимуть проти мирного врегулювання, а навіть заохочуватимуть його, адже самі мають надто багато втратити. Звичайно, якщо така угода буде укладена, необхідно враховувати і потенціал Ірану. У певному сенсі, бодай у короткостроковій перспективі, він може стати конкурентом тому потенціалу, яким володіють держави Перської затоки. Проте, на мою думку, це значно менша ціна і значно менший ризик для цих країн, ніж тривалий параліч у Перській затоці чи постійна загроза перекриття Ормузької протоки в будь-який момент. Гадаю, ціна такого сценарію була б надто високою. Тому найімовірніше, держави регіону найближчим часом не шукатимуть якихось нових союзів з Іраном, але й навряд чи перешкоджатимуть досягненню домовленості щодо остаточної форми угоди між Сполученими Штатами та Іраном. І Ізраїль же нині перебуває у значно складнішому становищі і почувається більш ізольованим у своїх побоюваннях щодо американсько-іранського зближення. Гадаю, що Ізраїль намагатиметься чинити вплив на Дональда Трампа, щоб така угода, яка безсумнівно була б вигідною для Ірану, все ж не була укладена. Я маю на увазі саме довгострокову, постійну мирну угоду, яка передбачала б реальні поступки на користь Ірану.
1: Яка мала б се в'язати з речовістими уступствами на жач Ірану.
2: Ну що ж, залишається надіятися, що попри всі ті складнощі і підводні камені, угода, яка має бути підписана між США та Іраном, вдасться досягнути компромісу, а Ізраїль не буде, власне, його торпедувати. Нагадаю, що цю тему прокоментував іраніст Якуб Гайда з Луцького університету, якому дякую за розмову. А я дякую вам за увагу. З вами прощається програма «Міжнародний лад без лад» та її автор Назар Олійник. Почуємося з вами вже за тиждень.
0: Це Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу програму темою, яка вже звучала в нашому ефірі. Пропонуємо її вашій увазі іще раз.
3: Це програма «Пульс суспільства», у студії авторка Христина Срібняк. Хоча насправді сезон розпочинається дещо раніше, але саме літо традиційно стає періодом велосипедів, самокатів та інших пересувних засобів. Під час канікул діти і підлітки проводять більше часу на дворі, а дорослі охочіше обирають двоколісний транспорт для відпочинку. Разом із цим зростає і ризик аварій та небезпечних ситуацій. Відтепер пересуватися на велосипедах та інших засобах індивідуального транспорту без захисного шолому дітям і підліткам до 16 років більше не можна. Із червня у Польщі набули чинності нові правила, які стосуються безпеки неповнолітніх. Відтепер вони зобов'язані користуватися захисними шоломами під час їзди не лише на велосипеді і електросамокаті, але й на моноколесі, говерборді та інших пристроях. Водночас вимоги не поширюються на звичайні самокати без електроприводу та скейтборди, рух котрих контролюється винятково силою власних м'язів. За відсутність шолома у визначених випадках передбачено штраф від 50 до 100 злотих. Однак самі штрафи далеко не головне питання, адже йдеться про здоров'я і безпеку. Про правила дотримання безпеки під час дорожнього руху усіма його учасниками я говорила із президентом фонду «Наровеже» Себастіаном Грушкою. У 2025 році головне управління поліції зафіксувало помітний стрибок дорожньо-транспортних пригод різного ступеня наслідків по всій Польщі за участю велосипедистів і користувачів електронних самокатів. У зіткненнях учасниками стали 13,5 тисяч велосипедистів, а майже половина інцидентів сталася за їхньої вини. Правоохоронці регулярно нагадують про необхідність використання як велосипедистами, так і пішоходами жилетів або інших речей і елементів зі світловідбивними елементами, які мають збільшити їхню видимість для водіїв у темну пору доби. Також

0: І варто носити шоломи, які можуть берегти велосипедистів від надзвичайно важких черепних травм. Своєю чергою Себастьян Грушка із фонду «Наровеже», абсолютно не виключаючи важливість шоломів, наголошує, що вони є допоміжними лише у випадку ДТП. Але найважливіше – це навчитися безпечно пересуватися велосипедом або самокатом так, щоб потреба у захисному спорядженні виникала вкрай рідше.
1: Дуже до того, щоб підкреслити однозначно, заапелувати.
2: Я закликаю всіх учасників дорожнього руху думати про можливі наслідки своїх дій. Чим краще ми їх розуміємо та знаємо правила дорожнього руху, тим легше уникати небезпечних ситуацій. На жаль, у нашому суспільстві досі поширене хибне переконання, що велосипедист, як незахищений учасник дорожнього руху, може дозволити собі менше уваги. Це дуже небезпечний підхід, який провокує ризиковану поведінку. Тому варто пам'ятати, що їзда велосипедом, особливо у великих містах, це не прогулянка до магазину по хліб. Це повноцінна участь у дорожньому русі, яка вимагає відповідальності та усвідомлення ризиків. І не завжди винним є водій автомобіля. Звісно, наслідки зіткнення для велосипедиста значно серйозніші, адже він не захищений кузовом. Але я щодня бачу ситуації, коли велосипедисти через незнання правил дорожнього руху наражають на небезпеку власне здоров'я і навіть життя.
1: Дуже дуже ризикують. Ну, ризикуємо перед усім своїм здоров'ям, а навіть життям.
0: Тож безпека на дорозі, як зауважив експерт, формується із уважності, дотримання правил і поваги до інших. Це стосується і дорослих, і дітей, якщо вони вирішили виїздити за межі приватної території, подвір'я або парку. І у цьому випадку варто подбати про те, аби дитина змалку засвоїла головні правила дорожнього руху.
1: Родиться рзечевіще разом з школою.
2: Відповідальність справді лежить і на батьках, і на школі, але школа радше доповнює цей процес. Програма навчання в Польщі побудована у такий спосіб, що основи дорожніх знаків діти вивчають приблизно у 4 класі. Тоді ж вони готуються до іспиту на велосипедну картку. У цьому є певна неузгодженість, бо учням зазвичай у цей час 10-11 років, а вимога мати велосипедну картку для участі в дорожньому русі діє з 10 років. Тобто формально є розрив між тим, коли дитина повинна мати знання, і тим, коли вона їх реально отримує. Тому ще важливіше, щоб навчання починалося вдома. Я, наприклад, уже зараз навчаю свого дворічного сина простих правил. Коли він їде звичайним самокатом і під'їжджає до пішохідного переходу, він має злізти і перейти дорогу пішки. Це формує звичку, яка згодом переходить і на користування велосипедом. У дорослому віці така поведінка стає автоматичною, і це вже питання спільної безпеки, бо варто пам'ятати, що у разі зіткнення на дорозі з автомобілем травму отримує не лише велосипедист чи користувач самоката. Стрес і психологічні наслідки переживає також водій. Ніхто не виходить із такої ситуації без наслідків. Тому краще не створювати таких ситуацій узагалі. Навчання найкраще працює у практиці, під час прогулянок, поїздок на велосипедах чи самокатах, у щоденних ситуаціях. Якщо ж дорослі не почуваються впевнено в цих темах, завжди можна звернутися до профільних організацій, які займаються освітою з безпеки дорожнього руху. Ми також залюбки допоможемо.
1: З нами, з фундацією «На Ровежа», єстечмі в стані в тим процесі по просту вспомогти.
0: Дискусії експертів точаться багато років не тільки навколо захисних шоломів, а й щодо згаданих велосипедних карток. У Польщі поки немає обов'язку, щоб кожна дитина отримувала велосипедну картку. Проте, якщо вона її не має, не може самостійно брати участь у дорожньому русі на велосипеді.
1: Карта роверова є таким першим...
2: Велосипедна картка – це своєрідне перше водійське посвідчення. Вона підтверджує базові знання правил дорожнього руху та готовність безпечно пересуватися дорогами. Звичайно, на практиці рівень підготовки буває різним. Саме тому у фонді «На Ровеже» ми проводили додаткові заняття для дітей і підлітків, які вже отримали велосипедну картку та хотіли перевірити свої навички в реальних дорожніх умовах під наглядом інструктора. Варто пам'ятати, що велосипедна картка є документом, який необхідно мати при собі під час поїздки. На відміну від водійського посвідчення, яке можна перевірити в електронних реєстрах, велосипедна картка досі існує лише в паперовій формі. Якщо дитина не має велосипедної картки, але їде, наприклад, велосипедною доріжкою, вона формально вчиняє правопорушення, адже керує

0: Є транспортним засобом без необхідного дозволу. Це важливо ще й з іншої причини. У разі дорожньої пригоди страхова компанія може відмовити у виплаті компенсації, якщо встановить, що потерпілий пересувався дорогою загального користування без необхідних прав, тобто без велосипедної картки. Саме цей факт може стати підставою для відмови у відшкодуванні. Якщо не брати до уваги можливий штраф за відсутність такого документа, то, на мою думку, значно важливішим аргументом для батьків, які ще вагаються, чи скеровувати дитину на іспит для отримання велосипедної картки, є можливість отримати страхове відшкодування у випадку аварії та покрити витрати на необхідне лікування після неї.
1: Незбędне і потрібне лікування по даному здаренню, по даному випадку.
2: Кількома місяцями раніше набрали чинності і інші правила, які не дозволяють дітям до 13 років рухатися електросамокатами на дорогах загального користування, а також тротуаром. Виняток становлять так звані житлові зони, позначені синім дорожнім знаком зі зображенням будинку, автомобіля та дитини, що грається з м'ячем. На їхній території діти віком до 13 можуть користуватися електросамокатом, але лише під наглядом дорослого або опікуна. Натомість на велосипедних доріжках та інших елементах дорожньої інфраструктури неповнолітні можуть керувати електросамокатом лише після досягнення 13-річного віку і за наявності велосипедної картки. Проте досить часто можна побачити, як у одному електросамокаті їдуть двоє дорослих або навіть троє людей. І інколи можна побачити, як на цьому електросамокаті їде батько з дитиною або навіть з двома. Отже, це небезпечно як для самих пішоходів, так і для учасників, які їдуть на електросамокаті, пояснив Себастьян Грушка.
0: Перевезення двох або більше осіб на одному електросамокаті є вкрай безвідповідальним. Про це потрібно говорити відкрито і не сприймати такі ситуації як щось нормальне. Якщо ми стаємо свідками такої поведінки і маємо можливість безпечно звернути увагу людей на цю проблему, варто це зробити. Часто можна побачити і підлітків, які їдуть удвох на одному самокаті та сприймають це як розвагу. Але від розваги до трагедії іноді лише один невдалий маневр. Достатньо поговорити з лікарями-травматологами або щелепно-лицевими хірургами. Вони регулярно мають справу з наслідками подібних аварій. Під час зіткнення або різкого падіння людина, яка стоїть спереду, вдаряється грудною кліткою об кермо, а ззаду на неї тисне друга, яка зазвичай є важчою. Якщо ж попереду стоїть дитина, кермо часто знаходиться на рівні її обличчя або щелепи. Наслідки таких травм можуть бути дуже серйозними. Звичайний велосипедний шолом захищає череп, але не прикриває щелепу, ніс, очі або зуби, тому навіть у шоломі можна отримати тяжкі ушкодження обличчя. Частково цей ризик зменшують шоломи розширеного типу, які мають додатковий захист нижньої частини обличчя. Крім того, небезпека стосується не лише пасажирів самоката. Під час падіння вони можуть збити або травмувати пішоходів, які перебувають поруч. Мені здається, що ми надто легковажно ставимося до таких ситуацій і сприймаємо їх як невинну забаву. Наслідки ж відсуваються на другий або третій план. Якби я в підлітковому віці потрапив у подібну аварію, цілком можливо, що сьогодні носив би штучну щелепу або зубні протези. Для дорослої людини це вже серйозний дискомфорт. А якщо таку травму отримує 15-річний підліток, наслідки можуть супроводжувати його все життя. Навіть сучасні імпланти не здатні повністю компенсувати втрату власних зубів і пов'язане з тим погіршення якості життя.
1: То комфорт життя до кінця його життя є напевно погоршено.
2: У польських містах за останні роки значно розширилася мережа велосипедної інфраструктури. Сотні кілометрів велодоріжок покликані зробити пересування безпечнішим і комфортнішим. Пішоходам варто пам'ятати, що велодоріжка – це простір, призначений насамперед для велосипедистів, і тому не слід використовувати її як звичний тротуар. Водночас і велосипедистам не можна забувати про обережність. На спільних пішохідно-велосипедних маршрутах надмірна швидкість може призвести до небезпечності. Ситуацій. І навіть якщо перевага на боці велосипедиста, уважність і помірний темп руху допомагають уникнути зіткнень та зробити міський простір безпечним для всіх, зауважив Себастьян Грушка.
1: Ja mam też prośbę i apel do słuchaczy, którzy

0: Я хотів би звернутися і до самих велосипедистів, які їздять тротуарами. Я добре розумію, чому люди так роблять. Часто вони просто бояться автомобільного руху. Але хочу показати іншу перспективу – пішохода. Я молодий батько, моєму синові трохи більше 2 років. Ми часто гуляємо тротуарами, бо це простір призначений саме для пішоходів. І дуже часто поруч із нами на великій швидкості проїжджають велосипедисти. Вони не пригальмовують і рухаються так само швидко, як на велодоріжці. Як батько, в такі моменти відчуваю стрес, тому що маленькі діти поводяться непередбачувано. 2-річна чи 3-річна дитина може раптом змінити напрямок руху, різко зупинитися або вибігти вбік. Якщо поруч проїжджає велосипедист на великій швидкості, часу на реакцію практично немає. Часто велосипедисти сигналять дзвінком. З одного боку, це добре, бо попереджає про їхню присутність, але після такого сигналу ми з сином зазвичай зупиняємося, щоб переконатися у власній безпеці. А тротуар усе ж має бути місцем, де пішоходи можуть почуватися спокійно. Я розумію, що є дороги з інтенсивним рухом, де велосипедистам справді некомфортно, але ми найчастіше гуляємо вздовж вулиць із обмеженням швидкості до 30 км на годину, де автомобілі рухаються відносно повільно. Тому я заохочую велосипедистів спробувати користуватися проїзною частиною там, де це безпечно і дозволено. Під час велосипедних курсів я часто працюю з людьми, які бояться виїжджати на дорогу і обирають тротуар. Але вже після години практичної їзди багато хто починає розуміти, що на проїзній частині вони почуваються навіть безпечніше. На тротуарах теж є свої ризики – виїзди з подвір'їв, високі паркани, живоплоти, обмежена видимість. Водій автомобіля, який виїжджає з приватної території, часто просто не бачить велосипедиста, що рухається тротуаром. Тому в деяких ситуаціях їзда дорогою може бути безпечнішою. До того ж, я не пригадую випадків зі статистики поліції, коли водій навмисно в'їхав би в велосипедиста ззаду. Загалом водії звертають увагу на велосипедистів. Головне – бути помітним і рухатися передбачувано. Тому якщо немає окремої велосипедної доріжки, я закликаю велосипедистів розглядати проїзну частину як основне місце для руху, а не тротуар.
1: Замість ходника, ну хіба що є дорога для роверів, то тоді справа є чиста.
2: Мені залишається нагадати про те, що сьогодні моїм співрозмовником був президент фонду на ровежа Себастьян Грушка. Ну, а підсумовуючи тему, варто зауважити, що безпечний рух тримається на взаємній повазі велосипедистів, самокатників і пішоходів. Пішоходи можуть замислитись, водночас буває так, що велодоріжка є спільною, а тротуару поруч немає. У такому випадку закон дозволяє пішоходам користуватися нею, але умовою, що вони повинні поступатися велосипедистам. Але ж все-таки будьте уважними, пильними і поважайте одне одного. Це була програма «Пульс суспільства», а мене звати Христина Срібняк.
0: В ефірі Українська служба Польського радіо. Програма з Варшави ще триває, маємо час, тож нагадаємо ще одну цікаву розмову. Фонд «Сікорки на Україні», що означає «Синиці в Україні», це одна з організацій, які постійно підтримують Україну під час повномасштабної війни, яку проти неї розв'язала Росія. Останнім часом фонд взяв на себе кампанію доставлення до Вінниці автобусів, виведених з експлуатації в місті Кельці, що є партнерським містом Вінниці. Чому фонд приступив до цієї кампанії, дізнаємося у розмові з представницею фонду «Сікорки на Україні» Йоанною Чарноцькою-Твожинською, яка була гостею Польської служби Польського радіо для закордону. З нею розмовляла журналістка Ева Плісецька. Отже, чому фонд почав займатися справою автобусів?
3: Це була дуже спонтанна реакція на інформацію про те, що внаслідок антиукраїнських протестів у Кельцях мер Вінниці відмовився від прохання передати ці автобуси. А водночас частина представників Ради міста Кельці висунула вимогу, щоб змусити Вінницю змінити назву вулиці. Іншими словами, ми зіткнулися із ситуацією, коли хтось інший вирішив не допомагати місту та його мешканцям, які зазнають війни у справі, яка є надзвичайно простою та обійдеться дешево.

0: Адже кельці оновлюють автобусний парк, переходять на гібридні транспортні засоби. Ці автобуси все одно мали бути списані. І раптом з'явилося ні.
1: Те автобуси і так мали бути зламовані, і нагле появилося ні.
2: Справа в тому, що вулиця у Вінниці носить ім'я Степана Бандери. Тому виникли протести, адже польські автобуси могли б їздити, зокрема, цією вулицею. Причому це були автобуси, виведені з експлуатації в Кельцях, і вони дуже пригодилися б у Вінниці. Тому фонд підтримує свою кампанію, і було б чудово, якби автобуси все-таки потрапили до Вінниці.
1: Так, як повідомив, то була дуже спонтанна реакція. Почалося то від наших двох колегів.
0: Так, як вже я сказала, це була дуже спонтанна реакція. Усе почалося від двох наших колег, пана Радика Віснєвського та Куби Бартошика. Вони дійшли до спонтанного рішення. Це якийсь абсурд відмовлятися від такого роду допомоги. Це також означало б сприяння найнижчим мотиваціям у нашому суспільстві. Зрештою, вони дуже деструктивні не тільки для Вінниці, а й для нашої польської спільноти. І вони подумали. Гаразд, проведімо збір коштів, можливо, у цій справі нам допоможе хоча б невелика фінансова підтримка. Це відразу зустрілося із надзвичайно теплим прийомом дуже багатьох людей.
1: Споткалося з дуже теплим прийняттям дуже вілу осіб.
2: Уже вдалося зібрати 500 000 злотих, а все це за допомогою зборів в інтернеті, які ініціював, зокрема, фонд Сікорки на Україні. Тобто задіяла спонтанна реакція у польському суспільстві.
1: Так, то докладно так було, що в цьому вікенду так направду осягнули.
0: Так, саме так і було. Що насправді протягом вихідних ми досягли цієї запланованої суми, тобто зібрали цих 500 тисяч. Збираємо надалі, адже чим більше грошей зберемо, тим більше сподіваємося, зможемо надати допомоги Вінниці.
1: Маємо надію вінцей допомоги достарчити місту Вінниця.
2: За ці гроші мають бути викуплені саме ці автобуси, призначені для Вінниці. Йоанна Чарноцька-Творжинська.
1: Наразі такий є план. Побачимо, як то буде виглядало технічно.
0: Поки що такий план. Побачимо, як це виглядатиме технічно. Ми знаємо, що хочемо купити автобуси. Звичайно, пріоритетом було б придбання саме тих автобусів, які є в автопарку міста Кельці, і які мали би бути передані, якщо тільки це буде вигідна транзакція з погляду зібраних коштів та інтересів Вінниці.
2: З якою метою ці автобуси мають потрапити до Вінниці? Як вони мали б там служити?
1: То є дуже проста відповідь, як певні панство вічі.
0: Відповідь дуже проста. Як ви, мабуть, знаєте, навіть ті, хто не цікавиться перебігом війни, що триває на території України, атаки російських гнобителів регулярно призводять до блекаутів, тобто до відключення електроенергії. А Вінниця, де я мала приємність побувати, базує свій міський транспорт здебільшого на тролейбусах, тобто на транспортних засобах, що залежать від електроенергії. У момент, коли струму немає, звісно, тролейбуси просто не можуть їздити. Тоді автобуси з двигунами внутрішнього згорання, з якими хотіли розпрощатися кельці, стануть чудовим резервом, що допоможе людям доїхати на роботу, відвести дітей до школи, забрати дітей зі садка, просто жити.
1: Завезти дітей до школи, одібрати дітей з предшкола, просто жити.
2: Такі кампанії, як фонду Сікорки на Україні, викликають певне зворушення, адже попри заяви, що всім зараз важко, люди готові до подібних ініціатив.
1: По-перше, застановлюємо ще, скąd то określenie ciężkie czasy.
0: По-перше, я замислююся, звідки оце визначення важкі часи. Усі статистичні дані вказують, що Польща зараз в одному з найкращих моментів своєї історії, і що добробут поляків у цей момент однозначно зростає і є більшим, ніж будь-коли у нашій новітній історії. Тож ці важкі часи, мабуть, є дуже важкими в емоційному плані, бо ми переживаємо дуже багато турбулентності, пов'язаної з геополітикою. Але з погляду залежності нашої країни, я сказала б, що давно не було краще. Тут звернуся до ще одного аспекту. Важкі часи спричинені ще тим, що дуже набирає обертів мова ненависті, антиукраїнська кампанія та рухи, які пропагують ворожість до наших найближчих сусідів, що постраждали від війни. З такого погляду я згідна і вважаю, що це дуже важкі часи. Думаю, що багато людей, таких як я і мої колеги з фонду Сікорки на Україні, усі ті, хто дав пожертву на автобус, вони стурбовані і соромляться з приводу такої позиції щодо жертв війни. Для нас це справді певний вид страждання, коли бачимо, що частина тих, хто вирішує наших співвітчизників, розпалює ворожнечу, яка спрямована не лише проти наших сусідів, які переживають війну, а й проти нас самих. Адже це саморуйнівне для нас, для поляків.
1: Але в нас самих, понівж це автодеструкція.

0: destrukcyjne dla nas, dla Polaków.
1: Polska мусить допомагати Україні, тому що війна триває поруч за її кордоном і наслідки війни зазнають такі ж люди, каже Йоанна Чарноцька-Творжинська.
0: Підсумовуючи, якби з мого пункту видіння і з нашого пункту видіння та блискавична
2: підсумовуючи з мого і нашого погляду, ця блискавична збірка була своєрідною протиотрутою і маніфестом як поляків, так і мешканців міста Кельці, бо серед тих, хто зробив пожертву, було їх дуже багато. І також українців, адже у групі тих, хто поповнив нашу збірку, було також дуже багато осіб українського походження, які найімовірніше перебувають у Польщі. Це своєрідний засіб проти хвилі ворожості, яка, на мій погляд, є просто частиною гібридної війни і чимось надзвичайно отруйним для нашого суспільства, для нашого партнерства, а передусім для сусідської дружби. А це єдиний варіант гарного майбутнього для одного і другого народу.
0: Єдиною опцією на добру прийшлость і для одного, і для другого народу.
1: Представниця фонду «Сікорки на Україні» Йоанна Чорноцька-Творжинська сказала про сильне переконання, що ворожість до інших – це нищівна сила.
2: Я і ми всі намагалися відповісти собі на запитання, чи будь-коли ворожість до так званих чужинців, інших, принесла користь якомусь народові, спільноті. Такого прикладу я не знайшла. Усі рухи такого роду, великі і малі, навіть якщо викликали короткочасне відчуття якоїсь, назвімо це, гордості, замить приносили дуже серйозні політичні, економічні втрати та ізоляціонізм. У мене і, думаю, в усіх синиць із нашого фонду абсолютна незгода із тим, щоб бити слабшого, сіяти ненависть до людей, які переживають крайню воєнну травму, виправдовуючи це подіями, що трапилися кілька-десять років тому, з якими українці, які живуть сьогодні, не мають нічого спільного. Так само, як поляки, які живуть сьогодні, не мають нічого спільного з огидними речами, які ми робили хоча б під час Другої світової війни і відразу після неї. Так само з німцями. Використання історичної політики для того, щоб знищувати людей у надзвичайно скрутному становищі, мені здається жорстоким, цинічним і чимось, що в кожному народі і, безсумнівно, в нашому, вивільняє щось найгірше. Ми цього не хочемо. Прагнемо, щоб показалося те обличчя, яке проявилося в цій збірці людей солідарних, які є спільнотою і розуміють, що ми з нашими найближчими сусідами у схожій ситуації і що дріб'язковість свідчить про нас як найгірше. І що нашим державним інтересом є просто протидіяти цьому. Адже єдина сила, яка радіє розбрату між поляками та українцями, це Кремль і воєнний злочинець, який там править.
0: Кремль і владця, і збродняш воєнний, який там урендує.
1: Гостею Польської служби Польського радіо для закордону була Йоанна Чарноцька-Творжинська, представниця фонду «Сікорки на Україні», який збирає кошти на автобуси для Вінниці. Розмову провела Ева Плісецька. Наш ефірний час уже завершується. Програма Української служби Польського радіо наближається до кінця. Тож прощаємося зі студії Наталя Беніс за звукорежисерського пульту Олександра Конюх від імені усіх, хто готував цю частину нашої передачі. Запрошуємо до наступних зустрічей. На все добре.

0: То видання спеціальне в програмі «Тема дня».
1: Це спеціальний випуск програми «Тема дня» на Польському радіо для України. Сьогодні нашим спеціальним гостем є Томаш Сак-Сікора, польський громадський активіст, волонтер та засновник фонду «Сікорки в Україні». Фонд, який з початку війни постійно надає гуманітарну допомогу, медичну та військове спорядження безпосередньо на український фронт. Доброго ранку, пане Томек.
0: Дінь добре, пані Томку.
2: Дінь добре. Вітаю усіх. Хотів би уточнити, що я не засновник, а член правління. Фонд заснували Куба Бартошек і Ася Чернецька. Ми є таким триопорним утворенням, яке, власне, тягне на собі всю цю діяльність.
0: Зачнімо від найбільш актуальних інформацій, від автобусів Кілецьких.
1: Почнемо з найактуальнішої інформації про автобуси з Кільць, які мали бути відправлені до міста Вінниця в Україні. Їх, звичайно, мали викупити і мали бути вони передані з кельтської сторони до України. Однак щось сталося. По дорозі певний політичний елемент зашкодив. Що саме сталося, як це розгорталося?
0: Це ще докладно відбувало. І як це вас справа потоczyła się dalej.
3: Niestety, rzeczywiście intencja była jakby szczytna.
2: На жаль, справді намір був шляхетний, правильний, порядний. Однак політики двох польських партій, на жаль, вирішили свідомо чи несвідомо реалізовувати інтереси Кремля і заблокували акцію передачі. Ця поляризація, яку вони будували, стала настільки гучною, хвиля ненависті між нашими народами, яку ці політики створювали, стала настільки сильною, що мер Вінниці не мав іншого виходу, аби врятувати відносини між двома містами-партнерами, окрім як відкликати цей запит на автобуси.
3: Вийшла для якби рятування релацій між двома містами-партнерськими, як висофання ще з того запитання автобуси. Це są 17-letnie autobusy, które ze względu na...
2: Це 17-річні автобуси, які через оновлення автопарку в місті Кельце мали бути виведені з експлуатації і далі з ними мали щось робити. І ми вирішили вступити в цю боротьбу, бо це насправді боротьба. Боротьба інтересів Кремля та інтересів вільного світу, Європейського Союзу, Польщі, України. І ми відкрили збір коштів на ці автобуси. Ми не очікували такого швидкого і такого потужного відгуку.
3: І заложили ми збірку на ті автобуси. Не сподівалися так швидкого і так сильного відзиву.
2: Але справа рухається, розвивається дуже динамічно, і наразі ми вже перебуваємо.

0: Маємо в процесі комунікації з мерією міста Вінниця і з адміністрацією міською радою міста Кельце. І з одного боку триває збір коштів, а з іншого ми намагаємося закрити питання, пов'язані з формальностями.
1: Як ви організувалися? Як виникла ця ідея? Як ви відреагували на рішення кілецьких радників? Звичайно, ми говорили про партію «Право і справедливість», про праву частину цього міста. Ви бачили теж реакцію радників. Що сталося тоді далі?
2: Що відбувало?
3: Якщо зорганізувалися так, як завжди.
0: Як ми організувалися? Організувалися так, як завжди. Під одним із дописів про ці автобуси наш співпрацівник від самого початку, Радик Вішнєвський, написав пост. «Я маю двадцятку. Куба Бартошек, скинешся?» Куба Бартошек написав: «Я теж маю двадцятку. Може, Сікора теж долучиться?» Увечері ми відкрили збір коштів, і вже наступного дня за кілька годин було близько 30 тисяч злотих. І все почало наростати лавиноподібно. Що ж до депутатів радних, то це були не лише радні від «Права і справедливості», це також були, здається, радні від «Нової надії» пана Менцена. Ми маємо усвідомлювати, що війна триває не лише в Україні. В Україні триває кінетична війна. Це той етап війни, коли летять ракети, які падають на школи, на лікарні, на музеї, коли до спалених міст заходить російський солдат. Але цьому кінетичному етапу передують інші фази війни, які мають місце в Польщі. Росія веде війну проти Польщі. У Польщі ми маємо справу з дезінформаційними кампаніями. І те, що ми зневажливо називаємо фермами тролів, насправді є потужними корпораціями, які часто мають бюджети, що сягають 600 мільйонів доларів на рік. За 600 мільйонів доларів ми можемо купити 150-200 танків Т-90. Тож росіяни цінують таку зброю, як пропаганда. Ми тут у Європі, мабуть, ще ні. Але нам доведеться з цим зіткнутися і цьому протистояти. Отже, ми маємо справу з пропагандистськими кампаніями, з кампаніями поляризації, розколу, тому що одним із найбільших ворогів режиму Путіна є єдність. І Путін за будь-яку ціну намагається цю єдність зруйнувати.
3: Пропагандовими, з акціями поляризаційними, ділянцями, ponieważ jednym z największych wrogów reżimu Putina jest jedność. І Путін за всяку ціну старається тą єдність розбити. Poza tym w Polsce mamy też bardzo dużo ataków na infrastrukturę informatyczną. Mamy ataki na sieci wodociągowe, na sieci energetyczne, na systemy...
0: Крім того, у Польщі ми також маємо дуже багато атак на інформаційну інфраструктуру. Маємо атаки на водопровідні мережі, на енергетичні мережі, на системи різних лікарень, на залізничні системи. У Польщі відбуваються диверсійні та саботажні акції. Адже на двох збройових заводах, у Лучнику і ще на тому другому, не пам'ятаю зараз на якому, були пожежі. Там загинула людина. Маємо підпали великомасштабних об'єктів, виставкових павільйонів, будівельних складів. 2 чи 3 місяці тому в Польщі було викрито диверсійну агентурну мережу, де керівник цієї мережі мав, так би мовити, прайс-лист і платив за розклеювання наліпок «Не наша війна». У цьому прайс-листі найвищу ціну мало сходження поїзд з рею, 10 тисяч євро. І була також спроба пустити поїзд під укіс. Тож у Польщі триває війна. Мені здається, більшість із нас цього не усвідомлює. І на тлі цієї війни, на ґрунті цієї війни, яку Путін веде проти Польщі, різні люди намагаються, як я думаю, будувати власні політичні кар'єри. Загалом я поділяю їх на 3 категорії. Дурень, який зовсім не розуміє, що відбувається, жадібний, який хоче щось виграти для власної користі, і зрадник, який свідомо реалізує інтереси Кремля. Ми вже мали справу з подібними позиціями в Західній Європі під час Радянської Революції. І Ленін називав таких людей корисними ідіотами. Тож хтось мусить прийняти цей виклик, хтось мусить намагатися протистояти.
3: І Ленін називав такі особи пожитечними ідіотами. Więc хтось мусить подняти цю рękawicę, хтось мусить пробувати ставити чола. Мам враження, що наше
0: панство. У мене складається враження, що наша держава не до кінця з цим справляється. Тому я бачу цю ненависть, яка розливається, і ці наративи, які поширює Путін, як вірус, як хворобу, що роз'їдає тіло нашої держави. Але я не бачу, щоб хтось намагався лікувати це тіло. А хворе тіло

0: є слабким, і в цьому безжальному світі політики його роздирають більші хижаки.
1: Свіньше драпіжники.
2: А мами лікар. Чи є у вас ліки від цих хвороб?
3: Ну, лікарством на тому хворобу са постави społeczne, такі як та збірка на автобуси для Вінниці.
0: Ліками від цієї хвороби є громадянські позиції, такі як цей збір коштів на автобуси для Вінниці. Вони показують політичному класу, що виборці очікують чогось іншого, ніж поширення ненависті. Ми виграємо цю битву, цю конкретну битву, якщо йдеться про Вінницю, ми виграємо. Ми не дамо депутатам нової надії, депутатам права і справедливості зруйнувати відносини між кельцями та Вінницею. Але потрібна більша мобілізація знизу, з боку громадянського суспільства. І я хотів би звідси звернутися, якщо можу, до всіх, хто нас слухає, щоб кожен, хто може, висловився, щоб його голос був почутий, щоб політики, виборцям яких є ця людина, почули, що ми очікуємо від наших політиків чогось іншого, ніж поляризації, ніж розпалювання ненависті. Ми не хочемо дешевого популізму, ми хочемо роботи над національним примиренням між нашими країнами і хочемо чітких дій проти зростання російського впливу в Польщі.
3: Się wpływom rosyjskim w Polsce.
2: Chcecie, nawet można powiedzieć, chcemy wygrać tę bitwę, czyli zebrać.
4: Ви хочете, можна навіть сказати, ми хочемо виграти цю битву, тобто зібрати достатньо коштів, щоб купити автобуси. Скільки ви можете зараз купити? Скільки грошей нам зараз потрібно для цього? Тому що тут, поза мікрофоном, ми говорили про те, що раніше місто Кельце хотіли пожертвувати 15 автобусів, а пізніше кількість транспортних засобів збільшилася. Однак з'являється нова інформація з цього приводу.
2: Розширила, так? Однак і нові інформації, що появляються в цій справі.
3: Rzeczywiście mamy informacje nieoficjalne, że liczba wycofywanych autobusów jest wyższa niż te wcześniej podawane 15. W tej chwili nie chciałbym...
0: Справді, ми маємо неофіційну інформацію, що кількість автобусів, які виводяться з експлуатації, є більшою, ніж раніше названі 15. Наразі я не хотів би оперувати конкретними цифрами та сумами, тому що це неофіційна інформація. Ми хотіли б, щоб усе на стику нашого фонду з містом Вінниця і нашого фонду з містом Кельце відбувалося в суворо формалізований, офіційний і максимально законний спосіб. Я не хотів би озвучувати жодної інформації до отримання офіційних документів. Можу сказати, що на сьогодні ми сподіваємося придбати щонайменше 10 автобусів. Можливо. Ми не знаємо, чи це вдасться. Коли ми відкривали цей збір о 23:45, 11 чи 10 червня, після бурхливої дискусії між нами трьома, ми також не знали, яка сума буде потрібна, тому навмання оцінили її в 500 тисяч. На цей момент чекаємо, поки експерт-оцінювач визначить вартість цих келецьких автобусів. Чи є попередні цифри? Попередні суми перебувають в діапазоні від 25 до 40 тисяч нетто.
3: То сам відеоки від 25 до 40 тисяч нетто.
4: На один автобус?
3: Один автобус.
0: За один автобус. Тож ми чекаємо, поки експерт-оцінювач виконає свою роботу. Можливо, нам ще вдасться залучити власного незалежного оцінювача і порівняти обидві оцінки. Наступним етапом буде організація тендеру на ці автобуси з боку міста Кельце.
2: Для чого це не є таке просто, що, наприклад, фонд?
4: Чому не так просто, щоб, наприклад, фонд чи якась приватна структура могли зв'язатися з містом і купити транспорт, який вилучається?
3: З того взгляду, що якби реалізуючи кремлівські інтереси популісти, як...
0: Через те, що популісти, які реалізують кремлівські інтереси, здобувають суспільну підтримку і входять до владних структур. Поки що вони перебувають в структурах влади різних міст. Я говорю про нову надію пана Менцена, але після виборів вони, можливо, також будуть створювати закони, планувати бюджет, виконувати завдання, пов'язані з внутрішньою безпекою. Вони формуватимуть зовнішню політику Польщі. Поки що цю війну в Польщі ми програємо. І якщо весь цей процес отримання автобусів від міста Кельце на будь-якому етапі викликав би будь-які сумніви, то це, напевно, буде використано противниками Польщі та України. Тому ми вважаємо, що повинні бути максимально формальними в усьому, що робимо. Сподіваюся, що в момент, коли буде оголошено цей тендер, ніхто ніхто не буде змагатися з нами за ці автобуси за ціною. Тому що я не можу уявити собі благороднішої мети, ніж та, яку ми реалізуємо. І що ми будемо єдиним суб'єктом, який братиме участь в аукціоні, і зможемо купити їх за стартовими, за початковими цінами.
3: І що будемо єдиним підмітом, приступаючим до аукції, будемо її могли купити за ціни початкові, за ціни вивоławcze.

0: От з тими автобусами далі. Що далі буде з цими автобусами? Якщо вам вдасться їх купити, а вам, звичайно, вдасться, весь інтернет підтримує вас, включаючи людей, які постійно вас донатять. Ви вже зв'язалися з вінницькою владою? Який план української сторони щодо цих автобусів? Чи залишаться вони в місті? Чи ці автобуси також обслуговуватимуть сусідні міста, яким зараз дуже важлива і потрібна допомога, і потрібні ці автобуси?
1: Прийшло мені до голови задавати питання, чи всі автобуси зостануть в Вінниці, тому що...
2: Мені навіть не спадало на думку ставити питання, чи всі автобуси залишаться у Вінниці. Тому що, бачачи потреби міського транспорту, який не їздить на електроенергії, я вважаю, що навіть ці 10 чи 15 автобусів, якщо нам вдасться їх доставити, також не задовольнять повністю потреб цього міста. Це місто має 320 чи 360 тисяч мешканців, зареєстрованих, не рахуючи біженців, яких теж є значна кількість. І ці транспортні потреби є великими. Мені здається, я припускаю, але це моя приватна суб'єктивна думка, що всі автобуси залишаться у Вінниці. Ми дуже хотіли б передати адміністрації та мерії міста Вінниця оцінки вартості цих автобусів і опис їхнього технічного стану, та попросити їх обрати ті, які, на їхню думку, будуть для них найкращими, і саме за них торгуватися. Важливо, щоб увесь цей процес відбувався в рамках активного діалогу з усіма сторонами, щоб кожна сторона на кожному етапі мала повну ясність, що відбувається, яким буде наступний крок і чого ми прагнемо.
1: Щоб кожна сторона на кожному етапі мала повну ясність, що ще діє, який буде кожний крок, до чого дążимо.
0: Які то автобуси? Що це за автобуси? Ви сказали електричні.
1: Мовлю, що в Вінниці є дуже запотребування на неелектричні автобуси.
2: Ні, я кажу, що у Вінниці є велика потреба в неелектричних автобусах, тому що значна частина вінницького транспорту базується на тролейбусах. Натомість Путін в той момент, коли починає зазнавати поразок на Східному фронті та на Кримському напрямку, посилює свої терористичні дії, тобто атаки на цивільну інфраструктуру. Структуру та на самих цивільних. Минулої зими він намагався зламати волю українського народу атаками на електростанції. Йому це не вдалося, а зараз, мені здається, настає друга хвиля цієї ескалації. У зв'язку з цим у Вінниці регулярно відбуваються відключення електроенергії, перебої з її постачанням. І ці тролейбуси не їздять. До дизельного пального місто адміністрація має доступ. І в зв'язку з цим ці автобуси будуть їздити, незалежно від того, буде електростанція зруйнована чи ні.
1: І те тролейбуси не їздять до паліва типу дизель, має доступ. В зв'язку з тим ті автобуси будуть їздити, незалежно чи електростанція, чи... Зостане якби знищена чи ні?
0: Всі ці, очевидно, вже кілька тижнів, місяців, вже давно в інтернеті безумовно існує ненависть як до українців, як і до поляків, які допомагають Україні, або принаймні борються за власну безпеку, тим самим підтримуючи солдатів на фронті. І не лише до солдатів, а й цивільних осіб також підтримують. Чи ранить вас ця ненависть, яка з'являється в інтернеті? Чи ви також її відчуваєте?
1: Ten hejt jest jakby formą walki.
2: Цей хейт є, власне, формою боротьби з Європою. Боротьби Росії, путінського режиму проти України, проти Польщі. Це, власне, метод боротьби. Щоб було складно, щоб комусь було прикро, що хтось в нього стріляє. Тобто, зрозуміло, там є ворог, і він користується такими методами. Тут є ми, які обороняються, і ми повинні виробити контрметоди. Якщо ж говорити про інфосферу, про простір соціальних мереж, то залежно від того, який це тип коментаря, якщо з'являється дуже вульгарний коментар, то таку людину блокують, а коментар видаляють, тому що Фейсбук, алгоритми виявляють нецензурну лексику і знижують видимість. Натомість, якщо хтось не використовує лайки, то ми ввічливо дякуємо такій людині за підвищення видимості допису через його активне коментування разом із кремлівськими тролями для України і просимо ще.
1: Для України просимо більше.
0: На стороні фундації «Сікорки на Україні». На вебсайті фонду «Сікорки в Україні» ви пишете, що ми знаємо про цілі Путіна та його оточення. Ми вважаємо, що війна в Україні – це лише елемент кампанії, спрямований на досягнення панування над Європою. Тому ми переконані, що допомагаючи українцям, ми допомагаємо собі, вам, нашим дітям і вашим рідним. Кому ви зараз допомагаєте? Як виглядає ваша щоденна робота?
1: Генерально, ми є пацифістами. Naprawdę jesteśmy pacyfistami. Od wybuchu pełnoskalowej wojny, bo pamiętajmy, że wojna toczy się.

0: Загалом ми пацифісти. Справді, ми пацифісти. Від початку повномасштабної війни, бо пам'ятаємо, що війна триває вже 12-й рік, але від повномасштабного вторгнення Росії в Україну ми почали працювати з цивільними. Спершу на кордоні, але потім дуже швидко почали евакуйовувати біженців із Центральної України та зі Східної України. Почали працювати в транзитних таборах для біженців, чи то був головний залізничний вокзал у Вінниці, чи різні центри в місті Полтава. Там ми зіткнулися з жахливими розповідями цивільних, літніх людей, які в перші місяці цієї війни пережили пекло. Один чоловік не виходив з підвалу 2 тижні, бо весь час тривав ракетний обстріл, і він навіть не мав можливості змінити білизну протягом цих 2 тижнів. Коли волонтери витягували його з цього підвалу до автомобіля, він тримався за якусь річ, бо так боявся вийти. Його привезли до цього підвалу ні з чим, з половиною пляшки води, яку хтось дав йому в руку. Більше нічого від його майна не лишилося. Інша жінка розповідала про те, як ховала чоловіка у дворі, бо не було нікого, хто б їй допоміг, по-перше. А по-друге, вона не могла піти з ним на цвинтар, бо там працювали російські снайпери.
1: На подворку, dlatego, że nie mogła pójść z nim, nie było nikogo, kto by jej pomógł, to jest jedno, a drugi nie mogła pójść z nim na cmentarz, bo tam jakby pracowali rosyjscy snajperzy. Kontaktując się z tą potwornością...
0: Стикаючись з таким жахіттям, ми досить швидко дійшли висновку, що жодні фури сухого молока, підгузків, засобів особистої гігієни і їжі для цивільних не мають такої цінності для захисту цивільних, як тепловізійний приціл, снайперський приціл, автомобіль чи дрон, переданий солдату, який стоїть між цією червоною ордою та цивільною людиною. Досить швидко нашим головним завданням стало підтримання життя і боєздатності підрозділів, які перебувають на першій лінії фронту.
1: І в справності бойової першолінійних єдностей військових. Працюємо з єдностками, на різних етапах війни, в різних місцях.
0: Працюємо з підрозділами на різних етапах війни, в різних місцях. Наразі на напрямках Серебрянських лісів, Лимана, Сіверська, Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Покровська. Тобто загалом ми працюємо на Східному фронті, за винятком його зовсім північної ділянки. Ще працюємо в Сумській області на кордоні. Там ми активно підтримуємо підрозділи, які першими збивають російські шахеди та ракети.
2: Як часто ви буваєте на фронті? Однозначно частіше, ніж тут у Польщі.
1: Не за часто, dlatego, że zasadą dobrego gospodarowania jakimkolwiek dobrem, jakąkolwiek wartością, a wpłacane nam pieniądze jakby są wartością, za którą jesteśmy jakby no...
0: Не надто часто, бо принципом доброго управління будь-якою цінністю, а гроші, які нам переказують, є цінністю, за яку ми несемо відповідальність значно більше, ніж несли б за власні кошти, є витиснути якомога більше добра із кожного злотого, який передають нам доброчинці. Тому ми маємо співробітників на території України в різних місцях. Ми маємо різні виробничі підприємства, які перевірені і насамперед пропонують обладнання хорошої якості. А по-друге, що для нас також є аксіомою, надають хороші знижки і водночас забезпечують якісний післяпродажний сервіс. Наприклад, ми купуємо реби, пристрої для глушіння російських дронів для військових. Десь поблизу фронту, не хочу називати місто, бо ці підприємства не хочуть розкривати своїх локацій. Хлопці працюють з цим ребом дуже добре, але раптом з'являються російські дрони, які працюють на нових частотах. І це виробниче підприємство безкоштовно одразу перепрошиває, перепрограмовує цей реб на нові частоти, аби хлопці могли бути захищені від нового типу російської зброї.
1: На нові частотливості того реба, щоб хлопці могли бути хронені перед новим типом російської зброї.
2: Так, і ще на кінець, таке особисте, може, історія, очевидно. Ви зустрічаєте багатьох людей на своєму шляху. Кого ви бачите, коли їдете в Україну, коли повертаєтеся до Польщі, і з ким працюєте? Чим ви себе оточуєте щодня? Чим ще оточуєте на
1: сьогодні? Коли їду на Україну, я вживам слова «нанів», dlatego, że...
0: Коли я їду на Україну, я використовую слово «на», а не «в», тому що, працюючи від 3-го чи 4-го місяця війни з українськими військовими, ми почали співпрацювати з військовими в Луганській, Сумській, Донецькій областях, тому мій суржик змішаний.
2: А щодо, до речі, суржика, ви розмовляєте польсько-українським суржиком чи українською змішаною з іншою мовою?
1: Українською змішаною.
0: Українською змішаною. Ну і з орківською мовою.
1: Кого спотикам? Ну, якби спотикам людей, які показують мені, що є важливе в житті.
0: Кого я зустрічаю? Я зустрічаю людей, які показують мені, що є важливим в житті.

0: житті. Коли я приїжджаю до хлопців і проводжу в них тиждень чи два, ми намагаємося, коли я до них приїжджаю, зустрічатися десь там, де можна залишити автомобіль. А потім, якщо є можливість, хлопці вже забирають мене далі на позиції або на точки, як я називаю місця, де вони працюють дуже малими групами. Тому що для мене також важливо пізнати світ хлопців. Бо через пізнання їхнього світу я здатен краще їх зрозуміти і вибудувати глибші стосунки. А через побудову глибших стосунків ми можемо працювати продуктивніше і ефективніше в сфері реалізації цих потреб і подальшого нагляду за всім тим, що було передано. Хлопці вчать мене того, що є важливим у житті. Вони не знають, чи доживуть до вечора, не знають, чи повернуться із завдання. І раптом виявляється, що в такому світі 90, а то й 95% речей, через які ми тут нервуємося, переймаємося, цей запізнився, той скривився, не знаємо, що він подумав, той щось сказав, не знаю, щось хотів передати. Це просто пил, це не має жодного значення. Важливими є стосунки, близькість, лояльність, довіра і підтримка.
1: Myślał, ten coś powiedział, nie wiem, co chciał przekazać. Jakby to jest pył, to, jest nic, to nie ma najmniejszego znaczenia. Ważne są relacje, bliskość, lojalność, zaufanie, wsparcie. I ja tutaj w Polsce raczej moje baterie są...
0: U Polsce moje baterie raczej wysnażują różne prokremlowskie wampiry. Але повертаючись з України, я дуже позитивно заряджений. Саме вони, ці захисники нашого світу на першій лінії фронту, дають мені сили для подальшої роботи.
1: До дальшої праці.
2: Щиро дякую. Сподіваюся, ми будемо пам'ятати цінності, про які ви згадали. Найголовніше – це повага та підтримка. Однак ми повинні бути разом, об'єднуватися, хоча б не заважати один одному. Щиро вам дякую. Це була серія розмов під назвою «Польща допомагає» на Польському радіо для України. Дякую, до зустрічі.
1: Dziękuję panu, dziękuję państwu. Dobrego dnia.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про те, як українки в Польщі відкривають для себе технології і нові кар'єрні можливості. До нас завітала Іва Козловська, співзасновниця Women in Tech Ukraine, яка вже багато років працює над підтримкою жіночого лідерства у технологіях, розвитком STEM-освіти та створенням нових кар'єрних можливостей для українок. Пані Іво, вітаю в нашій студії. Наша програма про нас, українців у Польщі. В кожного з нас свій шлях, своя дорога, яка привела, розуміємо, що багатьох через війну повномасштабну, так, Росії проти України. Як Польща з'явилась в вашому житті? Бо ви також приїхали з часу війни, так?
1: Так, я приїхала в вересні 22-го року. А я ще поїздила трошки по іншим регіонам. Але зрозуміла, що так як в мене і IT-компанія, і ініціатива Women in Tech Ukraine, що Польща – це один з найкращих IT-хабів, які є в Європі на сьогоднішній день. І тут багато перспектив, багато можливостей. І тому після півроку катання я все-таки вирішила залишатись тут.
0: А чому так? Чому найкращі можливості? Це що, законодавство, не знаю, умови, ментальна якась близькість наших народів?
1: По-перше, тут є великий плюс, що багато українців сюди приїхали. По-друге, з українцями переїхали і проекти, які були міжнародним. З українцями переїхали і акселератори. А тут класна податкова система, яка набагато краще для IT, ніж ми будемо дивитися Іспанію чи якісь інші локації. І взагалі тут більше про бізнес-регіон, ніж якщо ми беремо Іспанію, наприклад. Це зовсім інший вайб, так скажемо. Тому для мене мені більш близько тут. Тому що мені дуже Варшава схожа на Київ. Я себе відчуваю як вдома. Тут багато знайомих, багато роботи, багато можливостей, конференцій, багато інвестицій почали приходити в Польщу після повномасштабного вторгнення. І тому так, це новий Київ.
0: Тобто, в принципі, що в Польщі я так от чула від багатьох, що є можливість для розвитку, так? І для саморозвитку також. Ми знаємо, ми сьогодні говоримо про жінок, які хочуть зробити, скажімо так, от певний стрибок своїх кар'єрних можливостей, так, можливо, долучитися до сфери IT-технологій. Я розумію, що от багато українок з дітьми, з літніми батьками, які приїхали до Польщі з часу повномасштабної війни, от ми з вами говорили перед ефіром, вони, в принципі, більшість у нас в Україні, там, жінок, вони мають вищу освіту, так? Тобто іноді це, от я знаю, жінок, воєнних мігранток, в них там 3 вищі освіти, наприклад, в Україні. Але тут довелось після повномасштабної війни починати життя, фактично з нуля. Мало кому пощастило от почати продовжити, да, розвиватися в своєму професійному руслі. Тобто багато, навіть я знаю от моїх колег, які там працювали або продовжують працювати там на складах, на заводах, на якихось фабриках, на будівництві. І жінки також. Тобто зрозуміло, що іноді жінка обирає абсолютно той напрям, де вона бачить, де можна заробити гроші для того, щоб прогодувати свою родину, своїх дітей. І це вибір такий. Угу. Як тут можна все ж таки змінити це? Як можна переключитися з того, що для жінки, скажімо, непритаманне для її професії, угу, для її освіти, для її можливостей, для її, угу, бажання, переключитись ось на цю сферу IT? Бо ми знаємо, угу, що IT – це, в принципі, завжди добрий заробіток, так?
1: Ну, дивіться, ми зараз таку знаходимося історичну епоху індустрії. Зараз повністю вся індустрія у світі змінюється на 180 градусів. Тому що до нас прийшов Xi, трансформується абсолютно все. І бізнес-процеси, і пріоритети в позиціях, і напрямки розвитку, і цей шлях до розвитку також трансформується. І проблема в тому, що жінки, які ніколи не стикалися з цією індустрією, вони бояться цієї індустрії. Тому що є такі міфи, які ми з 2018 року намагаємося руйнувати,

0: Що IT – це про інженерів, про девелоперів, і більше нікому там місця немає. Це не так. Є багато можливостей в нетехнічних професіях. І навпаки, зараз, як я кажу, що змінилася індустрія на 180 градусів, нетехнічні професії зараз більш потрібні, ніж технічні. Тому що індустрія знаходиться в кризі. Багато бізнесів, які давали сервіси, а не продукти. І ці сервіси знаходяться в кризі. За рахунок цього вони намагаються вирішити цю ситуацію за допомогою доп. Спеціалістів, як продажі, маркетинг, рекрутинг, коли вони наймають тих спеціалістів, які залишились на ринку. І можливостей дуже багато. І захід в цю професію нетехнічну, він дуже короткий. Тобто це не потрібно ходити в університет 5 років, щоб стати маркетологом в IT. Це можна зробити за 2 місяці після навчання на курсах, після робочого часу. Тобто можливості є, але, по-перше, багато хто їх боїться, самої індустрії, і відразу ставлять крест на цій індустрії, не розібравшись.
1: Це для багатьох, знаєте, такий темний ліс, в який ти входиш, так. Ти нічого не розумієш і як. Да? Чи можна, от ви кажете, курси. От, прийшовши курси, можна опанувати, да, той шлях в цьому лісі IT, так?
0: Так, це
1: тобто
0: можна.
1: Тобто можна так сказати, що можна в режимі от вижити зараз, перейти до нових можливостей, да, до можливостей в кар'єрі нових.
0: Так, тим паче, що ще нам дає багато можливостей, як це зробити ще швидше, ніж це було раніше. Тобто доступ до інформації став легшим. Питання тільки в тому, що на курсах, чи дивлячись вебінари, чи підкасти слухаючи, ви можете розібратися, які правильно запити робити для ЩІ. Тобто якщо ви хоч трошечки в контексті, то знайти те, що цікаво, і можливості, їх набагато легше. Але так як IT – це дуже велика індустрія, а людина, яка не в контексті, вона навіть не розуміє, що їй шукати в інтернеті.
1: Ну, якщо людина не має, наприклад, технічної освіти, і це, скажімо, може бути трошки проблемно. Багато хто говорить, що от сфера IT – це більше для чоловіків. От такі от гендерна нерівність, скажімо так, я цього дуже не люблю. Як тут все-таки ви бачите, от який, не знаю, відсоток жіноцтва і чоловіків в цій сфері зараз?
0: Ну, я скажу, що я дуже пишаюсь Україною в цьому баченні, тому що ми поки що лідуємо серед всіх європейських країн по кількості жінок в IT. Рік назад уже було 28% жінок в IT, і я думаю, що в цьому році цей відсоток збільшився. А чим не можуть похизуватися багато країн Європи? Тобто, коли я приїжджаю на деякі конференції, я там не бачу взагалі жінок. Або 5%. Це європейські конференції. Але вони там технічні, і чомусь така тенденція, що ніхто. Тобто є організації локальні, такі ж, як і ми, але вони займаються трошки іншими напрямами. Вони займаються навчанням чи вакансіями. В Women Tech Ukraine ми більше хочемо допомогти саме жінкам, які хочуть розібратися в індустрії, але в ній ще не працюють. Хочемо показати, які є можливості, як їм ці можливості здобути, де їм навчатись, на які перспективи вони можуть розраховувати.
1: А загалом, от, я так розумію, що Women in Tech Ukraine – це вже ж скільки років працює організація?
0: Вже 8 років.
1: 8 років. Тобто як взагалі от ініціатива ця? Як вона виникла? У вас, чи я не знаю, у когось з команди?
0: Я поїхала на конференцію на веб-саміт в Лісабоні. Це дуже великий IT-івент. Туди приїздить, це самий великий, мені здається, IT-івент у світі. Туди приїздить 80-90 тисяч людей. І ми туди поїхали в 18-му році, навіть в 17-му. І ми побачили, що є такі ініціативи, як Women in Tech Португалія, Women in Tech Швеція. А в Україні тоді взагалі нічого подібного не було. Зараз ми можемо бачити багато жіночих ініціатив, але тоді нічого такого не було. І ми коли повернулись, а відсотків жінок в IT було десь 15 на той момент. І ми коли повернулись з моєю колегою, я сиджу і думаю, а чому в Україні немає, багато жінок можуть, і може б вони і хотіли, але вони просто не розуміють, що вони це можуть. І ми заснували цю ініціативу і почали робити офлайн-івенти. У нас були івенти в Києві, у Львові, у Харкові. В Харкові у нас взагалі прийшло 400 людей, 400 жінок. І ми залучали спікерок, які побудували ефективну кар'єру в ІТ, щоб вони на своєму

0: у прикладі розказали, що нічого страшного немає, ви все можете, навіть якщо у вас є діти, 2, 3, 4, все можливо. І таким чином надихали і показували, щоб вони цікавились цією нішою. І як ми бачимо по результатам, щось вийшло, щось не вийшло, але в більшості, якщо відсоток росте.
1: А які запити от найчастіше чули тоді від жінок, ще до повномасштабної війни? Тобто це що, робота, перекваліфікація, підтримка, якісь контакти, комунікація? І що зараз? От, вже війна п'ятий рік повномасштабно триває Росії проти України.
0: Запити приблизно ті ж. Просто зараз є ші, і багато хто хвилюється, що вони зараз будуть витрачати, інвестувати час і гроші в навчання, а їх позицію замінить AI. І ми зараз більше працюємо з запитами, наприклад, ВПО. У нас є проєкт для ВПО, щоб жінки, які переїхали,
1: внутрішньопереміщені особи,
0: які шукають себе, але не можуть знайти роботу. Наприклад, вони або в декреті, або вони ніколи взагалі до цього не працювали. Це чи старт кар'єри, чи повна зміна кар'єри, чи це профорієнтація взагалі, чи це підвищення кваліфікацій. Але зараз ми стартували проєкт «Обирай майбутнє». 150 жінок вже навчаються на цьому курсі ВПО, які потенційно на виході будуть мати і розуміння індустрії, і резюме вже зібране з їх сильними сторонами, і навички самопрезентації.
1: Які сьогодні професії, ну, власне, в ІТ найбільш перспективні для тих, хто починає? От ви сказали за те, що багато жінок висловлюють таке побоювання, що там АІ та штучний інтелект може просто замінити. Ми бачимо, що навіть от в Польщі було, по-моєму, чи рік, чи півтора тому був експеримент однієї радіостанції, які замінили радіожурналістів, але він не дуже вдало закінчився. Але є компанії, які, наприклад, заміняють, навіть там от, приймають резюме вже штучний інтелект, і це дуже складно, тому що ти маєш розуміти, що в тебе не людина приймає це резюме і буде його аналізувати, а штучний інтелект. І тут вже треба певним чином подавати це резюме і писати, складати його. Тобто, як, ну, власне, тут, які професії дійсно будуть перспективними? Бо, наприклад, я розумію так, що штучний інтелект, ну, для мене, як людини сучасної, яка теж використовує, він як є поміч, так? Тобто, це як другий пілот. Тобто, перший пілот – це одно я. І я розумію, що ніколи там мої можливості, там мій досвід, мій талант не замінить штучний інтелект. Тобто він може тільки допомогти там, да, там зробити, трошки пришвидшити роботу, там транскрибувати текст.
0: Так. Я взагалі-то більш оптимістична, ніж мої колеги, до цього відношусь. Я вважаю, що це велика помилка ставити АІ в рекрутинг, тому що не всі вміють правильно робити резюме. І система може пропустити некомпетентного, і опустити суперкомпетентного.
1: Справжнього фахівця чи фахівчиню, яка може прийти в компанію, так, і зробити великий внесок в розвиток цієї компанії.
0: Тому ми не використовуємо в нашій компанії АІ для мене це помічник, дійсно, він скоротить потребу в кількості людей. Тобто, якщо раніше потрібно було 100 розробників, то зараз, за рахунок того, що вони користуються АІ, потрібно 20 розробників. Тобто, конкуренція заходу в розробників буде дуже висока. Всім рекомендую, хто працює в індустрії, звертати увагу на софт-скіли. Це буде зараз в пріоритеті. А які професії нікуди не дінуться? Це маркетологи, це продавці, це розробники. Вони нікуди не дінуться. Просто є технології, які з нами існують вже. От як IT почалось, так ці технології з нами існують, і вони вічні. Java, SAP, вони з нами назавжди. Це дуже великі корпорації, які не можуть просто собі дозволити перейти на АІ. А якісь професії можуть модернізуватися, але я не можу сказати, що якась професія зникне. Може, от, наприклад, був кейс в одній компанії, яка поставила АІ замість технічної підтримки. Тобто, коли ви телефонуєте, у вас щось зламалось, ви телефонуєте, ви потрапляєте на АІ. І вони використовувалися ним тиждень і вимкнули його, тому що вони втратили дуже багато клієнтів, тому що цей АІ не справлявся. Тобто, це класний інструмент. Але, по-перше, потрібно навчитись, як ним користуватись. По-друге, треба розуміти, що людину ніхто не замінить. Куди б я рекомендувала зараз іти, якби я зараз йшла в IT з нуля, я рекомендую йти саме не в технічні професії, наприклад,

0: маркетинги-продажі, якщо є достатній рівень англійської мови. І якщо технічні, то це AI-інженери, Salesforce, це SAP, Java, ці технології, вони, я не бачу ризику на майбутні 10 років.
1: Але щоб утвердитись, якби стати на ноги тут на польському ринку, то треба, окрім англійського, ще й польську мову знати, так? Я розумію.
0: Тут залежить від компанії. Якщо це польська компанія, так. Якщо це міжнародна компанія, це бізнес-мова, це англійська.
1: Угу. Тобто англійська мова так. У нас пріоритетна.
0: Це must have.
1: Щодо стереотипів, от які існують так, в сфері IT і жіноцтва, я пам'ятаю, що ще коли моя похресниця була маленька, і ми вже так з нею думали, розмовляли про те, яку її професію обрати. Звісно, що я радила там журналістику і так далі. І якось питала, кажу, а от IT? І вона каже, ну як, ну ти бачиш, що це така робота, що постійно перед комп'ютером, по-перше, очі, по-друге, що там от багато людей там вони не встигають спортом займатися, тобто йде порушення навіть там фізичного стану і так далі. Каже, ні. І от вона обрала для себе екологію, довкілля, я думаю, що це теж дуже перспективно. Але які стереотипи ще існують? Як от, скажімо так, не знаю, на практиці ви їх розвіюєте, ці стереотипи, про IT, особливо про жіноцтво в IT?
0: Ну, є стереотип, що мені вже пізно. Є стереотип, що мені вже 30 років, куди мені змінювати щось. Потім стереотип є про те, що це складно, я не зможу. Це взагалі моя улюблена.
1: Страхи, так.
0: Навіть, не знаю, як це сказати. Це, ну, страхи, нехай будуть страхи. А є стереотип, що в мене там двоє дітей, мене ніхто не візьме на роботу. Такі стереотипи є. Є стереотипи, що людина не зможе спілкуватися чи працювати, тому що там ментально не підійде. Чи це не всім підходить, тому що це дійсно багато роботи за комп'ютером, якщо ми не беремо сейлз. І не кожному це підходить. IT – це не для всіх, але є і інші напрями, дуже потенційно класні. Але IT – це складно. Я не буду казати, що там легко. Але воно окупається просто в ітогі. Ну, це потрібно любити.
1: Я думаю, що треба, якщо є таке бажання, починати.
0: Так, обов'язково.
1: Відкинути всі там невпевнені собі, страхи і так далі. Просто починати це робити. Я думаю, що у багатьох, в більшості, мабуть, так, це все вдасться. Коли ви працюєте з українками в Польщі, які історії от найчастіше, скажімо, чуєте? Можливо, є такі успішні історії, так, жінок, які змінили своє життя. А змінюючи, якщо жінка змінює своє життя, то в кар'єрі, то змінюється життя її родини, певною мірою.
0: Ну, був класний, класна історія є. Я прийшла на випускний стартапів в акселераторі українському, до речі, також. А це був випускний українських стартапів. Дуже багато стартапів в Варшаві. Дуже сильна екосистема і багато інвесторів і фондів. Тобто тут легко отримати, якщо ідея дійсно достойна, легко отримати фінансування. І одна з співзасновниць проєктів, які виступали, це українка, яка під час війни переїхала до Польщі, влаштувалась в компанію працювати. І поки вона працювала в компанії, вона зрозуміла, що цій компанії не вистачає автоматизації. І вона придумала проєкт, який допоможе цій компанії автоматизувати ці процеси, і виграла програму цю акселераційну, і отримала фінансування, і зараз будує свій IT-бізнес в Європі для польських компаній. Тому що є така статистика, що в великих FMCG, наприклад, компаній, деякі процеси досі не автоматизовані. І от вона придумала рішення, яке це автоматизує.
1: Ми запрошуємо вже її як гостю програми «Ми у Польщі».
0: Я можу дати контакти.
1: Дуже вас прошу після ефіру. Це неймовірна історія, насправді, яка показує такий наполегливість, талант, розум так українських жінок, які дає можливості і в Польщі розвиватися так польським компаніям, підвищувати рівень свого розвитку. Круто. Скажіть, от чим відрізняються виклики, з якими стикаються от українки в IT, можливо, які працюють от в Польщі, вже почали працювати від викликів жінок в IT в інших країнах? От ви сказали, що ви бували в різних країнах, бачили, що Польща дає таку базу для становлення, розвитку, саморозвитку.
0: Польща так дає таку базу. А в Україні є інші.

0: чи реалії на сьогоднішній день, тобто інші задачі. У польських компаніях все окей, багато є інвестицій, багато є фондів, багато є робочих місць. Є можливість робити інтернатури, щоб, ну, це можливості для наших жінок в тому числі, потрапити на інтернатуру в компанію і потім залишитись там працювати. Або на якісь навчання, або компанії створюють, так як у них є робочі місця, вони створюють курси, на яких можна навчитися, і після курсів, хто класно себе проявив, залишитись там працювати. І задача підтримувати більшість європейських компаній, і жінок, і чоловіків, задача підтримувати те, що є, і розвивати на якомусь рівні в майбутнє. В Україні ситуація зовсім інша. Так як IT український дуже постраждав під час війни, катастрофічно постраждав під час війни український IT. Тобто наразі жінкам можливостей в Польщі є більше в IT, ніж в Україні. Тому що, як я вже сказала, що більшість компаній IT, вони були сервісні. На жаль, не всі клієнти готові продовжувати працювати з Україною під час війни. Є така тенденція, що вони виводять свої проекти в Румунію, в Польщу, куди завгодно, тому що їм небезпечно для їх бізнесу, якщо їх розробника мобілізують, чи, не дай Бог, щось гірше станеться.
1: Це ризики, так?
0: Це ризики для їх бізнесів. Вони нас дуже підтримують, але своїм бізнесами ризикувати не збираються. І за рахунок того, в 22-му році півроку все трималось як добре. Після півроку, коли вже всі зрозуміли, що це не 2-3 тижні, десь 70% проєктів вийшло з України, на жаль. І зараз тенденція така, що один із 10 готовий в Україні наймати. А всі інші не готові. Тобто вони готові наймати українців в Європі. І це їх навіть пріоритет, тому що Україна – це бренд IT. Ми вже побудували бренд. Якщо ми працюємо в IT, це залог якості і залученості. І вони дуже хочуть українців наймати тут, але не готові наймати тих, хто живе в Україні.
1: Скажіть, як можна долучитися до вашої спільноти? Що для цього треба зробити?
0: У нас є сайт, на сайті є всі контакти. Як тільки ви підписуєтесь на, вступаєте, подаєте заявку на вступ, вам приходить імейл з посиланням на наш чат, ком'юніті.
1: У нас Women in Tech Ukraine.
0: Так, Women in Tech Ukraine. По посиланню ви переходите, і у вас є чат, ком'юніті. У нас там є різні можливості, і вакансії там розміщуються, і менторські програми розміщуються. Плюс ми відкрили там нову гілку варшавського ком'юніті, тому ми будемо тут активно зараз розвивати для наших українок в Варшаві, ну, в Польщі в цілому.
1: Я так розумію, що це якби долучення, це вимагає якихось фінансових.
0: Ні, вливань. Це все безкоштовно.
1: Це безкоштовно?
0: Для
1: так?
0: всіх учасниць у нас все безкоштовно. У нас є якісь грантові проекти, є якісь проекти ми фінансуємо самостійно, але для учасниць абсолютно все безкоштовно.
1: Цікаво дуже. Якщо говорити, от такі, я не знаю, ну, такі людські поради, так, от для жіноцтва українського, які зараз працюють не за фахом, от воєнні мігрантки з дітьми, сумніваються, чи варто починати. От все ж таки дайте їм, я не знаю, такі якісь поради, так, от щоб вони перестали сумніватися і спробували принаймні.
0: Ви знаєте, я постійно даю одну і ту параду, яку зі свого прикладу. Тобто я в IT працюю вже майже 20 років. В мене були проекти, які не вистрілювали, були проекти, які вистрілювали, були роботи, з яких мене звільняли, були роботи, з яких мене не звільняли. Але я всім...
1: Ти вже будучи в IT, так?
0: Уже будучи в IT, так. І це мої павелки, це мій досвід. І що я хочу сказати всім жінкам, це давайте собі шанс. Повірте в себе, все можливо, куди б ви не захотіли, в IT, в енергетику, в екологію. Просто дайте собі шанс, і у вас все вийде.
1: Ну, я думаю, що якщо щось захотіти, так, то кажуть, що можна і в космос полетіти. Тому
0: так.
1: Обов'язково, я думаю, що треба, власне, пробувати і розуміти, що це може змінити життя і ваше, і вашої родини, ваших дітей.
0: На краще.
1: Набагато краще, так. І дати, ну, це і впевненість собі, тому що це певна, скажімо так, якщо ти маєш кар'єрну позицію нормальну, таку, яка годує тебе, твоїх дітей, твою родину, маєш впевненість собі в завтрашньому дні. А цього нам зараз дуже бракує. Дуже. Часи війни повномасштабної в Україні. Спасибі вам, Іво, за те, що робите, вашій команді. Приходьте до нас іще і таких цікавих жінок.

0: яких сміливих, які чогось досягли в IT-сфері, теж запрошуємо.
1: Дякую за запрошення.
0: Гостя програми «Ми у Польщі» сьогодні Іва Козловська, співзасновниця Women in Tech Ukraine, яка вже багато років працює над підтримкою жіночого лідерства в технологіях, розвитком STEM-освіти і створенням нових кар'єрних можливостей для українок. Була сьогодні гостею програми нашої «Ми у Польщі», і ми говорили про те, як українки у вимушеній міграції в Польщі відкривають для себе технології, нові кар'єрні можливості, знаходять себе і набувають впевненості в собі. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: jakiegoś problemu, zagadnienia, wydarzenia. I znaczenie szóste, waga jako jeden ze znaków zodiaku, jak również osoba urodzona pod tym znakiem, pod znakiem wagi.
1: Top to Terezy,
0: a teraz cała moja uwaga skierowana jest na ciebie przy drugim mikrofonie.
1: Ну, а моя увага направлена на словник української мови, який я вже гортаю і шукаю літеру В, і бачу, що український словник вказує не 6, а 7 значень слова вага. А це іменник жіночого роду, так само як мовою польською.
0: Поважна справа. Справа великої ваги.
1: Так. Починаю від першого значення. І перше значення трішечки інше, ніж в словнику польської мови. Вага, тобто важкість предмета, що, звичайно, визначається зважуванням. Дуже все закручено, але приклади нам завжди допомагають зрозуміти ці значення, такі герметично сформульовані. За витоптані буряки Митько приніс бабі Христі щуку вагою в 5 кілограмів. Ось така вага була цієї щуки.
0: Баба Христя!
1: Ну, втішилася?
0: Я вам приніс!
1: Ну, і вона зраділа. Цікаво, що з цієї щуки зробила. Мар'ян навіть відчув вагу коси в руках. Так, тобто... ця тяжкість цього предмета.
0: Ну так, такий предмет може важити споро. Звичайно, якщо хтось є змучений і вже довго ще ним послугує.
1: Яка вага може бути? Важка вага, може бути жива вага, легка вага, ну і теж забійна вага.
0: О, ні, а це що такого?
1: Ну, це, на жаль, вага тварини після забою, після того, як її вб'ють.
0: Хочемо далі.
1: На вагу золота. Це гарно, правда? На вагу золота щось може бути. Тобто дуже цінне щось. Твоя увага на вагу золота.
0: Což lub ktoś, zapewniam cię.
1: Друге значення. Вага в переносному значенні – це вплив. І слово «не полова», і воно велику вагу має, писав пана Смирний.
0: Отож то, ми в тій аудиції праві завше важимо слова.
1: Так, майже. Ключове слово. Третє значення – важкий предмет, або ж предмети, тягар, вантаж і так далі. І це є, здається, перше значення з польського словника, правда, покривається?
0: Зачекай, тільки зеркне, одважуся повідять, що не пам'ятам.
1: Але рухаємося далі українським словником.
0: А więc так, потвердзам.
1: Зеленим пушком кучерявилася дрібненька і навпрочуд тонка травиця, для якої і краплина роси була вагою, писав Михайло Стельмах. Тобто цей важкість така, тягар, ця роса, яка є дуже легкою, наче сльозинка, вона була важкою для травинки.
0: Легка, звівна, делікатна, але przecież свою вагу ма.
1: І в цьому контексті, в цьому значенні є такий зворот, з яким я не зустрічалася досі – бути у вазі. Так можемо сказати про вагітну жінку.
0: Ага, бо я мислила, що це просто дуже важить.
1: Ну, вага вагітної жінки збільшується до певного моменту. Четверте значення. Система мір застосовувана при зважуванні. П'яте – це прилад, власне, для зважування. Земля загула від гаю, і щось важке наближається до пасіки. Таке важке, що й не зважити на вазі. Тобто жодна вага не в силі. Тобто позначки на усіх оцих предметах, вони їх замало, щоб зважити оцю важкість, яка загула.
0: Чи виходить поза скали.
1: Так. І шосте значення – фізичний термін з фізики. Сила, з якою нерухоме відносно землі тіло діє на підпору внаслідок тяжіння.
0: Фізика. Фізика для класи сьомої.
1: Ти любив фізику?
0: Надал люблю. Вчорш віле преде мною. Вчорш ще уча, рівніш дзięki тобі.
1: І дякую. Це слово так, як золота вага на вагу золота. І сьоме останнє значення – теж переносне, те саме, що вагання.

0: Ага.
1: Без ваги щось зробити, без вагання щось
0: зробити.
1: Чи
0: вахач również походить від того рдзеня?
1: Так. Так, правда, цікаво дуже.
0: Чи już вспоминałem, że wciąż się uczę?
1: Ну, я теж, разом із тобою. І завдяки нашим пів-напів. Є чимало прислів'їв, чимало приказок, усталених зворотів з вагою в ролі головній або ж другорядній. Наведемо кілька прикладів. Про гостинність, наприклад. Один гість – радість, два – вага, а три – тягар.
0: О, як взроста вага гостинності.
1: Так, це про когось, хто, певно, не любить таких, знаєш, людних вечірок у себе вдома влаштовувати. Своїх гостей на вагу зважуй. Йдеться тут про певну обережність до гостей. І це знову про гостинність.
0: Ага, чи вітам панства, чим хата богата, але найперв запрошам на вагу.
1: Тобто, знаєш, почуваєтеся як вдома, але не забувайте, що ви
0: гості.
1: Так. Немає ваги, як ми говорили про щось, що на вагу золота може бути, так? Тобто щось дуже цінне, а антонімічне щось може не мати ваги. Тобто щось неважливе, незначне, друге, третє, п'яте, рядне. І ще один зворот, яким я завершу приклади українські, він втратив вагу. І це ось тільки цікавий такий зворот, що його...
0: Схуднув попросту, схуднув, зжучив пару кілограмів.
1: Так, і це перше значення пряме, але теж є значення переносне. Тобто хтось втратив авторитет, вплив, він втратив вагу. Або ж вона.
0: Перестав бути таким важняком.
1: Так, так.
0: Już nie jest taki ważny jak kiedyś. Po polsku chyba najbardziej mi się podoba i zawsze mi się podoba, niezależnie od pory roku, nasz zwrot przywiązywać wagę do czegoś, bo zawsze sobie wyobrażam, że komuś za karę przywiązano do ręki czy do szyi taką ciężką, ciężką wagę. A przecież przywiązywać wagę do czegoś oznacza oczywiście zwracać na coś uwagę, uważać coś za ważne i wszędzie ta waga prawie w każdym słowie się kryje. Języczek uwagi, cóż to takiego? To drobny szczegół, który przesądza o wyniku sprawy. Bardzo często jakaś drobna, nieliczna, maleńka, nieznaczna frakcja parlamentarna w przetasowaniach politycznych odgrywa takie znaczenie, że staje się właśnie języczkiem uwagi i wszyscy zabiegają o ich względy. No i cóż, żywa waga, która nas żywo interesuje dziś, masa ciała człowieka lub zwierzęcia. O tym w pierwszej dzisiejszej piosence.

0: щойно прозвучала пісня «Вага».
1: Wieży Bajzel to taki zespół, a nie projekt, jak podkreślają jego twórczynie. Projekt, nie zespół kobiecy, połączyły nas fale i muzyka. Łączymy porządek z bajzlem, plus z minusem, a także dżing z dżangiem, bo czujemy, że na styku gatunków dzieją się rzeczy najciekawsze.
0: А про вагу теж співає українська представниця. Тобто заглядаємо на цей другий ринг, на другий куток рингу. Так, і там стоїть Альона.
1: В якій категорії ваговій виступує?
0: В категорії пушка.

Я просто пишка, пушка, пишка. Дивна на вид непрочитана книжка. Я просто пишка, пушка, пишка. Тату на обличчі, не моя фішка. Я просто пишка, пушка, пишка. Дивна для всіх непрочитана книжка. Я просто пишка.

фішка. Я просто пишка, пушка, пишка. Дивна для всіх непрочитана книжка. Я просто пишка, пушка, пишка. Тату на обличчі, не моя фішка. Я просто пишка, пушка, пишка. Дивна для всіх непрочитана книжка. Я просто пишка.

0: В ефірі передача «Пів на пів, пул на пул», а перед мікрофонами Яна Стемпнєвич і Мартін Гачковський, а також наш гість Станіслав Апрілашвілі. Привіт.
1: Добрий день, привіт.
0: Станіславе, представлю тебе нашим слухачам і глядачам. Журналіст польського телебачення, за освітою польський філолог і міжнародник, але за вибором серця – журналіст, так. Народився ти у Львові, у Варшаві проживаєш, починаючи із 2014 року, коли ти приїхав до польської столиці здобувати вищу освіту. Сьогодні ми з тобою зустрічаємося як із автором блогу «Стащу од Вагі». І тут закладена певна гра слів.
2: Ах, так. Це він.
1: Це я.
2: Це він. «Стащу од Вагі». Де ж ти такої відваги набрався?
1: Життя мене покотило, треба було набратися цієї відваги, щоб почати вести блог, розказувати публічно про проблеми, з якими я борюся, і теж надихати подекуди інших людей на те, щоб все ж таки не піддаватися на різні життєві проблеми, і щоб завжди, не дивлячись ні на що, боротися за своє майбутнє.
2: Ну, тут обов'язково треба сказати, яка саме в тебе проблема? І коли ти зрозумів, що це реально проблема?
1: Моя проблема – це моє ожиріння, це моя хвороба, з якою я борюся років вже так десь 20. Це дуже складна хвороба, передусім хвороба, про яку дуже мало людей розуміє, що це хвороба, що це не просто якийсь дефект фігури, це не просто якісь, не знаю, звичка, тільки це хвороба, яка має свої коріння в наших організмах, що це не є хвороба, викликана, не знаю, слабкою силою волі, що це не є просто лінь, тільки наші організми просто інакше функціонують. Вони в інший спосіб метаболізм відбувається. І це за собою тягне інші проблеми. Проблеми психологічні, проблеми суспільні, проблеми з тим, що банально ми не можемо купити собі речей в магазинах. Наше життя складніше. І це проблема, на яку я поглянув з іншої сторони в жовтні минулого року, коли я теж був гостем подкасту дієтолога, і там були лікарі, там була

0: Фенолог, була діабетолог і була жінка, яка пройшла баріатричну операцію. Тобто хірургічне лікування хвороби ожиріння. І це змінило взагалі мій підхід до цієї, власне, я зрозумів, що ожиріння – це хвороба.
1: Яку і можна... саме тоді ти зрозумів, саме тоді ти назвав, що це хвороба, що я хворий.
0: Так, що я хворий, і я якби перестав себе аж так дуже заганяти з цього приводу. І я перестав про себе думати найгірші речі, я почав про це читати, слухати, дивитися різні фільми і так далі. І змінився взагалі моє розуміння проблеми. Тоді також я почав під кінець жовтня взагалі весь мій процес метаморфози. Мені, власне, цей дієтолог запропонував план. Ми разом, я лікуюся під наглядом його терапевтичної групи. Тобто є дієтолог, є психодієтолог, є тренерка, є діабетолог, є ментор, саме Міхал Вжосик, це мій ментор. І якби я почав просто зовсім інакше підійшов до цієї проблеми, ніж я підходив раніше. Тому що зараз це моя шоста спроба скинути вагу. І, звичайно, раніше в мене було викривлене сприйняття того, як потрібно скидати, і передовсім, скільки потрібно в тиждень скидати кілограмів. Тобто я там, до прикладу, ви знаєте таке шоу «Зважені та щасливі», і я був переконаний, що ну, якщо я не худну, як вони, по 3 кілограми на тиждень, значить я...
1: Щось з тобою не так.
0: Значить, що я ледащо, що я просто маю себе погано почувати, що я сам себе заганяти маю з цього приводу. І я зрозумів, що ну, це якби також не є здоровий стан, коли так багато худнеш з тижня на тиждень. Тому зараз зовсім інший мій підхід. Я також змінив свій підхід до ліків на ожиріння. Тому що перед взагалі тим, як я почав лікуватися, я не розумів, що мені здавалося, що ліки на ожиріння – це просто щось зарезервоване для жителів Голлівуду, для зірок. Це дуже дороге щось і щось, що викликає різні хвороби. Це не так. І ось за мною вже 26 тижнів, коли я на ліках і прекрасно себе почуваю.
1: Про цей такий технічний бік ми ще поговоримо, але ти сказав щось таке, за що я хочу вчепитися. Я перестав заганяти себе.
0: Так.
1: А як ти себе заганяв до цього? Що це означає?
0: Ну, власне, що я про себе думав найгірші речі у зв'язку з тим, що я коли худнув, в мене траплялися якісь там помилки, якісь там давав я слабинку, там десь мені траплялося, що я, наприклад, там... на якомусь застіллі, що я там з'їдав щось зайве. І я думав про це, ну ось.
2: І що тут і докори сумління?
0: Ну, звичайно, докори сумління. І тоді якісь комплекси далі, що я такий, а чому... І що, якби, в мене приходило таке розуміння, що я зараз, ну, от ось я там посидів на дієті, там, 3 місяці. Чи, ну, добре, або там 3 тижні. Ось я з'їв щось таке одне, ну, все, дієта...
2: Пропало все.
0: Пропало все, да. Але зараз я розумію, що ну, якби я не підходжу до мого, я це називаю просто, це для мене не дієта, це просто новий стиль життя. І я не підходжу до цього як до дієти, тобто як до чогось, що, скажімо так, має свій початок і кінець. Тільки що я просто інакше харчуюся. Ось так я перестав себе заганяти. Я розумію, що я можу собі дозволити, до прикладу, коли я за кордоном десь, я собі дозволяю а тут якусь картоплю фрі з'їсти, а тут якісь десерти і так далі. Просто якби я цього не Ну та трапляється читміли, звичайно. Звичайно, так. І, ну, загалом філософія така, що щоб мати здоровий підхід до взагалі схуднення, що 80 на 20, 80% їжі протягом дня має бути здоровою, 20% – любе голубе. Снікерси, батончики, контики, ну, все, на що ми маємо тільки бажання. І я просто не дозволяю собі випасти з цього ритму, щоб якось так... не збити цього прицілу. І я просто якби тестую цю систему, коли я за кордоном. Тобто я буду десь в якійсь поїздці. І тоді я якби сам себе змушую трішки до того, щоб з'їсти якийсь читміл, щоб просто моя сила волі отримала сигнал, що окей, може таке трапитися, але що я в такий спосіб теж тестую свою силу волі, що я після того читмілу можу повернутися до здорового харчування. І це в мене працює. Я за ці півроку, ну не знаю, може так до 10 читмілів в мене було, і ось я далі худну.
2: А який в тебе результат за цих півроку?
0: За цих півроку?
1: 174 – це на
0: так,
1: початку.
0: Це стартова вага, 174. Теж треба додати, що для мене якби минулий рік це був найгірший рік мого життя. Це просто жахливий час, тому що померла

моя мама, яка мене сама виховувала. Це для мене трагедія, з якою досі не можу собі дати раду. Я мусив написати, закінчити дисертацію. Там 3 місяці після того, як моя мама померла, ще під кінець, там 5 днів перед дедлайном закінчився, закінчилися мої 5.

0: в мозку. І так це виглядало ще кожного дня, там навіть після такого важкого дня, коли я сидів в бібліотеці і писав роботу, я наїдався чіпсами і морозивом. Це просто моє улюблене комбо. І так, 174 кілограми це був вересень, це був жовтень. І зараз, після 6 місяців, я схуд 35,7 кілограми.
1: Вау.
2: А так. Яка ціль? Чи маєш перед собою, власне, десь в голові цю ціль, цю цифру, до якої ти
0: перша йдеш? Цифра, ну, для мене це якби два етапи. Перша цифра така, яку я хочу, яка для мене є, скажімо, такою першою метою, це 99 кілограмів, щоб побачити вагу нижче 100 кілограмів, двоцифрову. Останні, коли я бачив таку цифру, це був, здається, 6 клас, коли я важив 90 кілограмів, ну, це жесть. Але я розумію, що це якби так буде надмірна вага тоді, коли я буду важити 99 кілограмів. Тому так ідеально би було для мене 80, десь так 80-75. Ну, це хардкор. Але нічого, ну,
2: тримаємо кулаки.
0: Батя старається.
1: Ти розповів про свої невдалі спроби так схуднути. Якщо можеш нам сказати, скільки це тривало? І я так розумію, ти пробував тоді схуднути самотужки?
0: Самотужки, так. Перша моя спроба була десь у класі, напевно, 5-му або 6-му, скоріше всього. У нас з'явився новий фізрук, і ми почали з ним ходити там на якийсь на волейбол. Він там нас також відкрили в школі спортивний зал. Ми там теж цей зал ходили. І там, якби якось так, я бачив зараз, коли я бачу по фотках, я бачу, що а я тоді так, ну, якби краще виглядав, і якби худіше, і так, а що пішло не так?
1: Так нічого.
0: Так, так нічого, так. І потім у 2012 році була така моя свідома, власне, така спроба, коли я там сам собі готував, коли я ходив в зал частіше. Але після 2 тижнів ми приїхали сюди у Варшаву на конкурс, виграли цей конкурс, отримали гроші. І я такий, ну, тепер я маю закупитися магазини всім, чого немає в Україні. Ось, ну і так сталося. І потім я не повернувся вже до того стану, якби, до цієї дієти. Потім, коли я вже приїхав сюди на навчання, в мене там була одна спроба, друга, третя. І найвдаліша була у 2020 році, коли я схуд 35 кілограмів, тому для мене це зараз вже так трошки стресово, тому що в мене теж раніше був такий підхід, що ну ось, ну я ж схуд 35 кілограмів, значить я можу це в любу секунду зробити. І тут вже я дуже ціную те, що в мене зараз є моя психодієтолог, з якою ми спілкуємося, якби психотерапевт, якби дієтичний, з якою я маю терапевтичні сесії, яка мені показує, власне, щоби як треба діяти у таких ситуаціях. Ось, і тоді це було 35 кілограмів, я добре тоді виглядав навіть. Ну, якби в мене також такий дар, ну, може не дар, тільки таке благословіння, що я навіть коли важу 120 кілограмів, показую іншим фотки, коли я тоді, як я тоді виглядав, коли я стільки важив. Вони мені кажуть, ну так, ну ти, напевно, 90 важив. І я такий, о, то цікаво, скільки я буду, як я буду виглядати, коли я буду важити саме 90. І тоді в мене був просто помилкова ціль схуднення. Я хотів знайти стосунки, хотів знайти свою другу половинку. Це вдалося, і все пішло.
2: А і знову почав набирати вагу?
0: Знову
2: вагу,
0: почав
2: так,
0: набирати.
2: Після того, як
0: потім, коли почалася війна, я тоді був на Мальті на Ерасмусі. Починається війна, ми родина у Львові, я взагалі в стресі страшенному, і я тоді, якби, за час Ерасмуса я теж дуже набрав. Це була тоді моя найбільша вага 167. Я почав, коли повернувся з Ерасмуса, я почав її знову скидати. І я дійшов до 127. Потім у мене там ще була операція. І після цієї операції пішло знову вверх.
1: Тобто стосунки – це пастка.
0: Пастка, так, небезпечно.
1: От, але ти кажеш самотужки, а зараз з тобою працює команда так людей. Як так сталося?
0: Сталося так, що я, так як я сказав на початку, що я був на подкасті, там після цього подкасту я звернувся до діабетолог, запитав її, що я маю зробити перед візитом в неї, які кроки, які аналізи маю здати. Вона відізвалася просто до команди Міхова, і вони мені запропонували таку програму, і я знаю, що без них я б взагалі, ну, по-перше, тут би я не сидів, і я, напевно, би не мав таких кілограмів, стількох кілограмів втрачених. І я просто це щось, що якби для мене дуже важливо, і я вірю в такі знаки, в такі сигнали, тому що я побачив повідомлення про те, що вони шукають людей до подкасту 30 вересня, коли я чекав. Це був день, коли в мене був дедлайн з докторатом, я його віддав, дисертацію, чекав на подружку, я побачив, такий, о, круто.
2: Спробую.
0: Спробую, і це вдалося.
1: Взагалі можливо це зробити самотужно?

0: трошки і доцільно?
1: Складне питання. Я думаю, це залежить від того, чи ми маємо якби який ступінь ожиріння. Я, звичайно, не спеціаліст, але мені так здається, що якщо в нас є десь 15-20 кілограмів, які треба втратити, ну, мені здається, що це можна зробити самотужки, якось там обмежуючися, читаючи про різні методи. Натомість, якщо таке велике ожиріння, яке було в мене, ну, це без допомоги спеціалістів це не є можливо, тому що, ну, все ж таки вони краще знають, як хворобу лікувати, тому що це хвороба, як хворобу лікувати, які лікування краще. І, ну, ось я, коли маю якісь питання, якісь свої там, ну, дилеми, чи мені зробити так, чи мені зробити так, то в мене є спеціаліст, я його питаю, і от я отримую відповідь. Наприклад, в мене так зараз було кілька, десь місяць тому проблема з випадінням волосся. І я був максимально застосований, що з цим робити, тому що я просто розчісувався, і в мене залишалася купа волосся на гребінці. Лікар, я написав, ми сконтактувалися, потім з дієтологом змінили трошки дієту. Все в нас, все це добре.
2: А яку роль на цьому шляху до здорового способу життя відіграє, власне, Стащу от ваги, Інстаграм твій і ця енергія, яку ти з одного боку віддаєш, а з другого отримуєш?
1: Так, для мене це передовсім автотерапія. Я в такий спосіб підходжу до мого блогу. Я почав його вести не для того, щоб бути блогером, знаєте, інфлюенсером, щоб такі співпраці і так далі. Це, звичайно, приємно, але передовсім для того, щоб самого себе мотивувати до того, що окей, не бути сконцентрованим в 100% на тому, що ось я на дієті. І для мене це процес, який відбувається десь там на фоні. Це не є головна концентрація, якби щось, що концентрує повністю мою увагу. І так вийшло, що я вирішив просто поділитися з іншими тим, що мене болить, з якими я проблемами борюся. І загалом я, ну, так кажу, давно хотів бути якось просто, ну, якби публікувати в мережі. Це мені це подобається. Просто щось, це моє хобі, можна так навіть сказати. Мені це подобається. Мені подобається монтувати, шукати ідеї, прописувати сценарії, знімати. Це все про я, ну, це звичайно складно, але це мені подобається. Ну і так якось сталося, що перший мій ролик залетів і на Тіктоці, і на Інстаграмі, і взагалі в інших соцмережах. І наступні залітали, і якось так залітали, і залітали, і залітали, і залітали, і далі залітають. І мені дуже приємно. І я побачив, що я можу мотивувати. Ну, це, звичайно, дуже так трохи демагогічно, але, ну, що я можу мотивувати інших людей до того, щоб, ну, навіть не знаю, просто піти на прогулянку. І якби я не є спеціалістом, тільки я просто показую свою дорогу, те, з чим я борюся, я максимально щирий в цьому. І це мені допомагає також боротися з якимись там своїми внутрішніми демонами, з якоюсь там будувати впевненість в собі, розуміти, що мені подобається. І це мені також дає масу людей, які мене підтримують, які мені пишуть позитивні коментарі. Звичайно, я боявся хейту, тому що, ну, він якби неуникненний.
3: Це важко було почати, так?
1: Важко було закинути цей перший ролик, тому що я розумів, що ось перший, і тоді треба зразу другий, і третій, і четвертий, і п'ятий, і наступні. І така просто регулярність, вона складна, але я вже до цього звик.
2: Ну, і теж ти не приховуєш своїх емоцій, бо теж і плачеш, і говориш про те, що важко. Ми зібрали кілька коментарів.
1: О, мені ж цікаво. Я вам скажу одразу про те, що мені важко. Якби я боявся, власне, хайту з цього приводу, що мені будуть писати, ти ж не плачеш. Але його немає. Ну, тому що я розумію, що, блін, всі плачуть. Всім складно худнути. Це не є так, що, ну, я не знаю, наприклад, мене більше змотивує людина, яка худне, яка моєї комплекції, яка має ті самі проблеми, що я, а не просто суперфіт-тренер, фітнес-тренер, в якого ідеальне тіло, і взагалі він такий супер. Ну, для мене це якби я розумію, що одразу підсвідомо, навіть якщо, ну, це також важка робота, я розумію підсвідомо, що, ну, блін, ну, в нього або в неї, ну, не було таких проблем, як в мене, а просто хтось такої комплекції, як я, така пишка-пушка, ну, то я розумію, що ця людина має ті самі проблеми, ті самі комплекси, що я. Тому я їй більше вірю. Ось. І мені навіть був такий коментар один від хайтера, який мені написав, чи тобі не соромно бути таким... Зараз як це було? Таким вразливим? Чи тобі не соромно бути вразливим чоловіком? Я кажу, аж взагалі, в чому
2: проблема? А хлопаки не плачу.
1: Хлопаки не плачу, так. І що я не справжній чоловік, тому що я плачу і показую це. Я такий... О, а я люблю з хайтерами вступати в перепал.

0: спочатку, я люблю з ними так, знаєте, спілкуватися. І це було, я до нього написав, кажу, а що ти маєш на увазі? Чому це так? Ну, тому що ти плачеш, тому що показуєш, що тобі складно, тобі треба просто бути таким чоловіком, який там піднімає желізо і так далі.
1: Бідний хейтер, як йому важко жити.
0: Так, так. Мені цікаво, які ви коментарі зібрали.
2: Ну, ви зібрали з Фейсбука коментарі.
1: Ну, які. Дякую, що єстеш і ще собою ділиш. Теж єстеш вспарчем для мене і вілу інших осіб. Відать виразні, що ще зменшаєш, тішу ще враз з тобою. Єстем з тебе мега думна, виглядаєш фантастичне, малеєш, але рощнєш. Такий парадокс, і то є дуже будуюче. І дуже важливий коментар. Супер, мі бракує тей енергії до валки.
0: Ну, це для мене, звичайно, зараз так дуже... Я маю проблему з тим, щоб говорити про себе, якогось блогера і так далі, ще якось там мотивується. Для мене, якби, ну, я собі здаю з цього справу. Але ну, мені важко про це якби розказувати іншим, тому що я собі думаю, блін, ну, я такий прям пихати якийсь, що я про це розказую, а чого ж це я так той? Треба бути більш критичним до себе. Ну, але якщо з'являються такі коментарі, мені це, по-перше, дуже приємно, особливо, ну, якби, крім того, що є коментарі, ну, на вулицях підходять. Це для мене, якби, мені це важко ще психологічно.
2: А розпізнають тебе вже на вулицях?
0: Так, так. Кожного тижня там здається. Це жесть. Це жесть.
2: Це жесть чи клас?
0: Це класно, це дуже класно. Те, що не знаю, ну я себе мушу постійно пильнувати, правда? Мені навіть був такий випадок, що я був в бажі Млечним, тому що я не встиг щось там собі приготувати. І ну я там замовив щось там, тому що завжди, коли я не маю часу готувати собі, я просто беру десь замовляю страви, які схожі до тих, які я маю в дієті. Ну так я собі це якби так компенсую. І потім написав до мене працівник цього бару Млечного. А твоя зімняк і те з курчаком, а то є фіт? А я такий, в смислі? А вони, ну я тобі подавав цю страву в бажі Млечним. І я такий, тут треба все пильнувати. Це, до речі, жарт моєї мами, яка мені завжди казала, що вона ніколи не може переходити на червоним світло дорогу, тому що завжди за рогом десь буде її учень, який її побачить. Вона була вчителькою. І я про це зараз постійно думаю, що я мушу себе пильнувати. Так.
2: Ну, то вже картопля фрі пролітає, я так розумію.
0: Тільки за кордоном. Так, так, так.
2: Ми про хейт вже...
1: Тому за кордоном.
2: Так. Ми вже про хейт трішечки почали говорити. Ти 25 квітня зустрівся із молоддю, з якою, власне, розмовляв. Так, і я прочитала цей твій пост, ну, такий, що це для тебе був новий досвід. І ви розмовляли про хейт, як впоратися з хейтом. І так, які твої поради, як ти собі даєш раду? Ну, ти сказав, що любиш вступати
0: в перепалку.
2: Загалом,
0: моя рада була така, щоб кожен реагував на хейт так, як йому комфортно. Тому що є люди, які блокують одразу хейтерів, є люди, які вступають в перепалку, як я, є люди, які... для яких це важко психологічно, і вони мусять з кимось це обговорити. Якби кожен метод реагування, спосіб реагування на хейт, він якби хороший, якщо він для цієї людини властивий. В моєму випадку це сміх, мені завжди подобається так вступати з ними в таку смішну перепалку і їх так якось так, знаєте, інтелігентно їх присаджувати на місце. Це мій спосіб. Якби я розумію, що також дуже важливо, щоб хейт не змінював нашого мислення. Тобто, якби звичайно, якби ми реагуємо, бачите такий коментар, він викликає в нас якісь емоції, але важливо і думки, важливо те, щоб потім це не перенеслося в якийсь такий тривалий стан. Тому що, ну ось, в мене був такий кейс, саме ось кінець вересня, який мені показав, що таке хейт і як я маю на нього реагувати. Це був кінець вересня, я закінчую писати дисертацію, просто в мене так званий пожар в смітнику, я не знаю, за що хапатися, тут треба якісь поправки наносити, тут щось не закінчено, ну... Жесть. І так. Потім в мене на роботі була там одна ситуація така, що ми робили це тоді, коли дрони прилетіли в Польщу. І один з популярних...
1: 20 вересня.
0: Так, один з дуже популярних польських блогерів, таких типу, що експерт від цього, він, ну, розсівав дезінформацію, можна про це сказати. Якби викликав якийсь страх і так далі. І я про це зробив матеріал, я про це поділився в себе в історії на Інстаграмі. Ну, і я там допустив помилки граматичні. І це правда, тому що, власне, апропо людей, які знають польську і українську. Тому що польською буде атак дронів, а українською атака дронів. Ну і тут я допустив помилку, я признаю, але це була помилка, яку я пропустив виключно в себе в історії на Інстаграмі. На екрані все було чітко. Ну і він мене схайтував, всю нашу програму і так далі.

0: І мені почали писати люди, там, коментарі і так далі. І один мені написав, за матеріал про цього блогера ти повинен здохнути. Так. І це було саме в ситуації, коли я тут 2 дні тому в мене закінчилися стосунки, тут мені треба віддати докторат, і потім я почав собі думати, а може дійсно я не маю його віддавати? Чому я маю його взагалі здати, закінчити, якщо я, а чи я взагалі маю право себе, буду мати право називати себе польським філологом, якщо я такі помилки допускаю? А потім я подумав, що якщо я просто піддамся, якщо я на цю провокацію, то в мене не буде докторату. І я вирішив, що та ладно, Боже. Mm-hmm. Що там? Ну, це, звичайно, зіпсувало мій настрій на декілька годин. Але це мені показало, що все ж таки моя шкіра твердіша, і що моя менталочка сильніша, і що вона витримає один хейтерський такий аж коментар в мій бік. І все, і от зараз я чекаю на захист.
1: То скажи нарешті, яка тема твоєї дисертації?
0: Так, я написав дисертацію про мовну свідомість носіїв польської мови у Львові. Це загалом дисертація,
1: яка в Львові, супер.
0: Так є. Яка мала бути присвячена загалом функціонуванню сучасної польської мови у Львові серед не тільки польської меншини, але загалом ще серед людей, які знають польську мову. Тобто це є і етнічні поляки, і люди з змішаних родин, і також українці або там інші представники інших народів етнічних, які знають польську. Але трішки ця робота була обмежена, і через те я писав про мовну свідомість, саме про те, як підходять, яке ставлення до польської мови мають саме носії польської мови у Львові.
2: Я би ще хотіла повернутися до цієї зустрічі із молоддю. Чи вони тобі говорили про свої кейси? За що?
0: Так. Це, звичайно, було дуже, дуже важко для них, тому що там було 260 людей. Якби для мене це якісь вічі
2: було. І так
0: було.
2: При всіх сказати, так?
0: При всіх сказати, це також акт відваги величезної.
1: Ну так, це ж на Інстаграм.
0: Так. І мені запам'яталася одна дівчинка, було видно, що вона так, її там в класі не дуже поважають. І вона запитала мене, вона сама, не пам'ятаю вже, на якому порталі вона публікує свої роботи. І вона отримує хейт зі сторони інших людей стосовно того, що її роботи зроблені штучною інтелігенцією. Так говориться українською?
1: Інтелектом.
0: Інтелектом, так. Штучним, так. Ші і.
2: Так,
0: так. Що вони створені штучним інтелектом. І вона запитала мене, а що я маю робити з цим? Я кажу, а ти сама їх створила? Кажу, то. Кажу, а маєш позитивні коментарі? Маю. А які співвідношення? Позитивних 60, негативних 30. Кажу, так бачиш, більшість позитивних, заглянь на мої сторінки, там теж завжди з'являються негативні коментарі. Це нормально, це просто побічний ефект публічності, того, що ми з'являємося в мережі. Не може бути так, що все буде всім ідеально подобатися. Звичайно, завжди буде так, що комусь хтось буде некомфортно себе почувати з чимось. Тому що, які джерела хайту? Джерела хайту такі, що хтось має якісь комплекси, пов'язані з тим, що, допустимо, наприклад, я худно, і мені це вдається. І для когось це вже проблема. Тому що, а чому це він худне, йому вдається, а мені не вдається? Давайте я його схейтую.
2: А в тебе був хейт перед тим, як ти почав худнути, власне, хейт за те, що ти виглядаєш інакше, ніж, показують нам по телебаченню або ж на ранвеях.
1: А, до речі, а ти завжди був таким трошки великим?
0: Ні, не трошки. Так. Був. Дуже важливо те, що він не був від близьких і від людей, від друзів, від знайомих і так далі, бо вони просто боялися за мене. Я пам'ятаю, що ось коли я зустрівся з подругами на початку жовтня, і потім мені зараз моя подруга Касандра сказала, що вони, коли я пішов вже, вони говорили між собою, що що одна Настя не хоче мене провідувати на цвинтарі. І я такий просто, зараз я думаю, я в відповідному моменті зробив крок назад, який так направду був кроком вперед. І це також... я маю таку привілегію, що мої друзі мені казали, що вони ніколи мене не бачили мене через призмат моєї ваги, не оцінювали, тільки тому що я завжди такий був. Тому це було так, що я дуже, скажімо так, впевнений в собі, я такий дуже гей, душа компанії.
2: Екстраверт
0: жорсткий, так. І тому я так тут зараз з вами дуже балакаю, дуже так балакливий саме. І вони мене ніколи не оцінювали через призмат власне ваги і того, що, допустимо, я так виглядаю. Вони, звичайно, там з турботи про мене там мені казали.

0: сказали, коли, що, блін, давай, може так, а може ми з тобою підемо кудись. І це якби дуже, дуже приємно. Звичайно, я якби втікав від цієї проблеми. Це якби, теж нормальний процес людський. Ось, з таких коментарів, які мені запам'яталися, я навіть побачив свій сам свій допис на Фейсбуці. Це було 6 років тому, коли була моя ця попередня спроба. Я коли заходив в автобус, мені якась жіночка кинула «Але кнур!» Та... І я потім написав на Фейсбуці, напишіть в коментарях, яким звіженцям вистачить. А з недавніх ситуацій була така, це трапилося у жовтні на початку. Я був в бібліотеці університетській у Варшаві, там є на даху огороди, так, сади. І там такий вузький місточок був. І ми там з подругами були, там нікого не було. Раптово прийшла екскурсія старих дідів. І один з них, коли ми проходили, тому що там треба було протискатися між ними. Ну, звичайно, ну, якби, це якби їх проблема, що не стали на цьому місточку. Треба було протискатися, і один до мене сказав «Зоня Грубас» таким голосом. Ну, і я, звичайно, так, типу, не зрозумів, що це було до мене. Потім я вже був далі. Звичайно, мені хороша відповідь прийшла набагато пізніше, як це приходить, ріпости. Та. І це мене прям заболіло. Ну, це, якби, звичайно, це свідчило про нього. І для мене це, власне, це мене дивує, що часто, ну, наприклад, на Фейсбуці більше хайту, ніж в інших соцмережах. І що там, ну, наприклад, старші люди більше хайтують мене на Фейсбуці. І це для мене шок, звичайно. Та. Навіть було таких двох хейтерів, які... був такий один, який коментував кожен один мій пост. Звичайно, це приємно для алгоритмів, правда? І я міг йому відповідати і так далі, але там вже просто почався... Ну, я десь толерував це десь 3 місяці, ну, але потім це вже було тумач, я його заблокував. І потім був ще такий один, він трішки менше, але теж мене так хейтував, кожен так пост... Пост мені відповідав на кожен пост. Може, не на кожен, рідше, ніж той перший, але потім він якось перестав просто сам з себе коментувати.
1: Станіславе, ми почали з того, що ти набрався відваги. Угу. Але судячи з твоїх слів, ти теж набрався досвіду, розуму, в тебе є команда, є підтримка. Ти сказав про цю дівчинку, яка стикається з хейтом, про цю розмову. А як би ти міг коротенько дати пораду зараз комусь, хто такої підтримки, таких знань немає, а проблема така ж?
0: Така ж, як в мене, ожиріння, так? Угу. І публікування в мережі, чи ні? Чи просто?
1: Ожиріння.
2: Ожиріння би так.
0: Ожиріння. Передусім зрозуміти, що це хвороба. Хвороба, яка має різних 200 ускладнень, яка веде, яка, крім того, що ускладнює життя, вона приводить до смерті, і вона скорочує життя. Це хвороба, яка дуже має великий, не знаю, як це сказати, українською тенденції на вратове. Тобто, що вона повертається. Це так званий ефект йо-йо, власне. Що ця хвороба, навіть якщо ми її вилікували, ми мусимо постійно бути на чеку, що вона може повернутися. Так трапляється. Ну, часто так трапляється. Навіть люди, які проходять баріатричну операцію, вони і так деколи трапляється так, що вони проходять другу операцію баріатричну, що вони після цієї операції мають брати ліки на ожиріння. Ну, це жесть. І просто розуміти, що реально життя без лишніх кілограмів, по-перше, довше, по-друге, здоровіше, по-третє, веселіше, по-четверте, приємніше, якби... Мій внутрішній стан реально змінився кардинально, що я просто, ну, в мене є зараз інші проблеми, але саме ось ця зона мого життя, вона реально в доброму руслі проведена.
2: Дякуємо, Стасю. Дякую. От вагі.
0: Дякую.
2: Дякуємо дуже тобі за цю розмову, яку, я думаю, без перебільшення можна назвати мотиваційною, правда?
0: Я так надіюсь.
2: Дякуємо. А нашим слухачам і глядачам нагадаємо, гостем програми «Пів на пів» був Станіслав Апрілашвілі, журналіст і блогер Стасю. От. Вагі.
0: Дякую.
1: А ми його колеги Яна Стемпнєвич і Мартін Гачковський.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: Польське радіо для України. Залишайтеся з нами.
1: Нова Сумщина, дариш людям ти надію, я в твоє